0: زندگی رو به هم زدید برای که بیاد امریکا عزیز. حالا خب الان من بگید واقعا پرسشتون بیاد فرض رو بر این بگیریم که این دختر خانم که من نمیدونم چرا باید بخواد با پسر شما ازدواج کنه ولی بکنه، بعد 5-6 سال پسرتون تو ایران ثبت کنه، فرض کنیم که شما اینجا هستید تا پسرتون بعد از 5-6 سال بیاد امریکا،
1: یعنی چیکار کنم؟
0: من نمیدونم. اولا شما باید ببینید ظرف 3 ماه آینده چی میشه. بیاد فرض رو بر این بگیریم، فرض اول اینه که شما رو به هر حال اخراج میکنه، خب شما مجبورید برید، شما پسرتون ایرانید، حالا اونجا یه تصمیم میگیرید. اگر شما اینجا موندگار شدید، حرف این است که شما چجوری میتونید خودتون رو اداره کنید تا 5-6 سال دیگه پسرتون به شما برسه، وقت شما اینجا چگونه میتونید از نظر اقتصادی گذران زندگی مالی اقتصادیتون داشته باشید؟
1: آقای دکتر، من پرستار بودم ایران و اینجا کار کرگیوری میکنم، میتونم.
0: بنابراین شما اینجا میتونید اگر گفتن بمونید از خودتون مواظبت. خب حالا بنابراین خب تکلیف، اولا شما به نظر من باید صبر کنید ببینید دادگاه چه حکم میده، من نمیدونم به شما چی میدن. اگر گفتن بمونید، خب شما اینجا موندید، حالا بخواد پسرتون با اون خانم ازدواج کنه چند سال دیگه بیاد، خب همه چیز داره به شما به نوعی تحمیل میشه، مثل اینکه ما باید صرف کنیم تا فردا بشه یا خورشید فردا طلوع کنه. پرسشی در مقابل شما نیست. پرسش شما الان چیه؟ پرسش شما این است که الان شما ول کنید برید ایران یا بمونید؟
1: من خواستم بدونم که نظر شما اینه من وکیلمو عوض کنم.
0: اصلا وکیل کمر من فرقی نمی کنه. نه اینکه هیچ فرقی نمی کنه، ولی شما فکر کنید که وکیل شما کسیست که نمیتونه، یه وکیل دیگه میتونه. من بعید میدونم در این گونه موارد یه مقداری قوانین یا مقررات مشخصه، احتمالاً 80-90 درصد از وکیل شما. شما الان خودتون تو کدوم ایالت هستید؟ کالیفرنیایی؟
1: بله بله.
0: خب اون وکیلتون کجا هست؟ اولا ایرانیه یا غیر ایرانیه؟
1: واشنگتن ایرانیه.
0: خب اگر از ایشون بپرسید که تو اینجا کاری که برای ما میکنی مثل کسی است که اینجاست و یا یه وکیلی رو اینجا معرفی کن، فکر کنید به شما چی میگه؟
1: نمیدونم.
0: خب با خودش مشورت کنید. نه ببینید، یه زمانی هست که شما با او صحبت میکنید یا با دیگرانی که آگاه هستن، میگن هیچ فرقی نمیکنه. خب حالا وکیل عوض کردنتون برمیگرده به این که هزینه ها چه است. یه زمانی هست که میگن نه، اگر یه کسی در کالیفرنیا باشه خیلی خیلی بهتره، ولی در حد کمی که من میدونم این موضوع یه کمی جنبه بسنا فدرال رو داره، کلیست و نزدیک هم حکم صادر میکنن. بعدم این که بگن در ایالت کالیفرنیا میزان قبولی ها بیشتر از فرض کنید شرق امریکاست رو من نمیدونم. بنابراین شما با یه وکیل اداره مهاجرت های صحبت کنید، حتما ایشون میتونن نظری داشته باشن، ولی در حدی که شما موردتون رو مطرح میکنی من فکر میکنم باید صبر کنید ببینید چه میشه. اگر گفتن بمونید که دیگه وکیل فرقی نمیکنه، اگر گفتنم برید، خب شما مجبور هستید برید دیگه، بعد ببینید بعدن چه میکنید. فکر کنید این دختر خانم به چه دلیل میخواد با به پسرتون علاقه مند، اینا چه مدتی با هم بودن که فکر کنید رو ازدواجش میتونید حساب کنید؟
1: خیلی علاقه منده، طوریه که الان رفته شغلشو درخواست داده، رفته یه کشور نزدیک ایران کار کنه که بتونه پسر منو ببینه. در آگستم میره.
0: دختر سفید پوست امریکاییه؟
1: بله بله.
0: اوکی.
1: حتی زمانی که پسر من اونجا گرفته بودن 5-6 ماه از جایی که این میرفتش تا اونجا 7-8 ساعت راه بود، شاید بگم 7 بار رفت دیدن پسرم.
0: اوکی. به هر حال چه مدت اینجا با هم بودن؟
1: اینجا قبل از گرفتنش بکنم 4 ماه با هم دوست بودن.
0: آیه رابطه 4 ماهی بین یه پسر ایرانی یه دختر امریکایی اینقدر عمیق و سنگین میشه که دختر حاضر همه کار برای پسر شما بکنه؟
1: دوره میکنه، واقعاً برای ما هم عجیبه، ولی دوست داره.
0: اوکی.
1: حتی مثلا چیز شده برای من هدیه میخره میفرسته.

0: به هر حال عزیز، چون ببینید ماجرای دوم و سوم مربوط به پسرتون و اون دختر خانم یه چیز دیگری است. ولی در خصوص پرسش شما اگر در جهت عوض کردن وکیله با خود وکیلی که در شرق امریکا دارید که ایرانی هستن مشورت کنید. مطمئنم اگر خود ایشون فکر کنه که شانس شما برای اقامت خیلی بیشتره، کسی نیست که به خاطر مسائل مالی خودش به شما بگه نه من این کارو میکنم. ولی بعید میدونم که این قواعد با وکیلی که در کجا هست تفاوتی بکنه، مگر اینکه در جهت حضورش در دادگاه یه هزینه هایی داشته باشه که شما باید بپردازید. ولی با خودش مشورت کنید یا با یکی از این وکلای مهاجرتی که میشنوید دربارشون تو رادیو هم چند نفرشون هستن یه گفتگوی داشته باشید.
1: مرسی آقای دکتر. یه سوال دیگه هم داشتم آقای دکتر. این شرایط پسرم که برگشت ایران باعث شد خیلی من تو فشار عصبی باشم، خیلی اذیت شدم، هر روز گریه میکردم و این باعث شد که من شبا تو خواب انگار که حالت بدنم رو ویبرست و مدام در حال لرزش یا احساس میکنم زلزله اومده. نظر شما در این مورد؟
0: به نظر من خب شما در این زمینه باید با یه روانپزشک صحبت کنید، یه دارو بهتون بدن که آرومتون کنه. ولی خب به هر حال ببینید شما یه انتخابی کردید که اصلا عاقلانه و واقع بینانه نبود و بعد خودتون رو به اون همه زحمت انداختی تو اینجا گیر و گرفتار قواعد تازه‌ای شدید که در امریکاست که متأسفانه با بدی و بی‌رحمی با افراد برخورد میکنه و بعدم خب پسرتونم که اون گرفتاری رو داشته و بعدا مجبور به رفتن شد. حالا قصه این دختر خانم که به نظر من کمی هم غیر عادی و عجیبه آمده، یه ظاهرن یه راحلی رو داره نشون میده، اونم نه الان برای 6-7 سال آینده، که من نمیدونم به دختر امریکایی چه کار چرا میخواد 6-7 سال صبر کنه تا شاید پسر شما از ایران بیاد. برم پسر شما که نه تخصصی داره نه مهارتی داره نه اینجا درآمدی داره، باید بره دنبال یه کار عادی معمولی به هر حال با دستمزد خیلی کم. حالا چرا این میخواد 6-7 سال منتظر اون بمونه برای یه دختر 25 ساله؟ همه یه ذره غیر عادی است. ولی به هر حال اگر فعلا پرسش شما وکیله، از یه وکیل اینجا یا همون وکیل خودتون بپرسید، بعدم ببینید به هر حال سه ماه چه میشه و بعدش اگر فکر کردید، نه اینکه پرسش حقوقی و قانونی داشت باشید، اون رو من نمیدونم، ولی اگر یه سوالی داشته در خصوص خودتونم بهتره یه روانشناس روانپزشک پیدا کنید، ازش دارو بگیرید، ولی که شاید بتونید کمی آروم بگیرید. ولی به هر حال متاسفم از اون چی که شنیدم که چند راز ای بسا به خاطر هیچ این همه شما به خودتون و پسرتون آسیب زدید و این همه درد و سر درست کردید. متاسفانه خیلی از اوقات یه انتخاب غلط ما رو به راهایی میکشونه که زحمت و درد بسیار داره و برخی از اوقات هم بیفایده است. امیدوارم چنین نباشه. به هر حال اگر بعداً مطلبی داشتی من در خدمتتونم، ولی کار شما در حقیقت بیشتر جنبه حقوقی و قانونی داره که باید از اون طریق اقدام کنی.
1: خیلی متشکرم آقای دکتر، مرسی از وقتی که در اختیار من گذاشتی.
0: خواهش میکنم. متاسفم از آن شنیدم بسیار که چقدر آزار دیدید، آسیب دیدید، رنج کشیدید.
1: آقای دکتر اگر من بخوام بشینم بنویسم تو این سالها چی به من گذشته، الان من نگفتم چیزی.
0: نه میفهمم عزیز، نه احتیاج نداره بگی. همین سرگردانی و بی خبری در مدتی که خارج از ایران بودید، همین اومدنتون اینجا بعد گرفتار شدن به دست این سازمان آیس که واقعا یخزده هست، معلومه که بر سر آدم ها چه میاد، اونم گرفتار زندان های اداره مهاجرت شدن خودش برای خودش یک حادثه نیست، یه فاجعه است. به حال متاسفم از اون چه شنیدم، امیدوارم شرایطی پیدا بشه که ما مردم تا این اندازه گرفتار و سرگردان نباشیم. به حال مواظب خودتون باشید.
1: ممنونم.
0: امیدوارم یه روانپزشک ایرانی رو پیدا کنید، یه دارویی به شما بدن که کمی آرام بگیرید، حداقل اگر روز خوبی ندارید شب راحت بتونید بخوابید.
1: مرسی، متشکرم آقای دکتر. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار عزیز. شنگ و رجمن بعد از چند پیام.

0: رادیو همراه بفرمایید.
1: روز بخیر آقای دکتر.
0: روز بخیر بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم از این که با تو صحبت میکنم. من متشکرم. من متولد 1977 هستم. یه برادر دارم که از من 2 سال کوچیکتره و یه خواهر دارم که از من 10 سال کوچیکتره. خانواده من هیچ کدومشون ایران زندگی نمی کنن و خودم حدود 17 سال پیش بعد از اینکه لیسانسمو گرفتم و یه چند سالی کار کردم، من دانشگاه تهران مهندسی نفت خوندم و 2 سال پژوهشکده صنعت نفت کار کردم که استادم اونجا رئیسش بودن و بعدم مهاجرت کردم به اروپا و ازدواج کردم. 2 تا بچه دارم، پسرم 19 سالشه و دخترم 10 سالشه و ما بعد از سالها که در اروپا بودیم به دلایل قوانین مهاجرتی کشوری که درش بودیم تصمیم گرفتیم بیایم کانادا و الان ما 2 ساله که به کانادا مهاجرت کردیم. من پدر مادر خیلی ویژه‌ای بودم، خیلی خوشبخت بودم از این بابت. آدم های خیلی خیلی با محبتی بودن و هرگز با ما خشونت نکردن. محدودیت هایی که در فرهنگ ما مرسوم بود میتونم بگم تقریبا برای ما اصلا وجود نداشت و آدم های خیلی خاصی بودن. به عنوان یک مثال خیلی کوتاه بخوام بگم، مثلا وقتی برادر من کلاس اول دبستان اومد خونه و نمره خیلی بدی تو دیکته گرفته بود و خیلی ناراحت بود تو اون محیط فرهنگی ایران که میدونید رقابت های تحصیلی و تو فامیل و اینا چجوریه، مادر من هیچ وقت یادم نمیره که نشست و دور تمام کلمه هایی که درست نوشته بود خط کشید و گفت تو مثلا 6 تا غلط داشتی و 60 تا رو درست نوشتی و اینه که مهمه. یعنی فقط با این یک مثال میخوام بگم که من تو چه محیطی بزرگ شدم و پدر مادرم چطوری بودن.
0: من یه سوالی ازتون دارم، همسرتون ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
1: بله همسرم ایرانی هن ولی جز اقلیت های اصلیتا گرجی هستن، یعنی ایران بزرگ شدن، 300 سال پیش مهاجرت کردن ایران ولی کمیونیتی خودشون دارن و خب فرهنگ و چیزاشون اونقدر ایرانی نیست.
0: متوجهشم. خب
1: و من در زندگی خودم هم بعدن وقتی خارج شدم از کشور فوق لیسانس گرفتم و مدت ها تو R&D بودم، ساینتیست بودم و بعد یک کمپانی رو خودم در واقع فاندش کردم با کمک خانواده مادری من. قبل از انقلاب همشون توی سیستم دولت قبلی بودن و بعد مهاجرت کردن، بیشترشون سندیگو هستن، تعدادیشون هم سوئیس هستن و اینا. من با کمک خانواده یه فاندی رو فامیلی ریس کردم، یه کمپانی کوچیکی زدم و بعد خیلی بزرگش کردم با EBRD که بزرگترین بانک اروپا هست، اینترنشنال فاند ریزش کردم و بعد کمپانی رو فروختم و بعد از اون وقتی که به کانادا اومدیم، یعنی برنامه من این بود که دیگه یه مقدار بیشتر به بچه هم برسم، یه مقدار یه حدود تقریبا میشه گفت یه early retirementی رو برای خودم داشتم که بنویسم یه چیزایی از تجربه هم، از تجربه صنعتم، کارم و اومدم پتنت هایی رو که تو این سالها به عنوان سیکرت نگه داشته بودم اینجا ثبتش کردم. خیلی مشتاق بودم و برنامه‌ام این بود، میخواستم یعنی بعد از حدودای دیگه به نزدیک 50 سال که میرسم به بعد دیگه بیشتر یه مقدار به یه چیزای دیگه ای رسیدگی کنم، اینقدر درگیر کار و اینا نباشم و شرایطشم فراهم کرده بودم، هم به لحاظ مالی هم مثلا اون چیزایی که آدم احساس خوب بکنه از اچیومنتاش تو زندگی. زندگی داخلیمون هم زندگی خیلی آروم و خوبیه. خانم هم یه مقدار سختگیر نسبت به مسائل هست، یه خورده عصبی هست ولی من معمولا یه جوری اینا رو مدیریت میکنم که به عنوان پارتنر یه جوری

0: میکنم که مثلا اینا خیلی بروز پیدا نکنه، تشدید نشه، حساسیت کم باشه. محیط خوبی داریم مجموعه. خب طبیعتا اشتباه هم تو زندگی همه میکنن. من یه اشتباهاتی داشتم که بهش واقفم، احتمالا اشتباهاتی داشتم که بهش واقف نیستم، ولی مجموعه میخوام بگم زندگیم درش بحرانی به اون شکل وجود نداره. اما از وقتی که ما این مهاجرت رو کردیم در 2 سال پیش، شرایطمون به یه سمتی پیش رفت که من دخترم که الان تقریبا 10 سالشه شروع کردیم مقدار با مادرش به اختلاف خوردن، به خاطر اینکه میخواست تمام روز سکرین تایم داشته باشه، مدرسه دوست نداشت بره، دوست نداره درس بخونه، دوست نداره تو قوانین و تو چارچوب قاعده و قانون قرار بگیره. یه دختر روح سرکشی داره، یعنی دختری که یه دختر حرف گوش کنی. پسرم دختر مقابلش، من پسر من اینجوری بود که اگر خانم من گفت مثلا این فیلم خاموش کن برو همین الان بخواب، صرف نظر از این که این وقت خوابه اصلا، اون فیلمو چقدر دوست داره، بحث نمی کرد، میگفت باشه. البته ما این کار من یعنی نمیذاشتم که اتفاق خیلی بیفته، یعنی از این موضوع استفاده بشه، این بچه تحت این کنترل ها باشه به این شدت. ولی میخوام از نظر کاراکتر بگم، پسرم بسیار موفقه، بهترین دانشگاه اینجا قبول شد، هر دوشون تو سیستم فرنچ درس خوندن، انگلیسی و فرنچ رو فلوئنت، این زبان مادریشون بلدن، یه زبان دیگه اروپایی که چون نمیخوام به کشوری که بودیم اشاره کنم اون رو هم کاملا بلدن. پسرم فارسیش هم بد نیست، دخترم تقریبا بلد نیست. الان چند وقت پیش دخترم با خانومم بیرون رفته بودن، وقتی برگشت گفتش که با هم دعواشون شده بود خیلی بد، و دخترم حتی حرف بدی زده بود به مادرش. دخترم به من گفتش که ما معمولا بعضی وقتا با هم قدم میزنیم، حرف میزنیم، به من گفتش که ما احتیاج به ریلیشنشیپ تراپی داریم، من و ماما. و کلن نه تنها این مشکلی که حالا با ما درش داره، کلن دخترم دختر عصبانی شده و عصبانیه. مثلا تو مدرسه یه بار منو خواستن، گفتن که زنگای تفریح این تنها راه میره. گفتم آره این درسته که برادر داره، ولی اختلاف سنیشون جوری بوده که مثل سینگل، در واقع مثل تک فرزند بزرگ شده و یاد نگرفته این چیزا رو خیلی، چون ما هم موف داشتیم دو سه تا، دخترم خیلی کانکشن و نتورک درست نکرده، ولی من کمک میکنم. شروع کردم پدر مادرهای بچه ها رو ریچ کردن، یکم وقت گذاشتم، کمیونیتی گاردن گرفتم براشون، دو تا از دوستاش آوردم با هم گیاه کاشتن، با هم کنکت شدن، دوست شدن، مثلا با هم چیزایی تحت سوپرویژن من پختن خوردن. و مدرسه خودش مثلا نیمه ساعت چند وقت بعد که دخترت خیلی خوب شده، دوست شده با بچه ها الان، یا مثلا تو تحصیل مثلا ریاضی به من گفتن ریاضیش خیلی ضعیفه، برای من خیلی چیز بود چون من رتبه اول کنکور نشدم، ولی ریاضی من در ایران اون سال اول شد که کنکور دادم، یعنی درصد ریاضی من از رتبه اول کنکور بیشتر شد. بقیه درسام خوب نبود به اندازه اونا که رتبم اونقدر عالی بشه، و خب خیلی به من برخورد کردن دختر من.
1: من بذارید ازتون یه سوالی بکنم تا پیش بریم. ببینید شما یه مطالبی گفتید که نشون دهنده توجه بسیار و آگاهیتونه و یه مواظبت و مراقبتی که باید باشه و خوشبختانه در شما هست. درباره دخترتون به گونه‌ای که صحبت میکنین منو به اینجا میرسونه که شاید ما با یه مشکل پنهانی روبرو هستیم که اون عامل همه این گرفتاری ها میتونه باشه، و اون مثلا یک کمبود توجه و تمرکز، یعنی ADD یا ADHDه. دوم میتونه یه مقدار مسئله learning disability باشه، اختلال در یادگیری باشه، یا برخی از اوقات دخترها بعضی هاشون نشون میدن یه مقدار وقتی که قسمتی از به هر حال مغزی که مرتبط هست به زمینه ریاضی و اون زمینه تجریدی و انتزاعی abstraction یه مقدار اشکال اونجا وجود داره. آیا در تمام این مدت هیچ ارزیابی، هیچ تستی، آزمونی برای اینکه شاید این بی‌توجهی یا بی‌علاقگیش مثلا به درس از کجا میاد رو داشتید یا نداشتید؟
0: بله، من یه مرکزی در هلند دخترم رو در 6-7 سالگی بردم در ابتدای دبستانش، چون راستش من یه مقدار نگران همین چیزایی که شما فرمودین شده بودم. وقتی تستش کردن گفتن احتمال اینکه یه مقدار اتنشن دفیسیت داشته باشه هست، ولی ما مطمئن نیستیم و این باید مثلا در نزدیکی بلوغ دوباره تست بشه یا مدرسه مانیتور کنه، شما با مدرسه در تماس باشید که ممکنه تو اون زمینه کمک بخواد. اتفاقا چرا خوشحالم که شما خوشحالم از این که با یه پروفشنال صحبت میکنم، چون همون چیزی که یه مرکزی تقریبا تشخیص داده بود شما دقیقا روش انگشت گذاشتید ممکنه باشه. من با ریاضی و درک تستش کردم خودم، چون من خیلی سال ریاضی درس هم میدادم وقتی خیلی بچه بودم، حتی یعنی به هم کلاسی های خودم، به سال بالاتر از خودم. من ریاضیم خیلی خوب بود و تجربه تدریس هم خیلی دارم و خیلی آرتیکولیشن دارم، یعنی چون من اون موقع که مهندسی میخوندم همزمان حقوق قضایی تو دانشگاه تهران هم میخوندم، همزمان این خیلی فن بیان و اینا هم روش کار کردم، هم به هر حال تجربه تدریسم دارم، کمکش کردم خیلی خیلی سریع یاد گرفت و کچاپ کرد و باز هم من از مدرسه ایمیل گرفتم که اصلا این بچه رو بردن یه بچه دیگه آوردن، یعنی چون بچه خودم نمیخوام اصلا هیچ تعریفی بکنم، باعث ندارم روش، دارم فکت ها رو خدمت شما میگم برای اطلاعات. خیلی زود یاد گرفت، خیلی زود پیشرفت کرد، خیلی زود همه رو یعنی کل سال رو چیز نکرده بود، من در از کمتر از 4 هفته رسوندمش و خیلی هم خوب شد و بعد از اون اصلا روی ریل افتاد. یعنی از نظر یادگیری احساس من نکردم، میگم من خصوصی درس میدادم، پروفشنال نبودم، ادعایی هم توی مورد ندارم، یه کمی میدونم که بچه ها رو میتونم، یه موقعی هم که دانشگاه کمک اسیستنت بودم ما باید تو مثلا یه رو یه دانشجوی رو به عنوان اینترن میگرفتیم، من یه رو وقت داشتم و خیلی تمرین کردم که سریع ببینم پتانسیال آدم ها چقدره. چی برای همین فکر نمی کنم دخترم این مشکل رو داشته باشه، ولی 100% مطمئن نیستم و اتنشن دفیسیت هنوز هم میتونه باشه.
1: خب آخه ببینید عزیز، علائمی که شما میفرمایید به احتمال کمبود توجه و تمرکز هست، ADD هست. ADD یا کمبود توجه و تمرکز متأسفانه یه ارتباطی با زمینه افسردگی داره، یعنی میتونه مثلا اگر زمینه ارثی باشه دیپریشنی رو موجب بشه. این افسردگی در نوجوانا غالبا با نوعی عدم سازگاری با دیگران، مثلا افراد بزرگسال، یعنی اتوریتی همراهه، به اضافه یه نوع خشم و عصبانیت که در حرفای شما من در دخترتون با اطلاعاتی که دادید میبینم. به این جهته که من فکر میکنم، چون حالا باید پیام ها رو بشنم، یه فرصت 15 دقیقه بیشتر نداریم، من فکر میکنم یه تست QEG الان خیلی خیلی مناسبه که تکلیف رو روشن کنه اگر اشکالی جایی هست، برای که یه نقشه برداری از مغزشه و همه چیز رو تقریبا نشون میده، از کمبود توجه و تمرکز، از بیش‌فعالیتی، ای بسا خفیف گرایش های آتیزم یا اسپرگر باشه یا لرنینگ دیسابیلیتی باشه، همه اینا رو مشخص میکنه. اینی که پیشنهاد من این است که اون تست رو بگیرید، یک بار هست، تکلیف رو هم روشن میکنه، برای اینکه با مراجعه و مصاحبه به جایی ما نمیرسیم، ما احتیاج به یه ارزیابی در حقیقت مغز داریم و اونم بهترینش اندازه‌گیری امواج مغزیه که از چه از طریق تست تووا چه QEG هر دو اینو خودشو نشون میده. بنابراین اون پیشنهاد و توصیه من، ما یه 15 دقیقه وقت داریم، بگذارید ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم و ببینیم در این مدت به جایی میرسیم یا نه. لطفا روی خط باشید، شنگ و نجمند با ما باشید.
2: میشه میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
6: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
7: سلام آقای وکیل.
8: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
7: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
9: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
10: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
11: رادنی مصریانی.
9: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
11: mesrianilaw.com.
12: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
13: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
14: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
15: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
16: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
17: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
18: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
1: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
0: سلام مجدد آقای دکتر.
1: سلام، بفرمایید.
0: آقای دکتر، با توجه به اون صحبت کوتاهی که در قبل از آگهی ها با هم داشتیم، من داشتم توی این چند دقیقه به این موضوع فکر میکردم که یه مقدار الان این موضوع با موضوع خود من در هم تنیده میشه. یعنی دلم میخواد که، مطمئنم که حالا شما در همه و اکثر موارد این کار میکنید، ولی دوست دارم که اینو تاکید کنم با توجه به اینکه شما هر دفعه که روی خط میاد حداقل با 3-4 نفر صحبت میکنید، سال هاست با 30-40 هزار نفر حرف زدین، کیس ها ممکنه اون حالت ارتباطی رو من با این کیسی که دارم برای شما صحبت میکنم قطعا برای شما نداره. ولی دلم میخواد این موضوع رو یه مقدار از زاویه من به عنوان یه پدر در این سن ببینید که یک همچین مسئله رو میخواد باهاش برخورد کنه و حلش کنه و حساسیت کیس براش چقدر. یعنی خودم به هر حال توی یه سنی هم که یه مقدار دوچاره یه فکرایی هستم برای خودم و حالا دوست ندارم وقتی رو که شما لطف کردین به من اختصاص دادین به خودم زیاد اختصاص بدم چون موضوع دخترم برام مهمتره، ولی میخوام بگم که الان این تبدیل میشه به یک پرابلمی که من حالا باید دست و پا بزنم و حلش کنم و پرابلم مربوط به بچه‌مه، چون شما مادرم شما رو به من معرفی کردن، گفتن دو تا پسر داشتید و پدری هستید که از نظر مادرم شبیه من به بچه هاتون نگاه میکردید و این ارتباط عاطفی روانی رو با بچه ها دارید، فکر کنم منو خیلی خوب درک بکنید. میخوام بدونم به فرض این که این احتمالاتی که شما فرمودین صحیح باشه و ما به این نتیجه برسیم که هست، میدونم که افرادی که این تشخیص رو بدن پروتکلایی دارن سعی خواهند کرد به ما کمک کنن، خواهم بدونم توصیه شما به خود من در رابطه با دخترم چیه به فرض این که حدث شما حالا تا حدی در هر رنجی اکسپکترومی درست باشه.
1: ببینید اون چیزی که خدمتون عرض کردم، چرا گفتم با توجه به ویژگی به هر حال روانی که کمی با گفتگو با شما آشنا شدم، تو این گونه موارد ما احتیاج به یه جواب نه تنها درست، دقیق و مطمئن داریم. و اونچه که درست و دقیق و مطمئنه QEG، یعنی یک بار برای همیشه تکلیف رو روشن میکنه، برای اینکه این نقش برداری از مغز با یه دقتی توسط یه نورولوژیست ارزیابی میشه و گفته میشه که کجا میتونه اشکال باشه یا نباشه. بنابراین اون موارد احتمالی که خدمتتون عرض کردم اونجا خودشو نشون میده و بعد هر کدام از اون مواردی که به نظر من احتمالش هست، همه و همه به گونه های متفاوتی کاملا قابل تصحیح و معالجه هست، نه حتی کنترل که باشه ولی ما به نوعی اون رو کنترل کنیم، نه معالجه هست. به همجاست که من اصلا نگرانی ندارم و بارها در این زمینه عرض کردم که موضوع اصلی و اساسی تشخیصه و این تشخیص از طریق یک QEG با دقتی که از هر راه دیگری بیشتر و بهتر هست به شما جواب رو میده و تمام. بنابراین اگر گرایش هایی در هر زمینه ای باشه و یا اشکالاتی باشه، اگر باشه اون رو خودشو نشون میده. اما همچنان من چون متاسفانه وقت نیست و وقت بسیار کمی هست، ماجرای زمینهای ارثی برای من مهمه، یعنی چون یه اشاره به همسرتون و سابقه شون کردید و یا یه نوع برخوردی که با پسر و دخترتون داشتن یا دارن و واکنش ها یا پاسخ اونا رو هم که متفاوت اشاره کردید، اونا برای من اهمیت داره که آیا زمینه استراب و استرس و وسواس یا افسردگی و یا خشم و عصبانیت هر کدام جدا یا در ارتباط با هم تو خانواده پدری و مادری شما و پدری و مادری همسرتون به صورتی که آشکار باشه ازش خبر باشه وجود داره یا نه، چون اون یه عامل مهمی در این تشخیصه. ولی اونچه که مسلمه با توجه به توجهی که شما دارید و یا به هر حال مواظبت و مراقبتی که اشاره کردم انجام دادید، موضوع اگر باشه یه زمینه سیستم عصبی و یا در حقیقت ماجرای نورولوژی و مغزشه، ماجرا به بدرفتاری و یا احتمالاً مشکلات اخلاقی یا تربیتی نیست و اونا چون خوشبختانه هست، معمولاً پاسخ اونها به راه‌های معالجه بویژه حتی در کوتاه مدت دارو بسیار ثمربخش و نتیجه بخشه و یا احتمالاً در برخی از این موارد استفاده از آنچه که به عنوان ما میشناسیمش که ازش استفاده میکنیم در کار تغییر و دگرگونی امواج مغزی، اون رو به راحتی میتونن صورت بدن بدون اینکه هیچ کاری با مغز داشته باشن و یا جراحی داشته باشن. یعنی نورو فیدبک به نوعی همونطور که به من و شما دوچرخه سواری رو یاد میده، این که مغز چگونه باید کار بکنه رو هم براش مشخص میکنه. اینی که فقط شما اون تست رو اگر بدید به همه این ماجراها میتونه پایان بده، ولی برداشت شما و یا همسرتون در جهت ارتباط با پسر و دخترتون مثلا با توجه به دو سه تا عامل علاوه بر زمینه ارثی که من نمیدونم، ماجرای جابجایی های شما و فاصله سنی اونها که اونها رو تبدیل به دو تا موجود تک کرده، همه و همه دست به دست هم میده و یه مقدار ممکنه اخلال یا اختلالاتی رو نشون بده، ولی اصلا اینا چیزی نیست که جایی برای نگرانی داشته باشه اگر نتیجه در حقیقت کار پرورش و تعلیم و تربیت باشه. ولی اگر یه چیزی است درست مثل این که چشم من ضعیفه از زمینه ارثی داره، حالا خب معلومه که دانش پزشکی در این زمینه من میگه حتی با یک کار چند ثانیه‌ای برخی از اوقات مشکل رو یک بار برای همیشه میتونن حل کنن. و این در خصوص موضوعی که من بهش اشاره کردم درباره مغز دخترتونم کاملا صادقه. این که اصلا جایی برای نگرانی نیست، فقط با یک کوششی به جهت تشخیص است و همین. و این بسا بسیاری از این موارد هم اینقدر خفیف باشه که احتیاج به کار خاصی نداشته باشه یا با یه تغییر رفتار حتی بتونه تغییر اون ذهن یا افکار رو هم فراهم کنه.
0: خیلی ممنونم، چون اتفاقا نکته خیلی مهمی رو من گرفتم از طرف شما و اون که خب خانومم خیلی معتقده که اینا موضوعات رفتاریه و من زیادی نایس هستم و بچه ها لوس میشن و
1: این نه اونو من اینجوری نمیبینم. من نگاه شما رو در اون مسیر نمیبینم عزیز. و بعدم اصولا برخوردی که دخترتون ببینید، مثلا فرض کنید یه مقدار مطالعاتشون میده یه درصد بالایی از دختر بچه ها اصلا به خاطر اینکه دختر هستن چون مسئول و مقصر رو مادر میدونن، یه نوع خشم پنهان حتی یه نوع تنفر پنهان رو دارن که این در نوجوانی به صورت عصبانیت خودش رو نشون میده. یعنی فقط به این صرف که تو مرا دختر آفریدی، همین. مخصوصا با فاصله ای که با پسرتون داره و معلومه که نوع برخورد شماها با هر دو همیشه باید متفاوت می بوده برای که اینا مساوی نیستن، همه این وضعیت رو تشدید میکنه. یعنی همه اینا هست، ولی زمینه ارثی خانواده همسرتون رو شما با یه دقتی اگر چک کنید کمک میکنه. ولی اصلا با توجه به اطلاعاتی که شما من دادید جایی برای نگرانی نیست بعد از تشخیص و مطمئنم از اوتش برمیاد. اگر تست QEG رو دادید و اگر فکر کردید که بعید میدونم که نظری رو در این باره بخواید یا اشاره کنید که موضوع و مسئله چه هست، من همچنان در خدمتون هستم که بتونیم با هم گفتگویی داشته باشیم و لطفاً تلفن کنید. ولی من متأسفانه الان به آخر وقتم رسیدم. بله. من ناچار باید خدافظی کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
0: منو همینطور.
1: لطف دارید. شنگ و نجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
19: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
20: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
21: با تسلط
22: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
23: با اعتبار
24: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
21: با انصاف
25: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
23: با ادراک
26: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
21: با تدبیر
27: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
23: با وجدان
28: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
21: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
23: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
29: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
29: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
3: با سلام، خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کمیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary 877-829-9227.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: اسید پروتکشن چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به اسید پروتکشن احتیاج دارند؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850. 818-285-2850.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: talailaw.com.
6: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
7: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
6: برای چند نفره؟
7: 4, 10, و 15 نفره.
6: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنید، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
8: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
9: 5 5 5 5. شهروندان بیورلی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
10: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
9: آریل رفعیم شماره 5 است.
11: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.

در طلب دستانت سالیانی است نفس میکشم به انتظار به شماره و هر شماره سالیانی است و دستانت چه نزدیک بودند و من چه دور گم شده در وادی سیاه گمراهی در سرزمین های نمور و در آن سالیان منتظر تو اشارت می کردی و هر اشارت گویی تارهای پیله تاریک وهم مرا پاره می کرد یک به یک و می زدودشان از پوست چسبناک پندارهای سر به سر تا توهی کندم از خروار خروار گناهان پشت به پشت و ناگهان دریچه‌ای باز شد و نور سرانگشتانت به درون پاشید و من دیدم سیاهیم را و چه بودم جز شفیره‌ای در پیله چرک و چروکیده اوهام که ناگهان عاشق نور می شد نور مطلق خدا زیرا که تو در دورترین فاصله ها نزدیکی ای نزدیکترین معنا و دورترین معنا خواب من را بدر در پیله های چرک من ای پاکترین سلاله هستی ای جهان من را نصیب و بی نصیب از تو بتاب بر ظلمت دم کرده مصیبت من و پاره کن قفل در قفل زنجیرهای دست ها و پاها من و تو میدانی ما شفیرگان شب زده ایم خواب زده ایم طوفان زده و سالیانی است در انتهای خواب مغموم من منتظر و ما میدانی که می آیی.

سلام و درودی پرمهر بر شما دوستان و شنوندگان عزیز و پرمهر رادیو همراه. شب و روزتان خوش در هر کجای این سرای سبزابی زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. در پنج شنبه شب دیگر با یکی دیگر از مجموعه برنامه های زلال نو همراه شما هستیم. برنامه زلال نو به تاریخ شعر نو، تحلیل، شاعران و کنشگران آن می‌پردازد. این برنامه 263 برنامه زلال نو است که تقدیمتان می‌شود.

گونه که می دانید از زمان آغاز تولید و پخش این مجموعه برنامه ها که در سال ششم آن به سر می بریم بنا داشته ایم که از شاعران و پویندگان و گویندگان شعر نو پارسی سخن بگوییم. در این وادی سفرمان را از مقدمات، علل و حرکت‌های آغازین جنبش ادبی نو در

ای دست حق پشت و پناهت بازا، چشم آرزومند نگاهت بازا، وی توده ملت سپاهت بازا، قربان کابینه سیاهت بازا، سرخ و سفید و سبز و زرد و آبی، پشت گلی و قهوه عنابی، یک رنگ ثابت زین میان که یابی، ای نقش هستی خیر خواهد بازا. بازا که شد باز با دوز دمساز، یک اده غماز، کرسی نشین دور از بساط بارگاهت.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان

0: سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
1: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
2: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
1: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
2: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

0: با بخش دوم برنامه زلال نو این هفته همراه شما هستیم. در برنامه این هفته رجوعی به برنامه 110 زلال نو کردیم که به مبحث عارف قزوینی اختصاص داشته است. این برنامه در سال 2023 پخش شده است.
1: با زندگی و اشعار عارف قزوینی آشنا شوید.
0: شنیدید که در شرایطی که همگان از سید ضیاءالدین طباطبایی روی برگردانده بودند، عارف قزوینی از او طرفداری می کرد و تصنیفی را نوشته بود که سید ضیاءالدین را نجات دهنده ایران می خواند. عارف تا این حد هم اکتفا نکرد و در شب 22 شعبان 1341 قمری در کنسرتی پر ازدحام تصنیف مذکور و غزل دیگری را که در این زمینه سروده بود در حضور صدها نفر خواند و بدین ترتیب قدر شناسی و استقامت رأی و وفاداری خود را بیباکانه مبرهن و آشکار کرد. عارف قزوینی در مقدمه‌ای که بر این تصنیف نوشته چنین گفته است: در مسافرت اول ذی‌حجه 1340 به کردستان، بعد از آن که احساسات طبقات زحمتکش ایران را نسبت به آقای سید ضیاءالدین دیدم، این تصنیف را ساختم. در تهران مخالفین کابینه سیاه استنادی نماند که از این جهت به من ندهند، ولی من تصور می کنم اغلب اینها آنهایی بودند که سید نفی و یا زجرشان کرده بود. علت طرفداری من از سید ضیاء اولین است که از طبقه عام به مقام وزارت رسیده و تلسم عیانی را در هم شکست. دوم آنکه به واسطه فعالیت و جدیت خود نمونه بزرگی از اینکه لیاقت یک وزیر یا مدیر چیست نشان داد و برای آبادی کشور قدم‌های بزرگ برداشت و شالوده کارهای مفید ریخت که دوست و دشمن معترفند. سوم آنکه داغ باطله به اشراف زد و می رفت گریبان ما را از دست این طبقه رها نماید. افسوس که کارش ناقص ماند. می گویند سیاست خارجی او خوب نبوده چون دشمنان زیادند و تهمت در ایران فراوان است و آسان. پس من در واقعیت این اسناد شبهه خواهم نمود. اگر وقتی این اسناد صورت حقیقی پیدا کرد، البته گفته‌های خودم را پس گرفته و سید را خائن خواهم شناخت.

هنگامی که سید ضیاءالدین ریاست وزرایی ایران را داشت، محرمانه به کلونل محمد تقی خان رئیس ژاندارمری خراسان دستور می‌دهد که قوام السلطنه والی خراسان را تحت الحفظ به تهران بفرستد. کلونل طبق دستور اقدام کرده و قوام السلطنه را هم مانند سایر رجال در تهران زندانی می نمایند. پس از سقوط کابینه سیاه و رئیس الوزرایی قوام السلطنه، بنا به سابقه‌ای که داده شد، روابط قوام السلطنه و کلونل رو به تیرگی گذاشت و عاقبت در نتیجه اعزام قشون به خراسان در ماه صفر 1340 قمری، کلونل در نزدیکی قوچان به قتل میرسد. آنگاه نعش او را به مشهد برده در مقبره نادرشاه افشار دفن می نمایند. ولی بعد طبق دستور مرکز قبرش را نبش کرده، جسدش را بیرون آورده در قبرستان قرابا به خاک می سپارند. عارف هنگامی که پایان کار یکی از دوستان بی نظیر خود را بدین ترتیب می بیند، مانند سائق زدگان عنان اختیار را از دست داده، روز و شب نالیده و به جای اشک خون از دیده می بارد و برای تسکین آلام خود به سرودن اشعاری جانسوز اقدام می نماید و در ماه رجب 1340 قمری به یاد سردار با افتخار ایران کلونل محمد تقی خان پسیان کنسرتی در تهران ترتیب داده و غزلیات و تصانیف خود را در مدح کلونل می خواند. یکی از اشعار عارف راجع به کلونل این شعر است: زنده به خونخواهیت هزار سیاووش، گردد از آن قطر خون که از تو زند جوش. عشق به ایران به خون کشیدت و این خون، کی کند ایرانی اصیل فراموش. شعله شمع دلاوری و رشادت گشت در این مملکت ز بعد تو خاموش. جامه ننگین لکه‌دار به تن کرد، دوخت هر آن بی شرف به قتل تو پاپوش. همسری نادرت کشاند به جایی، کار که تا نادرت کشید در آغوش. سر سر خود به خاک بردی و برداشت، از سر و سر تو نبش قبر تو سرپوش. قبرت اگر نبش شد چه باک، به یادت ریخته در مغزها مجسمه هوش. مست شد از عشق گل به نغمه در آمد، بلبل و عارف ز داغ مرگ تو

همچنین کارت پستال هایی منتشر شد که عکس سر بریده کلونل بر آن نقش کرده بودند که دو بیت عارف روی حاله عکس قرار داشت. این دو بیت: این سر که نشان سرپرستی است، امروز رها ز قید هستی است، با دیده عبرتش ببینید، این عاقبت وطن پرستی است.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-9171 310-863-9171.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.

با بخش سوم و پایانی برنامه زلال نو این هفته با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. شرح احوال عارف قزوینی با بخش سوم و پایانی برنامه زلال نو این هفته همراه شما هستیم. در برنامه این هفته شنوندگان ارجمند به برنامه 110 زلال نو بازگشتیم که در سال 2023 پخش شده و به مبحث عارف قزوینی اختصاص داشته است. به اتفاق ادامه این برنامه گوش میکنیم. بر روی کار آمده و سقوط کرد تا اینکه در 4 آبان 1302 رضا خان سردار سپه به مقام رئیس الوزرایی منصوب گردید. سردار سپه از مدتها پیش در صدد بود مملکت را جمهوری نموده خود ریاست جمهوری را عهده‌دار گردد. در این موقع که به مقام نخست وزیری ارتقا یافته و از طرفی هم احمد شاه در همان ایام به مسافرت اروپا رفته بود، موقع را مغتنم شمرده و نقشه های خود را به موقع اجرا می کرد. در نتیجه از سر تا سر ایران نغمه جمهوری خواهی بلند گردید که از احمد شاه قاجار و برقراری رژیم جمهوری را از مجلس شورای ملی خواستار می شدند. به طوری که قبلا متذکر شدیم، عارف تمام بدبختی های ایران را در نتیجه سلطنت قاجاری دانسته و عظمت کشور را در انقراض این خاندان تشخیص داده و به طریقی که در فصول قبل ذکر شد، در کنسرتی که در سال 1339 قمری در مشهد داده بود تصنیف رحمه خدای دادگر کردی نکردی، ابقا به اعقاب قجر کردی نکردی را خوانده و فنای سلطنت قاجار را آرزو نموده بود. در این موقع که آتش جمهوری خواهی در ایران رو به اشتعال گذارده و از طرفی هم سردار سپه قدرتی یافته بود و عارف و عامی وجود او را نافع می دانستند، عارف هم به طرفداری جمهوریت قیام کرده و در آن میانه رول عمده‌ای را عهده‌دار بوده است و با طرفداران سلطنت قاجاریه و مخالفین رژیم جمهوری به مبارزه برخاست. در آن بحبوحه انقلاب جمهوری که عده زیادی از مردم به طرفداری و عده‌ای به مخالفت قد علم کرده بودند و عقایدی متشتت ابراز می داشتند و سردرگم بوده و راه را از چاه تمیز نمی دادند و از ترس مخالفین و معاندین مقتدر از اظهار عقیده صریح خودداری می کردند، عارف در کنسرتی که در شب چهارشنبه 6 شعبان 1342 قمری مصادف با 22 اسفند 1302 خورشیدی برپا گردیده بود، به خواندن تصانیف و غزلیاتی که بدین مناسبت سروده بود مبادرت ورزید. در این کنسرت که در تئاتر باغ روف برپا شده و پر ازدحام ترین نمایش هایی بود که شاعر ملیگرا در عمر خود داده و تهران به خود دیده است، تصانیفی چون خون چو سرچشمه آب حیات است، رحمی خدای دادگر کردی نکردی و غزلیات به مردم این همه بیداد شد ز مرکز داد و سوی بلبل دم گل باد صبا خواهد برد را خواند. از شما دعوت می‌کنیم به یکی از غزل‌های این کنسرت توجه فرمایید.

این همه بیداد شد ز مرکز داد، زدیم تیشه بر این ریشه هرچه باد آباد. از این اساس غلط مین بنای پای براب، نتیجه نیست به تعمیر این خراب آباد. همیشه مالک این ملک ملت هست که داد، سند به دست فریدون قبال دست قباد. مگو کشور جم جم چه کار بود و چه کرد، مگوی ملک کیان کی گرفت و کی به که داد. به زور بازوی جمهور بوده که از ضحاک، گرفت داد دل خلق کاوه حداد. کنون که میرسد از دور رایت جمهور، به زیر سایه آن زندگی مبارک باد. پس از مصیبت قاجار عید جمهوری، یقین بدان بود امروز بهترین اعیاد. خوشم که دست طبیعت گذاشت در دربار، چراغ سلطنت شاه بر دریچه باد. به یک نگاه اروپا بباخت خود را شاه، در این قمار کلان تاج و تخت از کف داد. خرابه کشور ما را هر آن که باعث شد، که از این سپس شود آباد خانش آباد. تو نیز فاتحه سلطنت بخوان عارف، خداش با همه بد فطرتی بیامرزاد.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته زلال نو رسیدیم. هفته آینده ادامه این مطلب را پی میگیریم. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
1: License number 01329272.
2: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب هایی که به شما معرفی می کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود، 310-259-9900 310-259-9900.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: صدای شماست.
8: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
7: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

آزادی، ای روح جاودانه اندیشه های بی زنجیر، تو در سیاه چال ها به منتهای درخشش میرسی، زیرا تو آنجا بر کرسی قلب نشسته ای، قلبی که تنها اسیر عشق توست. آندم که فرزندان تو را در زیر تاقهای نمناک، در هوای تیره محروم از روز به قل و زنجیر می سپارن، لحظه ایست که آنها با خون خیش نشان فتح و پیروزی قوم خود را رقم می زنند و نام پر افتخار آزادی را بر بال هر نسیم در جهان می پراکنند. ای قلعه شلن، زندان تو حریمی مقدس است و زمین غم‌افزای تو محرابی است که قدیسی چون بینوار بر آن گام پیمود. چندان که نشان قدم‌هایش بر آن راهرو سرد و نمور که چون خاک علفزار نرم و هموار می‌نمود بر جای ماند. باشد که هیچ یک از این نشان‌ها هرگز محو نگردد، زیرا هر نشان فریاد ستم دیده ایست که از ستم جباری در پیشگاه خداوند دادخواهی می کند.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی این برنامه. امیدواریم که شب و روزهای خوشی رو در کمال سلامتی و صلح و آرامش گذرانده باشید. صدای عباس مهرپویا خواننده قدیمی اما نوآور دوران خودش رو میشنوید در ترانه‌ای با عنوان نسیم سرد مهرگان، ترانه‌ای که باعث میشه که آدم فکر کنه چه تفاوت‌های فاحشی بین ترانه‌های آن دوران و ترانه‌های امروزی وجود داره. ترانه‌هایی که در دوران آرامش نسبی آن سال‌های دور اغلب به منظور نوازش گوش و آرامش روح ساخته میشد. مهرپویا یکی از اولین مبتکران موسیقی تلفیقی یا فیوژن در جریان موسیقی پاپ ایران بود، کاری که امروز بین موزیسین های ایرانی که میکوشن در صحنه های بین المللی جایگاهی برای خودشون پیدا کنن بیشتر رواج پیدا کرده. البته مهرپویا در زمان خودش به شدت مورد انتقاد موسیقیدان های سنتی قرار گرفت، موسیقیدان هایی که اصولا با موسیقی پاپ و به ویژه آهنگ های تلفیقی مشکل داشتن. اما موسیقی پاپ موزیکی است که از نیازهای نسل جوان برمیخیزه و موزیکی است که حرف اونها و زمانه آنها رو میزنه و به ذوق و سلیقه آنها نزدیکتره. همین پایبند نبودن آهنگسازان پاپ به ریشه ها و سنت است که دست اونها رو باز میگذاره تا بتونن در ترکیب ریتم ها و ملودی ها به هیچ دغدغه‌ای عمل کنن. هرچند در ایران موسیقی پاپ هرگز رابطه های کوچک و ملودیک رو با سنت قطع نکرده و نمی کند و در بهره‌گیری از ریتم ها و نغمه های بیگانه هم بیش از هر چیز به سرزمین های شرقی توجه دارد.

شاهد روزهایی هستیم که بخش بزرگی از ایرانیان، حتی بسیارانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، با مجموعی از زخم‌های روانی و تجربه‌های دشوار ناشی از فجایع چند ماه گذشته و سال‌های طولانی بحران و سرکوب و ناامیدی دست به گریبانند. مهاجرت برای بخشی از این جامعه هیچگاه یک انتخاب آزادانه به منظور پیشرفت محض نبوده و باید گفت که برای بسیاری فراری ناگزیر برای دستیابی به یک زندگی عادی و معمولی بوده که تحت فشارهای فزاینده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته. همین وضعیت منجر به نوعی گسست روانی شده، به گونه ای که وطن به خصوص برای فرد مهاجر به یک سوگ دائمی بدل شده. تداوم امید به بازگشت در دل این سوگ گویای این واقعیت است که اگرچه سرزمین وجود دارد، اما دسترسی به آن برای فرد ممنوع شده است. عتیق رحیمی، نویسنده برجسته افغانستانی ساکن آمریکا و نویسنده آثاری چون باد بادکران و سنگ صبور، این دردها را تجربه کرده و در گفتگویی که اخیراً با کیهان لندن داشته در همین رابطه میگه: از نگاه من پیوند انسان با سرزمین مادری فقط یک وابستگی جغرافیایی یا سیاسی نیست، چیزی بسیار عمیق‌تر و رازآلودتر در آن نهفته است. او میگوید مولانا مثنوی را با این بیت آغاز میکند: بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند. و در جای دیگه میگه: هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. همین دو بیت شاید خلاصه تمام سرگشتگی های انسان باشد. انسان موجودی است که همواره در جستجوی بازگشت است. بازگشت نه فقط به یک سرزمین، بلکه به اصل، به سرچشمه، به چیزی که احساس میکند روزی از آن جدا شده است. مولانا از کودکی بلخ را ترک کرد و بیشتر عمرش را در سرزمین دیگری گذراند، اما تمام شعرهایش را به فارسی نوشت، زبانی که برای او فقط ابزار بیان نبود، بلکه بخشی از وجودش بود. این نشان می‌دهد که رابطه ما با سرزمین مادری تنها یک رابطه فرهنگی یا عاطفی نیست، بلکه در لایه‌های عمیق وجود ما ریشه دارد. گویی حافظه درونی و پنهان در ما زندگی می‌کند که ما را به اصل خیش پیوند می‌دهد. یعنی این جدایی است، جدایی از سرزمین، از خانواده، از دوست، از عشق، از طبیعت، که به درون انسان یک گسستگی و یا یک بیگانگی با خود و با دنیا می‌آفریند. تمام تلاش انسان در زندگی پیوند همین گسستگی هاست. از همین است که اکثر نویسندگان و هنرمندان معمولاً یا از سرزمین خود می‌نویسند یا از زخم‌هایی که به درونشون باقی مانده است. اگر به آثار داستایفسکی نگاه کنیم، می‌بینیم که رنج، تبعید درونی و زخم‌های روحی چگونه در ادبیات به کلمه‌ها تبدیل شدند. هنر در حقیقت همین جستجوست برای درک آن چیزی که ما را ویران کرده و در این حال ساخته است. درک و دانش، گذر از توهم و رسیدن به حقیقت، اعتماد به نفس و امید به آینده درخشان تنها درمان این زخم هاست.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
0: وامش چه مشکلی داره؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان، وان حمام.
0: فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
4: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
5: چرا؟
4: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
6: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
7: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: مصریانی.com. رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
11: سلام دوستانی که خودشون برنامه‌ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یور سلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی

0: توجه کنید که من در این 33 سال CFO چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی‌هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشاءالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود. ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنی، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

خب دوستان، ضمن سپاس فراوان از تماس های پرمهر شما و کامنت ها، اشعار، قطعات موسیقی و ترانه هایی که لطف میکنید و برای این برنامه میفرستید و به خصوص از اینکه برنامه هنر و زندگی مورد توجه شماست و اون رو دنبال میکنید، در این روزهای پرشر و شور و غیر قابل پیشبینی برای ملت ایران، به ویژه مردم داخل کشور، با باز شدن محدود اینترنت، دلنوشته ای از دوستی که با نام مستعار اشراق ناب آثارش از دهکده در حوالی شهر کاشان به دست ما میرسد هم مطلبی دریافت کردیم. نوشته ای که حداقل از راه دور تا حدودی وقایع روزمره و افکار برخی از مردم در یکی از جوامع ایران رو برای ما نقش میکنه.

این هموطن گرامی می نویسد از آخر شب دیروز نگاه ها رفته به سمت توافق. اخبار توافق و توییت های ترامپ هر آن به روز رسانی میشه و شوربختانه ته داستان برای عوام الناس روشن نیست. نمیدونم برای خواص الناس مشخصه یا نه. عده بهت زده هستن، عده خوشحال، عده خشمگین و عده بیخیال. دیروز تا آخر شب کاشان بودم، امروز هم تا الان که نزدیک نیمه شب هست کاشانم. من که به همه رفتار و کردار آدم های اطرافم به شدت توجه میکنم، هیچ تفاوتی در زیست و رفتار مردمی که دیشب اخبار حمله احتمالی آمریکا و اسرائیل را پیگیری میکردند و امشب درگیر اخبار توافق هستند ندیدم. علی‌رغم ترس ها، امید ها و اضطراب ها، زندگی در رگ های جامعه جاری است. از ما بهترون و متخصص ها مدعی هستند این نشانه پویایی و نامیرایی یک جامعه است. من بی سواد چنین نظری ندارم و از این همه عادی بودن می ترسم. خیلی سوال هست که دلمون برای عادی بودن در جهان لک زده و می خواهیم در اخبار جهان هیچ خبری از ما نباشه و سرمون به زندگی خودمان گرم باشه. اون عادی بودن جهانی کجا و این عادی بودن جامعه در مهمترین و حساسترین گلوگاه‌های تاریخی کجا؟

گروه با خانم رفتیم جلسه سعدی خانی. خانم هم کم کم کنجکاو شد ببینه این جلسات چگونه هست. ابتدای جلسه میگفت این همه آدم بیکار دور هم جمع شدید که چی؟ جلسه که شور گرفت، خانم هم از مباحث مطروحه لذت برد و از گفته نیم ساعت قبلش پشیمان شد. وسط جلسه یک آقای محترمی وارد شد که مسئولین جلسه به احترامش بلند شدند. ایشون رو 30 سال پیش دیده بودم و چند سالی با هم دوست شدیم. آن زمان که نوجوان بودم و کتابخانه عمومی روستا را اداره می کردم، ایشون و دوستانش آمدن کتابخانه تا مقدمات برگزاری اولین جلسه سالمرگ سهراب سپهری را انجام بدن. 2 روز در کتابخانه ماندن و مراسم سالمرگ را به بهترین نحو برگزار کردن. اون سال جلسه با شکوهی بر سر مزار سهراب برگزار شد و یادم هست که استاد شفیعی کدکنی بحث زیبا و عمیقی درباره شباهت‌های عرفان سهراب سپهری و حافظ شیرازی ارائه داد. دیگه هیچ وقت چنین جلسه شلوغ و با شکوهی بر سر مزار سهراب برگزار نشد و اگر شده پس من در جریان آن نیستم. ایشون معلم بود و از همون زمان دغدغه‌های عمیق فرهنگی اجتماعی داشت. من هم نوجوان بودم، از ایده ها و دغدغه‌هایش لذت می بردم. این تیم سالها قبل اومدن این خانه تاریخی که جلسات سعدی خانی داخلش برگزار میشه را از مالکین و وارثینش گرفتن، داخلش کارهای فرهنگی و ادبی انجام دادن و موزه و کتابخانه ساختن. جلسات سعدی خانی، شاهنامه خانی، نقد فیلم، نقد کتاب، بزرگداشت مشاهیر و ده ها فعالیت فرهنگی دیگه از جمله خدمات این گروه به فرهنگ و ادب کاشان و ایران است. امشب بعد از سالها ایشون رو دیدم. گرد پیری روی سرش نشسته بود. در حالی که به دوست قدیمی که نمیدونست من در جلسه هستم نگاه میکردم و خدماتش جلوی چشمم رژه میرفت، به خودم گفتم انسانها دیر یا زود میمیرند و کسی هیچ چیز همراه خودش داخل قبر نمیبرد. نه ثروت، نه مدرک، نه ملک، نه تخصص و نه هیچ چیز دیگر. اون انسانی سعادتمند و خوشبخت هست که در زمان حیاتش خدمتی به ملت، وطن، جهان و بشریت کرده باشد و دست خالی به دل خاک نرود. انسانی که آرزوی تباه شده نداشته باشد و برای رسیدن به اهدافش تلاش کرده باشد و بعد از رفتنش ردی از نام و خدماتش باقی مانده باشد. امثال این دوست قدیمی فارغ از سیاست و جنگ و ثروت دنبال خدمت به فرهنگ این سرزمین هستند و شاید کمتر کسی از دستاوردهاشون مطلع باشد. امشب برای 1000مین بار آرزو کردم شرایطی مهیا بشه، یک خونه یا مکان تاریخی این مدلی بگیریم و حامیانی پیدا کنیم و با کمک همدیگه به ترویج شاهنامه و کتاب‌های بزرگ فارسی در سطح جامعه اقدام کنیم تا فرصت و توانی هست حکمت‌های شاهنامه و دیگر کتب گرانسنگ ایرانی را به زبان امروزی و همه فهم بازنویسی کرده و جامعه را با مفاهیم عمیق بزرگان ایران زمین آشنا کنیم. در این روزهای سرنوشت سازی که ملت به تعمق و تدبر در شاهنامه و عبرت گرفتن از مفاهیم و مضامین مد نظر حضرت فردوسی نیاز دارد، مفاهیمی که باعث میشه حافظه کوتاه مدت تاریخیمون بهبود پیدا کنه و هر دوره اشتباهات دوره قبل را تکرار نکنیم. فردوسی بزرگترین نگاهبان و پیام‌آور عزت و سربلندی ایران زمین هست. میراثش را گرامی بداریم، کتاب بخوانیم، بیاندیشیم و شاید از راه آموزش و یادگیری بتوانیم در مدت زمان لازم به اهدافمان از جمله آزادی و سرافرازی دوباره یک ملت برسیم.

دوستان، پرویز قلیچخانی کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران، فعال سیاسی و مدیر مسئول مجله آرش، پس از ابتلا به آلزایمر و یک دوره بیماری، روز دوم خرداد در 80 سالگی در پاریس درگذشت. آقای قلیچخانی مثل بسیاری دیگر از فوتبالیست‌های ایرانی ستاره‌ای بود که از فقر و در محله صابون‌پزخانه نزدیک میدان شوش تهران در خانواده کم درآمد برآمد و از نوجوانی وارد دنیای ورزش شد. کارشناسان ورزشی قلیچخانی را به دلیل قابلیت‌ها و مهارت‌های برجسته‌اش در تکنیک‌های فوتبال به عنوان یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران ستودند که در 18 سالگی در المپیک توکیو به ستاره اول فوتبال ایران بدل شد. اما غم سفره‌های خالی نه تنها مسیر او را از ورزش به سیاست تغییر داد، بلکه تا پایان عمر هم با او ماند. قلیچخانی تنها بازیکنی بود که با تیم ملی فوتبال ایران 3 بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شد. گلی که او نزدیک به 60 سال پیش در ورزشگاه امجدیه تهران در جریان فینال یکی از دوره‌های این جام وارد دروازه تیم ملی اسرائیل کرد، برای خیلی‌ها ماندگارترین تصویر از قلیچخانی است. محسن الفانی، نویسنده و نمایشنامه‌نویس ساکن پاریس، این گل را به یاد داره. او میگه اولین خاطره‌ای که از پرویز قلیچخانی دارد برمیگردد به سالی که تیم ملی فوتبال ایران با تیم ملی فوتبال اسرائیل در ورزشگاه امجدیه مسابقه داشت. حدود اوایل شب بود که از منزل بیرون آمدم و در خیابان شاه آباد قدم می زدم که ناگهان خیابان به هم ریخت. دقیقا به یاد دارم که جمع زیادی از مردم از مغازه ها بیرون آمدند و فریادهای شادی و تبریک به مناسبت پیروزی تیم ایران بلند شد. در همانجا بود که برای نخستین بار نام پرویز قلیچخانی را از زبان بسیاری از مردم شنیدم و نامش در ذهنم ماندگار شد، کسی که ظاهراً گل پیروزی را به ثمر رسانده بود. قلیچخانی علاوه بر تیم ملی، در تیم‌های باشگاهی مطرح زمان خودش از کیان و تاج تا پاس، عقاب و دارایی بازی کرد و در اواخر دوران حرفه‌ای فوتبال به پرسپولیس تهران پیوست. اما این علاقه او به غلامرضا تختی، کشتیگیر مطرح ایران بود که قلیچخانی را وارد صحنه سیاست کرد.

مهدی برای پرویز قلیچخانی جایگاه ویژه‌ای داشت و همان جهان پهلوانی بود که به او آقا تختی میگفت. به گفته دوستانش عکسی که با غلامرضا تختی در المپیک توکیو گرفته بود در کلبه درویشیش در پاریس حکم آینه و شمدان در بدری های تمام ناشدنیش را داشت و در هر اسباب کشی زینت تاخچه خانهش بود.

0: 5 شهروندان بیورلی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
1: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
0: آریل رفعیم شماره 5 است.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: مجده مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو اینوان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو، ایرواین.

قلیچخانی در همان دهه 1350 هنوز طعم قهرمانی فوتبال رو درست نچشیده بود که به فعالیت‌های سیاسی گرایش پیدا کرد. در گفتگویی در سال 2010 در برنامه به عبارت دیگر بی بی سی او به مجری میگوید اولین تجربه سیاسیش شرکت در گرد همایی های بچه های محله قدیمیش در حول و حوش نخستین شورش خمینی در جنوب تهران در سال 1342 بود. در دوران دانشجویی پس از دستگیری در زندان تحت تأثیر واقعه سیاهکل و جو جهانی که در اون زمان برای مبارزه و جنبش های چریکی به وجود آمده بود به فدایان خلق دل بست و پس از انقلاب اسلامی هم رسماً به عضویت تشکیلات آنها در آمد. همین چرخش به سمت سیاست موجب شد که او پس از انقلاب مجبور به ترک وطن بشه. قلیچخانی در زمستان 1362 ایران را ترک کرد و با کوچه های کودکی و جوانیش وداع گفت. این زندانی پیشین رژیم اسلامی نهایتاً به آلمان تبعید شد که به گفته دوستانش تبعیدی بود که برای پرویز سفره‌ای پهن نکرد، اما شهرت ورزشی و کارنامش به صندوق پسندازی بدل شد که در روزگار تنگ دستی برای ادامه راه به آن رجوع می‌کرد. حاصل این تلاش انتشار مجله فرهنگی سیاسی و اجتماعی آرش بود، مجله‌ای که شیره جانش با آن درامیخت. آقای اصلانی از دوستان نزدیک قلیچخانی میگوید انتشار 110 شماره از آرش کاری بود که تنها از توان و همت کسی چون قلیچخانی برمی آمد و او این توانایی را داشت که در هر شماره نشریه از راست راست تا چپ چپ صداها را در کنار هم بنشاند. البته من سالها پیش و از زمانی که برای تهیه گزارشی از کنفرانس زنان ایرانی در برکلی به شمال کالیفرنیا رفته بودم با آقای قلیچخانی آشنا شدم که با یک بغل مجله آرش ویژه تئاتر در قربت به کنفرانس آمده بود. در اون زمان وقتی مجله قطور رو ورق زدم متوجه شدم که اغلب گروه های تئاتری که در این ویژه نامه از فعالیت های اونها نام برده شده ساکن اروپا و اتفاقا از گروه های چپ چپ بودند یا از افراد چپگرایی که در لس آنجلس با گروه های مختلف تئاتری این شهر کار کرده بودند و به این صورت بسیاری از اسامی و گروه های تئاتری ملیگرا و غیره از جمله گروه تئاتر پرویز خطیبی که من هم از بازیگران اون بودم و تنها در مدت 3 سال کوتاه در لس آنجلس بیش از 8 نمایش پرتماشاگر بر روی صحنه برده بود از قلم افتاد. وقتی ضمن گفتگوی مطلب رو با آقای قلیچخانی در میان گذاشتن به من گفتن که خبر نداشتن و خب مسلماً گردآوری اطلاعات کار یک گروه پژوهشی است و من هم فکر کردم باید تمرکزم رو بگذارم روی جنبه‌های مثبت یک نشریه و زحماتی که آقای قلیچخانی با تمام مشکلات برای انتشار آن کشیده. با این همه در گزارش رادیو فردا فرشین کاظمی‌نیا بیولوژیست، نویسنده و مترجم مقیم پاریس درباره چگونگی شکل گرفتن نشریه آرش میگوید که این نشریه به طور کلی بدون سانسور عمل میکرد و میگوید که بر اساس شناختی که من به ویژه از 2 دهه پایانی فعالیت این مجله دارم میتوانم بگویم که این نشریه به مثابه شکلی از سپهر عمومی عمل میکرد، فضایی برای تبلور انواع نگاه ها و اندیشه ها چه از داخل ایران و چه از خارج و در آن فیلتر یا روند سانسور وجود نداشت. این پژوهشگر می‌افزاید البته همونطور که قبلا گفتم این به آن معنا نبود که هر مطلبی به هیچ معیار و سنجشی صرفاً چون به دست می‌رسید در آرش منتشر شود. به طور مشخص آرش یک مجله روشنفکری بود، اما این روشنفکری صرفاً محدود به چپگرایان نمی‌شد. در آرش طیف گسترده‌ای از افراد از راستگرایان و ملیگرایان گرفته تا چهره ها و شخصیت های شناخته شده سپهر سیاست و روشنفکری معاصر ایران قلم می زدن و می کوشیدن اندیشه های خودشون رو بدون محدودیت بیان کنن.
اما درباره افراد شناخته شده و صاحب نظر من نه سراغ دارم و نه شنیدم که کسی بگوید در آرش سانسوری صورت گرفته است. به گفته این مترجم، آرش فقط نشریه اپوزیسیون نبود و بسیاری از مقالات این نشریه از داخل ایران می رسید. او می گوید من افرادی رو می شناسم که هنوز هم هستند و گاه حتی با نام خودشان در آرش قلم می زدند. این وجهه ملی، ورزشی و اجتماعی پرویز به شکل مهمی باعث شده بود که افراد گوناگون به او اعتماد کنند و او نیز این اعتماد رو به درستی پاسخ می داد. آقای یلفانی هم درباره نشریه آرش میگه آرش یکی از پربارترین و ماندگارترین نشریات ایرانیان خارج از کشور بود و از ویژگی‌های برجسته این نشریه جامعیت آن بود. آرش خط فکری بسته و معینی نداشت و بر هیچ گرایش خاصی با تعصب پافشاری نمی‌کرد. تا آنجا که من دیده و خواندم، از تقریباً همه کسانی که در عرصه سیاست فعال بودند یا حرفی برای گفتن داشتند استقبال میکرد. قلیچخانی حتی گاه با اصرار از آنان مطلب میگرفت و آن را منتشر میساخت. به گمان من آرش امروز مجموعی ارزشمند و قابل اعتماد از خاطرات و تجربه های فرهنگی و سیاسی ایرانیان خارج از کشور به شمار میرود. آقای قلیچخانی در سالهای پایانی عمر به دلیل بیماری چندان در محافل عمومی حضور نداشت و پیش از آن که آلزایمر او را از پای درآورد، همچون بسیاری دیگر به نوعی بن‌بست سیاسی رسیده بود. او در دوران ورزشیش این توان را داشت که با اراده کم نظیر نتیجه هر بازی را تغییر دهد و بازی را به اصطلاح فوتبالی ها در بیاورد، اما در سالهای پایانی اراده ورزشی در میدان سیاست دیگر کارایی نداشت. پایان زندگی او در پاریس تصویر قهرمانی است که تبعید، گرچه شهرت ورزشی او را در میان نسل‌های جدیدتر ایرانیان کم رنگ کرد، اما این دوری به هیچ وجه از عشق او به وطن نکاست. آقای اصلانی در پایان تاکید می‌کنه که قلیچخانی فوتبالیست بی همتایی بود که اوج خاطره های ورزشی ما را ساخته بود، اما سرانجام در حسرت دیدار معشوقش، یعنی کوچه های جنوب شهر و زادگاهی که بدان عشق می‌ورزید، در غربت سرد تبعید به امانت خاک داده شد.

روزی در مکانی دیگر ترانه هایی میتوان خواند، هرچند امید بهاران زیر خروارها برف خوابیده است، اما جایی بر روی تپه های دور دست سبزی درخشانی زیر اشعه طلایی خورشید جوانه خواهد زد و با آن هر آنچه میتوان آرزو داشت. بخشی از شعر لارا نوشته بوریس پاسترناک نویسنده رمان دکتر ژیواگو را شنیدید. داستانی در حاشیه انقلاب روسیه و ماجرای عشق دیوانوار پزشکی از خانواده اشرافی به زنی به نام لارا. اما لارا در این اثر در واقع نمادی است از روسیه و دکتر ژیواگو هم کتابی است که در ستایش فردیت و اصل زندگی نوشته شده. بوریس پاسترناک همطور که میدونید شاعر و نویسنده رمان معروف دکتر ژیواگو بود که در زمان زندگی در روسیه تحت سلطه کمونیسم گفته بود من این رمان را نوشتم تا منتشر و خوانده شود. آرزوی من تنها همین است. البته در دنیا کمتر کسی هست که اهل فیلم یا کتاب باشه و نام دکتر ژیواگو رو نشنیده باشه. کتابی که ولوله‌ای در جهان انداخت و به صدر پرفروشترین کتاب‌های دنیا رسید و جایزه نوبل رو برای نویسندش به ارمغان آورد و نه تنها برای مدتی موازنه قدرت میان دو ابرقدرت جهان رو برهم زد، بلکه به ما از آن سوی پرده آهنین نشان داد که حکومت‌های ایدئولوژیک برای آزادی و فردیتی که پاسترناک از آن سخن گفته کوچکترین ارزشی قائل نیستند. در آن زمان شوروی انتشار کتاب را ممنوع ساخت و خالقش پاسترناک را واداشت تا از پذیرش جایزه نوبل خودداری کنه. در آن زمان ماجرای کتاب آینه تمام نمای سرکوب در شوروی بود و در بحبوحه این هیاهو در سال 1965 دیوید لین، کارگردان پرآوازه بریتانیایی، این داستان را با بازیگرانی چون عمر شریف و جولی کریستی به روی پرده سینما آورد و شهرت کتاب را صد چندان ساخت، چرا که به خواننده نشان می‌دهد که چگونه جمع‌گرایی انقلابی زندگی فردی را که بر پایه عشق نهاده شده نابود می‌کند. در این اثر به خوبی می‌بینیم که بعد از وقوع انقلاب انسان‌ها برای نجات زندگی خود تلاشی نمی‌کنند، گویا دستی بیرون از حیات آنها زندگی را دگرگون می‌کند و آنها هیچ دخالتی در این تحولات ندارند و در واقع بهای انقلاب را همین انسان‌ها پرداخت می‌کنند و حتی می‌شود گفت انقلاب خون آنها را مکیده است.

0: DIY هیدری لا. اگریسیو لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why hiddenlawgroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه 80% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

0: 1044 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: مده
3: دردو بده چه ده مرز
2: بابا این نداشت خال نریست تو خودت پدر بدن در وردی
3: بگی چی کار کنه بخیر
2: که در اینگه حاتمه میشه انبیه ها سفارش بدی
3: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: جوان روده
3: سفارش بدی با در میشه بیا
2: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
4: جونم عزیزم
2: از آو جوانه میگن اردر بدی میشه بیا
4: هرچی قلب بگی قلب جون از او جواره
5: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
6: بده چون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه 949-768-0122
7: 5-5-5 شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5 آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5
8: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
7: آریل رفیعیم شماره 5 است.
9: هنر و زندگی برنامه از فیروزه خطیبی.

آنتیگون نمایشنامه 73 ساله است که انگار هرگز پیر نمیشه. ژان آنوی نمایشنامه نویس فرانسوی نخستین بار این تراژدی سوفوکل رو در فاصله سالهای 1941 و 42 بازنویسی کرد و در سال 1944 در زمانی که هنوز فرانسه تحت اشغال نازی ها بود اولین اجرای اون رو بر روی صحنه برد. برتولد برشت نمایشنامه نویس برجسته آلمانی هم نسخه دیگری از اون رو در سال 1948 با عنوان آنتیگون قرن بیستم و با تم عدالت اجتماعی نوشت و در سوئیس با شرکت همسر بازیگرش هلن ویگل به اجرا درآورد. اگر در اون سالها آنتیگون به نماد مبارزه و مقاومت در برابر نازی ها بدل میشه، امروزه و بعد از گذشت بیش از 70 سال و به لطف مناسبات جهان ما حتی یک چروک هم بر صورت او نیفتاده است. هنوز هم حکمران ها یا کرئون های زیادی در جای جای جهان حکمرانی میکنند و همچنان مقابله و مبارزه با آنها آنتیگون طلب میکنند. به واسطه همین مناسبات است که آنتیگونه در هر اجرای خود در قامت زن جوانی زاده می شود، زنی که هرگز پیر نمی شود، حتی اگر در انتهای هر نمایش او را در دخمه چال کنند تا بمیرد. آنتیگونه در هر خانش و در هر اجرا دوباره سر از دخمه بیرون می آورد تا گویی هرگز نمرده است.

رابطه گروه تئاتر اپیک پلیر شیکاگو با همکاری دو کارگردان ایرانی که امشب مهمانان برنامه هنر و زندگی هستند و برداشت مدرن و تازه از نمایشنامه آنتیگون نوشته سوفوکل، یکی از سه تراژدی نویس یونان باستان، به بررسی مسائلی چون قدرت، مقاومت و تعهدات اخلاقی در جهانی که با جنگ و فساد مالی، خشونت و تمامیت خواهی شکل گرفته می پردازه. این نمایش که در مرکز فرهنگ و اندیشه شهر شیکاگو، Athenaeum Center for Thought and Culture، از روز جمعه 5 ماه ژوئن اجراهای خودش را آغاز میکنه، با بازیگران غیر ایرانی و با دو کارگردان سرشناس فرخ اسدی و حسین خندان به روی صحنه میاد. آقای فرخ اسدی از نظر تحصیلات زیست شناس مولکولی و مدرس علومه، اما از نظر حرفه و علاقمندی مادام العمر کارگردان، تهیه کننده و مدرس تئاتر با بیش از 5 دهه تجربه بین‌المللی در تئاتر سیاسی و بینافرهنگی است. آثار نمایشی او عمیقا تحت تاثیر برتولد برشت و بهرام بیضایی نمایشنامه نویسانی است که آثارشون رو از اوایل دهه 1970 در ایران و ایالات متحده اجرا و اقتباس کرده است. آقای اسدی در آثار خود به اسطوره، تئاتر سیاسی و فرم حماسی به عنوان بستری برای پرسشگری، انتقاد و گفتگوی فرهنگی می‌پردازد. آقای حسین خندان هم نویسنده و کارگردان با بیش از 45 سال تجربه هنری و عمدتاً فیلمسازی، با تمرکز بر حقوق زنان و اقلیت هاست که آخرین فیلم بلند او در انتظار کیاروستمی برنده چندین جایزه از جمله بهترین کارگردانی و بهترین فیلم از جشنواره بین المللی 5 قاره اعلام شده. او همچنین بنیانگذار و مدیر هنری جشنواره بین المللی فیلم زن زندگی آزادی است که امسال سومین دوره خود را پیش رو داره. اجازه بدین به گفتگویی که من با این دو هنرمند ایرانی داشتم گوش کنم.

0: خب دوستان، قبل از هر چیز اجازه بدین سلام و خوش آمدی داشته باشیم به تو کارگردان نمایش آنتیگون در شیکاگو، آقای اسدی و آقای خندان. خیلی خیلی خوش آمدین.
1: خیلی ممنون، خیلی متشکرم از وقتی که به ما دادین در مورد این نمایشنامه صحبت بکنیم.
2: امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم و تشکر که ما رو پذیرفتید.
0: خواهش میکنم. پیشتر در این برنامه درباره آنتیگون ژان آنو صحبت کردیم که شنوندگان تا حدودی با داستان آنتیگون اگر آشنا نیستن آشنا بشن. آنتیگون شما که در واقع برداشتی از تراژدی سوفوک، چه ویژگی هایی داره و چگونه در نمایشی که البته موضوع اون میدونیم هیچ وقت کهنه نمیشه،
1: بله،
0: با تماشاگر امروزی ارتباط برقرار میکنیم، به خصوص در این شرایط خاص، در شرایطی که ما داریم درش زندگی میکنیم؟ به نظر میرسه که این تراژدی در واقع میتونه با شرایط جهان امروز خیلی خوب ارتباط برقرار کنه و شاید ویژه با جنبش زن زندگی آزادی که مسلماً این یک نمایش ایدئاله برای این کار.
1: بله بله.
0: آقای اسدی با شما شروع میکنی.
1: بله، خواهش میکنم. همین واقعی بود که ما رفتیم سراغ این نمایشنامه و یه دلیل بزرگ دیگه این بود که 15 قرن پیش این نمایشنامه نوشته شده و سوال بزرگ برای ما این بود که چرا همه این گرفتاری‌های داره تکرار میشه بعد از 15 قرن. یعنی تمام مسائل مشکلاتی که اون زمان مثلا تو این نمایشنامه هست الان به شکل خیلی بدتر و فجیع‌تر داره اتفاق میفته. به خاطر این بود. و بعدم من همین یک ورژن برتولد برشت از این نمایشنامه رو خوندم که برای من خیلی جالب بود، برای اینکه اون در واقع ادپت کرده بود این نمایشنامه اوریجینال رو توی زمینه آلمان فاشیسم زمان بعد حدود جنگ جهانی دوم، و اون هم به من خیلی نیرو داد که بتونیم مثلا ما هم یه ادپتیشن بکنیم توی پس زمینه مسائلی که تو ایران اتفاق میفته و افتاده، و به خصوص مسئله همین جنبش زن زندگی آزادی در ایران، بدون اینکه شعار بدیم یا کلیشه‌ای بخوایم رفتار بکنیم. بله. نمیدونم شما اطلاع دارین یا نه، یه موضوع جالب دیگه برای شخص من این بود که من وقتی رفتم دنبال این که ببینم این آنتیگونه اصلا معنیش یعنی چی، بعد فهمیدم که توی بساب لیتریچر یونانی آنتیگونه معنیش هست در داخل وومب، در داخل رحم، و داخل رحم چی؟ از زندگی هست. بنابراین زن زندگی آزادی در واقع تمام مفهوم توی این کلمه آنتیگونه هست، یعنی که داره به حساب مقاومت میکنه و مبارزه میکنه در مقابل تمام پلیدیایی که باهاش روبرو هست، و مال ما یه آنتیگونه امروز است، یه زن امروزه و با جهان امروز به حساب درگیر هست و مسائل امروز رو داره باهاش مبارزه میکنه. این در واقع برداشتی بود که ما کردیم از اون نمایشنامه اوریجینال و آوردیمش توی امروز و تو پس زمینه بحران‌هایی که توی جهان هست، به خصوص تو ایران خودمون.
0: پس من چیزی که میشنوم این که در یک همکاری در واقع مشترک با آقای خندان، هر دو یک نوع تفکری رو داشتین که فکر کردین میتونه بیان کنه اون حسی که شما در حال حاضر دارین. خب آقای خندان، شما چی میخواین اضافه کنین به سخنان آقای اسدی؟
2: اضافه کرد در نمایشنامه اوریژینال سوفوک بیشتر فضا قضا قدری است و همه چی رو سرنوشت در واقع تعیین میکنه. تو محکوم هستی که این حاکم رو بپذیری، تو محکوم هستی که زندگی نکبتباری داشته باشی، و ما دقیقا آگاهانه این رو عوض کردیم و گفتیم هر چیزی بر اساس انتخابش ماست و انتخاب هاست که شما باید در واقع مسیرهای مختلف تاریخی رو جلو روتون میذارید و هر کسی رو مسئول دونستیم در انتخابی که میکنه. و این تفاوت بزرگ اگه بخوایم بگیم نسبت اوریجینال، وگرنه بیشتر اسما وامدارمون نمایش هست ولی همه چی امروزی شده و این فضای قضا قدری رو به انتخاب تغییر دادیم.
0: یعنی کاراکتر اصلی آنتیگونه یا آنتیگون خودش سرنوشت خودش رو رقم میزنه و آیا
2: آگاهانه رو انتخاب میکنه که نبگه و پاش پایین وام میسته تا آخر و مفتخر از انتخابی که کرده؟ دقیقا.
0: خب اصولا کار کارگردانی مشترک چطوریه و چه باعث شد که شما هر کدوم از شما تصمیم بگیرین که این کار رو با همدیگه انجام بدین؟ البته من خودم تجربه کار کارگردانی مشترک داشتم و خیلی کمک دهنده است، برای اینکه در خیلی موارد، البته من چون خودم مجبور بودم بازی کنم تو نمایش، خیلی خوب بود که یه نفر دیگه بیاد از بیرون نگاه کنه و ببینه چه خبر. شما تو این کار چجوری، این اشتراک چجوری انجام شده، اگه دوست دارین راجع بهش صحبت کنین آقای اسدی؟
1: بله بله، یه نکته مهم همفکری بود، همفکری که ما با هم داشتیم و نمیدونم اطلاع داری یا نه، حسین بساب فاندر زن زندگی آزادی فستیوال هست، یه فستیوالی خودش شروع کرده حدود یکی دو سال پیش، سومین سالش هست و
2: در 10 شهر مختلف جهان برگزار شد و امسال شد در 13 شهر.
1: یعنی اون مسئله زن زندگی آزادی هم توی حسین بود هم تو من بود، یعنی احترام به زن و احترام به این که حساب زن خواستگاه اجتماعی خودش رو اونجوری که شایسته هست پیدا نکرده، به خصوص تو این دنیای مرد سالار. بنابراین هر دوتای ما روی این مسئله یک عقیده بودیم، بنابراین وقتی نمایشنامه آنتیگونه رو من مطرح کردم، حسینم خیلی با علاقه پذیرفت. بنابراین تجربه فیلمسازی حسین و حساب علاقه من به تئاتر و اینا باعث شد که در مجموع بتونیم کارمون رو توی مسیر مشترک بندازیم.
0: البته من به زنان به شکل ویکتیم اصلا نگاه نمی کنم، ولی چقدر خوبه که دوتا مرد هنرمند در واقع بخوان بیان و تلاش بکنن که شاید این شرایط زنان در همه جنبه های زندگی بهتر بشه، چون زنان در واقع مادران هستن و تربیت بچه ها دست اون مادرانه و ما میبینیم که الان در این دوران 47 سال جمهوری اسلامی به خاطر اینکه تعلیم تربیت بچه ها رو دست خودشون گرفتن و مادرها رو در واقع کنار زدن و در واقع جامعه بیشتر از خانواده روی تربیت بچه ها تأثیر میذاره.
1: من شخصا فکر میکنم که زن خالق زندگی است. مثلا مادر بودن یعنی خالق زندگیه، یعنی که زندگی رو به وجود میاره، بعد اون زندگی رو تربیت میکنه، تو یه مسیر درستی میبره که انشاءالله یا امیدواریم که به نتیجه خوبی برسه،
0: که حتما هم همینطور خواهد. خب آقای خندان، یه مقدار راجع به همین فستیوال زن زندگی آزادی بگین. میدونین چرا اینو میپرسم؟ هرچند یه کمی خارج از بحث ماست در مورد نمایشی که دارین رو صحنه میبرین روز 5 جون، ولی من فکر کنم مهمه که در مورد این مسئله صحبت کنین، چون به هر حال شما یک اینترستی تو این مورد داشتین که قدم پیش گذاشتین و دارین روی تئاتر کار میکنین. در مورد این فستیوال بگین لطفا یه مقداری کوتاهی.
2: درست بعد از یکی دو ماه از جنبش انقلابی زن زندگی آزادی که گذشت، با گروه از دوستان فیلمساز و هنرمندان تئاتر که در خارج از ایران زندگی میکردن، در واقع تشکیل جلساتی دادیم و کانونی رو انداختیم به نام کانون هنرمندان فیلم و تئاتر برون مرز. بعد از چند ماه من هم گفتم واقعا ما داریم این یک سال که گذشت فقط بیانیه دادیم، محکوم کردیم این، اون باید یک کار عملی انجام بدیم. گفتن مثلا چی؟ گفتم من میخوام جشنواره فیلم زن زندگی آزادی رو بندازم. همه گفتن نمیشه و من گفتم خیلی خب، من تنهایی شروع میکنم این کارو کردن. بخاطر اینکه فکر من اصرار داشتم همون سال، یعنی سال دوم ما این رو داشته باشیم و حدود 3 ماه مونده بود به من میخواستم تاریخ کشته شدن مهسا اولین روز جشنواره باشه، زادروز تولدش آخرین روز جشنواره باشه که سمبولیکه 16 سپتامبر تا 21 سپتامبر، و همه گفتن 3 ماه مونده و این امکان پذیر نیست. در نتیجه تنهایی شروع کردم به فستیوال رو انداختن از طریق فیلم فریوی. وقتی تعداد فیلم ها به 200-300 رسید دیگه باورم کردن و خوشبختانه اعضای گروه مجموعه به من پیوستن.

0: استکهلم داشتیم، در کلن داشتیم. به هر حال چون وقت داریم الان لطف کنیم بریم به نمایش.
1: بله خیلی عالی، مرسی برای این توضیحی که دادین، هرچند خارج از محدوده بود ولی بر من شخصا جالب بود. خب درباره بازیگران این نمایش صحبت کنیم. من همیشه فکر کردم که خب اگر یک دو تا کارگردان ایرانی دارن کار میکنن، حتما یه زن ایرانی انتخاب میشه برای بازی نقش آنتیگونه یا آنتیگون، ولی مثل که شما بازیگراتون همه غیر ایرانی هن. درسته؟
2: بله، یه دلیلش این بود که چون نمایشنامه ما به زبان انگلیسیه، ما با چند تا خانوم ایرانی، اتفاقا ما دلمون میخواست تمام کسبمون ایرانی باشه، به خاطر همین مفهوم نمایشنامه. ولی متاسفانه یه مقدار مشکل زبان مطرح بود، برای اینکه اونجور که باید سلیس مثلا بتونن روی صحنه صحبت بکنن و مونولوگ و اینا رو بتونن اجرا بکنن، متاسفانه نبود. به خاطر اون مجبور شدیم که از خارجی ها استفاده بکنیم.

0: اگر خرید یا لیس پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیس و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talebi.
2: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترین نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدا

0: جالبی بود. نظر شما چیه آقای خندان در این مورد؟
1: همونطور که گفتید در واقع فصل مشترکی که هر کدوم از هنرمندان در هر جای جهان هستن میخوان یک واکنشی نسبت به مسائل روز نشون بدن و چه بهتر که از طریق کار هنریشون باشه. ما بعد از جنبش زن زندگی آزادی قرار بود یک فیلم با هم کار کنیم که فرخ جان قرار بود تهیه کنندگی اونو داشته باشن و ما اصرار داشتیم که حتما یک فیلم نویس زن به ما بپیونده. به دلایل عدیده نشد و نشد و نشد. بعد از شاید یک سال کار کردن به این نتیجه رسیدیم که فعلا اونو بذاریم کنار یه تئاتر کار بکنیم و خوشبختانه با اینکه من تجربه تئاتری ندارم فرخ جان منو پذیرفت و گفتش که با هم کار کنیم و به هر حال من اینجا باید از ایشون سپاسگزاری کنم که این فرصت رو به من دادن.
0: خیلی خیلی خوب، فرصتی برای همه ما که بدونیم وقتی همه چیز به شکلی که امروز میبینیم هست، تنها چیزی که باقی میمونه هنره و این هنره که میتونه تغییر ایجاد کنه. سیاست و هارت و پورت هایی که میشنویم تا امروز که هنوز نتونسته کاری، به قول آقای اسدی گفتن هیچ تغییری در این چندین 14 قرن ما هر چقدر بوده نشده و واقعا باید از کارهای هنری حمایت بشه. دلیل این که من دعوت کردم از شما، امیدوارم که دوستان ما که میدونم شنونده زیاد داریم در شیکاگو، شنونده های رادیو همراه، اگر گوش میکنن و میتونن تشریف ببرن در محل اجرای این نمایش، که خواهش کنم آقای اسدی، آقای خندان بفرمایید دقیقا کجاست، چون شما اهل این شهرین و بهتر میتونین آدرس بدین.
1: اتنیوم سنتر در واقع در خیابون ساتپورت هست، نزدیک در واقع لینکن، و راحت میتونن پیداش کنن. روز پنجم، ششم و هفتم جون تاریخ های اجرا هست. روز اول ساعت 2 در واقع اول نمایش هست، ولی پذیرایی داریم قبلش از ظهر به بعد، و بعد ساعت 2 اول نمایش جهانی شروع میشه. هفت شب نمایش دوم است. روز ششم که شنبه باشه باز دو نوبت نمایش داریم، ساعت 2 و 7 شب، و یک شنبه آخرین روزمون فقط یک اجرا ساعت 3 بعد از ظهر.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم.
6: تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
7: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
9: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتباً از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.

0: hamrah2020.com.
1: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، 1-800-220-96-09، 1-800-220-96-09.
7: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
8: اشکان سرم رفت.
7: اینم اشکانه، یک ماه پیش
9: باری کلا اشکان را افتادی.
7: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
0: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انواع سازها. تلفن 310-696-94-51، 310-696-94-51.

0: دوستان اجازه بدیم به ادامه گفتگوی من با دستندرکاران نمایش آنتیگونه در شیکاگو آقای فرخ عزادی و آقای حسین خندان گوش کنیم. در مورد تعهد هنرمند نسبت به جامعه، به خصوص هنرمند در دیاسپورا، به نظر شما در حال حاضر چیه و آیا اصلا اصولا تعهدی هست یا نه، یا مجبور آرتیست مطابق میل اکثریت، حالا این اکثریت ممکنه فقط یک اکثریتی در این جامعه خاص باشه، ممکنه اکثریت همه جا نباشه، ولی آیا باید کار خودش رو انجام بده یا آیا باید سعی کنه
1: نظرات مخاطب رو هم مورد توجه قرار بده با در نظر گرفتن اینکه در حال حاضر سیاست خوشبختانه چیز مهمی شده برای مردم و تا حدود جای اون تئاترها و کنسرت ها رو داره در واقع پر میکنه.
0: تعهد هنرمند به نظر هر کدوم از شما در چنین شرایطی نسبت به کی و چیه؟
2: من از یه جمله استفاده میکنم که دعای بهرام بیضایی میگفت، همیشه میگفتش که من مردم رو خیلی دوست دارم ولی جهل و نادانیشون رو دوست ندارم. بنابراین با این حرف میشه فریم کار یه هنرمند متعهد رو در نظر گرفت. یعنی درست مردم مخاطب اصلی هستن ولی نه نادانیشون، نه اینکه باید آب به آتیش اون نادانی ریخت، مثل اکثر فیلمایی که درست میشه فقط برای اینکه حساب تماشاچی جلب کنن و تو خواب و خیال نگرشون دارن، یا حالا تمام این کار اکثر کارهای هنری. اونو من شخصا باش مخالفم. یعنی من بدستم که دلم باید در بهله اول تعهد به خودش داشته باشه، به اون دانسته و اطلاعاتی خودش تو زندگی کسب کرده و بهش اعتقاد داره داشته باشه و بعد هم کارش رو یه جوری تنظیم بکنه که دنبال حقیقت باشه، نه دنبال این که کی از چی خوشش میاد. واقعیت و حقیقت به نظر من از هر چیزی مهمتر است که اونا رو الان بتونه جلوگر بکنه تو کارش.
0: آقای خندان شما چی میگین در این مورد؟
3: منم طبعا با ایشون موافقم و خلاصش بگم در زمان هیتلر هم اگه زندگی میکردی اکثرا هوادار هیتلر بودن. این بین دلیل که مردم هوادار یه چیزن به این معنی است که حق با اونهاست. شما به عنوان هنرمند اگر همیشه انسان و انسانیت رو به عنوان یک جامعه واحد ببینی و کره زمین رو به عنوان یک مرکز علاقه، یک خانه مشترک ببینی و تمام چیزایی که در دراز مدت به نفع همه ماست ببینید، خود به خود باید در اون راز قدم بزنید و حتما باید یه تعهدی باشه، چون اگر این کار نکنید شما در واقع به خودتون احترام نگذاشتید به عنوان انسانی که داره در دراز مدت و دور مدت رو میبینه. تا اینکه جلوی پامونو و لحظه ببینیم چی از چی خودش میاد ما اونجوری کار بکنیم.
0: بله، در بهترین سناریو دلتون میخواد، این آخرین سوال منه چون چند دقیقه بیشتر وقت نداریم، دلتون میخواد که تماشاگر این نمایش آنتیگون با چه حسی از سالن نمایش شما بره بیرون؟ آقای اسدی،
2: جواب این سوال شما رو بخوام بدم، نباید به یاد بگیره تو این نمایش که به آسمون نباید نگاه کنه برای نجات بخش. نجات بخش خودش هست، یعنی خودش هست که باید با آگاهی پیدا کردن و ارتقای آگاهی و اینکه به حساب حقیقت برش خیلی مسئله مهمی بشه تو زندگی، بتونه راهش رو راه درست رو پیدا بکنه. مگر نه کسی از آسمون نمیاد، نجات بخشی هم نیست، هر کس هم میاد دنبال کیسه و به حساب جیب خودش هست، به فکر مردم نیست.
3: منم در یک کلام اگه بگم باید در واقع به این میرسه که از ماست که بر ماست، در واقع بارها در انواع اقسام زبانها و شکلهای مختلف یادآور میشه به تماشاگر که هر آنچه که میبینی حاصل انتخابهای خود توه و اگه دوست نداری تا لحظه که انتخابت این بوده نتیجه همین خواهد بود. تعجب نکن دو تا بشه پنج تا یا غیر از اون، همیشه دو تا چهار تا بده، اینکه تو تغییر نکنی دیکتاتورها در انواع اقسام و شکلها و ماسکا میان و همچنان این روال ادامه خواهد یافت. اگه میخوای تغییر بکنی باید از خود شروع کنی.
0: بسیار عالی. پس یک بار دیگه نمایش آنتیگونه در شیکاگو. آیا شماره تلفنی هست برای تماس یا چجوری بلیط تهیه میکنن؟
3: فقط از طریق آنلاین نماز و حضوری هم میتونن تهیه کنن. مرکز در تئاتر آتنیوم سنتر در خیابون ساوتپورت در تقاطع لینکن و ساوتپورت بین دیورسی و بلمانت هست و روزهای پنجم و ششم و هفتم در خدمتشون هستیم. در مجموع 5 نمایش در 3 روز هست. در روز اول 2 نمایش داریم، ساعت 2:00 و 7:00 شب. در روز دوم که شنبه است 6 جون، در واقع باز 2 سانس 2:00 و 7:00، و روز یکشنبه فقط 1 نوبت نمایش است که اون هم ساعت 3 بعد از ظهر است.
0: این سالن چقدر گنجایش داره؟ اگه کسی بخواد بیاد دم در از گیشه خرید کنه میتونه این کارو بکنه؟
3: بله میتونن. با اینکه سالن حدود 78 نفر جا داره و گذاشتن این گزینه رو گذاشتن که آخرین لحظه میتونن دوستان که بلیط تهیه نکردن تهیه بکنن، ولی به خصوص برای روز اول نمایش ما ترجیح میدیم که از قبل انتخاب کنن، چون گفتم پذیرایی هم داریم، از قبل بدونیم که چیه، چند نفر میاد. خب قدن شرمندشون نخواهیم شد. 2936 نورت ساوتپورت آدرس دقیق این مرکز آتنیوم سنتر هست و همونطور گفتم ترجیح میدیم دوستان از قبل اعلام آماده کنن، بلیتاشون رو بگیرن. اگر نمیتونن به هر دلیلی شرکت کنن به دوستان دیگرشون توصیه بکنن. این حداقل توقعی است که ما از دوستان شنونده شما داریم که به دیگران یادآوری کنن و به توصیه کنن که حتما بیان، حتی دوستان آمریکاییشون، چون همونطور گفتیم این زبان انگلیسی است و مخاطب اصلی ما همه هر کسی در جهان میتونه باشه،
0: به خصوص بچه‌هایی که اینجا بزرگ شدن به دنیا اومدن یا خیلی سال اومدن اینجا و زبان انگلیسی هم صحبت میکنن. خیلی خوب میشه که از این نمایش استقبال کنین. دو کارگردان نمایش آنتیگونه، آقای فرخ اسدی و آقای حسین خندان، بی نهایت از حضور و شرکتتون در برنامه هنر و زندگی سپاسگزارم. با آرزوی موفقیت روزافزون شما و خبرهای خوش، ایشالله که بتونین این نمایش رو بیارین جاهای دیگه از جمله لس آنجلس ما بتونیم تماشا کنیم و در کارهاتون موفق باشیم، به خصوص در این روزهایی که میدونیم هنر در واقع منتظره. حالا منتظر چیه نمیدونیم. این کمکاری برای هنرمند ایرانی به نظر من چه کنسرتگزار، چه خواننده، چه آهنگساز، چه نمایشنامه‌نویس، چه بازیگر موسیقی دا، هر کسی واقعا دشواره. برای اینکه هنرمند با هنرش زندگی میکنه و ما به نظر میرسه که در یک دوران طولانی
1: دردهای اجتماعی و سوگواری
0: همه چیزو فراموش کردیم، به خصوص زن، زندگی، آزادی.
2: بله بله،
0: خیلی متشکرم از شما.
2: خیلی از شما متشکر هستیم وقتی که دادید.
3: منم به نوبه خودم به سر شما سپاسگزارم که به هنرمند مستقل وقت دادید و حمایت میکنید در حد توان خودتون و بهترین ها رو برای شنوندگان آرزو دارم.
1: سپاسگزارم و با آرزوی موفقیت روزافزون شما.

عزیزم به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس فراوان از مهمانان برنامه امشب و همچنین از خانم فرهوده عزیز برای کمک‌های فنیشون تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و صلح و آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
1: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ های LED کم مصرف در ساختمان های تجاری شما را از A to Z انجام می دهد. تلفن 888-653-9990، 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
5: شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم، شماره 5 در بلت انتخاباتی، یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
6: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
5: آریل رفعیم شماره 5 است.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: In session with Dr. Farid Holakwi.

0: به ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
1: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com
2: این صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یزیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
7: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
8: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
7: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
9: Welcome back. In the previous segment, I was talking about how we can try to be there for each other emotionally as we are dealing with what's happening in Iran. Again, the people of Iran are the ones who are really going through it, obviously, and suffering and facing depression and trying to do the incredibly hard work of overpowering and overcoming a regime that's been in power.

0: You have to be ready if you ever want to give advice. I'm very much against giving unsolicited advice, but even if it's solicited, someone asks you for your opinion or your perspective, that you should not give advice to anyone unless you are ready for them to say, I don't like your advice, I don't want to do it. And a lot of people might think they're ready for that, but they might not be. So you can only give advice or try to give help if you're ready for someone to say, I don't want your advice, I don't like your help, whatever it might be. Or else the help is not about them, it's about you. And that's something that you should really be questioning and think about. And so coming back to this theme, recognizing that often if we lower the expectations even from ourselves of what we do, we might be able to do more than when we make them too high. I also, just to conclude before the commercial break, see this a lot with parents where, you know, their kid is even going through something. Like, well, I don't know what to say. Or, you know, they broke up with their, you know, partner, or they're, you know, having a really rough time at school or whatever it might be. And they think, I don't know what to say. I don't know how to fix it. So let me just ignore it. They might not even think all this. It might kind of happen partially unconsciously. And they might ignore even their own child because they're like, I don't know how to fix it. I'm not sure if I can help. I'm not sure if it's something that can be fixed. So maybe I should just sit this one out, or just like wait, and maybe they'll ignore it or forget it. But we can show them, one, that even if it's difficult, you can face it. But two, just show them we'll always be there. You know, not just when things feel good or they're happy, but also when they're down. Even if we can do something about it, we're going to help them. But if we can't, we'll just be there for them, and that might be enough help. So sometimes the less we try to do, the more we actually can do for our loved ones. Okay, let's go to our last commercial break. We'll be right back.
1: شما صبح چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
6: چرا؟
5: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
7: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
8: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com. فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
10: License number 01329272.
11: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کالفرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
6: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه‌ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژت چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
12: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.

سحر بلبل حکایت با صبا کرد که عشق روی گل با ما چه ها کرد. از آن رنگ رخم خون در دل افتاد و از آن گلشن به خارم مبتلا کرد. غلام همت آن نازنینم که کار خیر بی روی و ریا کرد. من از بیگانگان دیگر ننالم که با من هر چه کرد آن آشنا کرد. گر از سلطان طمع کردم خطا بود، ور از دلبر وفا جستم جفا کرد. خوشش بادان نسیم صبحگاهی که درد شب نشینان را دوا کرد. نقاب گل کشید و زلف سنبل گره بند قبای غنچه وا کرد. به هر سو بلبل عاشق در افغان تنعم از میان باد صبا کرد. اشارت بر به کوی می فروشان که حافظ توبه از زهد ریا کرد. وفا از خواجگان شهر با من کمال دولت و دین

منت خدای را عز و وجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. لحظاتتان خوش باد در هر کجای سرای زیبای زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های هزاران شعر پارس در چهارشنبه شبی دیگر از رادیو همراه با شما هستیم. این برنامه 262 برنامه هزاران شعر پارس است. هزاران شعر پارس سیر و سیاحتی ادبی تاریخی در دنیای فاخر، گسترده و بی‌نظیر ادبیات و به ویژه شعر پارسی است.

از 5 سال است که از آغاز مجموعه برنامه‌های هزاران شعر پارس می‌گذرد. در طی این زمان تا کنون در این برنامه که از بحث و بررسی پیرامون نخستین آثار ادبی به جا مانده از سرزمین پارس طی چندین هزار آغاز شدند، سیر و سیاحتی بر شاعران قرون اول تا ششم داشتیم. در این میان از عصر رودکی، پدر شعر پارسی، فردوسی بزرگ و اشعار و داستانهای شاهنامه گذشتیم. همچنین در این سفر چندین ساله شاعران بسیار دیگری را نیز خواندیم و شناختیم. شاعرانی چون منوچهری، عنصری، فخرالدین اسعد گرگانی، بابا طاهر، اسدی طوسی، ناصر خسرو قبادیانی، خیام نیشابوری، انوری و جمعی دیگر از درخشانترین ستارگان آسمان ادب پارسی. در چند برنامه گذشته در طی سفرمان بر کوی شاعران قرن ششم به نظامی گنجوی رسیده ایم و زمانی را بر کوی او نشستیم. طی چند هفته گذشته برخی از آثار نظامی گنجوی را مروری کرده ایم، از جمله منظومه خسرو و شیرین و هفت پیکر. این هفته به منظومه دیگری از 5 گنج نظامی مخزن الاسرار می‌پردازیم.

دید که جمال الدین ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن معید متخلص به نظامی و نامور حکیم نظامی شاعر و داستانسرای ایرانی فارسیگوی در سده ششم هجری است که به عنوان صاحب سبک و پیشوای داستانسرایی در ادبیات فارسی شناخته می شود. آرامگاه نظامی گنجوی در حاشیه غربی شهر گنجه قرار دارد. نظامی در زمره گویندگان توانای شعر فارسی است که نه تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر پارسی نیز در شاعران پس از او هویداست. نظامی از دانش‌های رایج روزگار خیش از جمله علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم اسلامی، فقه، کلام و زبان عرب آگاهی گسترده‌ای داشته و این ویژگی به روشنی در اشعار او پیداست. روز 21 اسفند در تقویم رسمی ایران روز بزرگداشت نظامی گنجوی است.

مخزن الاسرار نخستین مثنوی نظامی گنجوی شاعر ایرانی است. از آنجا که در خود کتاب اشاره مستقیم یا غیر مستقیمی به تاریخ سرایش یا تاریخ تقدیم اثر به والی شروان و آران نشده است و همچنین در آثار معتبر دیگر نیز تاریخ دقیق خلق این اثر ذکر نشده، نمیتوان به یقین تاریخ آن را تعیین کرد. ولی با توجه به اینکه نظامی تاریخ‌های بسیار دقیق دیگری از آثار، سن فرزند و ماده تاریخ‌های دیگر در آثار دیگرش می‌دهد و همچنین با بررسی تاریخ آذربایجان و آران و مطالعات تطبیقی می‌توان به یقین گفت که خلق این اثر بین سال‌های 561 و 569 قمری بوده است. نظامی این کتاب را به ملک فخرالدین بهرام شاه ابن داوود

مخزن الاسرار در برگیرنده خواندن مردم به خودشناسی، خداشناسی و گزینش ویژگی‌های پسندیده اخلاقی است. در بحر سریع مسدس مفتعلن مفتعلن فاعلن سروده شده و با این بیت آغاز می شود: بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. مخزن الاسرار مشتمل بر 2260 بیت و حاوی اندیشه هاییست در باب زهد و عرفان در 20 مقاله که در هر مقاله ضمن شرح عنوان مقاله یک داستان کوتاه اما پرمایه و دلنشین آورده می شود و بدین وسیله اندیشه های خود را بهتر جلوه می دهد و به خواننده القا می کند. مخزن الاسرار توسط عبدالسلام مدرسی خانی با همان نام اصلی کتاب به شیوه شعر و با حفظ وزن به زبان کردی و گویش سورانی ترجمه شده است. در برنامه این هفته نیز شنوندگان عزیز و ارجمند ادامه خوانش منظومه مخزن الاسرار نظامی را پی می‌گیرید.

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچه های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-99-99.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
1: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
7: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish Iranian American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
1: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
7: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

بخش دوم برنامه این هفته هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان با مخزن الاسرار نظامی همراه.

مجری یکی شب به تمنای جنس زد دو سه دم با دو سه ابنای جنس. یافت شبی چون سحر آراسته خواسته هایی به دعا خواسته. مجلسی افروخته چون نوبهار عشرتی آسوده تر از روزگار. شحنه ی شب خون عسس ریخته بر شکرش پر مگس ریخته. پرده شناسان به نوا در شگرف پرده نشینان به وفا در شگرف. شمع جگر چون جگر شمع سوخت آتش دل چون دل آتش فروخت. در طبق مجمر مجلس فروز عود شکرساز و شکر عود سوز. شیشه ز گلاب شکر می فشاد شمع به دستارچه زر می فشاد. از پی نقلان می بوسخیز چشم و دهان شکر و بادام ریز. شکر و بادام به هم نکته ساز زهره و مریخ به هم عشق باز. وعده به دروازه گوش آمده خنده به دریوزه نوش آمده. نیفه روبه چو پلنگی به زیر نافه آهو شده زنجیر شیر. ناز گریبان کش و دامن کشان آسی از رقص جواهر فشان. شمع چو ساقی قدح می به دست تشت میالوده و پروانه مست. خواب چو پروانه پر انداخته شمع به شکرانه سر انداخته. پردگی زهره در آن پرده چوست زخم شکسته به ادای درست. خواب رباینده دماغ از دماغ نور ستاننده چراغ از چراغ. آنچه همه عمر کسی یافته هم نفسی در نفسی یافته. نزل فرستنده زمان تا زمان دل به دل و تن به تن و جان به جان. گفتی از آن حجره که پرداختند رخت عدم در عدم انداختند. مرغ طرب نامه به پرواز بست هفت پر مرغ ثریا شکست.

آتش مرغ سحر از باب زن، بر جگر خوش نمکان آب زن. مرغ گران خواب تر از صبحگاه، پای فلک بسته تر از دست ما. حلقه در پرده بیگانگان، زلف پری حلقه دیوانگان. در خم آن حلقه دل مشتری، تنگ تر از حلقه انگشتری. تاختن آورده پریزادگان، همچو پری بر دل آزادگان. بر ره دل شاخ سمن کاشته، خار به نوک مژه برداشته. میوه دل نیشکر خدشان، گلبن جان نارون قدشان. فندقه شکر و بادام تنگ، سبز خط از پسته عناب رنگ. در شب خط ساخت سحر حلال، بابلی غمزه و هندوی خال. هر نفس از غمزه و خالی چنان، گشت جهان بابل و هندوستان. چون نظری چند پسندیده رفت، دل به زیارتگری دیده رفت. غمز زبان تیزتر از خارها، جهد گرهگیرتر از کارها. شست کرشمه چو کماندار شد، تیر نینداخته بر کار شد. باد مسیح از نفس دل رمید، آب حیات از دهن گل چکید. گل چو سمن قالیه در گوش داشت، مه چو فلک قاشیه بر دوش داشت. چون رخ و لب شکر و بادام ریخت، گل به حمایت به شکر در

هر نظری جان جهانی شده، هر مژه بتخانه جانی شده. زلف سیاه بر سر سیم سپید، مشک فشان بر ورق مشک بید. قبقب سیمین که کمر بست از آب، قوس قزح شد ز تف آفتاب. زلف براهیم و رخ آتشگرش، چشم سمائیل و مژه خنجرش. آتش از این دسته ریحان شده، خنجر از آن نرگس فتان شده. بوسه چو می مایه افکندگی، لب چو مسیحا نفس زندگی. خوی به رخ چون گل نسرین شده، خرمن مه خوشه پروین شده. باز شده کوی گریبان حور، خط سحر یافته سقرای نور. همت خاصان و دل عامیان، شیفته زان نور چو سرسامیان. غمزه منادی که دهان خسته بود، چشم سخنگو که زبان بسته بود. می چو گل آرایش اقلیم شد، جام چو نرگس زر در سیم شد. عقل در آن دایره سرمست ماند، عاقبت صبر تهی‌دست ماند. در دهن از خنده که راهی نبود، طاقت را طاقت آهی نبود. صبر در آن پرده نوا تنگ داشت، فتنه سر زیر در آهنگ داشت. یافته در نغمه داوود ساز، قصه محمود و حدیث ایاز. شعر نظامی شکرافشان شده، ورد غزالان غزلخوان شده.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
0: وامش چه مشکلی داره؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل که هم باشه.
0: پس اگر مشکل

0: مشکل وام با که هم باشه مبارک باشه،
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام که هم باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
10: License number 0132-9272.
11: خب چطوره؟
12: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
11: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
12: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
11: ما هم یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
13: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
14: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
15: مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ارمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید.
16: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
17: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

بخش سوم و پایانی برنامه این هفته هزاران شعر پارس همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان با مخزن الاسرار نظامی همراهیم.

بخش 19 همه مخزن الاسرار را با عنوان ثمره خلوت دوم میخوانیم. عمر بران فرش ازل بافته، آنچه شده باز بدل یافته. گوش در آن نامه تحیت رسان، دیده در آن سجده تحیات خان. تنگ دل از خنده ترکان شکر، سرمه بر از چشم غزالان نظر. ترک قصب پوش من آنجا چو ماه، کرده دلم را چو قصب رخنگاه. مه که به شب دست برافشانده بود، آن شب تا روز فرو مانده بود. ناوک غمزش چو سبک پر شدی، جان به زمین بوسه برابر شدی. شمع ز نورش مژه پر اشک داشت، چشم چراغ آبله از رشک داشت. هر ستمی که به جفا در گرفت، دل به تبرک به وفا برگرفت. گه شده او سبزه و من جوی آب، زان رطبان شب که بری داشتم، بی خبرم گر خبری داشتم. کان مه نو کو کمر از نور داشت، ماه نو از شیفتگان دور داشت. شیفته شیفته خیش بود، رغبتی از من صد از او بیش بود. دل به تمنا که چه بودی ز روز، گر شب ما را نشدی پرده سوز. امشب اگر جفت سلامت شدی، هم نفس روز قیامت شدی. روشنی آن شب چون آفتاب، جویم بسیار و نبینم به خواب.

روز به چنان شب طربم خوش نبود، تا شب خوش کرد شبم خوش نبود. زان همه شب یارب یارب کنم، بو که شبی جلوه آن شب کنم. روز سفید آن نشب داج بود، بود شبم ما شب معراج بود. ماه که بر لعل فلک کان کند، در غم آن شب همه شب جان کند. روز که شب دشمنیش مذهب است، هم به تمنای چنان یک شب است. من شده فارغ که زراح سحر، تیغ زنان صبح در آمد زدر. آتش خورشید ز مژگان من، آب روان کرد بر ایوان من. ابر به باغ آمده بازی کنان، جامعه خورشید نمازی کنان. حوزه این چشمه که خورشید بست، چون من و تو چند سبو را شکست. چرخ ستاره زده بر سیم ناب، ذره تلی از ورق آفتاب. صبح گران خوسب سبک خیز شد، دشنه به دست از پی خون ریز شد. من ز مسافش سپر انداخته،

های جانم سحر از جوی جست، تشنه کشی کرد و برو پل شکست. بانگ برآمد ز خرابات من، کی سحر این است مکافات من. پیشترک زین که کسی داشتم، شمع شب افروز بسی داشتم. آن شب و آن شمع نماندم چه سود، نیست چنان شد که تو گویی نبود. نیش در آن زن که ز تو نوش خرد، پشم در آن کش که تو را پنبه کرد. خام کشی کن که ثواب آن بود، سوختن سوخته آسان بود. صبح چو در گریه من بنگریست، بر شفق از شفقت من خون گریست. سوخته شد خرمن روز از غمم، چشمه خورشید فسرد از دمم. با همه زهرم فلک امید داد، مار شبم مهره خورشید داد. چون اثر نور سحر یافتم، بی خبرم گرچه خبر یافتم. هر که در این مهد روان راه یافت، بیشتر از نور سحرگاه یافت. ای ز خجالت همه شبهای تو، روسیه از روز طربهای تو. من که از این شب صفتی کرده ام، آن صفت از معرفتی کرده ام. شب صفت پرده تنهایی است، شمع در او گوهر بینایی است. عود و گلابی که بر او بسته شد، ناله و اشک دوس دل خسته شد. وان همه خوبی که در آن صدر بود، نور خیالات شب قدر بود. محرم این پرده زنگی نورد، کیست در این پرده زنگار خرد؟ صبح که پروانگی آموخته است، خوشتر از آن شمع نیفروخته است. کوش که از آن شمع به داغی رسی، تا چون نظامی به چراغی رسی. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، به پایان برنامه این هفته هزاران شعر پارس رسیدیم. با سپاس از آقای ماکان جلالی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرافراز باشید. شب و روزتان

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر عاشق طعم‌های اصیل و خوش عطر هندی هستید، چیکن کورما را در هول سام چویس از دست ندهید. مرغ نرم و تازه پخته شده در سس خامه‌ای و خوش طعم هندی با ترکیبی از ادویه‌های معطر و طعمی ملایم و لذیذ. یک غذای محبوب هندی خوشمزه، گرم و تازه و این هفته با تخفیف ویژه فقط $12.99 میل کنید. چیکن کورما، بله، فقط $12.99.
2: خب، آماده ای؟
3: بله.
2: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
3: Retirement planning.
2: سرمایه گذاری.
3: Investment.
2: مالیات بر ارث.
3: Estate tax.
2: پس انداز تحصیلی.
3: College saving.
2: برنامه ریزی مالیاتی.
3: Tax planning.
2: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
3: Transfer of wealth to next generation.
2: خب، حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
4: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
2: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
8: چطوری اماد؟
9: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تا هم سقفه رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
8: وام بگیر رو خونه؟
9: نمیتونم. اولم واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
8: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
9: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
8: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
11: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
12: لیست و شماره هاشو بگین.
13: بفرمایید.
12: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
11: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
12: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.
13: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
14: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه، گوش میکن. از 9 ژانویه که این برنامه آغاز شد، گفتگو درباره موضوعهای اجتماعی یا جامعه شناسی و جامعه شناختی بود و از اونجا که به 8 نهاد یا انستیتوشن اشاره کردیم و یکی از اونها که به نظر میرسید باید گفتگو را از اون و با اون آغاز کرد، یعنی نهاد سیاست، در خدمت آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی بودیم و خواهیم بود. همچنین در کنار آنچه که به عنوان سیاست میشناسیم، نظام به نوعی حقوقی و قانونی و قضایی هم خواهد آمد که ناچار باید بعد از بحث سیاست به اون پرداخت ها به بقیه نهادها که احتمالاً بعدی باید اقتصاد باشد خواهیم رسید. در باب سیاست به عنوان علم دولت و حکومت به اینجا رسیدیم که بر اساس تقسیم بندی هایی که از زمان افلاطون آغاز شده، حکومت ها انواعی دارند و او انواع خوب و بد اونها رو یا نوعی که میتونن خوب خوب و بد بد بشن رو به عنوان یک طیف ارائه میکنه. در دورهای بعد از اون این گفتگو همچنان ادامه داشت، اما کم کم برای تجزیه و تحلیل حکومت ها و آنچه که به عنوان دولت یا سیاستی که علم دولت هست میرسیم، پیشنهادات دیگری در خصوص تقسیم کشورها به ریاستی، نیمه ریاستی و پارلمانی داده شد که پدیده‌ای شاید 200-300 ساله است و در این حال انواع دوگانه‌ای تحت عنوان حکومت‌های متمرکز و حکومت‌های فدرال که 166 کشور متمرکز و 27 کشور فدرالند، درباره اونها گفتار مختصری داشتیم و در آینده نیز حتما به اونها خواهیم پرداخت. برداشت آقای دکتر حسامی و من این بود که ما بیایم درباره مبانی و اصول آنچه که به عنوان حکومت دموکراسی هست که متناسب با دنیای امروزه سخن بگیم، مخصوصا با توجه به اینکه تقریبا همه کشورهای جهان مدعی دموکراسی هستند، در حالی که برخی از اوقات به گونه سنگین ترین و شدید ترین نوع حکومت های مطلقه دیکتاتوری، حتی بدتر از همه استبدادی هستند و با وجود آن که برخی از اوقات فقط یک نفر بر جان و مال و همه زندگانی مردمان کشور تسلط داره، سخن درباره حکومت دموکراتیک خلق این کشور یا اون کشوره. بنابراین کالای دموکراسی کالایی است که امروز خریدار داره و با نامی بسیار شاید بشه گفت طلایی و همه نورها که به روی اون افتاده، جلوه خاص خودش رو داره و همون که عرض کردم همه به گونه‌ای دربارش سخن میگن و مدعی داشتن اون هستن. بگذاریم از این که برخی از اوقات مردم که بحث دموکراسی یک بحث سیاسی و مربوط به حکومت و دولت رو به عنوان هر جا که فرصتی برای آزادی بیان و عقاید هست یا تا در خانه‌ای که دموکراسی هست یا نیست مطرح میکنن، که البته این تعبیر و تفسیر کاملا دور از آنچه که در محیط علمی مطرحه، برای که آنچه که نام دموکراسی داره حکومت مردم است، بر مردم، به خاطر مردم و با توجه به همه حق و کنترلی که اونها بر روی این حکومت دارن ارائه میشه و در بقیه زمینه‌ها حتما نام مناسب رو باید پیدا کرد. بنابراین وقتی سخن از دموکراسی، سخن درباره نوعی از حکومت. اما بعدن آقای دکتر حسامی و من به اینجا رسیدیم که ما با یک زلزله دیگر علمی که در قرن 19 هم بیش از همه اتفاق افتاده روبرو هستیم. درست است که از یک طرف داروین جهان علم رو شکفت زده کرد و پدیده هایی مطرح کرد که اصلا به ذهن خطور نمی کرد. درست است که فروید به یک باره با یونگ و بعد آدلر هر سه جهان روانشناسی رو دگرگون کردند. نگاه کسانی مانند امیل دورکایم و ماکس وبر و حتی آگوست کونت نگاه و نظر جامعه شناسی رو در جهان در قرن 19 هم برهم ریخت. اما یک نظر و عقیده بیش از همه اینها در جهان نه تنها از نظر تئوری و در عالم نظر اهمیت استثنایی فوق‌العاده پیدا کرد، در عمل و در واقعیت هم از نظر حکومت و دولت و هم از نظر مردم جهانی رو ساخت که حتی تصور و تخیل اون هم ممکن نبود و بعدم به گونه‌ای در بسیاری از زمین‌ها به هم ریخت که باز هم انتظارش نمی‌رفت. و اون جنبش مارکس و جنبش مارکسیستی یا کمونیستی یا سوسیالیسم علمی است که نام‌های سه‌گانه اون هست و البته در کنار اون سوسیالیسم و لیبرال دموکرات سوسیالیست هم وجود داره که بعداً به اون خواهیم پرداخت، و یا نام‌های دیگری که بسیاری بر روی خود گذاشتند و به گونه‌ای خود را سوسیالیست می‌دانند اما کاملاً از آنچه که به عنوان مارکس و مارکسیست هست مختلف و متفاوته. به این نکته اشاره کنم که یکی از بزرگترین فلاسفه بزرگ جهان و نویسندگان بسیار سخت و سنگین که فهم و درکش اونقدر هست که خودش وقتی که مطالب خودش رو براش بیان کردن گفته در وقت نوشتن دو نفر می دانستن که چه می گویند، یکی من بودم یکی خدای من، ولی همکنون من نمی دونم چه گفتم، پس بنابراین باید پرسش رو از خدا داشت. و حقیقتا آثار او برخی از اوقات با چنین پیچیدگی همراه، یا حتی گفتن وقتی مطالب او به زبان فرانسه ترجمه شد اون زمان که متن فرانسه رو خود گفت حالا میفهمم که میخواستم چی بگم یا چه گفتم. کنار این واقعیت یا طنز آنچه که هست، شما با یکی از 5 یا 10 فیلسوف بزرگ الهی جهان و ایدئالیست جهان روبرو هستید به اسم هگل، و نگاه و نظر او در نوع خودش بی نظیر. از یه طرف با 4 قاعدش، یکی تبدیل کمیت به کیفیت که دگرگونی های کمی بعد از یه مدتی حال دیگری پیدا میکنند، درست مثل آبی که شما اون رو میجوشانید از درجه 60 به 61 یا 62 و 63 میره، ولی یه جایی وقتی به سر رسید در شرایط 76 سانتیمتر جیوه بخار میشه و حالا شما با نوع دیگری از آب روبرو هستید. این تغییرات کمی اون دگرگونی ها رو موجب شد که مباحث بسیاری رو در چارچوب موضوعهای روانی اجتماعی رو در بر میگیریم. اما تفکر دیگری یا یکی از اصول دیگری که هگل مطرح میکنه موضوع دیالکتیک هست، که به معنی و بحث ساده این است که هر پدیده‌ای در درون خودش متضاد و مخالف خودش رو پرورش میده و به وجود میاره و رشد میده، و اگر شرایط مناسب باشه این پدیده هم خودش هم آنچه بوده رو از بین میبره و موضوع تازه‌ای رو مطرح میکنه. یعنی هر پدیده جهان یک تزه در مقابل خودش، یک یا در کنار خودش در درون خودش انتیتز داره، و برخورد این دو سبب میشه که بعدن سنتز یا نتیجه بیاد. مثالی که زده میشه بسیار ساده است، یک تخم مرغ به عنوان یک تزه، در درون این تخم مرغ نطفه یک جوجه نهفته است، و اگر شرایط مناسب باشه و مثلا به مدت 21 روز در درجه حرارت مشخصی یا زیر بدن مرغی قرار بگیره، بعد از 21 روز این تخم مرغ که دیگه گندیده و فاسد شده بعد از چند روز، اون نطفه هم از میان رفته، تبدیل به جوجه میشه. یعنی تخم مرغ تزه، آنتیتز اون نطفه است و یا اون سلولی است که قرار جوجه بشه، و نتیجه این برخورد بعدن خودش رو به صورت جوجه ای که سنتزه در میاره. در عالم ادیان هم این گفتگو هست که ادیان موعودی دارن که به تدریج اون موعود نیروی بیشتری از خود دین میگیره یا مسئله مهمتر و اساسی تریست و بعدن با تولد دین تازه در ادیانی که به دنبال هم هستن یه سنتز جدیدی به وجود میاد که هم دین سابق و هم اون باوری که بوده رو به گونه دیگری ارائه میده. بنابراین نه تنها در دنیای طبیعت بلکه در جهان عقیده و ایده هم ماجرای تز و آنتی تز و سنتز هستن. هگل با این نام شناخته میشه و مطالعات عمیق و سنگین او با وجودی که بیشتر از 61 سال عمر نکرد از او آثار بسیار درخشان مشکلی باقی گذاشته و در باره موضوعهای سخن گفته که همچنان کمی به صورت معما خودش رو نشون میده. اما شاگردی داشت به اسم کارل مارکس که این شاگرد برخلاف استاد درست مانند ارسطو و افلاطون که افلاطون استاد ارسطو بود و در بسیاری از جهات نه تنها متفاوتن بلکه حتی میشه گفت در مقابل هم قرار میگیرند و عکس همن، درست در مقابل اون زمینه ایدئالیستی که با دیالکتیک همراه است، مارکس مسئله دیالکتیک و این تز و آنتی تز و سنتز هگل رو استادش رو میگیره ولی اون رو در جهان مادی پیاده میکنه و بنابراین به چیزی به اسم ماتریالیسم دیالکتیک ما میرسیم که این ماتریالیسم دیالکتیک پایه مباحثی درباره مارکسیسم، کمونیسم و حتی سوسیالیسم علمی است، نه سوسیالیست لیبرال یا دموکرات یا به هر حال آزادی که میتونیم دربارش گفته بکنیم. با بیان این کلیات میخوام خواهش کنم از آقای دکتر آرام حسامی که من رو با صبوری شنیدند و تعقیب کردند، خواهش کنم که در همین زمینه فعلا اگر ممکن هست توضیحات بیشتری و حتما بهتری بدن تا بعدن بتونیم برگردیم یه گفتگویی در باره پایه‌های اقتصادی مارکس رو ارائه بدیم و این به اصطلاح زلزله و بمبی رو که فروید و داروین و حتی اوایل قرن بیستم اینشتین در جهان فیزیک منفجر کردند و همه دنیای علم رو دگرگون کردند و به سمت سوی بردند، چگونه این دگرگونی هم در عالم نظر و عمل ما رو طی حداقل نزدیک بیش از 150 سال با جنبه ها و جلوه های مختلفی در سراسر جهان روبرو کرده. همون گونه که عرض کردم این فرصت رو داریم که در خدمت آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی باشیم که از شرق امریکا در واشنگتن دی سی با ما از طریق تلفن تماس میگیرن و امیدوارم شنوندگان خوب عزیز متوجه باشن که اشکالات ما به دلیل اینکه در یک اتاق نیستیم از نظر داد و ستد مربوط به مطالب کمی مشکل هست، ولی به هر حال با لطف و محبت و آگاهی که دارن به نظر میرسه تا به حال به خوبی از عهده ایشان برآمدن، من هم کمی تونستم به دنبال ایشون حرکت کنم. آقای دکتر حسامی خوشحالم که فرصتی پیدا شد که دوباره با هم گفتگویی داشته باشیم. من با توجه به مشورت کوتاهی که با شما داشتم همین امروز به اینجا رسیدیم که شاید بهتر است وارد این مبحث بشیم. اگر من نظر شما رو در جهت ورود به این موضوع به درستی متوجه شدم خوشحال میشم که آنچه که مورد نظرتون در این کلیات هست رو بیان بفرمایید تا بعداً درباره مارکس و مارکسیسم با هم در حد یک گفتگوی رادیویی اون هم در چارچوب زمینه‌های کمی اقتصادی و بیشتر سیاسی مطلب با هم داشته باشیم. تمام میکنم.
1: مرسی دکتر. بزنین اول بگم که اول درود و سلام به شما شنوندگانتون و تهیه کننده برنامه، دوم که دکتر وضع فلسفه شما هم خیلی خوبه. الان من دیدم راجع به البته کانت صحبت کرده بودید و حالا لاک و روسو، ولی راجع به هگل خیلی خیلی عالی بود.
0: لطف محبت دارید. من آقای دکتر چون شما تشکر از سه نفر میکنید، خواستم بگم سومی نداریم، من و شما هستیم، تهیه کننده نداریم. ما به همین جهت است که آنچه که درست میکنیم قابل خوردن نیست و قابل استفاده هم نیست. یک کوششی تلاشی میکنیم و به هر حال برگ سبزی است تحفه درویش و همین. ولی خوشحالم که میتونیم با هم گفتگو داشته باشیم. بسیار هم آنچه که بیان فرمودید مورد توجه و استقبال دوستان ما در سراسر جهان قرار گرفته و از این بابت هم بسیار خوشحالم و از همکاری و شرکتتون در برنامه سپاسگزار. حالا هر گونه که شما دوست دارید در این باره بفرمایید، با توجه به اینکه عرض کردم این گفتگو رو امروز یکی دو ساعت قبل با هم چند دقیقه ای داشتیم، اگر مطلب همین است که مورد نظر شماست خوشحال میشم که گفتگو رو ادامه بدید.
1: چشم. بله کاملا مقدمه فلسفی که گفتید کاملا بجاست. مسئله هگل و هم دیالکتیک هم مسئله رو در روی با ماتریالیسم مارکسیستی، حالا اینو یه بحث فلسفیه، بعدا ممکنه برسیم، ولی فقط من دلم میخواد یه چیزی اینجا اضافه کنم، چون در حقیقت گویای اونی که برای مارکس مسئله ساز بود، اونی که میدید، اونی که باش روبرو بود رو به اصطلاح بیان میکنه. ببینید تولد مارکس اول قرن 19 1818، مرگش آخره به اصطلاح قرن 19. اینو که میگم به خاطر این است که بدونید جبد فکری کجاست و با چه چیزایی روبرو بوده. بنابراین انقلابی رو که راجع بهش صحبت کردیم، انقلابی رو که راجع بهش صحبت کردیم دیده، میدونه که چه اتفاقی در آمریکا، در انگلیس، در فرانسه افتاده. مخصوصا انقلاب فرانسه بسیار تاثیرگذار رو افکار مارکس بوده، بعدا هم عرض میکنیم که چرا. اما مسئله دیگه که باعثی راجع بهش صحبت کنیم، مسئله در واقع انقلاب صنعتی است که در قرن 18 و 19 شکوفا میشه، یعنی تا اواسط قرن 19 ادامه داره. بعدش هم که میدونید تلفن، تلگراف، اتومبیل، نمیدونم استیم انجین، انجین بخار، یعنی بعد همجوری که میدونید تأثیر بسزایی در واقع گذار از فئودالیته به کاپیتالیسم در این زمان اتفاق میفته، با همین تغییراتی که در دنیای انقلاب صنعتی به وجود میاد. بنابراین شما کاپیتالیسم و در حقیقت یک متد، یک روش تولید جدید روبرو هستید که داره شکوفا میشه و در کشورهای مخزن مثل انگلیس، آلمان، فرانسه، آمریکا شروع میکنه به طور بسیار بسیار سریع گسترش پیدا میکنه. بنابراین مشکلاتی رو که این تحول و تغییر ایجاد میکنه از نظر اجتماعی، از نظر فرهنگی، بماند مسئله تولید و کاپیتالیسم و اون که ما بهش میگیم که در حقیقت تولید مدرن یا منیوفکچرینگ، کارخانه، روش کارخانه‌ای، در حقیقت فکتوری سیستم ما میگیم، سیستم کارخانه‌ای به وجود میاد که این تقسیم کار و هدفمند کردن کار و خیلی روش تاثیر داره. دکتر اشاره کردن به آگوست کوم، یعنی من این باز دارم سریع میرم چون میخوام به یه جایی برسیم. علاوه بر این تغییرات علمی یا صنعتی که باعث به وجود اومدن نوعی تولید جدید میشه، مسئله علم رو که صحبت کردیم، یعنی واقعا اون انقلاب فرهنگی یا در حقیقت روشنگری، مسئله scientific knowledge یعنی روش علمی رو، متدولوژی علمی، دکتر اشاره کردن به آگوست کومت، اشاره فرمودن به داروین و در فیزیک و شیمی بسیار بسیار این تاثیرگذار روی مارکس و اصلا جذب فکری اونجا بوده. یعنی از یک طرف از نظر فلسفی ایدئالیسم هگل و دیالکتیک هگل و مخصوصا هیستوریسیزم، این هیستوریسیزم و تاریخ گرایی شاید بگیم، ماتریالیسم تاریخی اسم دیگری برای مارکسیسم هست. دکترم اشاره فرمودن به انواع اقسام واژه‌هایی که برای مارکسیسم استفاده میشه. بنابراین علاوه بر اونا مسئله محوریت علم و روش علمی باز دوباره مطرح میشه و تحت تأثیر بسزایی در افکار مارکس داره. همجور که میدونید مارکس سوسیالیست علمی برخلاف سوسیالیست ناکجا، من ترجمه یوتوپیان سوسیالیسم هست، یوتوپا یعنی ناکجا آباد، به نظر من تو ایران فارسی ترجمه شده، سوسیالیست ناکجا آبادی برخلاف اون تئوریای مارکسیست به عنوان در حقیقت علمی مطرح میشه، یعنی در حقیقت سوسیالیست علمی مطرح میشه. بنابراین نقش علم در اینجا بسیار بسیار مهمه، چون مارکس سیستم فکری خودشو علمی میدونه، تاریخی میدونه، ماتریالیستیکی میدونه، یعنی ماده گرایی میدونه. این تعریف ماده گرایی رو بعدن صحبت میکنیم. بنابراین این تأثیر بسزایی در شکل دادن به افکار مارکس داره. ولی اونی که براش مسئله بود و مسئله شد این شکوفایی کپیتالیسم یا کپیتالیسم و بعد روش تولیده که یک طبقهی به وجود میاره که این طبقه با طبقاتی که قبلا در تاریخ تولید به وجود اومده کاملا متفاوت از بسیاری از نظر. و یک کلاس دیگه اگه یادتون باشه صحبت کردیم راجع به اشراف و عوام، راجع به قدرت مطلقه شاه و قدرت مطلقه کلیسا، و بعد که اینا در هم ریخته و یک ساختار جدیدی و یک سیستم اقتصادی جدیدی به وجود اومده، الان دیگه وضع سیاسی اقتصادی رو تحت شعاع قرار دادن. و مسئله دکترم بارها اشاره فرمودن راجع به مسئله آزادی و برابری و نقش این دو ارزش اصولی در شکل دادن که تئوری‌های اقتصادی که تئوری‌های سیاسی. بنابراین امنیت، آزادی و در این مرحله برابری یا مساوات جزء فرمول سیاسی همه فیلسوفای اندیشه است یا تئوریسین‌های اندیشه است. بنابراین مسئله مارکس هم همینه، در زمانی متولد شده که علم محور همه چیزه، در زمانی متولد شده که کاپیتالیسم داره بیداد میکنه، قوقا میکنه، کلاس جدیدی به وجود آورده، طبقه جدیدی به وجود آورده، در ضمن تحول فکری و اجتماعی به وجود آورده، و بعد تمام اون حکومتهایی رو که دیدید که مطلقه بودن دارن گرایش پیدا میکنن به لیبرال دموکراسی، یعنی دموکراسی های لیبرال. و این مسئله سازه. دکتر من اینجا استاپ میکنم اگر شما نکته دارید.
0: تمنا میکنم. ببینید آقای دکتر، علاوه بر اون مطالب بسیار مهمی که اشاره فرمودید، آنچه که اهمیت داره در قرن 19 هم، فرض کنید 1850 رو بگیرید، میانه قرن 19 هم، بر اساس برخی از آمار 80-90% مردم گرسنه یا نیمه گرسنه بودن، حتی یه درصدی بیش از 50% در اروپا. پس بنابراین مارکس از یک طرف در اون رو میبینه. دوم، بخش کشاورزی ضعیفتر و ضعیفتر داره میشه. سرمایه‌دارا به خاطر مشکلاتی که کارگران به وجود می آوردن دارن اونها رو بیرون می ریزن و با توجه به آغاز انقلاب صنعتی به جای اونها ماشین‌آلات رو میارن. یعنی کاری که قبلا 100 تا کارگر میکردن حالا با 5 تا کارگر که 95 تا رو بیرون می ریزن. برای خیلی کارگران از یک طرف اخراج شده که حالا به دنبال کار در جای مختلف هستن، به دلیل شرایط نیمه شهرنشینی که به وجود اومده، هجوم روستاییان با توجه به شرایط زندگی و مشکلاتی که در بخش کشاورزی بود به شهرهای صنعتی، نظریات بزرگانی درست مانند مالتوس که حرفش این بود که رشد تولید به صورت تصاعد حسابی است، یعنی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10، در حالی که رشد جمعیت همینقدر که نرخ جمعیت از در پدر و مادرها به جای دو تا بچه 4 تا بچه بیارند که دو تا جانشین خودشون میشه، دو تا اضافه میشه، ما با یه رشدی روبرو هستیم به صورت تصاعد هندسی، یعنی 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. یعنی همینطور شما میتونید بگید، یعنی اصلا این نسبت به صورتی در میاد که مردم از گرسنگی میمیرن. درسته که این نظریه به هیچ وجه درست نبود و نیست و به نظر میرسه که جهان در مرز حدود 10 میلیارد میسته و برای 10 میلیارد غذا نه تنها از حتی امریکا حتی گفته شده کالیفرنیا به تنهایی توان اینو داره که مردم رو سیر کنه، ایالت فقط کالیفرنیا. اینو به این دلیل عرض میکنم که در زمان مارکس هیچ کدوم از اینا، اون یه پریشانی رو میدیدم طور که دکتر اشاره کردن از نظر سیاسی و جنگ ها و موضوعی مذهبی و خانوادگی از طرف دیگر کشاورزان، کارگران، طمع و حرص سرمایه داران که تازه به وجود آمده بودن، طبقه نیمه یا کمی متوسطی که ایجاد شده بود، تئوری‌های مربوط به از هم پوشیدگی، افکار یه مقدار آخر زمانی که به نوعی مثل این که پایان دنیا هم هست، نظریات دیالکتیکی که یک نوع اصلا تاریخ جنگ طبقات است، یعنی کلید فهم و درک تاریخ در این است که ما متوجه باشیم که همیشه جمعی در مقابل جمعی بودن، حتی از آغاز میان زن و مرد تشکیل خانواده بوده و بنابراین اونها نماینده های ظلم و بیدادی هستند که در جامعه وجود داشته و مسئله اصلی این است که زمین خدا رو یه دل گفتن مال ماست، وسایل و عوامل تولید رو هم برای خودشون مالکیتش رو قائل شدن و یه عده برای اونها کار میکنن و در نتیجه زمینه ای که حالا خواهیم رسید برای گفتگوهای اقتصادی مارکس در جهت تئوری ارزش کار، اضافه ارزش و بعدن تئوری تکاملش رو به وجود میاره. احتمالاً هنوز شاید نکات دیگری است که برای نشون دادن جو و حاکم در قرن 19 که به عنوان عصر ایدئولوژی میشناسیم و برای دانشمند موجود حیرت انگیزی که 30 سال تمام وقتش رو در جهت مطالعه تاریخ در حدی که اون زمان در اختیارش بود و به اندازه کافی بود او رو به یه نظریه‌ای در جهت آنچه که جنبش ها و حرکت انقلابی مردم جهان به سمت جامعه کمونیستی یا بی طبقه هست میکشونه و همطور که میدونیم هیچ ایدئولوژی، هیچ عقیده‌ای در هیچ وقت در تاریخ انسان حتی 1/10 شاید خیلی بیش از اون قدرت و توانی که جنبش مارکسیستی به وجود بیاره نداره. سخن چون البته سخن من کمی به درازا کشید، بگذارید پیام ها رو از سر بگذارونیم. من از آقای دکتر خواهش کنم که هرچی که و هر گونه که مایل هستن گفتگو رو ایشون آغاز کنند و ببینیم که به کجا میرسیم. نه اینکه این نشانه خوبیست یا ترچه، ولی به هر حال گفتگوی من آقای دکتر برخلاف در حد 1-2 دقیقه است که چه بگوییم یا احتمالاً به بعد موکول کنیم و یا بیشتر اینکه چه نگوییم و متوجه زمان و وقت باشیم در این میگذره. امیدوارم مورد محبت و لطف و اغماز شما شنوندگان خوب و عزیز هم قرار بگیره. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.

اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805 40 94 768

0: آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد می‌کنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
1: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می کند. 818-999-99-99.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو، ایروان.
4: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجدداً به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: و این تجربه شماست.
7: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818 777 77 77.

0: شنوندگان گرامی، به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید، در خدمت آقای دکتر آرام احسانی استاد علوم سیاسی هستیم، چون گفتگو درباره سیاست هست و کوشش ایشون و من در این بود که با اشاره به موضوعها، مسائل، مشکلات و واقعیاتی که در قرن 19 هم بوده، دوستان رو با شرایطی که موجب به بیان افکار و عقاید و اندیشه هایی در زمین های مختلف به ویژه سیاسی بوده رو تا حدودی باش آشنا بشن. بنابراین از آقای دکتر میخوام که گفتگو رو هر گونه که مایل هستن ادامه بدن. آقای دکتر بفرمایید.
1: پس بحث فرهنگی و در واقع علمی رو کردیم که چه تأثیر داشت و یک مقدار زمینه فلسفی مارکس رو دکتر مهیا کردن. من دو نکته دیگرم اشاره میکنم چون برای یاداوری است و بعد مشکل مارکس رو در حقیقت بیان میکنه این خیلی مشخصا و دقیقا. همونجور که میدونید در واقع وقتی که روشنگری به این رویا و به این اعتقاد وارد حوزه اجتماعی شد و سیاسی، به این معنا که قرار شد مردم رو یا جامعه رو از قل و زنجیری که دولت و کلیسا بر دست و پای مردم بسته بود آزاد کنه، به این معنا که بر محاسبه یا حساب حسب در واقع تئوریاشون آزاد کردن فضای سیاسی و اقتصادی منوط و مشروط بر این است که دولت دخالتی نکنه، دموکراسی رأی مردم باشه، نهایتاً مردم تصمیم بگیرن که کی و چگونه نمایندگان خودشون انتخاب کنن که این نمایندگان این تصمیم‌ها رو براشون بگیرن. بنابراین اون مطلق بودن قدرت پادشاه و کلیسا زیر سوال رفت و دموکراسی از یک طرف نهاد سیاسی شد یا لرقت تئوری سیاسی مطرحی شد که جایگزین مطلق‌گرایی شد. در زمینه اقتصادی هم اون مرکانتلیزم که در حقیقت نقش پررنگ دولت رو و حکومت رو و نقش ارتشی که به یاری جامعه در واقع مرچنت یا سوداگران میاد بسیار پررنگ هست و بازی میکنه زیر سوال برد و مارکت یا بازارم آزاد شد، که در واقع همون تئوری های آدم اسمیت بود که گفت که اقتصاد رو هم بایستی آزاد گذاشت، بذارید مردم و در واقع بازار بنیاد بودن تصمیم های اقتصادی رها میکنه از قید و بندی که دولت به وجود آورده و شکوفا میشه اقتصاد، تولید شکوفا میشه، مالکیت شکوفایی تولید رو بنیانگذاری میکنه و و و و. بنابراین این جبه فکریه. اما چیزی که به جاش به وجود اومد، دکترم اشاره فرمودن، مسئله تبعیض بود و بعد استفاده ابزاری که کارفرما یا سرمایه‌داران از مردم یا از کارگران میکردن و بعد اختلاف طبقاتی بسیار زیادی که به وجود اومد. و چون توقع از دموکراتیزیشن یا لیبرالیزیشن این بود که مردم همه بایستی هم حقوقشون برابر باشه، هم امکانات برابر داشته باشن، و بنابراین توقع مردم و جامعه این بود که در این فضا این اختلاف ها ممکنه از بین بره، اختلافات اشراف و اعیان و عامه و خواص از بین بره، ولی متاسفانه بیشتر مگنیفای یا بزرگ شد و این مسئله باز مسئله مارکس بود که باش روبرو بشه. من اینجا دو راه دارم، یا جنبه فلسفی رو برم یا جنبه اقتصادی و تاریخی رو، و فکر کنم جنبه فلسفی ممکنه خیلی خسته کننده باشه اگر پیش اومد صحبت میکنیم. اما بذارید من مبانی افکار مارکس رو بگم، چون مارکس مثل تمام مکاتب فلسفه تعبیرهای بسیار زیادی داره. اینجا من و دکتر هولاکویی سعی کردیم که در حقیقت به طور خیلی آکادمیک و یک اینتگریتی یا یک لاقل در واقع بگم سعی کردیم که افکار این دانش فلاسفه یا اندیشمندان رو بدون تحریف، بدون زیاد و کم کردن اول اونو مطرح کنیم. اگر انتقادی باشه و مطرح باشه میگیم، ولی وظیفه‌مون رو من فکر کردم این هست که به طور آکادمیک مطرح کنیم. اینو میگم چون بحث راجع به مارکسیسم و کمونیسم یا کامیونیسم زیاد هست و تعبیرهای متفاوتی هم هست و اسکول‌ها یعنی مکاتب متفاوتی از خود مارکسیست هم به وجود اومده، هم در غرب هم در شرق همونجوری که میدونید. ولی مبنای کار رو فهمیدن نظرات مارکس مستلزم این است که یک حالت بی‌طرفانه این رو مطرح کنیم و بعد اگر لازم بود به انتقاد بپردازیم. ولی چون جو فکری و اجتماعی و اقتصادی رو داریم بیان میکنیم و بعد تحولی که دکتر اشاره کردن، شاید هیچ اندیشمند سیاسی مدرنی اینقدر در جامعه ایدئولوژی سیاسی یا اندیشه سیاسی تاثیرگذار نبوده. حتی من این به جرأت میگم، چون من راجع به این مسئله، تزم راجع به این مسئله است، تأثیر مارکس در مکتب پسا مدرن، فلسفه پسا مدرن بسیار به سزا و خودشون اذعان میکنن با وجود تمام انتقاداتی که میکنن. فلسفه پست مدرن نقش به سزای مارکس رو همه اذعان میکنن. بنابراین بذارید بریم اصل قضیه. من میخوام خیلی ساده این رو اول بگم، بعد اگر شد فلسفی از نظر مبانی فلسفی اینو میشکافید.
0: جان به دکتر، من اجازه بدید دو تا نکته رو بگم، خوشحال میشم بعد از مورد. چون دو تا نکته فوق العاده مهم تو صحبت هست. یکی ماجرای مرکانتیست‌ها یا این سوداگران و بازرگانان به خاطر میاریم که قرن 16 17 18 اینا اومدن به امریکای جنوبی، امریکای مرکزی، مخصوصا در مکزیک و پرو و کشورهای دیگه، و بعد مسیحیت رو آوردن و میدونیم که چه میکردند. برای که از شر این مردمان بومی آزاد بشن، طلا و نقره اینا رو بردارن، مسیحیت رو آوردن و اینا قصد تعمید میدادن. جالب اینه که بسیاری اسناد و مدارک اون از نظر تاریخی متاسفانه موجود هست، مخصوصا اسپانیایی ها. اینها بچه ها رو قرص تعمید میدادن، بنابراین پس نجات پیدا کردن، حالا مسیحی شدن. تنها راه نجات هم سالویشن هم مسیحیت، و بعد با شمشیر فرق اون بچه ها رو میشکافتن و بقیه هم همینطور و ثروت اینا رو بردن. بحران قرن 18 و 17 و 18 و 19 که مارشایلش بود، ورود اون همه طلا و نقره بود که درسته که در حالتی که به عنوان واحد پول هست و حفظ ارزش جایگاهی داره، ولی وقتی از این حد میذاره خودش یه مسئله و مشکل. یعنی بحران مرکانتیلیستی که اشاره فرمودید برمیگرده به حجم طلا و نقره‌ای که وارد اروپا شد و ثروتی عجیب رو به وجود آورد، ولی در این حال چون بخش کشاورزی و صنعتی به اون گونه نبود، فقط شما اون رو به صورت طلا داشتید و جایگزینی براش نداشتید. یعنی مثل یه پولی بود که هیچ کس حاضر نبود بگیره در مقابلش کالایی رو بده. نکته دوم که بسیار مهمه، مثلا با توجه به قرن 19 هم مارکسیست، همطور که شما هشدار دادید و هدف این است که واقعا دوستان بدونن برداشت‌های مختلفی از مارکس و مارکسیست هست، این بسا بسیاری حتی کتاب کپیتال یا سرمایه مارکس رو نخوندن تو دربارش سخن میگن یا آنچه که از نوشته‌های انگلس هست که ما بسیار کمک میکنه، واقعا مارکس به صورت یه مذهب در آمد. یعنی هیچ اصلا از نظر جامعه شناسی مذهب یعنی value orientation، یعنی هر گرایش ارزشی سخت و سنگین که مثلا قصدش به هم ریختگی است. برابر این از نظر جامعه شناسی مارکسیست یه مذهبه، پیغمبرش مارکسه، کتابش سرمایه هست و مردمانش حاضرن بکشن و کشته بشن، و این رو ما در عمل طی این مدت دیدیم. فریادی هم که مارکس میزنه در 1848 اون مانیفست کمونیست، جمله آخرش این است که کارگران در حقیقت شما هیچ چیز را از دست نمیدید، هم طور که آیدوکتر گفتن، جز زنجیرهایتون رو. یعنی با اومدن به این به سمت این جنبش شما به همون مرحله میرسید که لیبرتیه، یعنی رهاییه، چون مسئله اول رهاییه بعد آزادی. شما به اون مرحله میرسید، بنابراین شما با یه مذهب روبرو بودید. و اشکالاتی که من در مباحثی که در ایران در دانشگاه داشتم با دوستان عزیز مارکسیست، اونم حالا مارکسیست فرض کنید چینی بود یا فرض کنید ماویی بود یا مثلا لنینی بود یا مارکسیست های دیگر بودن که اصلا وارد بحثش نمیخوام بشم، واقعا یاد اون شعر میفتم که جنگ 72 ملت همه را عضو بنه چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدن. یعنی ما در قرن 19 هم با یه مذهبی روبرو شدیم کاملا با مشخصات و ویژگی هایی که ادیان آمدند ولی ادعای ارتباطشون رو با خدا نداشتن و تازه ادیان دیگر رو هم افیون یا تریاک می دونستن. ابدا نمیشه این محیطی رو که همطور که اشاره کردید فراهم شده نادیده گرفت. حالا هر گونه که مایل هستید، چون بحث شاد زمینه های فلسفی اون الان هم به کار ما اونقدر نیاد مگر بعدن، ولی بحث درباره آنچه که موضوع اقتصادی هست، فقط امیدوارم دوستان یادشون باشه که به تدریج ماجرای اوپن مارکت و یا بازار آزاد که در اونجا بر اساس عرضه و تقاضا توازنی و تعادلی به وجود میاد کاملا در اروپا جا افتاده بود. یه مطلبی که در ظاهر درسته ولی در واقعیت حتی همکنون حتی در استاک مارکت امریکا که بیش از همه زمینه رو برای اون داره یه فریب یه دروغی بیشتر نیست. حالا بعدن به او خواهیم رسید ولی همطور که فکر میکنم مورد نظر آقای دکتر بود، اگر مایل هستید، اگر و من درست شما رو متوجه شدم، بحث زمینه اقتصادی رو هر گونه که مایل هستید بفرمایید. من هم اگر بعدش لازم شد به بحث ارزش کار و اضافه ارزش و تئوری تکامل مارکس اشاره خواهم کرد. در خدمتتون هستیم، خوشحال میشم، بفرمایید.
1: من اگه یادتون باشه یک بحثی رو مطرح کردیم راجع به اندیشه سیاسی که هر اندیشه سیاسی بایستی به 3 پرسش مشخص جواب بده. یکی که آیا رابطه فرد و جامعه چی بایستی باشه، یکی که رابطه جامعه با حکومت یا دولت بایستی چی باشه، و بعد اینکه رابطه فرد با حکومت بایستی چگونه باشه. یعنی اینها رو هر اندیشه سیاسی بایستی اینها رو تعریف کنه، یعنی تعریفی از فرد، جامعه و دولت بده و بعد این رابطه سگانه، مثلث سگانه که در حقیقت مثلثی که هم رابطه دو طرفه ایجاد میشه، یعنی مسئولیت دولت در مقابل فرد چیه، یا مسئولیت یا وظیفه شهروند یا احاد جامعه در مقابل جامعه چیه، جامعه مسئولیتی چه مسئولیتی داره و رابطش با دولت یا حکومت بایستی چگونه باشه. اگر اینجوری بهش نگاه کنید، بذارید بریم سر اصل قضیه. تئوری اصلی مارکس این هست که در واقع یک انسان موجودی اجتماعی است، نقطه سرخط. این بسیار بسیار مهمه. مارکس اولین نفری نیست که این رو میگه، همجور که میدونید ارسطو هم این رو گفت. انسان یک حیوان اجتماعی است. بنابراین اولین بحث این که انسان، من حالا اینو میشکافم یکم بیشتر، ولی بذارید همینجا که هستیم به اینم بگیم که حالا اینجا به بحث فلسفیش هم برخورد میکنه. مارکس is existentialist. مارکس existentialist یعنی چی؟ یعنی باور به ماهیت نداره، وجود ارجحیت داره، اصلا ماهیتی وجود نداره. این دنبال بحث ماتریالیستش هم میشه ولی این رو من بعدن میشکافم یه جورایی. اما الان بحثم اینه که اگر انسان موجودی اجتماعی است و اگر ماهیتی بجز وجود و هستیش نیست، بنابراین انسان چیزی جز مجموعه روابط اجتماعیش نیست. اینو دکتر خیلی مفصل من میدونم میدونن و قبلا هم تو برنامه‌های به اصطلاح راز و نیازها اشاره کردن، اما اینجا بذارید من مشخصا برم سر این مسئله. ببینید آرام حسامی پدر فرزندانش، پدر بزرگ نواش، همسر همسرشه، برادر خواهرشه، پسر پدرشه، پروفسور با همکارانش اساتید دیگه، یک رابطه کاری داره. مارکس میگه این روابط هست که آرام حسامی رو تعریف میکنه. دکتر من اینجا وای میستم چون مطمئنم شما اینجا میتونید یه چیزایی اضافه کنید که من بلد نیستم.
0: نه نه، اولا من دو تا نکته هست، چون وارد بحثی بسیار عمیق و سنگین شدید. اتفاقا من جالبه همین یک شنبه دهم جون، چون برنامه رو قرار بود یک شنبه بگذارن در لس آنجلس در داونتاون، برنامه فوق‌العاده خوبی توسط چند نفر از هنرمندان انداختم میشم، عنوان گفتگوی من هست کیستم من، و پاسخ کیستم من از یک طرف این است که من یک خبرم در خودآگاه که بیش از هر خبر دیگری انرژی روانی متوجه اوست، یعنی این پاسخی است که امروز از نظر علمی داریم. من کیم؟ یک خبرم. نکته فوق‌العاده مهم دیگری که اشاره فرمودی این است که انسان فقط و انسان همه موجودات در رابطه تعریف میشن. شما من بگید اتومبیل یا الکل یا برنج، فقط شما در رابطه میتونید اون رو معنا کنید، تعریف کنید و معنا پیدا میکنه. بنابراین این مسئله، مسئله بسیار عمیق و اساسی هست که همه پدیده ها بر اساس رابطه تعریف میشن، و اونی که مشخص کنید حتی رابطه شما با مقداری که فیزیک میدونید یا نمیدانید یا شیمی میدونید، و اینجا موضوع فوق العاده مهمه. اما نکته جالبی، چون حاشیه هم داریم میریم یا من دارم میرم، تعریف این که انسان موجود اجتماعی است، انسان حیوانی است ناطق، انسان حیوانی است خندان، چون تنها حیوانی است که میخنده. البته میدونید نیچه میگه من و فقط من میدانم که چرا انسان تنها و تنها انسان میخندد. او آنچنان ژرف رنج میبرده که چاره جز اختراع خنده نداشته. اما امروز از نظر علمی میدونیم تعریف انسان چیه. انسان تنها موجودی است که توانایی پیش بینی آینده رو داره. یعنی یه حدود 3 میلیون سال قبل، حدود 300 هزار سال قبل، یه تیک کوچولویی در فرانتال لوب او به وجود اومده که توانایی پیش بینی داره، و تبدیل ترس به استراب از اینجا میاد و گرفتاری دیگه. اما نکته فوق العاده مهمی که بهش اشاره فرمودید این است که اصلا من خودم رو در ارتباط تعریف میکنم. همونطور که درستی اشاره فرمودید، شما وقتی با فرزند هستید پدرید، به مجرد که پدرتون اومد فرزند او میشید، اصلا کل ماجرا تغییر میکنه. و تازه ما نقش هایی که انتخاب میکنیم بسیار مهمه، که بزرگانی که در قرن 19 هم بودن با این موضوع ها، با توجه به اون انفجار علمی در زمینه های مختلف روبرو شدن، و از اونجاست که ما یه فلسفه رو میبینیم از یک طرف تازه، از یک طرف ساده. این که میگم ساده، من خاطرم هست که بچه ها وارد دانشگاه می شدن در ایران، حتی من خاطرم سر کلاس بود یا صحبتی بود، یک ماه بعد یه دانشجو جلوی من محکم می ایستاد درباره یه موضوعی، و متوجه می شدم یه جزوه کوچکی مثلا خونه درباره مارکسیست یا حتی اگزیستانسیالیست، و بعد به اونجا یه نتیجه رسیده. من کلید گشودن تمام رازهای تاریخ رو می دونم، و اون جنگ طبقات تموم شده. بنابراین فکر میکرد الان به همه تاریخ مسلطه، و هر پدیده انسانی و اجتماعی و روانی رو میتونه توضیح بده با یک بحث. و این گرفتاری بود که اون زمان ما داشتیم، و معمولا مثلا مهر که دانشگاه شروع میشد، ما آبان و آذر، حالا دیگه سر کلاس ها مخصوصا دانشجویان سال اول، با موضوعی ما رو روبرو میکردن که من اصرار داشتم دلم میخواست درسای سال اول بیشتر بدم، برای که اونجا بود که اولین برخوردها پیدا میشد، و شما متوجه میشدید که این جزوه رو خونده و حالا دیگه سر از پا نمیشسته. اینجاست که آقای دکتر حسامی هم اون هشدار رو دادن، و مایلم این نکته رو من عرض کنم که این موضوع از یه طرف به اصطلاح در ایران یه سایت میگن سهل و ممتنع، یعنی از طرف ساده ساده، حتی میشدم تو یه دقیقه دو دقیقه یاد بگیره، و بعد ممتنع یعنی محاله، به این راحتی ها پیدا نمیشه. درست مثل کسی رفت برای استاد ادبیات گفت من هرچی پول بخوای بهت میدم، بیا به من ادبیات رو یاد بده. گفت باشه. گفت اول ادبیات آنچه که من و شما میگیم و نوشتیم و همه چی دوغنون، یا نظمن یا نثرن، یعنی یا شعرن یا گفتگوی عادی هستن. گفت گفتگوی عادی همه حرفایی که من و شما داریم میزنیم. گفت همه میزنیم. گفت پس من نصف ادبیات رو بلدم. گفت آره. گفت بند دستمه. پس کلاس اومد بیرون دیگه خاطرش آسوده شد که به هر حال نصف ادبیات شاید نصف بیشترش رو میدونه. حالا این همه هشداری که آقای دکتر حسامی و من خدمتتون میدیم این است که ما با یه دنیای بسیار پیچیده‌ای در این زمینه ها روبرو هستیم که مفاهیم مربوط به تعریف انسان، مفاهیم مربوط به اینکه وجود قبل از ماهیت یا ماهیت قبل از وجوده، چون بقیه عناصر ماهیتشون مشخصه بعد وجود پیدا میکنن. یه دانه یا یک سلول سگ پیداست که حتی چجور سگی میشه، اون دانه معلومه چجور گلی میشه، ولی انسان تنها موجودی است که اول وجود پیدا میکنه بعد ماهیتش مشخص شه. به این دنیا میاد، حالا معلوم نیست مهربان یا نامهربان باشه، آنچه که تعریف انسانه، عادل یا ظالم باشه، راستگو یا دروغگو باشه، خوشحال یا بدبخت باشه یا خوشبخت باشه، اینا اون چیزهایی است که بر اساس این تعریف مشخص میشه. حیف هم میاد آقای دکتر که بحث و مجبورشم وسط برنامه کمش کنیم. اجازه بدید ما پیام ها رو از سر بگذرونیم، بلافاصله بعد از اون هر گونه که شما مایل هستید گفتگو رو لطفاً ادامه بدید. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: اتاق داشته باشه، با ویو کامل، آشپزخونه‌ش هم جادار و دلباز باشه.
1: به به، چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
0: وام؟ وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
2: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
3: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010.
0: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
4: من میخواستم از آقای دکتر ابی سعودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
5: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
6: 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
7: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
8: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
7: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
9: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
12: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
13: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. هیدری لا گروپ دات کام.
14: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
13: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
15: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم گوش میکنید، اما به نوعی توضیح دادم به آقای دکتر حسامی که ما تهیه کننده نداریم و برداشت من از تهیه کننده این بود که کسی که معمولا پول میده، پرودوسری که در دنیای سینما من میشناسم من میگه چه باید کرد و چه نباید کرد و اینا، خدمتشون عرض کردم. الان خانم فرهوده کارگردان بسیار دانا و توانا و عزیز ما در اتاق فرمان به من گفتم پس من اینجا کی هستم؟ گفتم شما خب کارگردان فنی هستید و به هر حال همه مسئولیت ها از همه جهت متوجه شماست و فهمیدم که من مشکل روانی دیگرم که همیشه خودخواهیم بیشتر از نادانیمه باز اینجام خودشو نشون داده. بنابراین آقای دکتر حسامی ما بسیار عرض کنم تهیه کننده دانا و توانا و نیرومندی داریم که ضمناً عرض کنم شاهرگ ما دستشونه که اگر یه موقع خوششان نیامد به هر حال معلومه که بر سر آدمهای خودخواه و نادان چه خواهد آمد.
1: دکتر به من ضرر زدید.
0: چرا؟
1: به خاطر که شما رو نمیتونه میوت کنه ولی منو میتونه میوت کنه.
0: والا من همیشه عرض کردم اگر خدا بخواد شاید بشه، ولی اگر خانم ها بخوان شده. شما اون رو هم دست کم نگیرید آقای دکتر. به هر حال از این بابت به هر حال خیلی مطمئن نباشید، مطمئن نباشید، ولی به هر حال عرض کردم شما مطلبی فرمودید ولی اشتباه و اشکال در من بود، چون واقعا وقتی که خودخواهی از نادانی یا نادانی از خودخواهی جلو میزنید کار دست آدم میده، ولی به هر حال داد حالا تا ببینیم بعدش چی میشه. حالا اگر برنامه ادامه پیدا کرد نشون میده که من و شما بخشیده شدیم یا من بخشیده شدم. اگر ادامه پیدا نکرد شنوندگان باید بدونن که به هر حال چه اتفاقی افتاده. حالا بگذاریم ببینیم چه میشه.
1: ایشون به برنامه قشنگ گوش میکنن. اینم
0: بله، نه توانایی و دانایی ایشون، همکاران ما همه خوبن ولی برخی بهترن و ایشون در جهت کارش و مواظبت و مراقبت و دلسوزیش فوق العاده و استثنایی هست و از این بابت همیشه عرض کردم ما در رادیو یه خانواده ایم. ابدا قصه ای که هست به هر حال که پدر یکی مادر به اون دلیل نقش و وظیفه ای داریم، ولی دو تا مایه اصلی و اساسی که محبتی که دلسوزی، یعنی از یه طرف این مهر و محبت و مهربانی وجود داره، دوم این که وقتی میرسه به مسئولیت و دلسوزی همه مسئول همه چیز هست. این که کار من نیست و من مربوط نیست و مال اونه نداریم، هر کس هر کاری بتونه میکنه، به خاطر اینکه مفهوم اون چیزی که در زبان انگلیسی ما داریم، معادل فارسیش هم حالا داریم و نداریم، کیرینگه، چون بیش از محبت، بیش از مهر، بیش از دوستی، بیش از شفقت، یه باری از مواظبت و مراقبت داره و اون نکته اصلی و اساسی است. ولی به هر حال حالا معلوم میشه آقای دکتر دنیا رو چه دیدید، شاید من و شما هم به نوعی در این شرایط پرآشوب قرن 19 که شما و من داریم توصیفش میکنیم زنده ماندیم و به هر حال جز کسانی بودیم که سروایو شدیم و میتونیم نام اون خودمون در این زمین بنویسیم. منتظر میشیم ببینیم چه میشه، ببینیم حالا به هر حال چه خواهد شد. در خدمتتون هستم و در خدمتتون هستیم هر گونه که مایل هستید گفتگو رو درباره بحثی از جایی درباره مارکس و یا مارکسیست باید آغاز کرد، هر گونه که مایلید شروع بفرمایید.
1: پس ببینید دو تا مسئله، یکی که انسان موجود اجتماعی است و بعد تعریفی از انسان وجود نداره، ماهیتی وجود نداره مگر در روابطی که خودش ایجاد میکنه، یعنی روابطی که به وجود میاره. اینجا میبینید که برخلاف ایدئالیسم که چه در مورد هگل، چه در مورد کانت و چه در مورد دکارت، چون پدر فلسفه مدرن هم دکارته، و چه در مورد افلاطون و سقراط، مسئله ایدئالیسم یعنی ارجحیت ایده یا فکر بر وجود و بعد بالعکس ماتریالیست. و اینم من باز میگم ماتریالیست مارکسیستی به این معنا نیست که دنیا از ماده به وجود اومده، هیچ کسی این رو، یعنی در حقیقت درست قائل به روح و spirituality نیست مارکس، ولی ماتریالیزمش به این معنا نیست که فقط دنیا از ماده به وجود اومده. معنای دقیق یا اون واژه‌ای که استفاده میکنه بسیار کلیدیه، چون فرق میکنه با ماتریالیسم در حقیقت قدیم یونان و حتی ماتریالیستی که فورباخ یکی از باز طرفداران یا شاگردان هگل مطرح میکنه است. و اون به این معناست که مارکس میگه ماتریالیسم به این معنی است که انسان در اکشن، در پرکتیس، در عمل وجود و هستی رو به وجود میاره. هیچ چیزی قبلا نیست مگر با کنش انسان. یعنی در حقیقت زندگی یا عمل یک چیز کنشیه و توسط انسان و روابط انسان با همدیگه تعریف میشه. ببینید این کاملا فرق میکنه. یک ایدالیسم ذهنی داریم، یک ایدالیسم عینی. ایدالیسم ذهنی مثل در واقع مثل دکارت هست. یه ایدالیسم عینی داریم مثل فلسفه هگل هست. ماتریالیست مارکسیستی اینها رو رد میکنه، ایدالیسم رو به طور کلی رد میکنه و بعد ارجعیت وجود، یعنی ماهیتی وجود نداره. وجود و کنش انسان و کنش حالا چه با طبیعت، چه با ماده، چه با انسانهای دیگر، هستی رو به وجود میاره. یعنی در حقیقت دنیا مخلوق این روابط هست. دنیای قبل از این وجود نداره، به این معنی که دنیای انسان اجتماعی ما مخلوق این هست. حالا چرا اینو من مطرح میکنم؟ چون اگر این رو قبول کنیم که انسان موجودی اجتماعی است و ماهیتی وجود نداره به جز کنش و رابطه‌ای که داره با افراد، بعد مسئله این میشه که اونی که ما به وجود آوردیم الان در قرن 19 هم مخلوق چه نوع روابطی بوده. من میخوام اینو دوباره مطرح کنم. شما فکر کنید یک آدمی هستید در قرن 21 الان، یا 21 در آمریکا، در قرن، برای که بدونید چرا این انسان امروزی هستید بایستی دید چه روابطی شما رو امروز این بینش رو بهتون داده، این طرز فکر رو بهتون داده، چه راجع به دموکراسی، چه راجع به اقتصاد بازار محور، چه راجع به رابطه زناشوییتون، چه رابطه پدر و پسر، چه دانشگاهیتون، چه نوع کنش و واکنشی مخلوق هستی یا وجود شما امروز شده. اگر اینو بپذیریم، بعد نقش اون هیستوریسیزم، نقش تاریخ در افکار مارکس و هگل کاملا مشخص میشه. برگردیم به تاریخ ببینیم این روابط چجوری به وجود اومده، چجوری آغاز شده. نکته مهمی که
0: بفرمایید. آی دکتر ببینید، یکی از خب مردم همطور که اشاره کردید مارکس رو یه ماتریالیست میدونن، درسته، در مقابل ایدئالیست مخصوصا هگلی کاملا اون رو متوجه هستیم. ولی ببینید بحثی که مارکس درباره عشق میکنه که باز همون برمیگرده به رابطه‌ای که اشاره کردید، بی‌نظیره. میگه همه جا ما معامله میکنیم، حتی با خودمون لذت و درد رو میسنجیم، کاری رو انجام میدیم یا نمیدیم، در ارتباط با دیگران هم همینطور است، اصلا تصمیم میگیریم درس بخونیم یا نخونیم، هر کاری میخوایم بکنیم. ما درش یک حالت سوداگری رو داریم که با دو تا اصلی که اصلا انسان و مغز انسان باش کار میکنه، pleasure and pain، لذت و درد، کار میکنه. حتی کسی که فرض کنید عبادت میکنه و یا گرسنگی میکشه به خاطر روزه، شرایطی رو به وجود میاره که این pain رو قبول میکنه، برای که فکر میکنه وعد و وعیدهایی که در جهت لذت هم تو این دنیا و یا در دنیای بعد دادن میارزه. یعنی بنابراین تمام زندگی که بعدا اساس تفکر مارکسیستی از نظر انسانی میشه دید، موضوع و مسئله تجارت معامله است. به همین جد است که من برخی از اوقات عرض کردم که خب من و شما اگر از خیلی چیزا بگذریم بعدا به اون میدن دیگه، منتصر به خیامه که من میخورم و هر که چون من اهل بود میخوردن اون نزد خدا سهل بود، می خوردن من حقز ازل می دانست که می نخورم علم خدا جه بود. در دنیای بعدم همین می و معشوق، گر ما می و معشوق گزیدیم چه باک، چون عاقبت کار چنین خواهد بود. شاهکار مارکس در اینه که معتقد وقتی که شما عاشقید و لغت عشق رو به کار میبرید، شما هرگز درگیر معامله نمیشید، اصلا داد و ستدی در کار نیست، هیچ، یعنی هیچ نمیتونید ضرب و جمع لذت رو در رو کنید، شما درگیر مبادله اید یا اکسچنج. مبادله هر چی دارید میدید، هر چی که اون داد رو با لذت و رضایت میپذیرید. نسبت میتونه 100 به 1 باشه، 100 واحد شما میدید، او یه واحد میده، همون کافیست، اصلا بقیه چه اهمیتی داره، چون وارد مرحله مبادله شدیم. و این تغییری که اشاره فرمودید در رابطه تعریفی بوده که ما در گذشته پدر برای ما یک فرمانده برخی از اوقات نابینایی بود یا نمیدید از بالا به پایین، که اصلا متوجه نبود ما چقدر ضعیف و ناچیزیم و با ما چنین میکرد، یعنی دوران پدر سالاری و مرد سالاری بود. اما در دنیا امروز از نظر بسیاری دنیا کودک سالاریه، یعنی این کودکان هم که تعریف میکنند، به قول دوست عزیزمون آقای هادی خورسندی میگفت ما وقتی جوان بودیم از ترس پدرامون یواشکی سیگار میکشیم، حالا از ترس بچه هامون یواشکی سیگار میکشیم، و این جابجایی کاملا مشخصه. این اون دگرگونی است که چون مهم هست که درک اون نگاه وجود و ماهیت، مثلا وقتی به خاطر بیاریم هگل چند روز کوشش میکنه در جهت بحث مربوط به آنچه که وحدت وجوده، چون میدونیم که برخی باورشون این است که اول صادر از خدا هستی است و انسان هم جز اوناست. دو گونه بهش نگاه شده، یکی که اول صادر از حق، یعنی درست مثل علمی که از یه معلم میاد میره به یه شاگرد، از مصدر فیاض چیزی کم نمیشه، علمشو داده اونم والا دانش داره. یکی اینی که نه، اون چیزیست که بشکن تجلی ظهوری، که درست مانند دانه است که شده درخت. و بسیاری که این عرفای میانه هستند و به نظر من کم دارند و کم میارند، کسانی هستند که فکر میکنند ما همه خداییم، یعنی خدا مثل دانه است، حالا تبدیل شده به یه درختی با شاخ و برگ و میوه و هرچی که داره، و اون ماجرای ادعای خدایی رو مرتبط و منتسب به این میکنن. یکی از اون کسانی که با این نگاه وحدت وجود ظهوری سخت میجنگه هگله، و بنابراین میشه فهمید که چطور یک کسی دری رو به روی مارکس باز میکنه که او راه استاد رو بعدن به گونه دیگه ادامه میده. و به همین جهت است که عنصر انسانیت و عشق به اندازه همه مدعیان ایدئالیست و یا رویایی و خیالی و آدمای حساس ظریف و زیباست. یعنی این اون چیزیست که باید متوجهش بود، در حالی که متأسفانه بسیاری از ما نگاهمون به مارکس و مارکسیست یه نگاهیست که قصدش نابود کردن یک طبقه است. البته برخی از نوشته‌های مارکس برخی از وقت بوی این رو داره، به همچنان که برتراند راسل یه حرفی میزنه که این آدم بزرگی است، میگه به نظر من برخی از وقت مارکس اونقدری که دشمن طبقه ثروتمند شده بود یا بود، طرفدار کارگر نبود. حالا این چند رازه برداشت درست، درست مثل امسال ببخشید این روزها که جنبش های افراطی فمینیست، از نظر من اینا سازمان های طرفدار آزادی و برابری زنان نیستن، اینا دشمن مردانن، به خاطر آسیبی که از مرد یا پسر در گذشته خوردن. خیلی تفاوته که انسان طرفدار آزادی و برابری زنان باشه، چه زن باشه چه مرد، و حتی هر نامی از جمله فمینیستی رو خودش بگذاره، تا اینکه نه، من اونقدر که به آزادی و برابری زن و رشد و کمال او که هست فکر نمی کنم، من اونقدر با مرد دشمنم. و این اون تفاوت هاست که برخی از اوقات این سازمان ها رو به عنوان سازمان هایی، من بهشون میگم Organization of Angry Women or Men گذاشته، سازمان های خشمین علیه زنان یا مردان. بسیاری از مردان طرفدار مرد نیستن، دشمن زنن، به دلیل بیماری ها و گرفتاری هایی که دارن، و اینا بسیار بسیار با هم متفاوتن. این نکته فوق العاده عمیق و سنگینی که شما مطرح فرمودید یه نگاهی میده که برخلاف اون برداشتی که نتیجه باورها و اعتقادات و مسئله انقلاب مارکسیستی بوده که به مقدار زیادی اون رو با خون همراه کرده، ظرافت و لطافت برخی از مفاهیم این جهان بینی که بعدن وقتی که به نوعی از عرش به روی فرش میاد و از جهان انسانی ناچار وارد جهان فیزیکی و مادی میشه، در دنیایی که هنوز بر اساس آمار چند هزار نفری، حتی تا مرز 22,000 نفر گفته شده، از بی‌غذایی و بی‌دوایی دارن میمیرن، شما در اینجا دیگه نمیتونید آرام بگیرید و حتی اگر نامتون دکتر آرام حسامیه، و این موضوع رو یه جوری ازش بگذرید. و این توجه بسیار اساسی است که چرا مارکس معتقده در این دگرگونی شما به رهایی میرسید، یعنی فقط زنجیرهاتون رو از دست میدید. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
1: مرسی. بله، ببینید، برمیگردیم به اون بحث این که در روابط پس ما تحریک میشیم و چیزی بجز این روابط وجود نداره. خب اگر ما مولود یا مخلوق این گونه روابطیم، چه نوع روابطی در تاریخ باعث پدید آمدن ساختارها، رفتارها، نهادها و انسان امروز شده؟ یک، بنابراین این نقش تاریخ رو و مهم بودن تاریخ رو مطرح میکنه. بذارید برگردیم عقب ببینیم اینو چجوری ما تولید کردیم. یک اصل دیگه که در حقیقت جز فرضیات و باورهای مارکس هست این است که انسان بایستی غذای خودش رو خودش فراهم کنه. بنابراین چه در برگرده و عقب، این چرا مطرح میشه؟ به خاطر که میخواد ببینه رابطه یه تولید کالا، اگر گفتیم حکومت یا دولت و بعد اقتصاد، اگر گفتیم دولت به این معناست که کی، من اینو یواشتر میگم چون دکتر به من گفتن تون میگی، کی، چی، کی و چگونه دریافت میکنه، مسئله اولی که مطرح میکنه مارکس این که ما بایستی غذای خودمون رو، یعنی در حقیقت مایحتاج اولیه ما هوا که هست، آب و غذا، و آبم که موجوده، کسی تولید نمیکنه آبو، ولی غذای خودمون رو بایستی تولید کنیم یه جوری. بنابراین این تولید غذا اولین نوع رابطه است که در واقع تعریف کننده کی و کجا میگیره. بنابراین امکانات تولید، اونی که بهش میگه conditions of production، امکان تولید یعنی شرایط تولید، حالا چه کاپیتالیست باشه چه کمون اول، که اونو من عرض میکنم. ببینید مثال ساده، hunting and gathering stage، اونی که ما میگیم شکار و جمع آوری غذا، من نمیدونم ترجمه درسته یا نه، ولی جمع آوری غذا و شکار، یعنی انسان برای که غذاشو تهیه کنه یا میرفته میوه‌های درخت ها رو جمع میکردن معمولا، یا از درخت بالا میرفتن باز جمع میکردن، یا بایستی ماهی یا پرنده یا چرنده شکار میکردن. بنابراین تولید غذا رابطه رو به وجود میاره به خاطر که اولین مایحتاج انسان اولیه. بنابراین این رابطه مارکس میگه خیلی مهمه، چون در واقع تعیین به وجود آمدن یک رابطه ایست. مثلا اینکه مردها به خاطر زورشون شکارچی بودن یا زنها جمع آور بودن، به این معناست که یک تقسیم کاری انجام میشه و این تقسیم کار یک رابطه ای رو به وجود میاره و این رابطه نهادینه میشه و جلو میاد تا میرسه به کاپیتالیسم قرن 19. بنابراین مسئله تولید، اینی که میگن زیربنا و روبنا در توجیه یا تعریف مارکسیزم، این است که زیربنای جامعه بنابراین این رابطه تولید میشه که مستلزم دو چیزه: شرایط تولید. یعنی چی؟ یعنی شما اگر آب یه جایی هستی که آب روان داره، یعنی مثلا پوتومک ریور داره یا دریاچه هست، دریای مازندران دارید یا خلیج فارس دارید یا اطلس دارید یا دریای آرام دارید، شما دسترسی به آب دارید، بنابراین یه شرایطی دارید. حالا یه جایی هست که مثل افغانستان لندلاکه، یعنی آب نداره. خب این یه شرایط دیگه ایجاد میکنه، اگر ماهیگیری امکان پذیر باشه جایی که هست، اگر نه شکار، بنابراین این شرایطه. نوع دوم یا یعنی مطلب دومی که مورد نظر مارکس هست این که راب، یعنی در حقیقت means of production و بعد یعنی ابزار تولید، ابزارتو چه ابزاری در دست دارید، تیر و کمونچه دارید، سنگ دارید، نمیدونم تفنگ دارید نهایتاً، بعد هر چیزی که میتونید به عنوان ابداس دارید، تبر دارید و گاو دارید، نمیدونم شخ میزنه، هر چیزی رو دارید به عنوان ابزار تولید یا ماشین آلات دارید، اون مهم میشه. بنابراین شرایط تولید و بعد ابزار تولید باعث به وجود آمدن رابطه تولید میشه. در از اول تاریخ بشر مدعاش اینه. بنابراین ولی یه چیزو میگه، میگه اونی که به وجود اومده، یعنی اونی که واقعیتی که به وجود اومده بستگی داره به این که چه کسانی ابزار تولید رو کنترل میکنن یا مالکشن. ابزار تولید در دست کیه؟ میگه اگر ابزار تولید در دست یک عده مشخص هست، قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، قدرت خانوادگی، خانه و خانواده، قدرت تولید و قدرت سیاسی در دست اوناست. بنابراین در زمان در حقیقت کنید بردهداری، کی مالک برداد، کی زمین رو مالکیت میکنه یا داره، یا زمان فئودالیته کی و چه کسانی، چه طبقه ای دسترسی و امکان تولید رو دارن و کنترل میکنن، زمان کاپیتالیسم چه گروهی و چه طبقه ای در واقع ابزار تولید رو خریده یا داره، مالکه و بعد کنترل میکنه. میگه اونی که کنترل میکنه زیربنا رو کنترل میکنه، و اونی که زیربنا رو کنترل کرد روبنا. این روبنا یعنی همه چیز دیگه از نظر مارکس، یعنی هنر، ادب، شعر، ارزم روزی که مذهب، دولت، حکومت، همه اینا روبناست که در حقیقت زایده کسانی هستند که ابزار تولید رو در دست دارن. دوره بردهداری بردهداران، دوره فئودالیته زمینداران، دوره کاپیتالیسم اونایی که ابزار کارخانه داران، و اینجاست که مسئله زیربنا و روبنا مطرح میشه. دکتر من اینجا استاپ میکنم چون مطمئنم کم و کس بیاد داره.
0: نه خیر، بسیار عالی بود. اجازه بدید فقط با پیام ها رو بشنیم و برگردیم، گفتگو رو در قسمت آخر با هم ادامه میدیم. شنگ رجمند با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
2: توجه توجه، اگه عاشق خورشتای اصیل و خوشمزه ایرانی هستید، تخفیف ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. تمام خورشتای تازه و لذیذ فقط $14.99. از گرمه سبزی و قیمه گرفته تا فسنجان و بادمجان، همه با طعمی فوق‌العاده و آماده ی سرو برای شما. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید، غذای مورد علاقتان را انتخاب کنید و از یک وعده خوشمزه و خاطره انگیز لذت ببرید.

0: نت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری می‌کنم.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سالهاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
4: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
4: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
8: شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان فر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با تاغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818 80 80 88
4: mesrianilaw.com

شنوندگان ارجمند به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید در خدمت آقای دکتر آرام احسامی استاد علوم سیاسی هستیم. مطلبی رو آقای دکتر اشاره کردن و کوششی که من و ایشون برای نشون دادن یه تصویری از شرایط زمان مارکس داریم، اما همطور که خود مارکس و هگل تاکیدشون بر اون است، شما در بستر تاریخ که انسان اون در حقیقت زمان و مکان هستید، در یه زمان و مکان دیگری، اصلا کل مجموعه و سیستم متفاوته. من بارها عرض کردم چرا با مسائل تاریخی مشکل دارم. اگر من برگردم به 2000 سال قبل زمان حضرت مسیح و بتونم اونا رو ببینم بدون که اونا منو ببینن و مزاحمتی براشون باشه و حرفا رو بشنم، مثلا نمیفهمم، در حالی که میفهمم جملاتشون رو چون پرسوید به زبانی است که من بهش تسلط دارم، ولی نمیدونم چرا محضا رو اینگونه مطرح میکنن. ببینید، گرفتاری مارکس به نظر من اتفاقا همینجا مطرح میشه و اون این است که در طول تاریخ با گرسنگی انسان روبروست. بزرگترین دلیل مرگ و میر گرسنگی بوده و در زمان او این اوضاع با وجود پیشرفت‌هایی که شده از نظر صنعتی بدتر شده که بهش اشاره کردم و مسئله گرسنگی موضوع اصلی و اساسی بوده و اون نگاهش به بخش کشاورزی که بحث اشتراک اولیه رو مطرح می‌کنه از همینجا ناشی میشه. ولی ما یه واقعیت دیگری در دنیای امروز داریم که برخلاف گذشته، همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، دوران گردآوری غذا و شکار و شبانی و اینها مردم زندگی رو میگذراندند و ای بسا 70-80 درصد وقت و انرژیشون در روز صرف اون میشد و یا اصولاً موضوع اصلی و اساسی نیروی اونها صرف یافتن غذا میشد، در دنیای امروز بین 2-4% جمعیت درگیر بخش کشاورزی. یعنی اون نگاه ای بسا بیش از 90% که مردم به دنبال غذا میدوند، که حالا در دنیا امروز مردم غذای اضافه میخورند و بعدش میدوند و این باز نکته جالبی است در جهت اینکه به هر حال ما داریم به خاطر غذا میدویم یا به دنبالش یا بعد از خوردنش به خاطر زیاد خوردنش که وزن مناسب و اندام مناسب پیدا کنیم. یکی از اعتراضات این است که آنچنان خود مارکس درگیر تاریخی است که باش کاملا آشناست و شرایط ویژه‌ای که در اون زمان هست که موضوع رو میخواد در همون حد اشتراک اولیه مبنای کار قرار بده و اونطور که آقای دکتر اشاره کردن، حرفش این است که این موضوع پس زیربنا اینجاست و همه چیز روبناست، حتی علم، دانشگاه، پدری، مادری، ازدواج، همه چیز، مذهب، همه روبناست و بنابراین بحث زیربنا و روبنا رو مطرح میکنه که البته میدونیم ماکس وبر کتابی رو علیه اون به یک اعتبار می نویسه، نه به دلیل دشمنی، و اون مسئله جنبش پروتستان هست و انقلاب صنعتی که نه اتفاقا این جنبش پروتستانه، این روبناست که زیربنا رو این چنون دگرگون کرده به هم ریخته. اما در دنیای ما ابراهام مازلو ماجرا رو به گونه دیگه مطرح کرد، مسئله اصلی و اساسی در انسان نیاز و احتیاجی، اصلا انسان بر اساس رابطه و نیاز به یک اعتبار تعریف میشه و اونجا بود که متوجه شد دو تا نیاز، نیازی است که او به عنوان نیازهای اساسی و پایه میشناسه. یکی نیاز به آنچه که موجب زنده موندن من و شماست، آب، غذاست، و یکی نیاز امنیت و آرامشه که الا ذهن رو از هم میپاشه و من و شما رو گرفتار میکنه. ولی

0: متوجه این مسئله هست ابراهام مزلو که اینا رو به عنوان deficiency need یعنی نیازهای مبتنی بر کمبود میدونه. یعنی من اگر تشنه هستم یه لیوان آب میخورم، ولی من 20 لیوان یا 40 لیوان آب نمیخوام بخورم. من اگر گرسنم یه وعده غذا میخورم، نه 100 وعده. در حالی که در زمینه علم یا در زمینه هنر یا در زمینه محبت، شما اگر 1000 واحد هم از اونها دارید، دلتون باید 1000 دوم و سوم و پنجم رو داشته باشه. یعنی ابراهام مزلو با زیرکی متوجه میشه که اگر حداقل نیازهای فیزیکی و امنیت و آرامش فراهم بشه، انسان آروم میگیره یا به مفهوم اون اکولیبریم و تعادل میرسه، ولی همچنان جنبه دیگر انسانی که رشد و تکامل هست سر جاشه. و به همین جاست که سالهای قبل من در ایران انسان سالم رو متعادل تکاملی گفتم، یعنی پاش به روی زمینه، اون تعادل رو در اینجا داره، این بالانس اکولیبریوم رو، ولی سر بر آسمان داره، برای که در مسیر رشده. به همین جهت است که من و شما وقتی میریم کلاس اول، درس کلاس اول بلدیم، میریم کلاس دوم که هیچی بلد نیستیم، بعد میریم کلاس سوم. اگر قرار بود مانند بقیه نیازها بهش نگاه کنیم، خب اولین باری که یک کلاس می‌رفتیم تمام می‌شد میرم، همونطور که من بعد از خوردن غذا دیگه به دنبال غذا یا برای خوردنش نیستم. ولی این برداشت به نظر میاد در زمان مارکس نبود، یعنی اینا با توجه به اون نیازی که در جهان بود، نگرانی هایی که مثلا در جهت گرسنگی بود، فکر میکردن مسئله اصلی اونجا هست و از اونجا باید شروع بشه. در حالی که در دنیای امروز، وقتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته، ابدا بحث کشاورزی به یک اعتبار مطرح نیست و کشاورزان تعداد کمی هستن که با ابزار بسیار پیشرفته کار میکنن. و تعجب نکنید اگر بگم بسیاری از بچه های ما فکر میکنن مثلا فرض کنید پرتغال یا سیب توی یه صندوقای توی مغازه های میرویه، برای که اینا تنها جاییست که دیدنش، یا احتمالا یه تعدادشون چنین هستن. و این نگاه نگاهیست که به قول مارکس بعدا انسان رو به الینیشن یا بیگانگی میرسونه، که من مطمئنم کوشش آقای دکتر این بوده که این مسئله رو به این گونه ارائه بدن. آقای دکتر، ما نزدیک 10 دقیقه فرصت داریم، لطفاً هر گونه که مایل هستید مطلب رو ادامه بدید، زمینه رو فراهم کنید که هفته آینده دنباله این گفتگو رو بتونی با هم داشته باشیم.
1: بله بله، در دنباله فرمایشاتون. ببینید، کاری که مارکس کرد و در واقع اون نقد به اصطلاح وضع موجود و اون چی که باش روبرو بود رو جستجو کرد در روابطی که در واقع میگه خالق واقعیت‌های کنونی است. بنابراین اگر قرار باشه بریم عقب و نگاه کنیم، مسئله مالکیت رو و مسئله این که من اینجا شاید حاشیه هم نباشه، ولی اینو من اشاره میکنم چون میخوام برگردیم به نقش حکومت و دولت و بعد انتظاری رو که مارکس داره، چون اینجا توقعش عوض میشه. یعنی در واقع اگر قرار باشه، اگه یادتون باشه، دموکراسی قرار بود رهایی ایجاد کنه از دست قل و زنجیری که قدرت مطلقه چه در زمینه اقتصادی، چه در زمینه مذهبی و علمی و چه در زمینه سیاسی یا حکومتی اعمال میشد به وجود بیاره. خب این چجوری این امکان پذیره؟ اگر با اون تعریفی که مارکس داد، یعنی مالکان ابزار تولید در هر مرحله از تاریخ در واقع کنترل میکنن روابط تولید رو، و اگر رابطه تولید و اقتصاد زیربنای جامعه هست، بنابراین روبنا دولت و حکومت زایده اون رابطه است. یعنی چی؟ اینو من اینجوری اشاره میکنم. ببینید، تقریبا 2500 سال قبل از مارکس در کتاب اول ریپابلیک، جمهوری افلاطون، افلاطون یه بحث خیلی ساده رو مطرح میکنه. از یکی میپرسه آقا عدالت چیه؟ یه تعریفی از عدالت بده. از یه پیرمردی که یه فستیوالی در خونش برگزار کرد، میپرسه آقا این عدالت چیه؟ تو که داری میمیری و پیر شدی، عدالت چی تعریف میکنی؟ بعد یکی از این سوفسطائیان به در حقیقت تورش میخوره و از اون میپرسه. اون سوفسطائی جواب این میده، میگه عدالت is the advantage of the strong. یعنی چی؟ یعنی امتیاز انسان قوی است. سقراط بهش میگه این چی میگی؟ میگه ببین عدالت رو قانون تعریف میکنه، قانون رو قانونگذار میذاره، قانونگذار اونی که قدرت داره، بنابراین اونی که قدرت داره قوانینی وضع میکنه که به نفع خودش باشه. مارکس تقریبا 2300 سال بعد میان میگه ببینید اگر و همون که اونی که من گفتم درسته که انسان مجبور غذای خودش رو تولید کنه و کسی که ابزار تولید رو داره زیربنا رو کنترل میکنه، رابطه رو کنترل میکنه، در واقع دکترم بارها اشاره فرمودن که زور و زر اینجا نقطه کلیدی اینه، زور و زر اون زر یا اون که دکتر میگن زر اون گفتمان دیسکورس و واقعیت رو تولید میکنه، درسته در رابطه به وجود میاد و رابطه انسان با انسان دیگر در تولید یکیش به وجود میاد. بنابراین بحثش این است که اونی که زور داره یعنی زر داره یعنی ابزار تولید رو کنترل میکنه زور پیدا میکنه و قوانینی وضع میکنه که به نفع خودشه. حالا مارکس میگه در دوره فئودال نگاه کنید، در دوره بردهداری نگاه کنید، در دوره مرکانتلیزم نگاه کنید، در دوره کپیتالیسم نگاه کنید، قوانینی که وضع میشه چجوریه؟ اونهایی که پول دارن و قدرت دارن، قدرت اقتصادی دارن، قدرت سیاسی هم خواهند داشت، این قدرت سیاسی رو یا میخرن یا به وجود میارن با رابطشون، و اینجاست که قوانینی وضع میکنن که در واقع پاسدار منافع طبقاتیشون باشه به عنوان یک کلاس، یعنی یک طبقه که دارای مالکیت ابزار تولید هست. و این بیدلی نیست، این قسمتی که میگه ساینتیفیک مارکسیزم یعنی که میگه من به عنوان یک آدم تاریخدان میرم نگاه میکنم ببینم حقایق یا واقعیت دیتا، اونی که ما میگیم دیتا در واسه پولیتیکال ساینتیستا، واسه سیاستدانان علوم سیاسی تاریخه، ما ببینیم چه اتفاقی افتاده. میگه من رفتم نگاه کردم این قضیه اینه و اینو ببینید که این اتفاق افتاده. البته یک تأثیری هم تأثیر بسزای هگل داره، اون فنومنالوجی آف اسپریت کتاب معروف هگل، من فارسیشو نمیدونم، فنومنالوجی یعنی که پدیده شناسی، اسپریت هم که گایست، حالا در واقع روح نیست ولی در واقع مراحلی داره. در این کتاب بسیار معروف هگل اشاره میکنه به یک مرحله از تاریخ به عنوان master and slave relation، خدایگان و بندگان. من اون جزئی من فارسیش فکر کنم خدایگان و بنده هست. این میگه این در این رابطه هست که slave و master یعنی برده و ارباب یه موقعی جاشون عوض میشه، برده میشه در واقع ارباب، ارباب میشه برده. ولی از نظر مارکس این چپتر مهمترین چپتر کتاب هگله، بنابراین در رابطه اینو میبینه، در رابطه پروداکشن مارکس اینو میبینه که این به وجود میاد. حالا میگه چی؟ میگه خب ببین کاپیتالیستا، فئودالیستا، آریستوکراتای لندد آریستوکراسی زمین و مالکیت رو در خانواده خودشون نگه میدارن، کنترل میکنن که مدرسه کجا درست بشه، دانشگاه کجا درست بشه و بعد کلیسا کجا درست بشه، پول کلیسا رو کی بده، پول شمع کلیسا رو کی بده و و و و و و این قدرت سیاسی تبدیل میشه. و وقتی به قدرت سیاسی تبدیل شد، بنابراین دولت، تعلیفش از دولت و حکومت ابزاری است در دست سرمایه‌داران، در دست کسایی که مالک به اصطلاح ابزار تولیدن، بنابراین بایستی از بین بره. چرا؟ چون اون رهایی و آزادی امکان پذیر نیست. اینو بعدا ما راجع به کمونیست مانیفستو انشاءالله هفته دیگه صحبت میکنیم. میگه ابزار برای که رهایی پیدا کنی اول بایستی این اختلاف و این در حقیقت اختلاف هم نه، این موقعیت رو عوض کنی که یه کسی مالک به اصطلاح ابزار تولید باشه و یه کسی در واقع خودش هم، حتی کارگر هم میگه کارگر هم مثل یک فاحشه میمونه که در حقیقت در ازای کاری که میکنه یه پولی میگیره، یعنی تو وقت خودتو، بدن خودت رو میفروشی، فرق نمیکنه میگه. و این است که مسئله ساز میشه. من همینجا استاپ میکنم دکتر، ببینم
0: مطالبی که اشاره فرمودید آقای دکتر حتما دربارش گفتگو خواهیم کرد، برای که موضوع فوق العاده اساسی است. آنچه که میشه نتیجه گرفت اولا در تعریف عدالت از زمان ارسطو مانده بودند و همچنان هستند. اعطاء کل ذی حق و نقه و حق هر کسی رو بهش بدید اصلا یه دور باطل، حق بر اساس عدالت مشخص میشه و بعد دادن اون حق عدالت، بنابراین چگونه میشه این دوتا رو برای هم گذاشت و تعریف کرد. نکته دیگری که اشاره فرمودید قانون بود و اون این است که قانون در حالی که ضروری نامطلوبه، اما به مرور زمان به گونه‌ای وضع میشه که از ظلم و زور و تجاوز به نوعی حمایت میکنه و اون رو واقعی و حقیقی و درست میدونه. یعنی اینکه شما یک دلار دارید که دیگه 100 دلاره، عدالت اینه که تو یه دلار تو بگیری و بدی، تو هم 100 دلار تو داشته باش یا بگیر و برو. ولی اساس کار در این است که این قانون میتونه ظالمانه باشه یا عادلانه باشه. اون بحث برای اولین بار مطرح میشه که حالا بهش اشاره خواهیم کرد. و بعد مجموعه سازمان هایی که این قواعد و قوانین رو وضع میکنن و اجرا میکنن میشه سیستم حکومتی. بنابراین غیر مستقیم و بعدا مشخص مستقیم این بخش حکومت و دولت هست که همونطور که اشاره کردید تعیین کننده حق و عدالت است و از اونجاست که ما مسئله عدالت به یک بار کاملا زیر سوال میره و آنچه که از ظلم است و بیداد است، استفاده است و سوء استفاده است، تبعیض است و تفاوت است در تمام زمینه‌ها که احتیاج به تصحیح اصلی و اساسی داره. اما چه گفتند و چه خواستند و چه شد، ولی مهمتر از همه چه در دنیای امروز میتونه بشه، بحثی است که امیدواریم با هفته‌های آینده بتونیم با هم داشته باشیم. با تشکر مجدد از شما دکتر حسامی، با امید گفتگو با شما هفته آینده. شما گرامی، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
12: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
11: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشند.
12: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
11: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
12: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
13: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
14: صدف پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
13: برای چند نفره؟
14: 4، 10 و 15 نفره.
13: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
15: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
16: 5 5 5 5. شهروندان بیورلی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
17: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
16: آریل رفیم شماره 5 است.
18: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
19: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاندا چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم. Independent Financial Fiduciary 877-829-9227.
20: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
21: 323-332-12-30 323-332-12-30
20: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

آزادی، ای روح جاودانه اندیشه های بی زنجیر، تو در سیاه چال ها به منتهای درخشش میرسی، زیرا تو آنجا بر کرسی قلب نشستی، قلبی که تنها اسیر عشق توست. آندم که فرزندان تو را در زیر تاقهای نمناک، در هوای تیره محروم از روز به قل و زنجیر می سپارن، لحظه ایست که آنها با خون خیش نشان فتح و پیروزی قوم خود را رقم می زنند و نام پر افتخار آزادی را بر بال هر نسیم در جهان می پراکنند. ای قلعه شلن، زندان تو حریمی مقدس است و زمین غم افزای تو محرابی است که قدیسی چون بینوار بر آن گام پیمود. چندان که نشان قدمهایش بر آن راه روی سرد و نمور که چون خاک علفزار نرم و هموار می نمود بر جای ماند. باشد که هیچ یک از این نشانها هرگز محو نگردد، زیرا هر نشان فریاد ستم دیده ایست که از ستم جباری در پیشگاه خداوند دادخواهی می کند.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی این برنامه. امیدواریم که شب و روزهای خوشی رو در کمال سلامتی و صلح و آرامش گذرانده باشید. صدای عباس مهرپویا خواننده قدیمی اما نوآور دوران خودش رو میشنوید در ترانه‌ای با عنوان نسیم سرد مهرگان، ترانه‌ای که باعث میشه که آدم فکر کنه چه تفاوت‌های فاحشی بین ترانه‌های آن دوران و ترانه‌های امروزی وجود داره. ترانه‌هایی که در دوران آرامش نسبی آن سال‌های دور اغلب به منظور نوازش گوش و آرامش روح ساخته میشد. مهرپویا یکی از اولین مبتکران موسیقی تلفیقی یا فیوژن در جریان موسیقی پاپ ایران بود، کاری که امروز بین موزیسین‌های ایرانی که می‌کوشن در صحنه‌های بین‌المللی جایگاهی برای خودشون پیدا کنن بیشتر رواج پیدا کرده. البته مهرپویا در زمان خودش به شدت مورد انتقاد موسیقیدان‌های سنتی قرار گرفت، موسیقیدان‌هایی که اصولاً با موسیقی پاپ و به ویژه آهنگ‌های تلفیقی مشکل داشتن. اما موسیقی پاپ موزیکی است که از نیازهای نسل جوان برمیخیزه و موزیکی است که حرف اونها و زمانه اونها رو میزنه و به ذوق و سلیقه اونها نزدیکتره. همین پایبند نبودن آهنگسازان پاپ به ریشه ها و سنت است که دست اونها رو باز میگذاره تا بتونن در ترکیب ریتم ها و ملودی ها به هیچ دغدغه‌ای عمل کنن. هرچند در ایران موسیقی پاپ هرگز رابطه های کوچک و ملودیک رو با سنت قطع نکرده و نمی کند و در بهره‌گیری از ریتم ها و نغمه های بیگانه هم بیش از هر چیز به سرزمین های شرقی توجه دارد.

شاهد روزهایی هستیم که بخش بزرگی از ایرانیان، حتی بسیارانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، با مجموعی از زخم‌های روانی و تجربه‌های دشوار ناشی از فجایع چند ماه گذشته و سال‌های طولانی بحران و سرکوب و ناامیدی دست به گریبانند. مهاجرت برای بخشی از این جامعه هیچگاه یک انتخاب آزادانه به منظور پیشرفت محض نبوده و باید گفت که برای بسیاری فراری ناگزیر برای دستیابی به یک زندگی عادی و معمولی بوده که تحت فشارهای فزاینده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته. همین وضعیت منجر به نوع گسست روانی شده، به گونه ای که وطن به خصوص برای فرد مهاجر به یک سوگ دائمی بدل شده. تداوم امید به بازگشت در دل این سوگ گویای این واقعیت است که اگرچه سرزمین وجود دارد، اما دسترسی به آن برای فرد ممنوع شده است. عتیق رحیمی، نویسنده برجسته افغانستانی ساکن آمریکا و نویسنده آثاری چون باد بادکران و سنگ صبور، این دردها را تجربه کرده و در گفتگویی که اخیراً با کیهان لندن داشته در همین رابطه میگه: از نگاه من پیوند انسان با سرزمین مادری فقط یک وابستگی جغرافیایی یا سیاسی نیست، چیزی بسیار عمیق‌تر و رازآلودتر در آن نهفته است. او میگوید مولانا مثنوی را با این بیت آغاز می‌کند: بشنو از نی چون حکایت می‌کند، از جدایی‌ها شکایت می‌کند. و در جای دیگه میگه: هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. همین دو بیت شاید خلاصه تمام سرگشتگی های انسان باشد. انسان موجودی است که همواره در جستجوی بازگشت است. بازگشت نه فقط به یک سرزمین، بلکه به اصل، به سرچشمه، به چیزی که احساس میکند روزی از آن جدا شده است. مولانا از کودکی بلخ را ترک کرد و بیشتر عمرش را در سرزمین دیگری گذراند، اما تمام شعرهایش رو به فارسی نوشت، زبانی که برای او فقط ابزار بیان نبود، بلکه بخشی از وجودش بود. این نشان می‌دهد که رابطه ما با سرزمین مادری تنها یک رابطه فرهنگی یا عاطفی نیست، بلکه در لایه‌های عمیق وجود ما ریشه دارد. گویی حافظه درونی و پنهان در ما زندگی می‌کند که ما رو به اصل خیش پیوند می‌دهد. یعنی این جداییست، جدایی از سرزمین، از خانواده، از دوست، از عشق، از طبیعت، که به درون انسان یک گسستگی و یا یک بیگانگی با خود و با دنیا می‌آفریند. تمام تلاش انسان در زندگی پیوند همین گسستگی هاست. از همین است که اکثر نویسندگان و هنرمندان معمولاً یا از سرزمین خود می‌نویسند یا از زخم‌هایی که به درونشون باقی مانده است. اگر به آثار داستایفسکی نگاه کنیم، می‌بینیم که رنج، تبعید درونی و زخم‌های روحی چگونه در ادبیات به کلمه‌ها تبدیل شدند. هنر در حقیقت همین جستجوست برای درک آن چیزی که ما را ویران کرده و در عین حال ساخته است. درک و دانش، گذر از توهم و رسیدن به حقیقت، اعتماد به نفس و امید به آینده درخشان تنها درمان این زخم هاست.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وامش.
0: وامش چه مشکلی داره؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان. وان حمام.
0: فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
4: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
5: چرا؟
4: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
6: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
7: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
11: سلام دوستانی که خودشون برنامه‌ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یور سلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی‌هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری، و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشال فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
12: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

خب دوستان، ضمن سپاس فراوان از تماس های پرمهر شما و کامنت ها، اشعار، قطعات موسیقی و ترانه هایی که لطف میکنید و برای این برنامه میفرستید و به خصوص از اینکه برنامه هنر و زندگی مورد توجه شماست و اون رو دنبال میکنید، در این روزهای پرشر و شور و غیر قابل پیشبینی برای ملت ایران، به ویژه مردم داخل کشور، با باز شدن محدود اینترنت، دلنوشته ای از دوستی که با نام مستعار اشراق ناب آثارش از دهکده در حوالی شهر کاشان به دست ما میرسد هم مطلبی دریافت کردیم. نوشته ای که حداقل از راه دور تا حدودی وقایع روزمره و افکار برخی از مردم در یکی از جوامع ایران رو برای ما نقش میکنه.

این هموطن گرامی می نویسد از آخر شب دیروز نگاه ها رفته به سمت توافق. اخبار توافق و توییت های ترامپ هر آن به روز رسانی میشه و شوربختانه ته داستان برای عوام الناس روشن نیست. نمیدونم برای خواص الناس مشخصه یا نه. عده بهت زده هستن، عده خوشحال، عده خشمگین و عده بیخیال. دیروز تا آخر شب کاشان بودم، امروز هم تا الان که نزدیک نیمه شب هست کاشانم. من که به همه رفتار و کردار آدم‌های اطرافم به شدت توجه می‌کنم، هیچ تفاوتی در زیست و رفتار مردمی که دیشب اخبار حمله احتمالی آمریکا و اسرائیل را پیگیری می‌کردند و امشب درگیر اخبار توافق هستند ندیدم. علی‌رغم ترس‌ها، امیدها و اضطراب‌ها، زندگی در رگ‌های جامعه جاری است. از ما بهترون و متخصص ها مدعی هستن این نشانه پویایی و نامیرایی یک جامعه است. من بی سواد چنین نظری ندارم و از این همه عادی بودن می ترسم. خیلی سوال هست که دلمون برای عادی بودن در جهان لک زده و می خواهیم در اخبار جهان هیچ خبری از ما نباشه و سرمون به زندگی خودمان گرم باشه. اون عادی بودن جهانی کجا و این عادی بودن جامعه در مهمترین و حساسترین گلوگاه‌های تاریخی کجا؟

با خانم رفتیم جلسه سعدی خانی. خانم هم کم کم کنجکاف شد ببینه این جلسات چگونه هست. ابتدای جلسه میگفت این همه آدم بیکار دور هم جمع شدید که چی؟ جلسه که شور گرفت، خانم هم از مباحث مطروحه لذت برد و از گفته نیم ساعت قبلش پشیمان شد. وسط جلسه یک آقای محترمی وارد شد که مسئولین جلسه به احترامش بلند شدند. ایشون رو 30 سال پیش دیده بودم و چند سالی با هم دوست شدیم. آن زمان که نوجوان بودم و کتابخانه عمومی روستا را اداره می کردم، ایشون و دوستانش آمدن کتابخانه تا مقدمات برگزاری اولین جلسه سالمرگ سهراب سپهری را انجام بدن. 2 روز در کتابخانه ماندن و مراسم سالمرگ را به بهترین نحو برگزار کردند. اون سال جلسه با شکوهی بر سر مزار سهراب برگزار شد و یادم هست که استاد شفیعی کدکنی بحث زیبا و عمیقی درباره شباهت‌های عرفان سهراب سپهری و حافظ شیرازی ارائه داد. دیگه هیچ وقت چنین جلسه شلوغ و با شکوهی بر سر مزار سهراب برگزار نشد و اگر شده پس من در جریان آن نیستم. ایشون معلم بود و از همون زمان دغدغه‌های عمیق فرهنگی اجتماعی داشت. من هم نوجوان بودم، از ایده‌ها و دغدغه‌هایش لذت می‌بردم. این تیم سالها قبل اومدن این خانه تاریخی که جلسات سعدی خانی داخلش برگزار میشه را از مالکین و وارثینش گرفتن، داخلش کارهای فرهنگی و ادبی انجام دادن و موزه و کتابخانه ساختن. جلسات سعدی خانی، شاهنامه خانی، نقد فیلم، نقد کتاب، بزرگداشت مشاهیر و ده‌ها فعالیت فرهنگی دیگه از جمله خدمات این گروه به فرهنگ و ادب کاشان و ایران است. امشب بعد از سالها ایشون رو دیدم. گرد پیری روی سرش نشسته بود. در حالی که به دوست قدیمی که نمیدونست من در جلسه هستم نگاه میکردم و خدماتش جلوی چشمم رژه میرفت، به خودم گفتم انسانها دیر یا زود میمیرند و کسی هیچ چیز همراه خودش داخل قبر نمیبرد. نه ثروت، نه مدرک، نه ملک، نه تخصص و نه هیچ چیز دیگر. اون انسانی سعادتمند و خوشبخت هست که در زمان حیاتش خدمتی به ملت، وطن، جهان و بشریت کرده باشد و دست خالی به دل خاک نرود. انسانی که آرزوی تباه شده نداشته باشد و برای رسیدن به اهدافش تلاش کرده باشد و بعد از رفتنش ردی از نام و خدماتش باقی مانده باشد. امثال این دوست قدیمی فارغ از سیاست و جنگ و ثروت دنبال خدمت به فرهنگ این سرزمین هستند و شاید کمتر کسی از دستاوردهاشون مطلع باشد. امشب برای هزارمین بار آرزو کردم شرایطی مهیا بشه، یک خونه یا مکان تاریخی این مدلی بگیریم و حامیانی پیدا کنیم و با کمک همدیگه به ترویج شاهنامه و کتاب‌های بزرگ فارسی در سطح جامعه اقدام کنیم. تا فرصت و توانی هست حکمت‌های شاهنامه و دیگر کتب گرانسنگ ایرانی را به زبان امروزی و همه فهم بازنویسی کرده و جامعه را با مفاهیم عمیق بزرگان ایران زمین آشنا کنیم. در این روزهای سرنوشت سازی که ملت به تعمق و تدبر در شاهنامه و عبرت گرفتن از مفاهیم و مضامین مد نظر حضرت فردوسی نیاز دارد، مفاهیمی که باعث میشه حافظه کوتاه مدت تاریخیمون بهبود پیدا کنه و هر دوره اشتباهات دوره قبل را تکرار نکنیم. فردوسی بزرگترین نگاهبان و پیام‌آور عزت و سربلندی ایران زمین هست. میراثش را گرامی بداریم، کتاب بخوانیم، بیاندیشیم و شاید از راه آموزش و یادگیری بتوانیم در مدت زمان لازم به اهدافمان از جمله آزادی و سرافرازی دوباره یک ملت برسیم.

دوستان، پرویز قنیچخانی، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران، فعال سیاسی و مدیر مسئول مجله آرش، پس از ابتلا به آلزایمر و یک دوره بیماری، روز دوم خرداد در 80 سالگی در پاریس درگذشت. آقای قلیچخانی مثل بسیاری دیگر از فوتبالیست‌های ایرانی ستاره‌ای بود که از فقر و در محله صابون‌پزخانه نزدیک میدان شوش تهران در خانواده کم درآمد برآمد و از نوجوانی وارد دنیای ورزش شد. کارشناسان ورزشی قلیچخانی را به دلیل قابلیت‌ها و مهارت‌های برجسته‌اش در تکنیک‌های فوتبال به عنوان یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران ستودند که در 18 سالگی در المپیک توکیو به ستاره اول فوتبال ایران بدل شد. اما غم سفره‌های خالی نه تنها مسیر او را از ورزش به سیاست تغییر داد، بلکه تا پایان عمر هم با او ماند. قلیچخانی تنها بازیکنی بود که با تیم ملی فوتبال ایران 3 بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شد. گلی که او نزدیک به 60 سال پیش در ورزشگاه امجدیه تهران در جریان فینال یکی از دوره‌های این جام وارد دروازه تیم ملی اسرائیل کرد، برای خیلی‌ها ماندگارترین تصویر از قلیچخانی است. محسن الفانی، نویسنده و نمایشنامه‌نویس ساکن پاریس، این گل را به یاد داره. او میگه اولین خاطره ای که از پرویز قلیچخانی داره برمیگردد به سالی که تیم ملی فوتبال ایران با تیم ملی فوتبال اسرائیل در ورزشگاه امجدیه مسابقه داشت. حدود اوایل شب بود که از منزل بیرون آمدم و در خیابان شاه‌آباد قدم میزدم که ناگهان خیابان به هم ریخت. دقیقا به یاد دارم که جمع زیادی از مردم از مغازه ها بیرون آمدند و فریادهای شادی و تبریک به مناسبت پیروزی تیم ایران بلند شد. در همانجا بود که برای نخستین بار نام پرویز قلیچخانی را از زبان بسیاری از مردم شنیدم و نامش در ذهنم ماندگار شد. کسی که ظاهرا گل پیروزی را به ثمر رسانده بود. قلیچخانی علاوه بر تیم ملی، در تیم‌های باشگاهی مطرح زمان خودش از کیان و تاج تا پاس، عقاب و دارایی بازی کرد و در اواخر دوران حرفه‌ای فوتبال به پرسپولیس تهران پیوست. اما این علاقه او به غلامرضا تختی، کشتیگیر مطرح ایران بود که قلیچخانی را وارد صحنه سیاست کرد.

برای پرویز قلیچخانی جایگاه ویژه‌ای داشت و همان جهان پهلوانی بود که به او آقا تختی میگفت. به گفته دوستانش عکسی که با غلامرضا تختی در المپیک توکیو گرفته بود در کلبه درویشیش در پاریس حکم آینه و شمدان در بدری های تمام ناشدنیش را داشت و در هر اسباب کشی زینت تاخچه خانهش بود.

0: 5 شهروندان بیورلی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
1: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
0: آریل رفعیم شماره 5 است.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact.

0: acast@gmail.com.
1: خب چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
4: مژده مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.

قلیچخانی در همان دهه 1350 هنوز طعم قهرمانی فوتبال رو درست نچشیده بود که به فعالیت‌های سیاسی گرایش پیدا کرد. در گفتگویی در سال 2010 در برنامه به عبارت دیگر بی بی سی او به مجری میگوید اولین تجربه سیاسیش شرکت در گرد همایی های بچه های محله قدیمیش در حول و حوش نخستین شورش خمینی در جنوب تهران در سال 1342 بود. در دوران دانشجویی پس از دستگیری در زندان تحت تأثیر واقعی سیاهکل و جف جهانی که در اون زمان برای مبارزه و جنبش های چریکی به وجود آمده بود به فدایان خلق دل بست و پس از انقلاب اسلامی هم رسماً به عضویت تشکیلات آنها در آمد. همین چرخش به سمت سیاست موجب شد که او پس از انقلاب مجبور به ترک وطن بشه. قلیچخانی در زمستان 1362 ایران را ترک کرد و با کوچه های کودکی و جوانیش وداع گفت. این زندانی پیشین رژیم اسلامی نهایتاً به آلمان تبعید شد که به گفته دوستانش تبعیدی بود که برای پرویز سفره‌ای پهن نکرد، اما شهرت ورزشی و کارنامش به صندوق پسندازی بدل شد که در روزگار تنگدستی برای ادامه راه به آن رجوع می‌کرد. حاصل این تلاش انتشار مجله فرهنگی سیاسی و اجتماعی آرش بود، مجله‌ای که شیره جانش با آن درامیخت. آقای اصلانی از دوستان نزدیک قلیچخانی میگوید انتشار 110 شماره از آرش کاری بود که تنها از توان و همت کسی چون قلیچخانی برمی آمد و او این توانایی را داشت که در هر شماره نشریه از راست راست تا چپ چپ صداها را در کنار هم بنشاند. البته من سالها پیش و زمانی که برای تهیه گزارشی از کنفرانس زنان ایرانی در برکلی به شمال کالیفرنیا رفته بودم با آقای قلیچخانی آشنا شدم که با یک بغل مجله آرش ویژه تئاتر در قربت به کنفرانس آمده بود. در اون زمان وقتی مجله قطور رو ورق زدم متوجه شدم که اغلب گروه های تئاتری که در این ویژه نامه از فعالیت های اونها نام برده شده ساکن اروپا و اتفاقا از گروه های چپ چپ بودند یا از افراد چپگرایی که در لس آنجلس با گروه های مختلف تئاتری این شهر کار کرده بودند و به این صورت بسیاری از اسامی و گروه های تئاتری ملیگرا و غیره از جمله گروه تئاتر پرویز خطیبی که من هم از بازیگران اون بودم و تنها در مدت 3 سال کوتاه در لس آنجلس بیش از 8 نمایش پرتماشاگر بر روی صحنه برده بود از قلم افتاد. وقتی ضمن گفتگوی مطلب رو با آقای قلیچخانی در میان گذاشتن به من گفتن که خبر نداشتن و خب مسلماً گردآوری اطلاعات کار یک گروه پژوهشی است و من هم فکر کردم باید تمرکزم رو بگذارم روی جنبه های مثبت یک نشریه و زحماتی که آقای قلیچخانی با تمام مشکلات برای انتشار آن کشیده. با این همه در گزارش رادیو فردا فرشین کاظمی‌نیا بیولوژیست، نویسنده و مترجم مقیم پاریس درباره چگونگی شکل گرفتن نشریه آرش میگوید که این نشریه به طور کلی بدون سانسور عمل میکرد و میگوید که بر اساس شناختی که من به ویژه از 2 دهه پایانی فعالیت این مجله دارم میتوانم بگویم که این نشریه به مثابه شکلی از سپهر عمومی عمل میکرد، فضایی برای تبلور انواع نگاه ها و اندیشه ها چه از داخل ایران و چه از خارج و در آن فیلتر یا روند سانسور وجود نداشت. این پژوهشگر می‌افزاید البته همونطور که قبلا گفتم این به آن معنا نبود که هر مطلبی به هیچ معیار و سنجشی صرفاً چون به دست می‌رسید در آرش منتشر شود. به طور مشخص آرش یک مجله روشنفکری بود، اما این روشنفکری صرفاً محدود به چپگرایان نمی‌شد. در آرش طیف گسترده‌ای از افراد از راستگرایان و ملیگرایان گرفته تا چهره ها و شخصیت های شناخته شده سپهر سیاست و روشنفکری معاصر ایران قلم می زدن و می کشیدن اندیشه های خودشون رو بدون محدودیت بیان کنن.
اما درباره افراد شناخته شده و صاحب نظر من نه سراغ دارم و نه شنیدم که کسی بگوید در آرش سانسوری صورت گرفته است. به گفته این مترجم، آرش فقط نشریه اپوزیسیون نبود و بسیاری از مقالات این نشریه از داخل ایران می رسید. او می گوید من افرادی رو می شناسم که هنوز هم هستند و گاه حتی با نام خودشان در آرش قلم می زدند. این وجهه ملی، ورزشی و اجتماعی پرویز به شکل مهمی باعث شده بود که افراد گوناگون به او اعتماد کنند و او نیز این اعتماد رو به درستی پاسخ می داد. آقای یلفانی هم درباره نشریه آرش میگه آرش یکی از پربارترین و ماندگارترین نشریات ایرانیان خارج از کشور بود و از ویژگی‌های برجسته این نشریه جامعیت آن بود. آرش خط فکری بسته و معینی نداشت و بر هیچ گرایش خاصی با تعصب پافشاری نمی‌کرد. تا آنجا که من دیده و خواندم، از تقریباً همه کسانی که در عرصه سیاست فعال بودند یا حرفی برای گفتن داشتند استقبال میکرد. قلیچخانی حتی گاه با اصرار از آنان مطلب میگرفت و آن را منتشر میساخت. به گمان من آرش امروز مجموعی ارزشمند و قابل اعتماد از خاطرات و تجربه های فرهنگی و سیاسی ایرانیان خارج از کشور به شمار میرود. آقای قلیچخانی در سالهای پایانی عمر به دلیل بیماری چندان در محافل عمومی حضور نداشت و پیش از آن که آلزایمر او را از پای درآورد، همچون بسیاری دیگر به نوعی بن‌بست سیاسی رسیده بود. او در دوران ورزشیش این توان را داشت که با اراده‌ای کم نظیر نتیجه هر بازی را تغییر دهد و بازی را به اصطلاح فوتبالی‌ها در بیاورد. اما در سالهای پایانی اراده ورزشی در میدان سیاست دیگر کارایی نداشت. پایان زندگی او در پاریس تصویر قهرمانی است که تبعید، گرچه شهرت ورزشی او را در میان نسل‌های جدیدتر ایرانیان کم رنگ کرد، اما این دوری به هیچ وجه از عشق او به وطن نکاست. آقای اصلانی در پایان تاکید می‌کند که قلیچخانی فوتبالیست بی همتایی بود که اوج خاطره های ورزشی ما را ساخته بود، اما سرانجام در حسرت دیدار معشوقش، یعنی کوچه های جنوب شهر و زادگاهی که بدان عشق می‌ورزید، در غربت سرد تبعید به امانت خاک داده شد.

روزی در مکانی دیگر ترانه هایی میتوان خواند، هرچند امید بهاران زیر خروارها برف خوابیده است، اما جایی بر روی تپه های دوردست سبزی درخشانی زیر اشعه طلایی خورشید جوانه خواهد زد و با آن هر آنچه میتوان آرزو داشت. بخشی از شعر لارا نوشته بوریس پاسترناک نویسنده رمان دکتر ژیواگو را شنیدید. داستانی در حاشیه انقلاب روسیه و ماجرای عشق دیوانوار پزشکی از خانواده اشرافی به زنی به نام لارا. اما لارا در این اثر در واقع نمادی است از روسیه و دکتر ژیواگو هم کتابی است که در ستایش فردیت و اصل زندگی نوشته شده. بوریس پاسترناک همطور که میدونید شاعر و نویسنده رمان معروف دکتر ژیواگو بود که در زمان زندگی در روسیه تحت سلطه کمونیسم گفته بود من این رمان را نوشتم تا منتشر و خوانده شود. آرزوی من تنها همین است. البته در دنیا کمتر کسی هست که اهل فیلم یا کتاب باشه و نام دکتر ژیواگو رو نشنیده باشه. کتابی که ولوله‌ای در جهان انداخت و به صدر پرفروشترین کتاب‌های دنیا رسید و جایزه نوبل رو برای نویسندش به ارمغان آورد و نه تنها برای مدتی موازنه قدرت میان دو ابرقدرت جهان رو برهم زد، بلکه به ما از آن سوی پرده آهنین نشان داد که حکومت‌های ایدئولوژیک برای آزادی و فردیتی که پاسترناک از آن سخن گفته کوچکترین ارزشی قائل نیستند. در آن زمان شوروی انتشار کتاب را ممنوع ساخت و خالقش پاسترناک را واداشت تا از پذیرش جایزه نوبل خودداری کنه. در آن زمان ماجرای کتاب آینه تمام نمای سرکوب در شوروی بود و در بحبوحه این هیاهو در سال 1965 دیوید لین، کارگردان پرآوازه بریتانیایی، این داستان را با بازیگرانی چون عمر شریف و جولی کریستی به روی پرده سینما آورد و شهرت کتاب را صد چندان ساخت، چرا که به خواننده نشان می‌دهد که چگونه جمع‌گرایی انقلابی زندگی فردی را که بر پایه عشق نهاده شده نابود می‌کند. در این اثر به خوبی می‌بینیم که بعد از وقوع انقلاب انسان‌ها برای نجات زندگی خود تلاشی نمی‌کنند، گویا دستی بیرون از حیات آنها زندگی را دگرگون می‌کند و آنها هیچ دخالتی در این تحولات ندارند و در واقع بهای انقلاب را همین انسان‌ها پرداخت می‌کنند و حتی می‌شود گفت انقلاب خون آنها را مکیده است.

0: وای هیدری لا. اگرسیف لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why hidalilawgroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
2: بی مثل بهرام.
1: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرد و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.

0: رادیو 44 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: مده
3: دردو مده جده مرد
2: بابا این نداشخان نریست تو خودت پدر بدن در موردی
3: بگی چی کنه بخیر
2: کیلرینگ حاتمه میشه ام بیاها سفارش بدی
3: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: جوان روده
3: سفارش بدی با دیر میشه بیا
2: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
4: جونم عزیزم
2: از آن جواره میگن اردر بدی میشه بیا
4: هرچه قلب بگی قلب جان از او جواره
5: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
6: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
7: 5-5-5 شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5 آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5
8: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
7: آریل رفیعیم شماره 5 است.
9: هنر و زندگی برنامه از فیروزه خطیبی

آنتیگون نمایشنامه 73 ساله است که انگار هرگز پیر نمیشه. ژان آنوی نمایشنامه نویس فرانسوی نخستین بار این تراژدی سوفوکل رو در فاصله سالهای 1941 و 42 بازنویسی کرد و در سال 1944 در زمانی که هنوز فرانسه تحت اشغال نازی ها بود اولین اجرای اون رو بر روی صحنه برد. برتولد برشت نمایشنامه نویس برجسته آلمانی هم نسخه دیگری از اون رو در سال 1948 با عنوان آنتیگون قرن بیستم و با تم عدالت اجتماعی نوشت و در سوئیس با شرکت همسر بازیگرش هلن ویگل به اجرا درآورد. اگر در اون سالها آنتیگون به نماد مبارزه و مقاومت در برابر نازی ها بدل میشه، امروزه و بعد از گذشت بیش از 70 سال و به لطف مناسبات جهان ما حتی یک چروک هم بر صورت او نیفتاده است. هنوز هم حکمران ها یا کرئون های زیادی در جای جای جهان حکمرانی میکنند و همچنان مقابله و مبارزه با آنها آنتیگون طلب میکنند. به واسطه همین مناسبات است که آنتیگونه در هر اجرای خود در قامت زن جوانی زاده می شود، زنی که هرگز پیر نمی شود، حتی اگر در انتهای هر نمایش او را در دخمه چال کنند تا بمیرد. آنتیگونه در هر خانش و در هر اجرا دوباره سر از دخمه بیرون می آورد تا گویی هرگز نمرده است.

رابطه گروه تئاتر اپیک پلیر شیکاگو با همکاری دو کارگردان ایرانی که امشب مهمانان برنامه هنر و زندگی هستند و برداشت مدرن و تازه از نمایشنامه آنتیگون نوشته سوفوکل، یکی از سه تراژدی نویس یونان باستان، به بررسی مسائلی چون قدرت، مقاومت و تعهدات اخلاقی در جهانی که با جنگ و فساد مالی، خشونت و تمامیت خواهی شکل گرفته می پردازه. این نمایش که در مرکز فرهنگ و اندیشه شهر شیکاگو، Athenaeum Center for Thought and Culture، از روز جمعه 5 ماه ژوئن اجراهای خودش را آغاز میکنه با بازیگران غیر ایرانی و با دو کارگردان سرشناس فرخ اسدی و حسین خندان به روی صحنه میاد. آقای فرخ اسدی از نظر تحصیلات زیست شناس مولکولی و مدرس علومه، اما از نظر حرفه و علاقمندی مادام العمر کارگردان، تهیه کننده و مدرس تئاتر با بیش از 5 دهه تجربه بین‌المللی در تئاتر سیاسی و بینافرهنگی است. آثار نمایشی او عمیقا تحت تاثیر برتولد برشت و بهرام بیضایی نمایشنامه نویسانی است که آثارشون رو از اوایل دهه 1970 در ایران و ایالات متحده اجرا و اقتباس کرده است. آقای اسدی در آثار خود به اسطوره، تئاتر سیاسی و فرم حماسی به عنوان بستری برای پرسشگری، انتقاد و گفتگوی فرهنگی میپردازه. آقای حسین خندان هم نویسنده و کارگردان با بیش از 45 سال تجربه هنری و عمدتاً فیلمسازی با تمرکز بر حقوق زنان و اقلیت هاست که آخرین فیلم بلند او در انتظار کیاروستمی برنده چندین جایزه از جمله بهترین کارگردانی و بهترین فیلم از جشنواره بین‌المللی 5 قاره اعلام شده. او همچنین بنیانگذار و مدیر هنری جشنواره بین‌المللی فیلم زن زندگی آزادی است که امسال سومین دوره خود را پیش رو داره. اجازه بدین به گفتگویی که من با این دو هنرمند ایرانی داشتم گوش کنم.

0: خب دوستان، قبل از هر چیز اجازه بدین سلام و خوش آمدی داشته باشیم به تو کارگردان نمایش آنتیگون در شیکاگو، آقای اسدی و آقای خندان. خیلی خیلی خوش آمدین.
1: خیلی ممنون، خیلی متشکرم از وقتی که به ما دادین در مورد این نمایشنامه صحبت بکنیم.
2: امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم و تشکر که ما رو پذیرفتید.
0: خواهش می‌کنم. پیشتر در این برنامه درباره آنتیگون ژان آنو صحبت کردیم که شنوندگان تو حدودی با داستان آنتیگون اگر آشنا نیستن آشنا بشن. آنتیگون شما که در واقع برداشتی از تراژدی سوفوک، چه ویژگی‌هایی داره و چگونه در نمایشی که البته موضوع اون می‌دونیم هیچ وقت کهنه نمیشه،
1: بله،
0: با تماشاگر امروزی ارتباط برقرار می‌کنیم، به خصوص در این شرایط خاص، در شرایطی که ما داریم درش زندگی می‌کنیم؟ به نظر می‌رسه که این تراژدی در واقع می‌تونه با شرایط جهان امروز خیلی خوب ارتباط برقرار کنه و به ویژه با جنبش زن زندگی آزادی که مسلماً این یک نمایش ایدئاله برای این کار.
1: بله بله.
0: آقای اسدی با شما شروع میکنی.
1: بله، خواهش میکنم. همین واقعی بود که ما رفتیم سراغ این نمایشنامه و یه دلیل بزرگ دیگه این بود که 15 قرن پیش این نمایشنامه نوشته شده و سوال بزرگ برای ما این بود که چرا همه این گرفتاری‌های داره تکرار میشه بعد از 15 قرن. یعنی تمام مسائل مشکلاتی که اون زمان مثلا تو این نمایشنامه هست الان به شکل خیلی بدتر و فجیع‌تر داره اتفاق میفته. به خاطر این بود. و بعدم من همین یک ورژن برتولد برشت از این نمایشنامه رو خوندم که برای من خیلی جالب بود، برای اینکه اون در واقع ادپت کرده بود این نمایشنامه اوریجینال رو توی زمینه آلمان فاشیسم زمان بعد حدود جنگ جهانی دوم، و اون هم به من خیلی نیرو داد که بتونیم مثلا ما هم یه ادپتیشن بکنیم توی پس زمینه مسائلی که تو ایران اتفاق میفته و افتاده، و به خصوص مسئله همین جنبش زن زندگی آزادی در ایران، بدون اینکه شعار بدیم یا کلیشه‌ای بخوایم رفتار بکنیم. بله. نمیدونم شما اطلاع دارین یا نه، یه موضوع جالب دیگه برای شخص من این بود که من وقتی رفتم دنبال این که ببینم این آنتیگونه اصلا معنیش یعنی چی، بعد فهمیدم که توی بساب لیتریچر یونانی آنتیگونه معنیش هست در داخل وومب، در داخل رحم، و داخل رحم چی؟ از زندگی هست. بنابراین زن زندگی آزادی در واقع تمام مفهوم توی این کلمه آنتیگونه هست، یعنی که داره به حساب مقاومت میکنه و مبارزه میکنه در مقابل تمام پلیدیایی که باهاش روبرو هست، و مال ما یه آنتیگونه امروز است، یه زن امروزه و با جهان امروز به حساب درگیر هست و مسائل امروز رو داره باهاش مبارزه میکنه. این در واقع برداشتی بود که ما کردیم از اون نمایشنامه اوریجینال و آوردیمش توی امروز و تو پس زمینه بحران‌هایی که توی جهان هست، به خصوص تو ایران خودمون.
0: پس من چیزی که میشنوم این که در یک همکاری در واقع مشترک با آقای خندان، هر دو یک نوع تفکری رو داشتین که فکر کردین میتونه بیان کنه اون حسی که شما در حال حاضر دارین. خب آقای خندان، شما چی میخواین اضافه کنین به سخنان آقای اسدی؟
2: اضافه کرد در نمایشنامه اوریژینال سوفوک بیشتر فضا قضا قدری است و همه چی رو سرنوشت در واقع تعیین میکنه. تو محکوم هستی که این حاکم رو بپذیری، تو محکوم هستی که زندگی نکبتواری داشته باشی، و ما دقیقا آگاهانه این رو عوض کردیم و گفتیم هر چیزی بر اساس انتخاب ماست و انتخاب هاست که شما باید در واقع مسیرهای مختلف تاریخی رو جلو روتون میذارید و هر کسی رو مسئول دونستیم در انتخابی که میکنه. و این تفاوت بزرگ اگه بخوایم بگیم نسبت به متن اوریجینال، وگرنه بیشتر اسما وامدارمون نمایش هست ولی همه چی امروزی شده و این فضای قضا قدری رو به انتخاب تغییر دادیم.
0: یعنی کاراکتر اصلی آنتیگونه یا آنتیگون خودش سرنوشت خودش رو رقم میزنه و آیا
2: آگاهانه رو انتخاب میکنه که نبگه و پاش پایین وام میسته تا آخر و مفتخر از انتخابی که کرده. دقیقا.
0: خب اصولا کار کارگردانی مشترک چطوریه و چه باعث شد که شما هر کدوم از شما تصمیم بگیرین که این کار رو با همدیگه انجام بدین؟ البته من خودم تجربه کار کارگردانی مشترک داشتم و خیلی کمک دهنده است، برای اینکه در خیلی موارد، البته من چون خودم مجبور بودم بازی کنم تو نمایش، خیلی خوب بود که یه نفر دیگه بیاد از بیرون نگاه کنه و ببینه چه خبر. شما تو این کار چجوری، این اشتراک چجوری انجام شده، اگه دوست دارین راجع بهش صحبت کنین آقای اسدی؟
1: بله بله، یه نکته مهم همفکری بود، همفکری که ما با هم داشتیم و نمیدونم اطلاع داری یا نه، حسین بساب فاندر زن زندگی آزادی فستیوال هست، یه فستیوالی خودش شروع کرده حدود یکی دو سال پیش، سومین سالش هست و
2: در 10 شهر مختلف جهان برگزار شد و امسال شد در 13 شهر.
1: یعنی اون مسئله زن زندگی آزادی هم توی حسین بود هم تو من بود، یعنی احترام به زن و احترام به این که بساب زن خواستگاه اجتماعی خودش رو اونجوری که شایسته هست پیدا نکرده، به خصوص تو این دنیای مرد سالار. بنابراین هر دوتای ما روی این مسئله یک عقیده بودیم، بنابراین وقتی نمایشنامه آنتیگونه رو من مطرح کردم، حسینم خیلی با علاقه پذیرفت. بنابراین تجربه فیلمسازی حسین و مثلا علاقه من به تئاتر و اینا باعث شد که در مجموع بتونیم کارمون رو توی مسیر مشترک بندازیم.
0: البته من به زنان به شکل ویکتیم اصلا نگاه نمی کنم، ولی چقدر خوبه که دوتا مرد هنرمند در واقع بخوان بیان و تلاش بکنن که شاید این شرایط زنان در همه جنبه های زندگی بهتر بشه، چون زنان در واقع مادران هستن و تربیت بچه ها دست اون مادرانه و ما میبینیم که الان در این دوران 47 سال جمهوری اسلامی به خاطر اینکه تعلیم تربیت بچه ها رو دست خودشون گرفتن و مادرها رو در واقع کنار زدن و در واقع جامعه بیشتر از خانواده روی تربیت بچه ها تأثیر میذاره.
1: من شخصا فکر میکنم که زن خالق زندگی است. مثلا مادر بودن یعنی خالق زندگیه، یعنی که زندگی رو به وجود میاره، بعد اون زندگی رو تربیت میکنه، تو یه مسیر درستی میبره که انشاءالله یا امیدواریم که به نتیجه خوبی برسه،
0: که حتما هم همینطور خواهد. خب آقای خندان، یه مقدار راجب همین فستیوال زن زندگی آزادی بگیم. میدونین چرا اینو میپرسم؟ هرچند یه کمی خارج از بحث ماست در مورد نمایشی که دارین رو صحنه میبرین روز 5 جون، ولی من فکر کنم مهمه که در مورد این مسئله هم صحبت کنین، چون به هر حال شما یک اینترستی تو این مورد داشتین که قدم پیش گذاشتین و دارین روی تئاتر کار میکنین. در مورد این فستیوال بگین لطفا یه مقداری کوتاهی.
2: درست بعد از یکی دو ماه از جنبش انقلابی زن زندگی آزادی گذشت، با گروه از دوستان فیلمساز و هنرمندان تئاتر که در خارج از ایران زندگی میکردن، در واقع تشکیل جلساتی دادیم و کانونی رو انداختیم به نام کانون هنرمندان فیلم و تئاتر برون مرز. بعد از چند ماه من گفتم واقعا ما داریم این یک سال گذشت فقط بیانیه دادیم، محکوم کردیم اینو، اون باید یک کار عملی انجام بدیم. گفتن مثلا چی؟ گفتم من میخوام جشنواره فیلم زن زندگی آزادی رو بندازم. همه گفتن نمیشه و من گفتم خیلی خب، من تنهایی شروع میکنم این کارو کردن. بخاطر اینکه فکر من اصرار داشتم همون سال، یعنی سال دوم ما این رو داشته باشیم و حدود 3 ماه مونده بود به من میخواستم تاریخ کشته شدن مهسا اولین روز جشنواره باشه، زاد روز تولدش آخرین روز جشنواره باشه که سمبولیکه 16 سپتامبر تا 21 سپتامبر، و همه گفتن 3 ماه مونده و این امکان پذیر نیست. در نتیجه تنهایی شروع کردم به فستیوال رو انداختن از طریق فیلم فریوی. وقتی تعداد فیلم ها به 200-300 تا رسید دیگه باورم کردن و خوشبختانه اعضای گروه مجموعمون به من پیوستن، حدود 15 نفر شدیم که هنوز داریم. در واقع به این دلیل من میگم واقعا به مفهوم واقعی این جشنواره جهانیه، بلکه در 10 شهر مختلف جهان در قاره‌های مختلف ما در واقع همزمان در اون فاصله 16 سپتامبر تا 21 فیلم‌های برگزیده که داوران بین‌المللی انتخاب می‌کنن از طرف جشنواره ما، اینو به معرض نمایش می‌گذاریم.
0: این چه شهری هستن؟ شاید برای بعضیا جالب باشه بدونه.
2: در شهر بزرگ اروپا داشتیم، پاریس داشتیم، لندن داشتیم، در تورنتو 2 جا داشتیم، در شیکاگو 2 نمایش داشتیم، استکهلم داشتیم، در کلن داشتیم. به هر حال چون وقت داریم الان لطف کنیم بریم به
0: بله خیلی عالی، مرسی برای این توضیحی که دادین، هرچند خارج از محدوده بود ولی بر من شخصا جالب بود. خب درباره بازیگران این نمایش صحبت کنیم. من همیشه فکر کردم که خب اگر یک دو تا کارگردان ایرانی دارن کار میکنن، حتما یه زن ایرانی انتخاب میشه برای بازی نقش آنتیگونه یا آنتیگون، ولی مثل که شما بازیگراتون همه غیر ایرانی هن. درسته؟
1: بله، یه دلیلش این بود که چون نمایشنامه ما به زبان انگلیسیه، ما با چند تا خانوم ایرانی، اتفاقا ما دلمون میخواست تمام کسبمون ایرانی باشه، به خاطر همین مفهوم نمایشنامه. ولی متاسفانه یه مقدار مشکل زبان مطرح بود، برای اینکه اونجور که باید سلیس مثلا بتونن روی صحنه صحبت بکنن و مونولوگ و اینا رو بتونن اجرا بکنن، متاسفانه نبود. به خاطر اون مجبور شدیم که از خارجی ها استفاده بکنیم.

0: اگر خرید یا لیس پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیس و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
2: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولنولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
6: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish Iranian American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
0: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
6: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

0: دوستان اجازه بدیم به ادامه گفتگوی من با دست‌اندرکاران نمایش آنتیگونه در شیکاگو آقای فرخ اسدی و آقای حسین خندان گوش کنیم.
1: به خاطر اون مجبور شدیم که از خارجی ها استفاده بکنیم.
0: در ضمن است که چند تا موزیسین هم با شما کار میکنن که اینا کوروس هستن؟ کوروس نمایشن؟
1: نه ما به حساب یه مقدار زیادی تغییرات ساختمونی هم به نمایشنامه دادیم.
0: یعنی کوروس نمیاد؟ نمیدونم کوروس به فارسی گروه کوری که در واقع تو نمایش های یونانی متونی رو تکرار میکنن، یک هماوایی با هم دارن،
1: راوی داره صحنه ها رو باز میکنه، میبنده، به حساب کامنت میده، اون کارا رو اون میکنه. و در موزیسین هم داریم، برای این که معتقد هستیم که این چون نمایشنامه تراجدی هست، اگه بشه یه کانترستی با موزیک پیدا بکنه، به خاطر همین هست که داریم از موزیک جویفول ایرونی استفاده میکنیم که این به حساب کانترست بتونه به حساب فرم خیلی بهتری پیدا بکنه.
0: اتفاقا من آنتیگونه رو اینجا با بازی انت بنینگ تو دانشگاه UCLA دیدم و یک گروه موزیسین ایرانی چندین سال، اقلا 20 سال پیش بود، اینو من دیدم و خیلی این موزیک ایرانی به این نمایش
1: دقیقا
0: خیلی میخورد. و شاید فکر کنم به خاطر این الیمنت های تراژیکی که توی تراژدی که توی موسیقی ایرانی هست که با حال و هوای آدما تغییر میکنه این موسیقی. بعضی وقتا اگر همه چی خوب باشه، که هرگز در این چند قرن گذشته در ایران خیلی خوب نبوده، یه حالت نشاط و خوشحالی هم تو این موزیک هست، ولی بعضی وقتا فقط تراژیکه و این موزیک چقدر قشنگ نشست روی اون نمایش. خب کسی رو که برای آنتیگونه، بازی نقش آنتیگونه استفاده کردین، آقای خندان شما میخواین جواب بدین که چه خواصی در ایشون دیدین؟ چون در نسخه نمایش ژاننوی از قرار معلوم یک زن خیلی ظریف و ضعیف و لاغری رو انتخاب میکنه برای نمایشش سال 1942 که نشون بده که چقدر ضعیفه و چقدر ناتوانه، که وقتی که قدرتی که از خودش نشون میده رو در آخر نمایش میبینیم، یک در واقع یک تضاد کامل ایجاد کنه. شما بر چه اساسی این هنرپیشه رو انتخاب کردین؟
2: ما در یکی از اولین مراحل در واقع آغاز این ماجرا رو فکر کردیم که از فن فاصله گذاری برش استفاده کنیم و یک جوری تماشاگر رو نندازیم در دام احساسات و همه جا آگاهانه و یادآور بشه که دارن نمایش میبینن و این از نظر منطقی و در واقع عقلی با متن درگیر بشن. بر این اساس کسایی که خیلی بخوان اگزاجره و در واقع افراطی چیز کنن نمیتونست موضوع
0: بازی
2: خود
0: کنن، یعنی بازی کنن.
2: بر این اساس یکی از چیزه که این خانم آتیاس آلنا ماتیس داره، فیزیک خوبی داره از نظر که زیر پوستی در واقع بازی نمیکنه، یه مقدار خیلی راحت بدونه که اغراق دیده بشه میتونه بیرونی بازی بکنه. یکی از ویژگیش اینه. و بعد جزء کارهایی که گفته بود که رقصنده خوبی هست و ما اون مورد هم در نظر گرفتیم که این بازیگر باید چند تا چیز داشته باشه، یکیش ذره فیزیک و ایستادگیش و نوع رفت و آمد رفت.
0: البته من پوستر نمایش هم میذارم روی فیسبوک هم که دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون بتونن تماشا کنن، عکس این خانوم هم ببینن.
1: این خانوم داره عکس دختر ایشون است، دختر حسین، اون
0: دختر شماست.
2: یه توضیح بدم، برای اینکه ما مشکل این داشتیم که بازیگر عوض شد و اینها، ما دیدیم هر بار بخوایم با بازیگر جدید، چون تئاتر دیگه خودتون میدونید دقیقه 90 ممکنه اشکالی برای بازیگر پیش بیاد.
0: بله.
2: نمیتونه همه چی رو عوض کنید. فکر کنم چیکار کنیم، چه نکنیم؟ چون کتاب این نمایش هم در اومده، برای کتاب به خصوص فکر کنیم که اون نگاه آنتیگونه مهمه و اون نگاهی که خشمی که به مخاطب که نگاه میکنه میگه تو چرا هیچ کاری نمیکنی، همچون ساکت نشستی، اون خشم نگاه مهم بود. و بر این اساس فرخ جان لطف کرد وقتی من گفتم که این کار بکنیم، میخوایم از دخترم عکس بگیرم. گفتش که چرا نه. و بعد بگم که
0: پارتی عکاسم خوب بوده اتفاقا، من از این عکس خیلی خوش آمد. چرا آره دختر شما خودش بازی نکرد تو این فیلم؟
2: من خودم عکس گرفتم و شد پوستر نمایش و متاسفانه کار دانشگاهیش اجازه نداد و میدونستم که اگر میومد بازیگر خوبی هم میتونست باشه. نه بخواد
0: حتما همینطوره. جستی که بر جلوی دوربین شما گرفته من خیلی خوشم آمد، فکر کردم آفیش و پوستر خیلی جذابیه. به هر حال من اون پوستر رو میذارم که دوستانی که میخوان اطلاعات بگیرن بتونن نگاه کنن، چون ما رادیو این دیگه تلویزیون نیستیم که کسی بخواد این اطلاعات رو تماشا کنه یا پشت مثلا بلد. شما الان عکس نشون بدین یا چیزی، اینه که همه چی شنیداریه در واقع. خب پس این موزیسینایی که من در موردشون خوندم، نقش اونا چی آقای اسدی؟
1: موزیسینا بینا همون که گفتم میخوان در واقع باید یک تضاد ایجاد بکنن بین موزیکی که بازی میکنن و نمایشی که رو صحنه داره اتفاق میفته. تضاد یکی از اصول اولیه به حساب اپیک تیتر هست، مال برتول برخت، که البته توی مملکت خودمونم نمایشنامه‌های روحوزی خیلی شبیه این حالت دارن. میوزیشین ها هستن که همیشه همراهی میکنن با بازیگرا و سعی میکنن که مخالف اونا بزنن، یعنی جهت مخالف بازیگر موسیقیشون رو به حساب تنظیم بکنن.
0: این منو میاره به یه سوالی در مورد آقای بیزایی که شما خیلی تحت تاثیر ایشون هستین و آقای بیزایی هم یادشون بخیر خیلی در این کارای اخیرشون از موزیسین به همین شکلی که شما گفتین استفاده کردن، حتی کارایی که با موزیسین ها یا با خواننده های معروف، یک خواننده معروف انجام دادن آقای نامجو، حتی تو اونم باز نقش موسیقی نقش جالبیه.
1: نمایشنامه خیلی، نمیدونم طربنامه رو دیدین شما یا نه، نمایشنامه 8 ساعته بود که تمام موسیقی و بازی بود.
0: من فیلمش رو دیدم، چون من دو سه بار اونجا دکتر میلانی منو دعوت کردن موقعی که با بی بی سی کار میکردم، رفتم اونجا که با ایشون مصاحبه کنم. تازه از ایران آمده بودن، اولین نمایششون رفت رو صحنه توی استنفورد، ولی اون موقع صلاح ندونستن با بی بی سی صحبت کنن به خاطر اینکه میخواستن مثل که شاید برگردن، هنوز مطمئن نبودن میمونن یا نه.
1: با مجد شمسایی بازی،
0: بله، با تمام عوامل نمایش مصاحبه کردم غیر از با ایشون، که میگم باز به خاطر اینکه نمیخواستن اشکالی تو کارشون پیش بیاد. ولی برای تاثیر آقای بیزایی در این کار فعلی شما چی بوده؟
1: والا ما تأثیر آنچنانی نگرفتیم، جز اینکه چون من تو نمایشنامه 4 صندوق باشون کار کردم، اون حساب کرییشن اسکرکرو مترسک رو ما اومدیم اینجا به حساب ادپتش کردیم، کرئون رو بازیگرا روی صحنه درستش میکنن.
0: یعنی پدر نامزد آنتیگونه که
1: در واقع اینا بازیگرا روی صحنه این کرئون رو توی یه حالتی مثل اون مترسک چیز شده بود، ساخته شده بود، اینا هم درستش میکنن.
0: به نظر خیلی نمایش خوبی میاد و من چقدر دلم میخواست که اونجا بودم و تماشا میکردم، برای اینکه انقدر کم کار شده تو این چند ماه گذشته از وقتی که جنگ شروع شده و نمیدونم احساسات انقدر رقیقه و آدم ها انقدر چیزا دائم در حال تغییر تحوله که آدم نمیدونه از کجا شروع کنه و کجا تموم کنه. و این فکری که شما دو نفر داشتین، آقای اسدی و آقای خندان، که از یه متن قدیمی که شناخته شده است استفاده بشه که حرف امروزمونه بزنیم، به نظر من ابتکار خیلی جالبی بود. نظر شما چی آقای خندان در این مورد؟
2: همونطور که گفتید در واقع فصل مشترکی که هر کدوم از هنرمندان در هر جای جهان هستن میخوان یک واکنشی نسبت به مسائل روز نشون بدن و چه بهتر که از طریق کار هنریشون باشه. ما بعد از جنبش زن زندگی آزادی قرار بود یک فیلم با هم کار کنیم که فرخ جان قرار بود تایید کنندگی اونو داشته باشن و ما اصرار داشتیم که حتما یک فیلم نانویس زن به ما بپیونده. به دلایل عدیده نشد و نشد و نشد. بعد از شاید یک سال کار کردن به این نتیجه رسیدیم که فعلا اونو بذاریم کنار، یه تئاتر کار بکنیم و خوشبختانه با اینکه من تجربه تئاتری ندارم، فرخ جان منو پذیرفت و گفتش که با هم کار کنیم و به هر حال من اینجا باید از ایشون سپاسگزاری کنم که این فرصت رو به من دادن.
0: خیلی خیلی خوب، فرصتی برای همه ما که بدونیم وقتی همه چیز به شکلی که امروز میبینیم هست، تنها چیزی که باقی میمونه هنره، و این هنره که میتونه تغییر ایجاد کنه. سیاست و هارت و پورتایی که میشنویم تا امروز که هنوز نتونسته کاری، به قول آقای اسدی گفتن هیچ تغییری در این چندین 14 قرن ما هر چقدر بوده نشده، و واقعا باید از کارهای هنری حمایت بشه. دلیل این که من دعوت کردم از شما، امیدوارم که دوستان ما که میدونم شنونده زیاد داریم در شیکاگو، شنونده رادیو همراه، اگر گوش میکنن و میتونن تشریف ببرن در محل اجرای این نمایش، که خواهش کنم آقای اسدی، آقای خندان بفرمایید دقیقا کجاست، چون شما اهل این شهرین و بهتر میتونین آدرس بدین.
2: اتنیوم سنتر در واقع در خیابون ساوتپورت هست، نزدیک در واقع لینکلن، و راحت میتونن پیداش کنن. روز پنجم، ششم و هفتم جون تاریخ های اجرا هست. روز اول ساعت 2 در واقع اول نمایش هست، ولی پذیرایی داریم قبلش از ظهر به بعد، و بعد ساعت 2 اول نمایش جهانی شروع میشه. 7 شب نمایش دوم هست. روز ششم که شنبه باشه باز 2 نوبت نمایش داریم، ساعت 2 و 7 شب، و یک شنبه آخرین روزمون فقط 1 اجرا ساعت 3 بعد از ظهر.

0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
1: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
2: چرا؟
1: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
3: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
5: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
7: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
13: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
14: اشکان سرم رفت.
13: اینم اشکانه یک ماه پیش.
14: باری که الان اشکان را افتادی.
13: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
7: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.

دوستان اجازه بدیم به ادامه گفتگوی من با دستندرکاران نمایش آنتیگونه در شیکاگو آقای فرخ عزادی و آقای حسین خندان گوش کنیم. در مورد تعهد هنرمند نسبت به جامعه، به خصوص هنرمند در دیاسپورا، به نظر شما در حال حاضر چیه و آیا اصلا اصولا تعهدی هست یا

0: نه یا مجبور آرتیست مطابق میل اکثریت، حالا این اکثریت ممکنه فقط یک اکثریتی در این جامعه خاص باشه، ممکنه اکثریت همه جا نباشه، ولی آیا باید کار خودش رو انجام بده یا آیا باید سعی کنه نظرات مخاطب رو هم مورد توجه قرار بده با در نظر گرفتن اینکه در حال حاضر سیاست خوشبختانه چیز مهمی شده برای مردم و تا حدود جای اون تئاترها و کنسرت ها رو داره در واقع پر میکنه. تعهد هنرمند به نظر هر کدوم از شما در چنین شرایطی نسبت به کی و چیه؟
1: من از یه جمله استفاده میکنم که آقای بهرام بیضایی میگفت، همیشه میگفتش که من مردم رو خیلی دوست دارم ولی جهل و نادانیشون رو دوست ندارم. بنابراین با این حرف میشه فریم کار یه هنرمند متعهد رو در نظر گرفت. یعنی درست مردم مخاطب اصلی هستن ولی نه نادانیشون، نه اینکه باید آب به آتیش اون نادانی ریخت، مثل اکثر فیلم هایی که درست میشه فقط برای اینکه حساب تماشاچی جلب بکنن و تو خواب و خیال نگرشون دارن، یا حالا تمام این کار اکثر کارهای هنری. اونو من شخصا باش مخالفم. یعنی من بدستم که دارم باید در بحله اول تعهد به خودش داشته باشه، به اون دانسته و اطلاعاتی خودش تو زندگی کسب کرده و بهش اعتقاد داره داشته باشه و بعد هم کارش رو یه جوری تنظیم بکنه که دنبال حقیقت باشه، نه دنبال این که کی از چی خوشش میاد. واقعیت و حقیقت به نظر من از هر چیزی مهمتر است که اونا رو هم بتونه جلوگر بکنه تو کارش.
0: آقای خندان شما چی میگین در این مورد؟
2: منم طبعا با ایشون موافقم و خلاصش بگم در زمان هیتلر هم اگه زندگی میکردی اکثرا هوادار هیتلر بودن. این بندل این که مردم هوادار یه چیزن به این معنی است که حق با اونهاست. شما به عنوان هنرمند اگر همیشه انسان و انسانیت رو به عنوان یک جامعه واحد ببینی و کره زمین رو به عنوان یک مرکز علاقه، یک خانه مشترک ببینی و تمام چیزایی که در دراز مدت به نفع همه ماست ببینید، خود به خود باید در اون راز قدم بزنید و حتما باید یه تعهدی باشه، چون اگر این کار نکنید شما در واقع به خودتون احترام نگذاشتید به عنوان انسانی که داره در دراز مدت و دور مدت رو میبینه. تا اینکه جلوی پامون رو و لحظه ببینیم کی از چی خودش میاد ما اونجوری کار بکنیم.
0: بله، در بهترین سناریو دلتون میخواد، این آخرین سوال منه چون چند دقیقه بیشتر وقت نداریم، دلتون میخواد که تماشاگر این نمایش آنتیگون با چه حسی از سالن نمایش شما بره بیرون؟ آقای اسدی،
1: جواب این سوال شما رو بخوام بدم، نباید به یاد بگیره تو این نمایش که به آسمون نباید نگاه کنه برای نجات بخش. نجات بخش خودش هست، یعنی خودش هست که باید با آگاهی پیدا کردن و ارتقای آگاهی و این که به حساب حقیقت برش خیلی مسئله مهمی بشه تو زندگی، بتونه راهش و راه درست رو پیدا بکنه. مگر نه کسی از آسمون نمیاد، نجات بخشی هم نیست، هر کس هم میاد دنبال کیسه و به حساب جیب خودش هست، به فکر مردم نیست.
2: منم در یک کلام اگه بگم باید در واقع به این میرسه که از ماست که بر ماست. در واقع بارها در انواع اقسام زبانها و شکلهای مختلف یادآور میشه به تماشاگر که هر آنچه که میبینی حاصل انتخابهای خود توه و اگه دوست نداری تا لحظه که انتخابت این بوده نتیجه همین خواهد بود. تعجب نکن دو دوتا بشه پنج تا یا غیر از اون، همیشه دو دوتا چهار تاست، بده اینکه اگه تو تغییر نکنی دیکتاتورها در انواع اقسام و شکلها و ماسکا میان و همچنان این روال ادامه خواهد یافت. اگه میخوای تغییر بکنی باید از خود شروع کنی.
0: بسیار عالی. پس یک بار دیگه نمایش آنتیگونه در شیکاگو. آیا شماره تلفنی هست برای تماس یا چجوری بلیط تهیه میکنن؟
2: فقط از طریق آنلاین نماس و حضوری هم میتونن تهیه کنن. مرکز در تئاتر آتنیوم سنتر در خیابون ساوتپورت در تقاطع لینکن و ساوتپورت بین دیورسی و بلمانت هست و روزهای پنجم و ششم و هفتم در خدمتشون هستیم. در مجموع پنج نمایش در سه روز هست. در روز اول دو نمایش داریم، ساعت 2:07 شب روز دوم که شنبه است 6 جون، در واقع باز 2:07 و روز یک شنبه فقط یک نوبت نمایش است که اون هم ساعت 3 بعد از ظهر است.
0: این سالن چقدر گنجایش داره؟ اگه کسی بخواد بیاد دم در از گیشه خرید کنه میتونه این کارو بکنه؟
2: بله میتونن، با اینکه سالن حدود 78 نفر جا داره و گذاشتن این گزینه رو گذاشتن که آخرین لحظه هم میتونن دوستان که بلیط تهیه نکردن تهیه بکنن، ولی به خصوص برای روز اول نمایش ما ترجیح میدیم که از قبل انتخاب کنن، چون گفتم پذیرایی هم داریم، از قبل بدونیم که چیه، چند نفر میاد خب قدن شرمندش نخواهیم شد. 2936 نورت ساوتپورت آدرس دقیق این مرکز آتنیوم سنتر هست و همونطور گفتم ترجیح میدیم دوستان از قبل اعلام آماده کنن، بلیتاشون رو بگیرن، اگر نمیتونن به هر دلیلی شرکت کنن به دوستان دیگرشون توصیه بکنن. این حداقل توقعی است که ما از دوستان شنونده شما داریم که به دیگران یادآوری کنن و توصیه کنن که حتما بیان، حتی دوستان آمریکاییشون، چون همونطور گفتیم این زبان انگلیسی است و مخاطب اصلی ما همه هر کسی در جهان میتونه باشه،
0: به خصوص بچه‌هایی که اینجا بزرگ شدن به دنیا اومدن یا خیلی سال اومدن اینجا و زبان انگلیسی هم صحبت میکنن. خیلی خوب میشه که از این نمایش استقبال کنین. دو کارگردان نمایش آنتیگونه، آقای فرخ اسدی و آقای حسین خندان، بی نهایت از حضور و شرکتتون در برنامه هنر و زندگی سپاسگزارم. با آرزوی موفقیت روزافزون شما و خبرهای خوش، ایشالله که بتونین این نمایش رو بیارین جاهای دیگه از جمله لس آنجلس، ما بتونیم تماشا کنیم و در کارهاتون موفق باشیم، به خصوص در این روزهایی که میدونیم هنر در واقع منتظره، حالا منتظر چیه نمیدونیم. این کمکاری برای هنرمند ایرانی به نظر من چه کنسرتگزار، چه خواننده، چه آهنگساز، چه نمایشنامه‌نویس، چه بازیگر موسیقی دا، هر کسی واقعا دشواره، برای اینکه هنرمند با هنرش زندگی میکنه و ما به نظر میرسه که در یک دوران طولانی دردهای اجتماعی و سوگواری همه چیزو فراموش کردیم، به خصوص زن، زندگی، آزادی.
1: بله بله،
0: خیلی متشکرم از شما.
1: خیلی از شما متشکر هستیم وقتی که دادید.
2: منم به نوبه خودم به سر شما سپاس گذارم که به هنرمنده مستقل وقت دادید و حمایت میکنید در حد توان خودتون و بهترین ها رو برای شنوندگان آرزو دارم.
0: سپاس گذارم و با آرزوی موفقیت روزافزون شما.

دوستان به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس فراوان از مهمانان برنامه امشب و همچنین از خانم فرهوده عزیز برای کمک‌های فنیشون تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و صلح و آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
1: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ های LED کم مصرف در ساختمان های تجاری شما را از A to Z انجام می دهد. تلفن 888-653-9990، 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر ژالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر ژالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت hamrah2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت hamrah2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
5: شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است.
6: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
5: آریل رفعیم شماره 5 است.

درود بر شما همراهان ارجمند. به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریماه شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور

درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه‌های متنوع شخصیت انسان در موقعیت‌ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف‌نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می‌کنیم و به ادراک نکته‌ها و پیام‌های عمیق‌تری در ژرف‌نای داستان می رسید.

شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد. داستان نبرد کیکاووس با شاه هاماوران و پیوند او با سودابه دختر شاه هاماوران. کاووس فرزند کیقوباد، پادشاه ماجراجو و آشوب برانگیز ایران زمین، بر اثر جهانجویی ها در سرزمین های ناشناخته خود پهلوانان ایران و رستم را به دشواری های فراوانی می اندازد. رستم برای رهایی شاه و پهلوانان ایران از هفت خان خطر و دشواری ها می گذرد و سرانجام آنان را از دام و بند شاه مازندران می رهاند. پس از آن مردم ایران غرق در شور و شادمانی از بازگشت رستم، شاه و لشکریان زمانی را در آرامش و داد به سر می برند. دیری نمی پاید که کیکاووس جهانگشا در سودای جهانجویی به توران، چین و مکران سپاه می فرستد. همه تحت فرمان او در می آیند و باج و ساو را بر جنگ با او ترجیح می دهند. کیکاووس بر سر راه مکران به نیمروز یعنی سیستان می رود و یک ماه را به بزم و شکار می گذراند تا بر او آگهی می رسد که مردی با نام و گنج در مصر و شام علیه پادشاهی او قیام کرده است. کیکاووس از همانجا از راه دریا کشتی ها را به آب می اندازد و به سوی هاماوران روان می شود. نبرد سختی بین آنان در می گیرد. سرانجام سپهدار هاماوران که شکست خود را حتمی می داند از کیکاووس زینهار می خواهد و کاووس هم آنان را پناه می دهد.

کاووس جوان پس از صلح و توافق با شاه هاماوران آگاهی می‌یابد که شاه دختری کمند گیسو و بلند بالا دارد که همانند بهشتی آراسته و خورشیدی تابان به خرم بهار است، چون این ماهی سزاوار آن است که با شاه جفت شود. بدین روی مردی بیدار دل و دانش پژوه را برای رفتن نزد شاه انتخاب می کند. به او می گوید با سخنان شیرین نظر شاه را به من جلب کن. به او بگو همه بزرگان خواهان پیوند با کیکاووس شاه جهان هستند. همکنون او با تو از در آشتی در آمده و پیوند با خاندان تو را خواهان است. فرستاده با زبانی گرم و نرم پیام کاووس را به شاه میرساند. شاه هاماوران از این پیام دلش پردرد و سرش گران می شود، اما خشم و پریشانی خود را از فرستاده پنهان می سازد. به او می گوید که من در دنیا دو چیز با ارزش دارم، گنج و این یک دختر. به نظر می رسد که کاووس هر دو را می خواهد و با گرفتن آنها گویا جانم را از من می گیرد.

0: معده معده
1: درد معده چیت مغز
0: بابا اینقدر اشغال نریست خودت پدر بدن در آوردی
1: دیگه چیکار کنم خیر
0: کی در اینجا حاتمه میشم بیا سفارش بدی
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
0: جوان روده
1: سفارش بدی با دیگه میشه بیا
0: بذار ببینم مری چی میگه مری جان
2: جونم عزیزم
0: از او جواره میگن اوردر بدیم میشم بیا
2: هر چی قلب بگه قلب جون از او جواره
3: لازم میگن. نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
4: بدنتون شما رو به رستوران حاتمه میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
5: سی سال دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی با افتخار 30 سال دفاع و پشتیبانی از جامعه ایرانی و فارسی زبان را گرامی میدارند 30 سال حضوری مقتدرانه در دادگاه های کالیفرنیا با قدرت، صداقت و جدیت برای یاری آنان که به دکتر کامران یدیدی و وکلای همراه او اطمینان کردند. عبور از راهی سخت برای رسیدن به قله های رفیع موفقیت. اعتبار، اطمینان و نامی نیک در جامعه ایرانی و فارسی زبان افتخار گروه حقوقی دکتر کامران یدیدی در 30 سال فعالیتی پرثمر دکتر کامران یدیدی وکیل اول در تصادفات و صدمات بدنی
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: با سلام، خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمی کنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمی بینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary 877-829-9227.
9: چطوری اماد؟
10: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
9: وام بگیر رو خونه؟
10: نمیتونم. اولاً واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
9: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. رو این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی، نمیدی. فقط بعد 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
10: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
9: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. NMLS number 278061.

پیغام آوران آزرد خاطر با دخترش سودابه پیشنهاد شاه ایران را در میان می گذارد. سودابه که از جوانی شخصیتی زیرک و هوش دنیایی فراوان دارد، مسلماً جاه و جلال شاه ایران برایش بسیار چشمگیر و جذاب است و با پیوند با شاه ایران علاقه بسیار نشان می دهد و شاه هاماوران ناگزیر سور و ساز پیوند آنان را آماده می سازد و سودابه را با هدیه‌های فراوان نزد کاووس می فرستد. کاووس از دیدن زیبایی سودابه در حیرت می افتد، نام یزدان را بر زبان می آورد و انجمنی از بخردان و موبدان گرد می آورد و بر اساس آیین و کیش سودابه را جفت خیش می گرداند.

در هاماوران به نظر می رسد که ناخشنودی شاه هاماوران از پیوند دخترش سودابه با کاووس شاه ایران عمیق‌تر از این است که با آرامش از آن بگذرد. او که ناچاراً به این پیوند تن در داده است، در جستجوی راهی است که کاووس را به هاماوران بکشاند، او را در بند کشد، دختر را باز ستاند و از باج و صاف نیز رهایی یابد. بدین روی در پی تدبیری یک هفته پس از پیوند آنان فرستاده ای را نزد کاووس می فرستد و از کاووس می خواهد که مهمان او گردد.

رودابه زیرک که از ناخشنودی باطنی پدرش از پیوند او با کاووس آگاهی دارد، در میابد که این سور دامی برای کاووس است. بدین روی به کاووس میگوید پذیرفتن این دعوت عاقلانه نیست. این سور را برای به چنگ آوردن تو و باز پس ستاندن من به راه انداختن. اما کاووس مغرورتر از آن است که به گفتار سودابه اهمیتی دهد، یا اصولاً شاه هاماوران را آنقدر مهم بداند که در سر چنین اندیشه‌ای را بپروراند. بدین روی با بزرگان به مهمانی شاه هاماوران می رود. در شهری که آن را شاهد می نامند بساط جشن و شادی برپا شده است. سراسر شهر را برای ورود تازه داماد که شاه ایران است آذین بستند.

طاووس با استقبال شکوه مند مردم شهر شاهد روبرو می شود. بر او گوهر و زعفران و دینار می افشانند و آوای رود و سرود فضا را پر کرده است. سپهدار هاماوران نیز با در، یاقوت و پرستندگان پذیرای کاووس می شود. به هر روی شاه هاماوران به روش سیاست بازان و داماوران هر آنچه بتواند به کار می برد تا اعتماد کاووس و بزرگان ایران را جلب کند. بدین گونه که پس از یک هفته بزم، شادی، پذیرایی و گشاده دستی، شبی که کاووس و همراهان او آرام و آسوده در خواب هستند، بربرها که در نهان با شاه هاماوران همداستان شدند به خوابگاه آنان حمله ور می شوند. کاووس و همراهان او را در بند می کشند و آنان را به دژی در فراز کوهی بلند که به آسمان می رسد می برند.

کندن سودابه به هاماوران نیز تعداد زیادی از پوشیده رویان یعنی بانوان درگاه را با کجاوه های پوششدار نزد او می فرستند. هنگامی که سودابه آنان را می بیند از دام پدر آگاه می شود. پریشان و آزرده خاطر به درشتی می گوید که این کار ناپسند شیوه راد مردی و مردانگی نیست. آن زمان که کاووس با پهلوانان ایران چون گیف، گودرز و توس در رزمگاه در نبرد با شما بود، از آوای بانگ نبردش دلهایتان پاره می شد. حال با نیرنگ، با تخت زرین و با نام خیشاوندی او را فریفته و به بند کشیده اید. بدین گونه سودابه به فرستادگان دشنام می گوید، فراوان اشک می ریزد و برای پدر پیام می فرستد که تا روزی که زنده ام از کیکاووس جدا نمی شوم. همان گونه که او را بی گناه در بند کشیدی، مرا هم در بند کشید. شاه هاماوران چون پیام دختر را می شنود، کینه و غم دلش افزون می گردد. فرمان می دهد سودابه را نیز در بند کنار همسرش کاووس بنشاند.

از داستان اینگونه برمی آید که کاووس و پهلوانان ایران هیچ کدام شک و شبهه‌ای به کار شاه هاماوران نبردند و در اندیشهشان گمان و فریب و نیرنگ شاه هاماوران نمی گنجید. تنها سودابه جوان بود که خیال و اندیشه پدر را خوانده بود و حیله و دام پدر را پیش بینی می کرد. گویا زیرکی و دامگستری را از پدر به ارث برده بود، زیرا بعدها می بینیم که این دختر جوان و زیبا که در دوران جوانی و شکوه و قدرت کیکاووس اینگونه نسبت به او پرمهر و وفادار است، در دوران میانسالی کاووس وفاداری در سودابه یافت نمی شود و او با فتنگری و نیرنگ برای همبستری با سیاوش جوان فرزند همسرش کاووس دام می گستراند. پس از اون که کیکاووس را در هاماوران به بند می کشند، سپاه ایران به ایران باز می گردند و خبر زندانی شدن کاووس در همه جا پراکنده می شود.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان فر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310 310 49

0: 46 310-310-4946
1: 310-310-4946
2: Smart Construction and Design www.smartcondesign.com
3: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
4: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
3: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
4: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

پس از انتشار خبر زندانی شدن کاووس در همه جا، وضعیت ایران در نبود شاه آشفته و در هم است. از هر سو و هر گوشه‌ای، از ترکان و از دشت نیزه‌وران به ایران تاخت و تاز می‌کنند.

افراسیاب سالار توران و دشمن دیرینه ایران زمین دیگر بار موقعیت را برای حمله به ایران مناسب می‌یابد و آرامش و آسایش را از ایرانیان سلب می‌کند. نبردها و ناآرامی‌ها 3 ماه به طول می‌انجامد تا گروهی از سپاهیان ایران برای چاره‌جویی به زاولستان نزد رستم می‌روند و از او بار دیگر برای رهایی کیکاووس و پهلوانان ایران یاری می جویند. رستم از آنچه می شنود اندوهگین و اشکبار می شود. به آنان پاسخ می دهد که کاووس را می یابم و به ترک تازی های افراسیاب هم پایان می بخشد.

رستم سپاهی گران از کابل فراهم می آورد و آماده برای رهایی کاووس است. اما پیش از لشکرکشی نامه‌ای تون برای شاه هاماوران می فرستد که تو با پیوند خویشاوندی شاه ایران را در بند کشیدی و این راه و آیین رادمردی و دلاوری نیست. هرچند هم دل پر از کینه باشد، نیرنگ و دامگستری شیوه و آیین درستی در نبرد و کارزار

مقابله پهلوانان راستین شاهنامه با دشمنان و متجاوزین ایران، همواره در نکوهش نیرنگ و دامگستری است. دلاورانه و با شکوه انجام می شود و مملو از هنرهای رزمی است. پرهیز از جنگ بیهوده و پیشگیری از کشتار بیگناهان در پندار و اندیشه پهلوانان و شاهان خردمند شاهنامه به خوبی جلوه‌گر است. رستم در نامه به شاه هاماوران میگوید اگر کاووس شاه را آزاد سازی، از جنگ با من و لشکریان من در امان خواهی ماند. اما درخواست رستم از شاه هاماوران برای آزادی کیکاووس بدون نبرد و کشتار بی نتیجه است و شاه هاماوران با تندی بیشتری به رستم پاسخ می دهد که کاووس هرگز روی آزادی را نخواهد دید و اگر تو هم به بربرستان بیایی، گرز گران و بند و زندان انتظارت را می کشد. گویا شاه هاماوران از دلاوری و نیروی رزمندگی رستم هنوز ناآگاه است و بعدها رستم جوان برای پیروزی ایران در مقابل حملات ترک و تازیان نامش در جهان بلند و پرآوازه می شود.

رستم پس از مشاوره با بزرگان لشکر از راه دریا به مرزهای هاماوران نزدیک می شود. در نخستین حمله و نبرد سپاه دشمن تار و مار می شود. شاه هاماوران و لشکریانش از هیبت و جنگاوری او از نبردگاه می گریزند. شاه هاماوران پس از گریز از رزمگاه از مصر و بربر یاری می جوید. می گوید ما در بد و خوب، شادی و غم با هم سهیم بودیم. همکنون اگر به هم بپیوندیم می توانیم رستم را از پای درآوریم. بدین روی مصر و بربر با شاه هاماوران همداستان می شود و از بیم رستم به سپاه هاماوران می پیوندند. رستم از هفت خان گذشته با درایت و کارآزموده شده هنگامی که خود را با سپاهی گران از سه کشور روبرو می بیند در اندیشه فرو می رود که در گیرودار نبرد اگر آن سه کشور خود را در آستانه شکست ببینند امکان دارد که از روی کینه توزی به کاووس دربند و بزرگان ایران آسیب برساند. بدین روی چون سرداری کارآزموده و پرتدبیر فرستاده ای نزد کاووس می فرستد و از او کسب تکلیف می نماید. به نظر می رسد هر بار که کیکاووس در بند است افکارش بلند و سخنانش شایسته تر می شود، زیرا به رستم پاسخ می دهد که پی روزگار را برای راحتی و آسایش من بنا نگذاشتند. نیش و نوش و جنگ و مهر آن با هم و برای همه یکسان است. تو با رخش درخشنده آماده نبرد باش. جهان آفرین یار من و بزرگی و مهرش نگهدار من است. و بدین گونه رستم برای نبرد با سه کشور آماده می شود.

رستم در نخستین نبرد با شاه بربرها و رزم‌آورانش آنان را در بند می کشد و مدبرانه آنان را تا آزادی کاووس و بزرگان ایران در بند نگاه می دارد.

بدین ترتیب بار دیگر رستم کیکاووس را از دشواری و گرفتاری می‌رهاند و همگی پیروز و شادمان به ایران

یاران پرمهر، از توجه شما به داستان این برنامه بسیار سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه‌ام غزاله عزیز. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان، بدرود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
7: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
8: اشکان سرم رفت.
7: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
8: باری که الان اشکان رفت داری.
7: این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
9: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
10: همراه با علیرضا میبودی.

درود بر شما بیانان از جرجمندم. امروز چهارشنبه است، 27 می، ششم خرداد ماه 1405. خب اینترنت بازگشایی شد، ایران از تاریکی بیرون اومد و مردم دوباره همدیگر رو بازیافتند. داره پیام ها همینطور از ایران میاد. من همش فکر میکردم که مردم محافظه کار میشند یا دیگه خیلی احتیاط کار، ولی نه، دوباره ترند شده جاوید شاه. یعنی داره دست به دست میگرده روی سایت ها. یعنی ارتباط مهمترین رکن انقلابه، زندگی رو از سر گرفت. حالا اجازه بدید که این پیام هایی که آمده رو برای شما بخونم. اینجا اونجا من چند تایی رو یادداشت کردم و جالبه برام. میگه یکیش که خیلی جالب بود و دلچسب، سپاسگزاریم، شما را در میدانهای دنیا از دور میدیدیم، از این که ما را از یاد نبردید سر پا ماندیم و گرنه از پا در می آمدیم. ما جایی نرفتیم، جایی نمی رویم، ما همین جاییم تا این آفت را از روی زمین پاک کنیم و این سرزمین را گند زدائی نکنیم. هیچ جایی نخواهیم رفت. ایران به ایرانی تعلق دارد، نه به انیرانی. زوال باد وجود نحسشان. اینترنت وصل شد ولی فیلترینگ برجاست. خدا یا این قوم بیریشه را از روی زمین بردار. مطمئن باشید این مردم آرام نخواهند گرفت. هر کس را که میبینید یک کوره آتش در سینه دارد. دیگری، امکان دانلود در بیشتر سایت های خارجی نیست. اینترنت هنوز خوب نیست. ما هرگز جنایات جمهوری اسلامی را فراموش نمی کنیم. دیگری گفته که گرانی بیداد می کنن. واقعا نمیشه زندگی کرد. یکی دیگه، چه با ترامپ چه بی ترامپ، آزادی ما نزدیک است. دیگری میگه 3 ماه بعد از قطع اینترنت کارم را از دست دادم، اما تشکر کرده از پرستاران مملکت که زیر بار اینترنت پرو نرفتن، یعنی اینترنت دولتی که ویژه اونا باشه. میگه زیر بار نرفتن، کنار مردم ایستادن. یکی دیگه که 15 سالشه نوشته که چرا باید تو این سن و سال نگران قیمت طلا و دلار باشم. ما طلا و دلار نداریم، ولی نمیدانم چرا وقتی قیمت طلا و دلار بالا میدود مادرم ساکت میشود و پدر خوابش نمیبرد.

سالمه، نمیدونم چرا باید نگران قیمت سلاح و دلار بشم، ما که تو خونمون دلار و طلا نداری. ولی چرا وقتی قیمت طلا و دلار بالا میره مادرم ساکت میشه، پدرم دیگه خوابش نمیبره.

0: برنامه رو پی میگیریم همیان عزیز ارجمنده. فارسی رجوع میگه که هدف جمهوری اسلامی اینه، در این گفتگوهایی که با آمریکایی‌ها داره، که به هر ترتیبی هست این وضعیت مالی خودش رو روشن کنه. گشایش مالی هدفش، گشایش مالی، پول شماره یک. و اون چی که باز براش مهمه انتخاب واژگانه در دادن بیانیه، یعنی جلوگیری از اون که ترامپ بتونه خودش رو پیروز اعلام بکنه. یعنی براش خیلی اهمیت داره. ایالات متحده آمریکا دیروز به جنوب ایران حمله کرد، چندین پاسدار رو کشت، به بندر عباس حمله کرد، به فرودگاه بندر عباس، به لارک حمله کرد، ولی جمهوری اسلامی چیک نزد، سکوت محض، هیچ اعتراضی نکرد. ایالات متحده آمریکا به وزیر خارجه جمهوری اسلامی ویزا نداده که به نشست سازمان ملل بیا، یعنی بیا به نیویورک، ویزا بهش نداده. باز اینها جیک نزدن، اعتراضم نکرد. ایالات متحده آمریکا حتی اجازه نمیده که نمایندگان سپاه در دستگاه فوتبال ایران، یعنی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، تیم رو همراهی کنن بیان مکزیک. حتی حق ندارن بیان در تیوانا. امروز اونها اعلام کردن که انصراف میدن، ترس برداشته، چون همه عضو سپاه هستن. سپاه هم در اینجا به عنوان گروه تروریستی شناخته میشه. نگران از این که بیان اینجا اینا رو دستگیر کنند، اف بی آی اینا رو دستگیر کنه، اینا رو ببره به آمریکا. در چه همشون انصراف دادن، این اتفاق مهمه. بکنی اینا به اسم خبرنگار و عکاس و نمیدونم روزنامه نگار و دار دستی صدا و سیما 70 نفر میشدن که تیم رو همراهی کنن بیان، همه موضوع سپاه، موضوع دستگاه اطلاعاتی بودن. الان این وضعیت خیلی پریشانی و بعد این بیچاره ها رو بیانم توی این تیوانا. فکر کنید وقتی بخوام توی مسابقات شرکت بکنم باید کلی پشت مرز بیستن. نمیدونم اخیراً رفتید مکزیک یا نه، اینجوری نیست که سری بیرید رد شید، خیلی مدتی طولانی، نمیدونم چون گاهی وقتا 2-3 ساعت باید ایستا تا رسیدگی بکنن، گذرنامه‌تون رو ببینن، ویزاهاتون رو شما بتونید قانونی بتونید وارد بشید. و این بیچاره ها ببینید حالا چه گرفتار، البته حقشون هم هست، بالاخره اغلبشون هم به حکومت وابستگی دارن. این هم تیم ملی ایران نیست، تیم وابسته به رژیم جمهوری اسلامی است، یه گروهی که اینا رو الک کردن، غربال کردن و فرستادن. هر کسی که اندکی حتی یک مشکل امنیتی داشته اونا رو کنار گذاشتن، آخری سردار آزمون بود، حذفش کردن. بنابراین این تیم، اینا بچه های ایران نیستن، اینا بچه های حکومت جمهوری اسلامی هستن، زیر سایه حکومت جمهوری اسلامی هستن. میبینید چقدر نیازمند، چقدر احتیاج و همینطور نیاز دارن به اینکه ایالات متحده آمریکا اندکی ارفاق کنه به اینها، شرایط اونها رو در درون کشور درک بکنه، اندکی درها رو باز بکنه، گشایش مالی حتی مختصر. اما تا به حال ترامپ زیر بار نرفت. آخرین حرفای ترامپ رو گوش بکنه، چنین دنی سمیانه همین امروز ساعتی پیش گوش کنی.
1: Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but now we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. But their Navy is gone, as I've said 1,000 times. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. Maybe we have to go back and finish it. Maybe we don't. Right now, I mean, you can speak to Steve Witkoff and Jared. They're doing a good job. But right now, I think it looks like they want to just make a deal. They want to, I don't think they have a choice. They're just going back to the internet because they're getting clobbered. Their economy is in free fall. They have 250% inflation. Their money has no value. Their whole economic system is broken down. They thought they were going to outweigh me, you know, or we'll outweigh him. He's got the midterms. I don't care about the midterms. Look what happened last night. That was the prelude to the midterms. People understand it. They know that, very simple, Iran cannot have a nuclear weapon. I'm doing that for the world.
0: As Trump سوال میشه که تحریما رو کارش میدید، میگه خیر. بی بی اس نیوز ازش پرسید آیا در ازای تحویل اورانیوم چیزی جدید قبلا من نشنیده بودم، میگه آیا در ازای تحویل اورانیوم با غنای بالا یعنی 400 کیلو تحریم ها لغو میشود؟ ترامپ میگه خیر، تحریم ها لغو نمیشه حتی اگر اورانیوم رو تحویل بدن. این اولین باره من میشنوم، چون فکر میکردی گل آقای دونالد ترامپ تحویل گرفتن اورانیوم بوده دیگه. اورانیوم رو اگه تحویل بدید ما تحریما رو برمی‌داریم، یا اندکی از تحریما رو برمی‌داریم، یا پول‌های شما رو، پول‌های بلوک شده رو به شما برمی‌گرد. ولی الان با صراحت میگه خیر، حتی اگر اورانیوم رو هم تحویل بدید تحریما لغو نمیشه. نه، دوبارم میگه نه، اصلا چنین چیزی نیست، از لغو تحریم خبری نیست. نه، آنها قرار است اورانیوم را کنار بگذارند اما نه در ازای لغو تحریم ها. باز میگه نه. برحال امیانانم میگه نه، ما درباره کاستن از تحریم ها یا دادن پول، درباره این دو مورد صحبت نکردیم. ما درباره تحریم ها، نه درباره تحریم ها، نه درباره پول و نه هیچ چیز دیگر. تنها وقتی رفتار درستی داشته باشند و کار درست را انجام دهند اجازه می دهیم که به پولشان دسترسی پیدا کنند. حرف مارک روبیو هم همین امروز شنیده نیست همینا، بالاخره جلسه کابینه بود، همه اعضای کابینه بدون استثنا همه حضور داشتند و مارک روبیو میگه که آقای دونالد ترامپ دیپلماسی براش گزینه نخسته، اول دیپلماسی، اما اگر دیپلماسی جواب نده گزینه های دیگری روی میزه. حرفاش رو گوش کنید.
2: President's preference, Mr. President, your preference has told us repeatedly, is always to negotiate these things and to figure out if you can have agreements. Diplomacy is always the first option, and we continue to work on that through your envoys, Mr. Witkoff and Kushner and others, the Vice President, who've been very involved. And if there's an agreement to be made, we want that to be made. I think there's been some progress and some interest, and we'll see over the next few hours and days whether progress could be made. I just want to remind everybody, Mr. President, you know this well, you have other options available to you if that doesn't work. But the bottom line is that we prefer the negotiated diplomatic route, and we're going to give it every chance.
0: خب همینان عزیز ارجمندم، این پیام که امروز از ایران اومده بود خیلی فکر برانگیزه. میگه اینترنت امروز وصل شد ولی 40,000 نفر دیگه نیستن که آنلاین بشن. دیگه هیچ چیزی در ایران به حال عادی بر نمیگرده، هیچ چیز به حال عادی بر نمیگرده تا اینکه ایران آزاد بشه و ایران آزاد میشه.

امروز با دکتر فرهنگ لاکویم خواهیم بود. پنزل بعدم با آقای سعید معاصر. با دکتر لاکویم میخوام این موضوع رو حتما در میان بگذارم. ببینید خوب که بررسی میکنید اوضاع رو متوجه میشید آقا مشکل این بحران مذاکره بین آمریکا و رژیم ایران واقعا آمریکا نیست، آمریکا زیاده خواهی آمریکا نیست یا لجاجت و پافشاری رژیم نیست، اصلا مشکل در خود حکومته، در خود حکومت. اگر در حکومت یک تفکر یک دست وجود داشت، اونا تا به حال به شرط تضمین اگر از آمریکا میگرفتن همه موشک‌های بالستیک و 400 کیلو اورانیوم و همه رو یک جا دو دستی تقدیم آمریکا میکردن با نامه فدایت شوم. شک نکنید این سابقه آخونده در تاریخ. مراجعه کنید به لیست حقوق بگیران به اصطلاح روحانی در نجف، لیست حقوق از انگلستان. این دولت انگلیس در از هند بهش گفتن پول هندی، اینا رو تقسیم میکرد بین طلاب و همینطور به آیات اعزام در نجف. یا نگاه بکنید به لیست روحانیان و آخوندهای بزرگی که تحصن کردن رفتن بس نشستن توی سفارتخونه های روس و انگلیس از زمان مشروطه، در دوره قاجار، حتی در دوره قاجار. یعنی اینا سابقه دارن، یعنی میدونن. الان مشکل اینه که بین اینا اختلافه، بین اینها اختلاف. هر وقت شنیدید که یک گروه یک گروه دیگر رو حذف کرده و حالا حکومت یک دست شده، مطمئن باشید اون روز روز کنار اومدن، روز سازش و روز تعامل معامله است. پس مشکل در خود حکومت، در خود حکومت. اینا راضی هن دیگه، ببینید الان التماس دعا دارن. ترامپ چند هزار بار گفته اینا میخوان، اینا دنبال توافقن. راست میگه، واقعا دنبال توافقن، ولی موندن یه توافقی میخوان که بقیه هم بتونن راضی کنن، به شکلی باید بتونن اونا راضی بکنن. وگرنه اگر کار دست روحانیون بود، یک سر اونا بودن سر و نگرانی هم وجود نداشت، توافق میکردن با نامه فدایت شدن، میرفتن دستبوس، حتی میرفتن دستبوس اسرائیل، دست اسرائیل، دست و پاش رو مچ میکرد، گفته غلط کردی. ما کی مخالف اسرائیل بودی؟ ما کی ضد یهود بودی؟ ما کی عاشق یهودی؟ عاشق اسرائیلی؟ این سابقه دارن ها. نگاه کنید به عکسای شرفیابی روحانیون در دربار ایران، همه خم شدن در دست شارماچ. چندین عکس ما دیدیم از جنتی، جن علی همین جنتی که امروز هنوز با 100 سال سن 27 پست داره، چندین عکس وجود داره وقتی داره دست شار، حداد عادل توی دانشگاه تهران داره دست شار بوس میکنه. اینا عمل و عکره روحانیان هم دیگه.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
11: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: آخرین فصل سالهای عبوس از شیطان سقوط یک کابوس.
1: آفرین حافظه خیلی
0: حافظه و قلم و کاغذی که بنویسم هر دو خالیه.
1: ممنون شد. خب آقای سعید محاسب عزیز هستی، ممنونم. یه مقاله میخوندم توی اشپیگر، میگه ایلان ماسک داره تبدیل میشه به امپراتور فضا و قدرتی داره پیدا میکنه که هیچ دولتی به پاش نمیرسه در فضا، یعنی عملا مونوپولی فضا در چی میشه، انحصار فضا در اختیار او قرار میگیره. ها اینطوریه
0: بجمه بودی. من یک مقاله فکر میکنم 4-5 سال پیش نوشتم توی ایندیپندنت، مقاله چاپ شد تو ایندیپندنت انگلیس،
1: خب
0: که این سبب شد خیلی من اینترویوهای مختلف تو بی بی سی، تو نیوز مکس اینجا، تو یکی دوست جای مختلف این چیز کردم. و مثلا نیوز مکس، حالا من بهتون میگم، بعد نیوز مکس میگم که شما مخالف مثلا پولداری، مخالف کپیتالیزمی، مخالف، نه آقا این چه ارتباطی به اون داره. من دارم میگم من هیچ کسی، به بابام، به خودمم انقدر اطمینان ندارم که انقدر قدرت به یه آدم، به یه فرد داده بشه. هیچکی نباید هر چه قدرت داشته باشه. ببینید
1: کسی که این قدرت بهش نداد خودش به دست
0: اومد. نه آقای بیبودی، ما $2 بیلیون به دولت امریکا بهش پول داده که اینا رو درست کرد. این از خودش که نکرده که، متوجه این تمام اونایی که فرض کنید این ساتلایت و اسپیس اکس این چیزا رو درست کردن، اینا خب ناسا میتونسته اینا رو استخدام بکنه، خب نکرده. اینا خودش که نشسته که ایلان ماسک همه اینا رو سر هم بکنه، فکر کنه، اینجوری نبوده. این میگم هیچ کسی همچین قدرتی نباید داشته باشه، هیچ کسی. حالا نکته من در اینه، ببینید اولا که الان عدد و ارقامش یه ذره خاطرم دقیق نمیاد، یه چیزی حدود 3000 تا ساتلایت فکر میکنم،
1: بیشتر از
0: 3000 تا ساتلایت بالای بوده،
1: الان بیشتر
0: شد. 30000 تا ساتلایت ایشون از اون جایی که اجازه میگیرن مال دولته اجازه داره که تا 30000 تا ساتلایت بفرسته بالا. هیچ کس دیگه ای همچین اجازه ای رو بهش ندادن که 30000 تا ساتلایت بفرسته بالا، درسته؟ بعضی از این ساتلایت ها روش اسلحه هست، روش از این چیزهای گذاشتن که خود دولت داده بهش، اینه من میگم قدرت داده. این خود دولت داده بهش، گفتن آقا این شهابایی که میاد طرف زمین و اینا برای سنگای آسمانی و اینا بزنه. پس یه مقدار زیادی از این ساتلایت ها مسلح هست. دوم اینو داشته باشین شما، دوم مسئله ستارلینک، یعنی کامیونیکیشن، یعنی اینترنت جهانی که در هر جا باشه این میتونه قابل استفاده است. شما فکر کنید که یک کسی هم فضا رو کنترل بکنه، اشپیگل میگه فضا، و هم ببینید شما الان ایران اینترنت نداره، ببینید به چه بدبختی و چقدر میگیم ضرر میکنن در سال، ببینید یه همچین قدرتی که با اینترنت داشته باشه و این یواش یواش خیلی از این چیزهای لوکال مثل نمیدونم ورایزن و فلان و فلان که اینجا هستن، اون میتونه با استفاده قیمت رو بیاره پایین، برای اینکه اینا همه توسط ساتلایت داره انجام میشه در طول مدت. ببینید الان میگن انقدر گرونه و فلان و اینا، ولی در طول مدت این میتونه بیاره پایین، هرچی مشتریش بیشتر شه میتونه قیمتا رو بیاره پایین به جایی که دیگه اصلا اینا نمیتونن باهاش رقابت بکنن. بعد کیبل لازم نداره، بعد نمیدونم فلان لازم نداره، بعد سرعت کارش بیشتره. یعنی شما یک کامیونیکیشن، اون چیزهایی که اون قسمت اینترنت و این بستگی رو دادین دست یه نفر، همونم فضا رو کنترل میکنه، حالا همونم داره کارهای دیگه میکنه، متوجه این اینا نیست، همون ای آی هم الان گروک و ای آی اکس و فلان اینا، اونم میخواد یه جوری کنترل بکنه، متوجه این چی میگم؟
1: تو حد زیادم داره میکنه،
0: داره میکنه. ای آی الان هنوز خیلی هم بلد، یه دلیلی هم بینه که خیلی به پرپای اوپن ای آی و اونا میپیچه، برای اینکه یه میبینه اون قسمت داره از دستش در میره یه جور. نکته در اینه که من فکر نمیکنم هیچ کسی باید انقدر قدرت داشته باشه. نه اینه که من مخالف آقای ماز نیستم، نه نه هیچ وقت، آدم بسیار باهوشی هم هست، خیلی هم
1: خب راجبه این که اسپیس اکس با
0: مخالف اینم که 13 تا بچه داره، من نمیده بعد یاد میگه بچه آخونده یه جوری مثل
1: مخالفیست که اسم پسرش ایکسه که
0: نمیدونم.
1: خب به من بفرمایید که این که اسپیس با اسپیس ایکس با 2 تریلیون یعنی 2,000 میلیارد دلار وارد بازار سهام میشه و ارزش 2 میلیارد.
0: خب ببینید این مسئله
1: سابقه است.
0: بله بدلیلی که بله بدلیلی که اولا که بیشترین فکر میکنم تا به حال نبوده.
1: نه نبوده تاریخ نبوده.
0: دوم اینه که ببینید اسپیس ایکس یه خاصیتی داره که هیچ شرکت دیگه ای نداره و اون مونوپولیشه. مونوپولی که
1: خب مونوپولی که ممنوعه تو قانون
0: قانون ممنوعه ولی شما باید بگید یک کسی رقابت همینه که اونا پولا رو همه دادن به ایشون. خب رقیبی پیدا نمیشه که این یه چیزیه که خیلی پول میخواد شما بفرستین فضا و فلان و بسارینا میدونین. خب الان ناسا و فلان ما خودمون داریم این پولا رو همینجوری هش میدیم.
1: خب نه پول دادی به خاطر که سفارش بهش دادی.
0: خب
1: چون کسی جز اون نمیتونست این سفارش ها شما رو
0: دارد.
1: نه به این خوبی احتمالا شاید برنده شده تو مزایده.
0: نه اگر برنده نشده تو مزایده خب حالا مزایده ای نبوده که وقتی من و شما بازی میکنیم شما لبران جیمز این نمیدونم علی پروین این من مثلا تو خیابون مثلا با توپ پنجزنی بازی
1: خدا نکنه علی پروین باشه
0: میگم منظور رونالدو این مسی ولی مسئله اینه که قابل مقایسه نیست. اول من به شما کلی پول دادم و چیز دادم شما رو پروروندم حالا خب معلومه که مقایسه نمیشه کرد. حالا در صد منظورم اینه که دلیلی که این انقدر بالاست این مسئله مونوپولی که حالا ممکن رو کاغذ شما بگید نه خب هر کی میتونه بکنه و هر کی میتونه بکنه ولی عملی نیست. یه مقدار زیادی پول میخواد به تو فضا رفتن اصلا من خودم که نمیتونم برم که باید ناسا باشه باید آدم بیاد باید فلان بشه کار داره. برابره این مسئله مونوپولی بودنش این قیمت رو خیلی تاثیر میذاره. یعنی میگن رقیبی نمیتونه داشته باشه دیگه پس این تا چندین سالم اوردر داره از ناسا و اینا. یعنی این نیست که مثلا هر روز مثل اونی که مثلا فرض کنید چه میدونم شیر میفروشه اونی که نمیدونم کفش میفروشه اون بعد هر روز بیاد کاستومر رو بیاره مشتری رو بیاره آقا این کفش بهتر از اون کفشه این فلان این تا 4 5 سال دیگه 10 سال دیگه برنامه‌ریزی اصلا مشخصه که درآمده.
1: از شما پرسیدن که من از موضوع اینترنت تو ایران چی میشه اینا گفت این اطلاعات رو من باید از ایلان ماسک خیلی خوب چیزا رو میدونه چه کار بکنیم که دوباره اینترنت را بیفته. البته خود جمهوری اسلامی باز کرد دیگه. خب بریم مکنزی گزارش داده یک گزارش
0: بله بله, بله. مکنزی یک گزارشی داده میدونم کدوم مال ببینید یه ذره برگردیم قبل نمیدونم که میخوایم بریم من دو سه دقیقه فقط بگم
1: مقدمه
0: رو براتون بگم. ببینید یه مقدار زیادی از این کارهایی که از وقتی که آقای پرزیدنت ترامپ آمد این بود که ما زیرساز تولیدیمون ضعیف شده.
1: اوکی.
0: زیرساز تولیدی امریکا ضعیف شده. به چه صورتی ضعیف شده؟ به صورتی که ما از لحاظ صادراتی که تولیدی به دنیا می کردیم مثلا در 1970-80 اون موقع حالا 70-80 30% جنسایی که تولیدی بودا جنسایی که تولید یعنی کارخونه یه چیزی رو تولید میکرد 30% اجناس تولیدی دنیا از امریکا میومده
1: Made in USA
0: در 1970-80
1: 30% خیلیه
0: بله.
1: چین بوده یعنی 40-50 سال پیش
0: 40-50 سال پیش چین بوده 2-3%
1: درست
0: متوجه این ژاپن اون موقع بوده 20% آلمان بوده 15% درست؟ پس این داشته باشین الان در 2025 امریکا حدود 10-12% چین حدود 40-45% آلمان شده 5-6-7% ژاپن شده 5-6% یعنی شما ببینید اون اومده بالا ما رفتیم پایین. از کل مصرفی که از لحاظ تولیدی در امریکا میشه تقریبا بیشتر از یک سوم از خارج
1: یک سومش
0: بیشتر از یک سوم
1: از خارج
0: میشه. پس بنابراین یک وابستگی شده به این شرکت های تولیدی خارجی اوکی. اینا دلایلش مشخصه. اومدن گفتن آقا ما اگر مثلا فرض کنید 40 دلار

0: چیز خوبیه، حقوق خوبیه. حالا اونها دیگه‌شون 60 دلار نمی‌گرفتن، نصفشو فرض کنید می‌گرفتن. ولی نسبت به اینکه شما با ساعت 1-2 دلار مثلا میتونید در خارج درست بکنید، این 1:60، 1:50، 1:30، 1:20 عدد خیلی خب. پس بنابراین امریکایی‌ها به دلیل اینکه می‌خواستن این پروفیتیبیلیتی، سوددهی شرکت‌های خودشون بالا بره تو بازار سهام، اینا رو برایش فرستادن اونجا. خب وقتی فرستادن اونجا، یواش یواش مثلا صنعت نساجی در ایران کاملا، در امریکا کاملا از بین رفته، چیزی نداریم ما. صنعت فولاد و آهن و اینا تقریبا از بین رفته. حتی صنعتایی هم که جدیدتره مثل مثلا الکترونیکس و اینا، یه چیزی حدود مثلا فرض کنید چه می‌دونم 8-10 برابر باید بشه تو امریکا تا فقط اون چیزی رو که ما در امریکا لازم داریم بپذیریم.
1: خب تو اینجا رو داشته باشید، از بازار رو گیبور میکنیم، منتظر میمونیم که تتم سخن آقای ناصر رو بشنویم.

0: رستوران 100,000 بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 East Thousand Oaks Boulevard در شهر Thousand Oaks. تلفن 805-371-8100. صدف Thousand Oaks، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات در ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850. رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
7: ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001.

0: خب با آقای سعید محسن عزیز هستیم از یو اس سی.
1: درود بر شما.
0: درود بر شما. خب میفرمودید.
1: داشتیم راجبی میگفتیم که این خب زیر ساخت سیستم تولیدی امریکا در سر این در طول این 50 سال
0: ناتوان شد.
1: ناتوان شده. متوجه این. حالا خب میخوان این زیر سازو میگن خب ما داریم قدرتمون از لحاظ صادرات، وقتی شما صادرات میکنید باید یه چیز بسازین که صادرات بکنید.
0: چرا نوسازی نمیکنه؟
1: خب آها، نوسازی چند تا اشکال داره، چند تا خوبی داره، چند تا اشکال. خب خوبیش اینه که صادراتتون میتونید ببرین بالا، همین کارا میتونید بکنید، ولی شما جنسی رو که مثلا اینجا میشه در میاد 1 دلار، جای دیگه درست بکنن در میاد 50 سنت.
0: 50 سنت
1: دیگه کمتر هم شد 20 سنت،
0: به خاطر نیروی کار،
1: نیروی کار، نیروی برق، آب، والیات، همه اینا رو شما سر جمع بزنین. خب این تفاوت دوم. خب میگن اگه ما اینا رو بیاریم اینجا، اینجا کار ایجاد میشه. خب اگه کار ایجاد بشه باز گرونتر میشه. چرا؟ برای که اونا نه تنها با فقط چین هم نمیگم، ویتنام، اندونزی، همه جای دنیا الان.
0: بله بله.
1: اگر اونا با ساعت 1/10، 1/5، 1/100، 1/20، 1/10 ما کار دارن میکنن، اونا هم اتوماسیون دارن، اونا هم سیستم های اتوماتیک و ربات و غیره دارن، پس اون 1/10 هم که از ما دارن کمتر داره میشه. خب ما اگه بیایم روباتیک بذاریم اینجا که باید بذاریم،
0: کار دیگه
1: کار نمیتونیم تولید بکنیم که. اینم یه مسئله دیگه. مسئله بعد اینه که ما الان اون قدرت تولید کارمندمون، اون کارمندایی که هستن، اینا از لحاظ تبحر ندارن اون چیزا رو که
0: مثلا کارگر ماهر،
1: کارگر ماهر ما نداریم. متوجه؟ مثلا شما فرض کنید اگر 20 سال پیشو میگرفتید سیستم جواهر دانتان، جواهر سازی، همه اینا بلد بودن چجوری ستیک کنن، چجوری ببرن، چجوری الان اصلا به ندرت میتونید پیدا بکنید همچی چیزی.
0: نیست،
1: نیست، برای که خب کار نبوده، اینا هم رفتن یه کار دیگه کردن.
0: درست.
1: خب پس این الان بیاین این نیروی کاری رو در این زمینه بخواین بسازین، این طول میکشه و خرج داره. چرا خرج داره؟ برای که خب اینی که الان داره ساعت 20 دلار اینجا میگیره تا بیاد یاد بگیره طول میکشه. بعد
0: خود رو متیاد به زیر ساخت داره ایدوکیشن. متاسفانه مشکل که مشکل اصلی هم همین
1: و مشکل اصلیه بزرگم. یکی از مشکل اینه که ما سیستم در امریکا، سیستم تحصیلاتی یا اینی که این ترانزیشن رو بکنیم، این گذار رو داشته باشیم از اینی که ما الان نیروی کاریمون اینجوریه، میخوایم نیروی کاریمون اینجوری بشه. خب اینو باید فرانسوی ها مثلا خیلی خوب این کار میکنن، مثلا اینکه از یه جایی که میاین این باید بره صد تا کلاس بلان بکنه این کار میکنه. چینی ها کارهای عالی میکنن، مثلا این کارو انجام میدن. یعنی مثلا چینی ها به مقدار زیادی اینایی که توی معادن کار میکردن رو همه رو آوردن تو قسمت سولار و مال نیروی.
0: خب یه تفاوت وجود داره اونجا، سطح انتظار مردم طبقه کارگر پایینه، با یه حقوق کم زندگی میکنن. در آمریکا نمیتونی که رو خانه کاری که آقا با حقوق کم بساز.
1: بله بله،
0: بدون این هم یه مشکلی دیگه.
1: مشکل دیگه
0: بله. سطح انتظار آمریکایی‌ها خیلی رفته بله. بالا،
1: خیلی رفته بالا. حالا مشکل دیگه چیه؟ خب ما این کارا رو بکنیم، اینا رو آوردیم اینجا، خب سودهی این شرکت ها بیاد پایین.
0: درسته.
1: خب سود شما تصور بکنیم، ما بگیم که به جای اینکه مثلا فرض کن 20 میلیارد دلار جنرال موتورز مثلا استفاده داده، حالا 1 میلیارد دلار میده. خب الان تمام بازار صاحب سقوط میکنه، اینا همه باریم حساب کردن تمام. خب پس یه بلبشوی میشه. متوجه اینجا این یه کار آسونی نیست، بسیار بسیار
0: پیچیده است،
1: کار پیچیده ایه. و ببینید، ولی ببینید ما سه تریلیون،
0: یعنی نسخه کاملی در سرمایه‌داری وجود نداره. نسخه کامل
1: در هیچ چیزی نسخه کاملی وجود نداره آیه میبودی. هیچ چیزی در دنیا 100%
0: یا نسخه مطلوب حتی وجود داره.
1: نسخه مطلوب هم وجود داره. نسخه مطلوب میشه درست کرد به جای اینکه پرت و پلا ما نمیدونم الان اینقدر پول مثلا تفنگ و فلان و بسان رو میدیم، میشه یه مقدارش بیاد به ایژوکیشن. ما اینقدر در اینجا اهمیت به اون دولت نمیده، یعنی ترینینگ و سابسیده اونو نمیکنه. خب میتونه بکنه. یا مثلا فرض کنید شما میگن آقا ما مشکل مثلا فرض کنید بیکاری داریم، مشکل همینایی که توی خیابونن، نمیدونم بی سرپرستن، خیابون نشینن، خیابون
0: بی خانمان ها،
1: بی خانمان ها. ما قابلیت اینه داریم اینو حل بکنیم از لحاظه دولت، منتها به نتیجه با هم نمیرسیم. متوجه شدم؟ یعنی یه کارهای پرت و پلا.
0: چرا مثلا در مورد همین بی خانمانا که اشاره کرد، تا حالا 10 بار شونم میگم چند برای چندین نوبته که توی همین کالیفرنیا تو فرمانداری توی انجمنهای شهر نمیدونم چندین پروژه رفته پولای کلان و صدها میلیون دلار
1: چقدرش ببخشید هاپولی شده،
0: دوباره برگشتن تو خیاب. حالا هر جا میری دوباره برگشتن.
1: بله.
0: یه دو روز خلوت میشه دوباره برمیگردن.
1: ببینید مثلا در دوره آقای ریگان، این به ارتباط به آقای ریگان نداره، در دوره آقای ریگان سوپریم کورت اومد یه دو تا چیز کرد. یکیش این بود که مرد و آدم ها ممکنه مشکل منتال داشته باشن، ولی ما نمیتونیم اینا رو بذاریم توی خودمون بگیم برن توی روان چیز روانی، باید آزادشون بکنیم. خب دلش میخواد تو خیابون بخوابه، دلش میخواد تو خیابون بخوابه که این حرف نشد که. پس یه مقدار زیادی الان مشکل اینه که کسایی که مثلا فرض کنید یارو معتاده، یارو من مشکل روانی داره، اینا رو میگن آقا برو تو خیابون بخواب. این غیر منطقیه، بالاخره یارو عقلش نمیرسه که این مشکل داره. این آزادی نیست به نظر من. به نظر من حالا بعضیا، حالا ببینید مسئله اینه که با این همه چیزی که وجود داره اینا رو بردن سر این کارام عملی نیست. اینا ندارن اون مهارت و چیزی که این کارا رو بکنن. ببینید ما 3 تریلیون دلار واردات محصولات تولیدیه از این تولیدی میاریم، از این 3 تریلیون دلار خیلی زیاده، متوجه؟
0: یعنی 3000 میلیارد دلار.
1: 3000 میلیارد دلار، درسته؟ 25% این بسیار بسیار مهمه برای امریکا. یعنی چیه؟ یا قابل چیز نیست با ریپلیسمنت، قابل تعویض نیست با
0: جانشین
1: نه.
0: خب
1: یا از لحاظ امنیت ملی
0: مهمه.
1: متوجه؟ یا ما از لحاظ وابستگی تولیدی داره، یعنی یه چیزی میاد یه چیز دیگه ما ازش درست میکنیم. متوجه این چی میگم؟
0: یعنی برای اقتصاد حیاتیه.
1: 25%
0: 25%. خب
1: تو این 25% بعضی جا مثلا فارماسوتیکال یعنی دارو تولید کرده. ما برای اینکه بتونیم فقط اون اندازه‌ای که الان لازم داریم تولید بکنیم، باید قدرت تولیدمون رو 5 برابر بکنیم. 5 برابر. به تو متوسط اگه همه رو بگیرین باید 2 برابر بکنیم. قدرت تو اگه همه چیزا رو بگیرین نه این 25% همه این سنتریل باید قدرت تولید 2 برابر بشه. اگر اینه که برای مثلا فرض کنید میگم دارو باید 5 برابر، برای این چیزایی که توی ای آی استفاده میشه، این سرورها و کامپیوتر، یه چیزی بین 10 تا 15 برابر باید قدرت تولیدی بشه.
0: 10 تا 15 برابر
1: 10 تا 15 برابر باید قدرت تولیدی ما بشه. شما تصور بکنید چه زیر ساختی باید واسه این، چه سرمایه گذاری باید واسه این زیر ساخت بشه
0: و زمان برام هست.
1: این دیوهی نمیشه که یه شبه که نمیشه. شما نه کارمندشو دارید، نه کارخونهشو دارید، نه
0: دوره آقای بایدن یه برنامه زیادی شد رها شد این برای زیر ساخت ها.
1: نه یه سری شما اومدن یه سری پول دادن به اینتل، یه سری 56-7 میلیارد دلار دادن. یه سری شاهای ترامپ که آقا اینو چرا به اینا میدین، به اینا ندین، به اونا بدین. یه سری متوجه اینجا
0: بس همه چی متوقف شد،
1: همه چی متوقف شد. همه چی نمیشه بگی متوقف شد، یه چیزهای گرفتن، ولی یه مقدار زیادی هم ما اینجا رگولیشن های پرت و پلا داریم. مثلا شما فرض کنید میگی چرا اینجا از اون ما داریم، مثلا فرض کنید این انوایرمنتال ای پی ای، انوایرمنتال پروتکشن
0: اجنسی، خب
1: این اینقدر رگولیشن و فلان و فلان و فلان میذاره که اون شرکت های خارجی که تو خارج درست تولید میکنن همون جنس رو تولید میکنن، ولی اگه بیارن اینجا حالا کلی پول بیمه بدن
0: که حذف کردن که این رگولیشن ها
1: به اندازه کافی هست نکردن.
0: به اندازه کافی هست
1: نه، یه دلیلش هم اینه که کثافتکاری هم شرکت ها اگه یه ذره
0: خب از این زیستمایی چی میشه بعد؟
1: خب همون دیگه بهتون میگم دیگه، یه ذره ویل بدین این شرکت ها مثلا میگه خب ای پی ای نمی کنه، پس این کمیکال ها رو میرزن توی آب آشان میدنی. خب یعنی یه مقدارش لازمه، این لازمه، مطمئن مسئله اینه که باید بلنس بین اینا ایجاد بشه و این بلنس وجود داره.
0: من برمیگرده به انتظارات مصرف کننده رفته بالا اینجا.
1: بله.
0: دیگه نمیتونی بیاری پایین.
1: انتظارات مصرف کننده رفته
0: دیگه نمیتونی بیاری پایین.
1: انتظارات کارمند رفته بالا.
0: همینطوره.
1: انتظارات جنسی رفته
0: چین نمیشه مقایسه کرد با ویتنام، نمیشه مقایسه کرد با آسیا، اصلا نمیشه مقایسه کرد.
1: اینا تافته جدا بافتن. بزرگترین دشمن پیشرفت انتظارات.
0: بزرگترین دشمنه یا بالعکس؟
1: نه انتظار ما داریم یه چیزی، من انتظار دارم اینجوری بشه پس دیگه کار واسش نمی کنم. من انتظار دارم اونجوری بشه، من انتظار دارم شما مثلا فرض کنید به من اینجوری رفتار بکنید، حال نمی کنید، حال من با شما مثلا فرض کنید بعد شما. اگه من هیچ انتظاری نداشته باشم،
0: نه باشه که یادم، اگه انتظاری آدم بگه نداشته باشم همین چی متوقف میشه؟
1: نه
0: تصادفا
1: انتظار اینه که من
0: یعنی سطح توقع رو من
1: توقع من اگه بذارید قصه یه مثال راحت بزنم، من اگه از شما توقع داشته باشم که شما هفته یه بار به من زنگ بزنید اولا بپرسید، بعد خب شما یه دفعه نمیزنید، من حالا شما دلخور میشم.
0: خب ببینید
1: درسته
0: آه.
1: حالا من اینی که از شما من از سوسیال الان جنزی انتظار داره از دولت که من چرا باید 3 روز کار بکنم باید 3 روز کار بکنم درسته خب. این انتظار یه کانسیکوئنسی داره، یه بازدهی داره. شما این کاری که بکنی باید در نظر بگیری که سطح زندگیت هم اینجوری نیست، سطح زندگیت هم میاد پایین. انتظار باید با اون اکسپکتیشنی که اون آوتکامشو اون بازدهیشو اون چیزی هم که داره بخونه. اگه من از شما انتظار دارم بعد شما انتظار منو نمیدید با چیز نمیکنید، خب من همش ناراحتم. این ناراحتی سبب این میشه که من تولیدی رو از دست میدم، کارم رو از دست میدم. من حالا انتظار دارم یه کسی دیگه بیاد احتیاجات منو برطرف بکنه.
0: مثلا ببینید میگن که مثلا تو هر جامعه
1: من آیه ببینید این اضافه بکنم، مثل الان ما یه مقدار زیادی این اکسپکتیشن یا توقعی داریم که آقای ترامپ بیاد تمام رو حل بکنه، کلیدو بده دست ما بگه برین. چرا؟ برای اینکه یه موقع CIA فلان کرده. چرا؟ برای اینکه اون یکی اینجوری کرده. چرا؟ برای اینکه یکی فلان. آقا اگه با انتظار بی خود داشته باشیم جوابم نمیگیری.
0: بفهم حالا ولی توی محفظ مربوط به وجود لازم و حیاتی و ضروری طبقه متوسط
1: نه.
0: میگن در این طبقه متوسط وجودش مهم ضروری است به خاطر سطح انتظارشه. سطح انتظار طبقه متوسطی که کلی جامعه رو به جوشش در میاره، کلی پیشرفت‌های جامعه چه سیاسی چه اجتماعی چه فرهنگی، همه مربوط میشه به بالا رفتن سطح توقع و انتظار از اینکه جامعه باید خودشو بالا بکشه، جامعه باید رشد کنه.
1: ببینید
0: میگه بقیه طبقات
1: میگم این... من نه جامعه شناسم نه
0: ولی میتونیم اینو از بعدن از آقای دکتر رو
1: بله ببینید ولی آنچه من مسلم میدونم بعد 40 چند سال حالا کار و شرکت های بود. ببینید هر وقت شما اکسپکتیشن و یا توقع در سیستم میاد جلودار پیش این غلطه که من چون ماشین به فلان میخوام فراری میخوام پس چون توقعم یه چیزیه من حتما پیشرفت نمی کنم.
0: تجاری دارید شما
1: این حتما من پیشرفت نمی کنم. من انتظار دارم فرض کنید که من بشم ایلان ماسک، این انتظار احمقانه است، این انتظار منطقی نیست.
0: شما مونوپولیست نیستی اصلا.
1: بازه من مونوپولیست نیست.
0: تشکر، خیلی عالی بود، خیلی ممنونم،
1: خوشحال شدم در خدمتتون بودم.
0: کلی اطلاعات بر تمام شما مثل همیشه
1: شنوندگان خوب بهافرینیتون. بهافرینی اصلا به انتظار توقع نیست.
0: نیست آره در پاکستانیان بهافرین یا ایرانی ها کدومشون بیشتر؟
1: در کدوم در مثلا فرض کنید مصرف هفتی رو نمیدونم
0: در مقدار دیگه تو کویت رفتم قدم میزدم در پاکستان دست فروش ها رو زمین اصلا مسلسل کلاشنکوف یوزی هرچی میخواستی بود اونجا
1: وقت نداری. والا وسط یه دفعه تعریف کنم، من یه همکلاسی داشتم اینجا تو دبیرستان، این یهوی بعد مثلا 30 سال من از این خبر نشدم، یهوی دیدم ایمیل فرستاده واسه من و من فلان و جان بارکلا ها چطوری خوبی، بعد دیدیم ایمیل دوم واسه من عکس بن لادن رو گفت تو رو قرآن برو بگو تو پاکست
0: تو برو بن لادن
1: یار
0: تشکر
1: خدا نگه.
2: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن میگیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
3: با سلام. خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: ببینم، واسه منه.
9: فکر کنم مال منه.
7: نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
10: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
11: زمان اینشورنس.
9: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
11: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
10: یه تماس بگیری ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری ببخشید این صد دلاری ها مال کیه؟
12: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
13: خورشت قرمه سبزی. اون بالاست دستم نمیرسه.
12: این همه خورشت تو طبقات پایینه. چرا فقط حالا اون یکی؟
13: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
12: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.

0: خب دکتر فرهنگ ملکوی عزیز با ما هستن. دکتر ملکوی خوش آمدید، درود بر شما.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه.
0: ممنونم. دکتر ملکوی الان یک بحث و گفتگو داشتیم با آقای محاسب درباره سطح انتظار. من تصورم بر اینه که اون چی که باعث ایجاد این جنبش شد در ایران، جنبش بزرگ که بعد به روزهای بسیار دیماه کشید، این بالا رفتن سطح انتظارات مردم بود. مثلا دختران ما آزادی میخواستن، آزادی تحصیل میخواستن، آزادی پوشش میخواستن و معذب بودن از زندگی در کنار حکومتی که کرامت اونها رو مورد تعرض قرار میداد، شخصیت اونها رو اجازه نمیداد اونها در حتی در پاره از ادارات کار بکنن. بابا یعنی این انتظارات بود که عملا باعث شد که یک جنبش بزرگی در ایران شکل بگیره. میخوام ببینم که نظر شما در این زمینه چیه. یعنی آیا چون الان صحبت از سطح انتظارات مصرف کننده بود در ایالات متحده آمریکا و قیاسش با بقیه کشورها که منجر شده به کلی پدیده‌های پیچیده در این مملکت که باید هم واقعا برخی از اونها رفع و رجوع کرد، بفرمایید.
1: جان میبودی، بحث انتظارات یه بحث بسیار مهم و اساسی است و من در کتاب جامعه امروزم که 51 سال قبل نوشته شد، یعنی 1975، بهترین تئوری برای توضیح انقلاب سال 1957 تئوری است به اسم جی تئوری، به معنی انقلاب افزایش انتظارات. یعنی انتظارات همیشه با خودش دو چیز رو داره، خشم و ترس یا استراب. من همجاست که من معمولا روی تخته تو کلاس ها چه در ایران چه در امریکا می نوشتم انتظار یا اکسپکتیشن و زیرش می نوشتم انگر. چون روزی که شما انتظار دارید به دلیل اینکه انتظارات برآورده نمیشه، انتظارات حتی بیش از خواسته هاست، میره تا مرز آرزوها و اینا، چون برآورده نمیشه با خودش خشم داره. در این حال انتظارات استراب به وجود میاره. تئوری که انقلاب ایران رو به نظر من بیش از هر تئوری دیگری توضیح میده این هست که ما در یک کشور یک امکاناتی داریم که این رو در اون محور عمودی میگذاریمش در محور مختصات، یه زمان و وقت داریم که میذاریمش در محور افقی. بنابراین یه محور مختصاتی رو تصور بفرمایید که محور عمودی هست، امکانات ما، کالاها، خدمات، و محور افقی ما هست زمان یا وقت. انتظارات همیشه بیش از امکاناته، ولی بین انتظارات یعنی منحنی انتظارات برای خودش یه رشدی داره با گذشت زمان که حالا میشه در خصوص امریکا توضیح داد. در این حال امکانات هم یه رشدی داره و غالب اوقات انتظارات و امکانات نزدیک هم، اما یه جایی میرسه که به یه دلیلی که غالبا از نظر اقتصادی به عنوان ستبک میشناسیم، پسگردی اقتصادی هست، شکاف میان انتظارات که بالاتر از امکانات، این شکاف وقتی به یه حدی میرسه در حقیقت خط رو ما میکشیم، نقطه رو میکشیم و میشه زمان انقلاب. اتفاقا من دقیقا توی کتابم لغت زمان انقلاب رو دارم، یعنی وقتی که اون شکاف بیش از اندازه میشه. حالا در یه جامعه مانند ایران چه شد؟ اولا مردم خب به هر حال از وضعیت جهان باخبر شدن که عده‌ای چگونه زندگی میکنن. بیش از همه فیلم ها نقش بسیار موثری داشتن. هنوز اون زمان اینترنت نبود، ولی آگاهی مردم از تماشای فیلم های سینمایی بود که به هر حال این شهرها و کشورها و امکانات و توانایی های اونها رو به صورت های مختلف، اونم غالب اوقات اغراق‌آمیز، نشون میداد. پس به تدریج سطح انتظارات میرفت بالا. بعد بخش دولتی برای تبلیغات خودش، این کاری که هم اکنون میکنن، غالبا حرفشون این بود که ما در مسیر پیشرفتیم، در مسیر رشدیم، در این به سمت قله ها حرکت میکنیم، ما به زودی از بقیه کشورها، حتی من خاطرم از اون زمان در سازمان برنامه که من بودم، ما توی طبقه پنجم که مرکز دفتر مرکزی برنامه ریزی بود یه مقایسه‌ای داشتیم بین رشد ایران و حتی ژاپن، و فرض بر این بود که ما یه زمانی حتی از اونها هم میگذریم. یعنی این به این دلیل عرض میکنم که سیستم تبلیغاتی انتظارات رو میبرد بارا. بعدم در ایران کاری که میشد این بود که هر فرصتی، هر به هر حال چیزی رو که مردم میدادند به اسم حکومت و دولت یا به اسم شاه در میامد که به فرمان مطاع ملوکانه این فرض بفرمید اضافه داده شد، این فرصت داده شد، این امکانات داده شد، مثل الان که ماجرای اینترنت مطرح میشه. بنابراین از یه طرف انتظارات میرفت بالا و مردم خب میخواستن اینا رو داشته باشن، دولت هم میگفت که میتونیم یا میخوایم اینا رو به شما بدیم، بعدم کسی که قراره اینها رو به شما بده کی هست؟ ولی وقتی که این انتظارات و توقعات برآورده نمیشد، همطور که عرض کردم دو تا پدیده‌ای که به هم مرتبطن، یکی خشم و یکی ترس و اضطراب رو موجب میشد یا وحشت رو فراهم میکرد، و اونجاست که وقتی که این شکاف و فاصله از یه حدی بگذره اصلا موجب انقلاب میشه، چون بسیاری از کشورها هستن که وضع خیلی خیلی بدتر از کشورهای دیگه دارن، ولی از اونجایی که اون سطح انتظارات با امکانات اون فاصله رو نداره در خطر نیستن. زمانی که در ایران انقلاب شد ای بسا 20 30 50 کشور بودن که وضعیت اقتصادی بدتری داشتن، ولی اونا به سمت انقلاب نرفتن، برای که اون شکافه مسئله است. بنابراین مطلبی که با جناب محاسب صحبتشو می‌کردید ماجرای انتظارات و توقعاته. در یه جامعه مانند امریکا این انتظارات و توقعات هم از طریق تبلیغات، هم از طریق تبلیغات دولتی و یا وعده هایی که حزب فرض کنید که جمهوری خواه یا دموکرات میدن، و یا مردم با تماشای زندگی دیگران که چگونه دارن زندگی میکنن، چگونه خرج میکنن، ماجرای تفریحاتشون، امکاناتشون، منزلشون، وسایلی که دارن، اتومبیلشون چه هست، همه اینا سطح خواسته آدم ها رو و حتی به تدریج اون رو تبدیل نه تنها به خواسته و آرزو بلکه به عنوان احتیاج در خودشون اون رو میبینن. یعنی من باید این رو داشته باشم، من محتاج یه چنین خونه‌ایم، من محتاج یه چنین اتومبیلی هستم. حالا اگر شرایطی که در جامعه هست در مسیر رشد باشه و در نتیجه جامعه بتونه تا حدودی این انتظارات رو برآورده کنه، از یه آرامش نسبی برخورداره. به هر حال موتور رشد و تغییر هم راه خودش رو میره و توسعه که اون قواعد دیگری داره، ولی اگر نتونن اون انتظارات و توقعات رو به نوعی برآورده کنن، معلومه که در جامعه موجب خشم میشه و این خشم بیشترین موتوری است که ممکنه در آغاز به دلیل همراه بودنش با استراب افراد رو به نوعی نگه داره، ولی بعدن خاصیت انفجاری داره و این اون چیزیست که میتونه اتفاق بیفته. بنابراین در تجزیه و تحلیل های مربوط به اکسپکتیشن و انتظار این رو میدونیم. به همچنین که من بارها و بارها این نکته رو عرض کردم، شاید بیش از 20 سال 20 و چند سال لایسنس پلیت اتومبیل من این بود: Ever since I lost hope, I feel much better. یعنی من همینقدر که امیدم رو که قصدم به دیگران بود از دست دادم، حال بهتری دارم. و همیشه عرضم این بوده که من آدمی هستم و واقعا خودم رو آموزش دادم که من انتظار و توقع نداشته باشم، من امیدوارم. چون روزی که انتظار و توقع دارید، چه از خودتون چه از دیگران آسیب می‌بینید. همین امروز رو خط رادیو دوستی بود که تمام تلاش من، یه دختر خانم 28 ساله‌ای بود که لیسانس و فوق لیسانس رو در ایران گرفته و دکتراش آمده بود در اروپا گرفته بود، 28 سالگی دکتراش هم گرفته، همه کارش درست بود، اما حرفش این بود که من قبلا انتظارم می بود که در 30 سالگی زندگی کاملا جا افتاده استیبلی داشته باشم و حالا فکر می‌کنم این رو ندارم. معناش این بود که از خودش انتظار و توقع بیشتری داشت و از دیگران، در حالی که از نظر من با توجه به اینکه لیسانس و فوق لیسانس رو در ایران گرفته، آمده دکتراشو در یه رشته به هر حال علمی در رشته مهندسی در اروپا گرفته، خب این دختری ای بسا جز افراد بسیار موفقی که تونسته به هدفهای خودش با تلاش و کوششی کرده برسه، ولی او هنوز حرفش این بود که من فکر کردم 30 سالم که بشه از یه ثبات و قراری در زندگی برخوردارم، یا حتی این رو به حوزه‌های دیگه میبرد که فکر کردم دیگه در اینجا حتما ازدواجم رو کردم و روابط و یا رابطه خوبی دارم، در حالی که الان هیچ کدوم از اونها رو ندارم، تازه بلا تکلیف موندم. زبرم چون رشته ای که خونده بود در حالی که مهندسی مکانیک بود در زمینه مسائل دیفنس و دفاعی بود، حالا در اروپا وقتی میخواست بره استخدام بشه، به هر حال اونجا توی مراکزی است که به دلیل تخصصش باید یه مرحله امنیتی رو بگذرونن، برای که وارد یه حوزه امنیتی کشورها میشد، حالا شغلم نداشت. یعنی اینجا به خاطر شاید بی‌توجهیش دچار اشکال شد. همین امروز اینو به این دلیل عرض میکنم که روزی که آدم از خودش و دیگران انتظار و توقع داره، کارش تمامه. من بارها عرض کردم انتظار و توقع ندارم که بیام ببینم اساسیم تو خونه هست، انتظار و توقع ندارم، امیدوار هستم، دلم میخواد یه مهمونی که دارم میرم امیدوارم که به من خوش بگذره، ولی انتظار و توقع ندارم، چون اون آدم رو از پا در میاره. و به همین جهت است که حتی شما میدونید انتظار و توقع یه مکانیزمی است که در جامعه وقتی پیدا میشه مردم رو، چون در صحبت شما هم بود، برخلاف این که درش انگیزه به وجود بیاره متوقف میکنه. و این همون چیزیست که وقتی جوامع از به دست آوردن خواسته هاشون، هدف هاشون، مثلا با توجه به باورهاشون که مثلا ما یک قوم برجسته و برگزیده‌ای هستیم، ما یک رسالتی داریم، ما یک ارتباطی با خدا داریم، عنایت خداوند با ما هست، بعد ببینن به جایی نمیرسن، نتیجتا به اینجا میرسن که یه زمانی میرسه که کسی پیدا میشه که میاد و همه اونا چیزایی که اونا میخوان رو به وجود میاره و در نتیجه همه دشمنان رو از بین میبره و اونها رو در جایگاه و مقامی که باید قرار بگیرن قرار میگیره. و اینو شما همه جا میتونید ببینید. شما از یهودیت میتونید ببینید که ماجرای مسیحا هست، یا در مسیحیت میتونید ببینید که آمدن دوباره حضرت مسیح، یا در اسلام در شعب مختلفش چه ظهور حضرت قائم چه مهدی میتونید ببینید. یعنی وقتی که یه جامعه ای از عهده رسیدن به آنچه که فکر میکنه حقشه، سهمشه، و با توجه به برجستگی و امتیازی که داره باید برسه از عهده اون بر نمیاد، نتیجتاً به یک مرحله ای از رویا و خیال میره که در آینده ای با یک حادثه ای همه اینها تحقق پیدا میکنه. مخصوصا این رو آرنولد توینبی در اون کتاب بزرگ خودش، یعنی که در 10,000 جلد 10,000 صفحه است، در 12 جلد Study of History، به عنوان فیوچریسم یا در زبان فارسی ترجمه ما میکردیم فوتوریسم. فوتوریسم یعنی در حقیقت باور به یک اتفاق بزرگ در آینده که همه مسائل و مشکلات ما رو یک بار برای همیشه حل میکنه. و این همون چیزیست که برخی از اوقات در برخی از ادیان غیر در حقیقت ابراهیمی یا سامی یا مثلا در هندویزم به عنوان نیرواناست که ما رو به اون مرحله برتر و عالیتر میرسونه، یا در مسیحیت اون رو به عنوان ملکوت میشناسیم. یعنی اینا میخوام بگم یه مسائل خیلی معمول و عادی انسانیست، ولی من همیشه در بحث‌های روانی خدمت دوستان اینو عرض کردم که من امیدوار میتونم باشم، ولی منتظر نباشید، چون حتما مایوس میشید، چون حتما نگران میشید، چون حتما خشمگین میشید وقتی از فرزندانتون، از همسرتون، از دوستانتون، از کشورتون، از رئیستون، از هر کس انتظار و توقع رو داشته باشید. حتی وقتی به حساب خودتون این انتظار و توقع به جا و حق شماست، همچنان شما در معرض خطر استراب و خشم یا هر دوی اینها هستید.
0: خیلی تشکر آقای دکتر هلاکویی عزیز. تو این مناسبت آمریکا و جمهوری اسلامی همه چیز بر همون مبنایش که 30 روز پیش بود، 40 روز پیش بود، 1 هفته پیش بود، 3 روز، هیچ چیز عوض نشد. یعنی خوب که دقت کنیم متوجه میشیم که یکی از طرفین یا هر دو به دنبال وقتن، میخوان وقت بخرن، چیش معنی دیگه نداره که شما دارید دائما درجا میزنید، حرفایی که میزنید راجع به تعبیر تفسیری که دارید از پیشرفت مذاکرات این همون چیزیست که دو ماه سه ماه پیش میگفتید، امروز همون رو داری تکرار. هفته امروز آقای دونالد ترامپ هم گوش کردم، همون چیزاییست که یه ماه پیش شنیدم، چه روز پیش شنیده بودم. خب ببینم که استنباط شما هم همینه، یعنی یکی از طرفین به احتمال زیاد جمهوری اسلامی دنبال خرید وقته.
1: جامعه بودی من اتفاقا چون قسمتی از صحبت هایی که امروز در کاخ سفید بود در جلسه هیئت وزرا و آقای ترامپ رو شنیدم، فکر میکنم حرف شما رو یه جوری گفت، مطمئن نیستم، کسی نمیخوام بگه این، ولی مثلا گفت من هزار بار اینا گفتم، یعنی اینقدر که مثلا اینا نیروی دریاییشون قهر دریاست، همطور که بعدن وزیر امور وزیر جنگ هم گفت، نمیدونم نیروی هوایی ندارن، نیروی دفاعی ندارن، اقتصادشون در حال سقوط آزاده و با چنین مسائلی روبرو میشن، یعنی این مطلبی که شما میفرمایید همین گونه داره گفته میشه. اشکال کار در اینه که این موضوع ایران و امریکا نیست، موضوع این است که این دو کشور، حالا وارد بحثش نمیخوام شم، درگیر جنگ شدن و بعدن دو بار، چه در جنگ 12 روزه چه 39 چه روزه، آقای ترامپ بدون اینکه توضیح و توجیه خاصی داشته باشه یا واقعا بشه فهمیدش، تصمیم گرفت جنگ رو متوقف کنه. این همون چیزی بود که مخصوصا موجب به هر حال نارضایتی برخی از افراد که فکر بیان از این طریق میتونن تغییر رو در ایران به وجود بیارن، یا حتی این گونه که به نظر میرسه حکومت و دولت اسرائیل بود که مایل نبودن این جنگ رو در 12 روز تموم کنن یا 39 روز یا چه روز تموم بکنن. و بعد از اون آقای ترامپ یه مسئله رو مطرح کرد، چیزی که به هر حال بیشتر یه شعار هست، که ما فقط به دنبال مذاکره و دیپلماسی برای حل مسائل هستیم. امریکا هیچ جا این رو در درازای تاریخش، این 250 سال عرضه میکنه، ولی حداقل تو 100 سال اخیر نداشته، ولی خب این یه شعاری است که ما میخوایم گفتگو کنیم، مذاکره کنیم و به نتیجه برسیم. ولی وقتی شما گفتگوها رو میشنوید، می کسی گفتگو نمیخواد بکنه. یعنی وقتی شما میبینید که در امریکا حرفشون این هست که ما مسئله در حقیقت اتمی داریم با ایران، مسئله سلاح اتمی داریم، ماجرای موشک های دور پرواز رو داریم، ماجرای گروه های نیابتی رو داریم، ما فعلا یک 440 کیلوگرم اورانیوم 60% داریم، که اینا موضوعی اصلی و اساسی ماست و اینا باید این گونه که ما میگیم به گونه ای که امریکا میخواد حل بشه، و الا هر کدوم از اینها میتونه دلیل یا بهانه ای برای جنگ یا آغاز جنگ باشه. از طرف دیگه در ایران، چون اینکه بگیم حکومت ایران، دولت ایران، یه مقدار جای گفتگو داره، ولی به هر حال کسانی که در ایران وارد این گفتگوها میشن یه نمایندگی دارن، حالا آقای قالیباف هست یا وزیر امور خارجه آقای عراقچی یا هر کسی دیگه، اونا یا پوزیشنی که فرض کنید به صورت حالا رسمی، نیمه رسمی، یا در وسایل ارتباط جمعی، چه صدا و سیما، چه در شما نشریات ایران که نمایندگی دارن، میبینید حرف این است که ما هیچ کدوم از اینا رو قبول نداریم. ما فرض کنید که ماجرای غنی‌سازی اورانیوم رو با توجه به اینکه عضو سازمان انرژی اتمی هستیم و اون تعهدات رو پذیرفتیم، حق خودمون میدونیم. ما ماجرای موشک ها رو که کسی به ما بگه برد موشک هاتون با 200 یا 300 کیلومتر باشه یا 1000 یا 2000 کیلومتر باشه، این هیچ جای دیگه نیست، به ما هم مربوط نیست. اینکه گروه های نیابتی ما داریم، یه عده‌ای هستن که به هر حال طرفدار باورها و اعتقادات و نظریات ما هستن و اصولا به عنوان یه جبهه‌ای در مقابل نیروهایی که در جنگ باش هستیم، مخصوصا با توجه به ماجرای فلسطین که ظاهر مسئله هست، به هر حال داریم حرکت و عمل میکنیم و در این میان به هر حال معلومه که این حمایت و جانبداری همه جا از گروه ها وجود داره و ما ابدا اصل اهل تغییر اینا نیستیم و در خصوص همه اینا مخصوصا گروهی محکم و استوار نشستیم و پیامدها و یا عواقب سنگین و سهمگینش رو هم که تعامل کردیم تعامل میکنیم. حتی فرض کنید یه تجزیه و تحلیل خیلی ساده که شما برگردید بگید که شما 440 یا 441 کیلو یا کمی نزدیک به اون اورانیوم غنی شده 60% دارید، تقریبا ارزش این چنین اورانیومی در بازار برای هر کیلو 1,000,000 دلار، یعنی 440 میلیون، یعنی شما یک در حقیقت دارایی 440 میلیونی دارید، ولی به نظر میرسه که بیشتر از 440 میلیارد دلار خرجش کردید، یعنی 1,000 برابر، یعنی شما 1,000 دلار یا 1,000 تومان خرج کردید برای که یک کالای 1 دلاری یا 1 تومانی داشته باشید. و حالا این وضعیت یه چیزیست که میخواید داشته باشید. بعد فرض بفرمایید این بحث و گفتگو که داشتن بمب اتمی، مگر الان شما اسرائیل رو نمیخواید از بین ببرید؟ مگر اسرائیل از نظر شما نابود شدنی نیست؟ مگر این همه گروه های فشار روی اسرائیل نیست و این همه جنگ ها رو به هر حال در این مدت ما نداشتیم؟ خب اسرائیل که بمب اتمی هم داره، خیلی هم شب داره، چه کمکی بهش کرده؟ چه بازدارندگی داشته برای که فرض کنین حزب الله یا حماس در درگیر با اونا نشن، یا حتی دولت ایران یا حکومت ایران نشه؟ یا فرض کنین در خصوص پاکستان بمب اتمی داره، ولی آیا بمب اتمیش رو در جنگی که کمی با افغانستان ولی حتی با هند داشته ازش استفاده کرده یا میتونه بکنه؟ یعنی همطور که بارها خدمتتون عرض کردم، اگر کسی به من میگفت که خطری که وجود داره موشک‌ها هستن یا بمب اتمی، حرف من همیشه این بوده که موشک‌ها. و الانم وقتی من میشنوم کسانی که تجزیه و تحلیل نظامی میکنن و یا الان نگرانی همکتون، چون الان بمب اتمی که ایران نداره، در خصوص این هست که این مسئله موشک ها موضوع اصلی و اساسی هست، و حتی به خاطر همین موشک پراکنی ها به ویژه به کشورهایی که اصلا قرار نبوده، کشورهای حاشیه خلیج فارس، حالا 7 تا 9 تا 12 تا، اصلا زمینه ای رو فراهم کرده برای این که ای بسا جنگ اصلا متوقف شده. یعنی یه چیز بسیار عجیب و غریبی که شاید در هیچ تئوری مربوط به جنگ های میان کشورها از قبل قابل پیشبینی یا توضیح نبود، عملا میبینید هست، تا اونجایی که ای بسا در حالی که این کشورها ممکنه بسیار از جمله امارات متحده بسیار خشمگین و عصبانی و ناراحت باشن، ولی همچنان صلاح و مصلحت خودشون رو با توجه به خیلی از چیزا در این میبینن که یه جوری اگر بتونن این رو حل کنن و یا در مذاکرات به توافقی ایران و امریکا برسن، خب اونام یه ذره خاطر آسوده تری پیدا میکنن، چیزی که در یه بحث کلی تئوریک خیلی به نظر نمیاد. اینو به این دلیل عرض میکنم که مسائل پیچیده است. بعد شما در امریکا با یه آقای ترامپی روبرو هستید که به جرأت میشه گفت که در حالی که کلیات مسئله همینی که الان شما اشاره کردید، منم اشاره کردم ولی در صحبت امروز آقای ترامپ بود، ولی ایشون در جهت بود و نبود برخی از این مثلا 4 یا 5 مورد و یا اهمیتش و یا در حقیقت تهدید کردن با یکی از اینا پیش میره، بعد یه دفعه میبینه در یه مذاکراتی به مدت 2-3 هفته از یکی یا دو تای دیگه‌اش اصلا خبری نیست، یا فرض کنین الان گروه‌های نیابتی اصلا به اون صورت مطرح نیستن، یا این داستان 441 کیلوگرم که به هر حال هیچ کس هم بهش دسترسی نداره، معلومم نیست به این راحتی ها بشه بهش دسترسی پیدا کرد، یه دفعه میتونه تبدیل به یه موضوعی بشه که این باید اینگونه باشه. حتی وقتی که فکر میکنم دیروز بود که با آقای ترامپ گفتن که اینو میتونن به روسیه یا چین بدن، گفت نه. یعنی قبلا مثلا یه بحث این بود که خب بره یه جای دیگه، چون هدف اینه که به عنوان یک موضوعی یا یک واقعیتی سبب این نباشه که با یک گریزی بمب اتمی ساخته بشه، ولی بعدن در جهت انتقالش هم نیست. بعدم انتقالش این است که بیاد به امریکا یا به هر حال یه نوعی اون رو از بین ببرن. خب خیلی از اوقات سوالات این است که در حالی که کلیاتی اصلا همچنان زیر سواله، یه جزئیاتی از این قبیل و یا جزئیاتی که جزئیات مهمی هستن رو شما چگونه میخواید حل کنید؟ این رو به این دلیل عرض میکنم که شما هم در امریکا اگر شما ظرف 1-2 ماه گذشته آقای ترامپ رو میشنیدید، کاملا متوجه میشدید که همین گونه درباره این که اهمیت موضوعات چیه، چی براشون اوله، چی دومه، چی سومه، همین گونه در حقیقت تغییر میکنند و موج میزنند. در خصوص ایران هم دقیقاً این وضعیت با توجه به شرایطی که مکرون هست بدتره. نتیجتاً شما در مقابل یک فعلاً قرار گرفتید گفتگو که اصلا معلوم نیست راجبه چی یا مذاکره، بعدش توافق در چه جهت. این توافق معلومه که هر کدام حرف خودش رو میزن، درست مثل حرفی که زده شده که مثلا ما 12 میلیارد از پولهای بلوکه شده ای که هم اکنون در قطر مثلا وجود داره، اگر حدودا حرف 4 میلیارد بوده 8 میلیارد بوده حالا یا 20 میلیارد بوده الان 12 میلیارد داده بشه. خب یه همچی چیزی موضوعی بود که آقای ترامپ به صورتی خیلی شدید و تند انتقاد میکرد از آقای اوباما یا آقای بایدن که چنین کاری رو در ارتباط با جمهوری اسلامی کردند. ولی خب تو صحبت ها الان امریکا این رو نگفته، امروز همطور که شما اشاره کردید اون رو رد و نفی کردن، ولی در این حال شما میتونید حس کنید که این موضوع میتونه مطرح بشه، برای که این گفتگوها هیچ گفتگوهای مشخص سیاه و سفیدی نیستن، یا برخلاف حرفایی که میذارن که خط قرمز ماست، اصلا معلوم نیست خط قرمز باشه یا نباشه، یعنی چگونه میشه دلیل یا بهانه‌هایی برش داشت و یا یه چیزی رو تازه مطرح کرد که در گذشته مطرح نبوده، مثل پس که این بستان تنگی هرمز. اینها رو به این دلیل عرض میکنم که این گیجی و گمی که یه آدمی مثل من داره که نمیفهمه به نظر و همینقدر فقط اخبار رو تعقیب میکنه خیلی عادیست، ولی علتش این هست که البته من انتظارم ندارم که دو کشوری که در حال جنگن و در مسیر ای بسا حتی نابودی هم دیگه حرکت میکنن بیان تو تلویزیون دقیقا بگن برنامهشون چیه، عرض کنم که نقشه هاشون چیه، میخوان چی کار کنن، میخوان چی کار نکنن. شاید این یکی از مانور هاست، شاید این خودش به خاطر به خودی خودش تکنیکه در جهت مذاکرات، شاید این خودش تاکتیکه برای رسیدن به هدفهای محدود، شاید زمینه اصلا استراتژی داره در بلند مدت. تازه کشورهای دیگه مثل چین یا فرض کنید روسیه هم در اینجا هستن، کشورهای ساحلی خلیج فارس هم هستن، همه اینا دست به دست هم میده و سبب میشه که مخصوصا هموطنان خوب و عزیز چه در داخل ایران چه در خارج ایران با شنیدن برخی از این خبرها، حالا معلوم نیست مثل بعضی از ما تقریبا خبرهایی که هست رو در اختیار داشته باشن، ولی با برخی از اینا مخصوصا با توجه به تأکیدی که رونا میشه و یا توسط کدام گروه این حرفا ارائه میشه و در اختیار مردم قرار میگیره، با یک ماجرای سردرگمی و یک انتظار که الان بحثشو کردیم، یا با یه نگرانی یا با یه خشم یا با یه نوع ناامیدی و یا امیدواری حرکت کنن. و این وضعیت عجیب و غریبی است که همکنون با توجه به وسایل ارتباط جمعی به وجود اومده، از این بعدم که با ماجرای اینترنت ایران یه مقداری خبرها و گزارشها و ارتباطات به صورتی در میاد که این بازار آشفته و بسیار پیچ در پیچ و پر از تردید و ابهام رو بیشتر و بیشتر و به سمتی ببرن که یه حد اقلی هم که شاید افراد میتونستن یه روندی رو حس کنن که در این مسیر داره حرکت میکنه، یه دفعه متوجه بشن که مثل این که معلوم هم نیست این ماجرا همین گونه ادامه پیدا کنه.
0: خیلی تشکر. تو جالکویی به یک دکتر اساسی اشاره کردید، چون خود ما که دیگه در این زمینه کارشناس نیستیم، رفتم در همین فاصله که ببینم قیمت اورانیوم چقدر. میگه امسال قیمت اورانیوم به بالاترین سطح خودش در 12 سال گذشته رسیده که نشان دهنده یک رنسانس جهانی در انرژی هسته‌ای میباشد، زیرا شرکت های برق در حال رقابت برای ذخایر سوخت خود هستند. بعد یه اشاره این مقدمه بود برای خرید اورانیوم، رفتم سراغ اورانیوم 60%. اورانیوم غنی شده 60% به دلیل کاربرد راهبردی و حساسیت های شدید بین المللی کالایی در بازار آزاد و تجاری نیست، و قیمتگذاری رسمی یا ثابتی ندارد. برآورد نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نشان می‌دهد ارزش تولید هر کیلوگرم از این ماده شامل هزینه‌های طبیعی و همینطور غنی‌سازی معادل تقریبی 15 تا 30 هزار دلار است. با این حال به دلیل کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی و محدودیت‌های شدید، اصلا اگر جزء به اصطلاح معاملات ممنوع در دنیا. بعد رفتم سراغ اسس، میگه اورانیوم گرانترین ماده جهان است. اورانیومی که در ایران است گرانترین ماده جهان محسوب می‌شود. هر گرم آن بیش از 6,250,000 تومان درآمد، دلار درآمد، هر کیلوی اورانیوم در ایران، هر گرمش، هر گرمش. اون وقت حضورت که از کنم قیمت اورانیومی که هوش مصنوعی میده 60% بین 15,000 تا 30,000. من حساب که گفتم 30,000 رو میگیریم دیگه، بالاترینو میشه 12,000,000 دلار. همچنان که شما فرمودید،
1: من چیزی که خونده بودم متاسفانه که معلومه با اطلاعات شما بسیار بسیار متفاوته، احتمالاً نظر شما درسته، نه من، حرف این بود که ارزشی که میشه براش قائل شد یا هزینه‌ای که براش میشه کرد برای رسیدن به اینجا، همونطور که فرمودید فقط به درد کاربرد نظامی میخوره، برای هر یک کیلوگرم 1,000,000. ولی الان اینجوری که شما میفرمایید
0: هر گرمش 6,250,000 دلار تمام شده، هر گرمش. و
1: البته نفهمیدم یعنی چی، یعنی تمام شده یا تمام میشه
0: برای اینا تمام، برای جمهوری اسلامی هر گرم شده 6,250,000.
1: خب اون البته احتمالاً آمدن فرض کنین فرضو بر این گرفتن که 400 یا 700 میلیارد دلار به پای این کار ریخت، نتیجهش اینه. این
0: حتماً حتماً همینه.
1: همونطور که شما فرمودید این کالایی نیست که من برم کدوم مغازه ببینم قیمتش چنده و خیابون بعدی ببینم قیمتش کدوم. من فقط چون این رو اینگونه شنیده بودم و بنام همجد که عرض میکنم شنیده بودم که ارزشش مثلا 440,000,000 در مقابل 440 میلیاردی که حتما هزینه شده برای که یه مقداری از این پول حتی در دوران آقای احمدی نژاد با پولی که در اختیار داشتن که تو این مسیر افتاده بود یا قبلش بوده یا بعدش بوده. به هر حال ببینه جام میبودی، همینجاست که نشون دهنده اینه که ما با یه موضوعاتی روبرو هستیم که بسیار بسیار ناشناخته و مبهمه و همینجا یه سوالی مطرح میشه که آیا واقعا یه چنین حق مسلم ما آزادیه، حق مسلم ما عدالته، حق مسلم ما امنیت و آرامشه، ولی اگر قرار باشه حق مسلم ما غنی‌سازی اورانیوم باشه بسیار خوب، ولی به چه هزینه‌ای

0: اگر مثلا 50% میشه 60%، میشه 70%. درسته که این کالاها وجود دارند ولی قیمت ها اینقدر بالاست که دسترسی بهش نیست، چون این یه بحث دقیق اقتصادی است که کسی که برنده جایزه اقتصاد نوبل بود یه تجزیه و تحلیلی در این زمینه داره که ماجرای قیمت ها است که نشون دهنده فقر، نه ماجرای بودن و نبودن کالا. چون برخی از اوقات من از دوستانی شنیدم که مثلا فرض کنید در تهران شما به مغازهای مختلف برید کالا هستن، ولی وقتی شما نگاه میکنید به قیمتی که باید بپردازید با توجه به حقوق و درآمدی که دارید و نمیتونید، چه اهمیتی داره که در سوپرمارکت ها یا در محل های فروش باشن یا نباشن وقتی من توان خریدش رو و یا استفاده ازش رو ندارم.
1: تشکر میکنم آقای دکتر. دکتر الکویی، این که اینا دائما دارن در جا میزنن توی مذاکرات، حرف هم همه حرف های 30-40 روز پیشه، این من تصورم اینه که جمهوری اسلامی داره وقت میخره، چون هیچ معنی دیگه نداره. میدونیم که آمریکایی ها شتاب دارن، اینا نمیتونن وقت رو از دست بدن و مشکلات آمریکا رو هم ما میشناسیم. نظرتون در این زمینه چیه شما؟
0: ببینید جام میبودی، من نمیدونم وقت میخرن یا نه. اون چه که میدونم اینقدر فاصله هست که کسی از عهده حلش بر نمیاد. شما بیاد ببینید مطالبی که ادعا میشه از جانب امریکا یا آقای ترامپ، مطالبی که از جانب به هر حال مسئولین یا کسانی که حرفی میزنن یا به نوعی پخش میشه، چون عرض کردم خیلی مرکزیت رو من نمیدونم در کجاست، اینقدر فاصله وجود داره. من چند جلسه قبلم خدمتتون عرض کردم شما به من میفرمایید خونتون $1,000,000 میارزه و میخواید بفروشید، من میگم من $20,000 دارم میتونم بخرم، حالا بیاد مذاکره کنیم شما به توافق رسیم. خب چه چیزی امکان نداره؟ یعنی این چیزی که اسم آقای ترامپ وقتی برمیگردیم به من روی چند بار گفتن، چون چند بار من شنیدم ایرانی ها مشتاقانه با علاقه دلشون میخواد که هرچه زودتر ما به توافق برسیم. آخه این حرف از بله، ولی بر اساس اون چیزی که اونا میخوان. حتما حرف درسته، 100% نه تنها همه در ایران میخوان که با امریکا، کسانی که مسئولن عرض بکنم، به توافق برسیم، مردم رو عرض نمی کنن. توافق برسیم، ولی اونگونه که اونا مشخص کنن که کسی کاری با موشکاشون نداشته باشه، حق غنی‌سازی اورانیوم رو بپذیره، گروه های نیابتشون رو بتونن داشته باشن، بتونن از تنگی هرمز که یک شاهراه یا یه آبراه بین المللی هست به عنوان یه چیزی که خصوصی هست در مقابلش عوارضی بگیرن. خب معلومه که همچین چیزی ایرانی ها بسیار مشتاق مذاکره هستن که به این نتیجه برسن. همطور که آقای ترامپ میگه، ولی اصلا به نظر من تعجب آوره که کسی برگرده بگه ایرانی ها مشتاقانه میخوان به توافق برسن. بله، به توافق بر اساس آنچه که اونا
1: میخوان. دکتر لکوی، چیزی که امروز جدیدن شنیدیم، قبلا نشنیدیم، خیلی جالب بود، آقای ترامپ تاکید کرد که اگر این اورانیوم رو تحویل بدن، نه با تحریم رو بر نمیداریم. ما نه در باره پول با اونا صحبت کردیم، نه در باره تحریم رو بر نمیداریم، حتی اگر اورانیوم رو به ما بدن. این هم جدید بود.
0: خب ایرانی ها اونو بیش از همه میخوان، ایرانی ها بیش از همه به نظر من ماجرای پول رو میخوان، برای که سخت در مضیقن و بعدم یه مقدار از قبل قرار هست که این پولا چجوری تقسیم بشه برای برنامه هایی که دارن. نمیخوام وارد اون بحث بشم، اون رو نمیدونم، ولی اون حرف درسته، ایرانیان کاملا مشتاقن برای قرارداد، همطور که امریکایی ها بسیار مشتاقن برای رسیدن به توافق، ولی توافق بر اساس خواسته های خودشون. فاصله ها اینقدر زیاده که اصلا به نظر من حرف بسیار،
1: یعنی روز هر چقدر پیش میریم متوجه میشیم که امکان سازش تقریبا صفره با این وضعیتی که در ایران هست و این جنگ قدرتی که وجود داره، و بعد میزان انتظارات چه در ایالات متحده آمریکا، چه طبقات حکومت جمهوری اسلامی که همونطور که شما فرمودید اینا بیشتر دنبال گشایش مالی هن. آمریکایی ها امروز تاکید کردن تحریم رو بر نمیداریم، ولی اگر اون چی که ما میخواییم اینا انجام بدن، اون وقت اجازه میدیم که کنترل پولای بلوکه شده رو به دست بگیره. تشکر میکنم آقای دکتر لکوی از شرکت شما، تا گفتگوی آینده سپاس.
0: خدا نگهدار.

0: من میخواستم از آقای دکتر ابی سعودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
1: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
2: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
3: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بونلس چیکن برست فقط پاوندی $2.49. لامشنگ فقط پاوندی $5.49. بیف شولدر روست فقط پاوندی $5.49. رویال باسمتی رایس فقط $9.99. روما تومیتو فقط پاوندی $0.89. پرژین کیوکامبر فقط پاوندی $0.49. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
5: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. Number 1. Roger Tannenbaum.
6: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
5: Beverly Hills شایسته بهترین هاست.
7: Take my hand.
8: خیلی ساده.
7: Take my whole life too.
8: نواختن گیتار و آواز خواندن را
7: خیلی ساده.
8: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
9: 323-332-12-30 323-332-12-30
8: مهدی کاملی. خیلی ساده.
10: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا گروپ.com.
11: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
12: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تحریک درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
13: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
12: برای چند نفره؟
13: 4، 10 و 15 نفره.
12: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
14: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تحریک همیشه طلایی.
15: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818 477 6120 تماس بگیرید. 818 477 6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
16: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
17: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
18: 310 310 4946، 310 310 4946. Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
19: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم، شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
20: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
19: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
20: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
5: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
6: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: 5 5 5 5 شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
10: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
9: آریل رفعیم شماره 5 است.
11: مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
12: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
13: بله میشه.
12: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
13: بله اون هم میشه.
12: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
14: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
11: نیک یکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: Los Angeles.
2: In session with Dr. Farid Holakou.

0: Pista.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست ها. ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
5: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k, IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
6: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان. 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
7: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
8: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
9: Continuing on empathy, recognizing that we are the vessel or instrument for empathy, we have to be connected to our own feelings in order to then connect to other people's emotions. And it's limited by how deeply we've connected to ourselves, how much we can be there for someone else. And before the break, I was talking about first, so as how we can make things about ourselves when we are in conversations or when someone comes to us, and that will make us not be very good at being there for them. And I was saying, could we have too much empathy? And so before I go there, in general, I think all of us you know, there's a characteristic

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555. 818 755 5555. losangelesdentistsgroup.com.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟
5: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: این 100 دلاری مال کیه؟
9: ببینم، واسه منه.
10: فکر کنم مال منه.
8: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
11: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
12: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
11: چند صد دلار؟
12: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
11: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری یا مال کیه؟
13: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدی جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنند.
14: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com. کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
15: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
16: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
17: Take my hand. خیلی
10: خیلی ساده.
17: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده.
10: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
18: 323-332-12-30
10: مهدی کاملی. خیلی ساده.
19: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
20: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
19: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
20: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

0: یونیورسیتی درایو ایوان سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر ایوان را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشین های سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
5: 5 5 5 5. شهروندان بیورلی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل روفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
6: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
5: آریل روفیم شماره 5 است.
7: Back. In this last segment, I want to talk about something more personal on this same topic. And I mentioned before, even I mentioned my son Keon, I mentioned parenting, but I was thinking about that. I just, you know, was with him and thinking about this topic of empathy and realizing, of course, he's the person that I want to be able to show the most empathy for, because he's the one I have to take care of the most when it comes to my life. And I'm realizing, of course, how hard that is. You know, he's just barely one. So as far as what he can directly communicate to me, or maybe directly is not the right word, but definitely verbally, he can't connect, say much. He does say kind of no or yes in some ways, but not even so clearly. But so much of what I have to get from him is nonverbal and room for lots of interpretation. It's very, very vague. You know, maybe he's upset, but it's hard to tell upset about what. A lot of times, something that parents, especially with newborns, try to decipher or differentiate. There's always a language of cries. This is a hungry cry. This is a I need to change my diaper cry. This is I'm restless cry. You know, to try to understand what does the child need from them. You want to try to understand what their feeling is. And even some people will say one dimension of why we have empathy is for parents to be able to take care of their kids. I mean, I think it's just one part of it in general. Empathy, even evolutionarily, might make sense that if you are scared, it might make sense that I can feel that feeling because maybe there's something I should be scared too. There's a threat or a danger there. But there's lots of theories about why empathy.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
2: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
3: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
2: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم.
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
4: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
12: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
7: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
12: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
7: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-77
13: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
14: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
15: گلگشت، برنامه‌ای از بیژن رافع.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.

سلام دوستان عزیز، به برنامه گلگشت از رادیو همراه خیلی خیلی خوش آمدید. ضمن عرض سلام و ادب به پیشگاه هموطنان نازنینم تمام قد می ایستیم و به شرافت و شهامت شما ادای احترام میکنیم. درود بر شما. با اجازتون برنامه گلگشت امروز رو آغاز میکنیم. و اما امروز خیلی از شنوندگان این برنامه زنگ زدن و از من خواستن در مورد برنامه‌های گل‌ها هم یه صحبتی بشه و فرق بین گل‌های جاویدان، یک شاخه گل، گل‌های رنگارنگ، برگ سبز، گل‌های صحرایی و گل‌های تازه رو هم بگیم که چی هست. برنامه‌های گل‌ها میراث ماندگار موسیقی ایرانه. مجموعه برنامه‌های گل‌ها از سال 1335 به ابتکار و مدیریت داوود پیرنیا در رادیو ایران آغاز شد. هدف این برنامه‌ها ارتقاء سطح موسیقی ایرانی، پیوند دادن شعر فاخر فارسی با موسیقی اصیل و دور کردن موسیقی از ابتذال رایج اون زمان بوده. پیرنیا نه آهنگساز بود و نه خواننده، اما مدیری فرهنگ دوست و خوش سلیقه بود که بهترین شاعران، بهترین گویندگان، بهترین آهنگسازان و بهترین خوانندگان رو گرد هم جمع کرد. حالا میخوایم شاخه های مختلف برنامه گل ها رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. اول گل های جاویدان.

0: به غیر دل که عزیز و نگاه داشتنیست، به غیر دل که عزیز و نگاه داشتنیست، جهان و هرچه در او هست و گذاشتنیست. این بیت دلنشین از شاعریست مشهور به صاحب تبریزی.
1: مهمترین و رسمی ترین شاخه این مجموعه گلهای جاویدان بود. ویژگی های اون انتخاب شعرهای کلاسیک از شاعرهایی مثل حافظ، سعدی، مولوی، نظامی و دیگران. دکلمه های ادبی و فاخر هم در این برنامه توسط گویندگان خوش صدای اون زمان مثل فخری نیکزاد، آذر پژوهش، رضا معینی، روشنک، ژاله علو، فیروزه امیر معز و دیگران اجرا می شد. اجرای کامل دستگاه های موسیقی در گلهای جاویدان انجام می گرفت. حضور بزرگان موسیقی مثل بنان، دلکش، مرضیه، قوامی، شجریان، هایده، مهستی و دیگران و نوازندگانی چون جلیل شهناز، احمد عبادی، فرهنگ شریف، حسن کسائی، اسدالله ملک، جهانگیر ملک و و و هنرمندان بسیار بسیار بزرگ دیگر. فضای این برنامه جدی و سنگین و هنری بود.

دوم برگ سبز بود، کوتاه‌تر و صمیمی‌تر از گل‌های جاویدانه. ویژگی‌هاش تمرکز بیشتر بر یک شعر مشخص بود، حال و هوای لطیف و عاشقانه داشت، اجرای جمع و جورتر موسیقی داشت. این برنامه بسیار محبوب بود چون هم سطح هنری بالایی داشت و هم برای عموم مردم قابل فهم‌تر بود.

یک شاخ گل. مدت زمان اون حدوداً نیم ساعت بود. ویژگی های اون معرفی کوتاه یک شاعر، یعنی بیوگرافی یک شاعر رو به طور کامل در این برنامه می گفتن و اشعاری از اون رو می خوندن. دوم، اجرای یک یا دو قطعه موسیقی هم در این برنامه اجرا می شد. ساختاری خلاصه و منظم برای کسانی که زمان تقریبا کم و مناسبی داشتند.

اما ماکان عزیز بعدیش میشه گلهای رنگارنگ. یک گوشه یکی از این گلهای رنگارنگ رو به ما بدید.

بله بله، بانو همیرا در دستگاه سگا. عزیزان، من تا اونجایی که یادم هست معرفی برنامه گلها رو بیشتر تا اونجایی که من دیدم آقای توفیقی میگفتن. میگفتن در این برنامه هنرمندانی چون پرویز یا حقی، بانو همیرا، اشعاری از فلان و خواننده گلپایگانی یا هنرمند دیگری رو معرفی میکرد در دستگاه مثلا سگا. این نحوه معرفی بود. گلهای رنگارنگ متنوعتر و گاه شادتر از سایر شاخه گلها بود. ویژگیهاش استفاده از شعرهای شعرای معاصر بود. فضای انعطاف پذیر داشت. تنوع در سبک اجرا داشت. اجرای گلهای رنگارنگ با بقیه یک کمی متفاوت تر بود. باز هم بشنوید.

واقعا در یک همچین زمان کوتاهی نمیشه که در مورد برنامه گلهای به این عظمت و به این خوبی صحبت بکنه. فقط به طور فهرستوار میگیم اهمیت تاریخی برنامه گلها باعث اعتبار اجتماعی موسیقی سنتی شد. خلاصه دارم میگم شعر کلاسیک فارسی دوباره در میان مردم زنده شد. آرشیوی بی نظیر از بهترین اجراهای تاریخ موسیقی ایران به جا گذاشته شد. برنامه گلها سطح سلیقه شنوندگان رو بسیار بالا برد. این برنامه در اون اشعار کلاسیک شاعران بزرگی گفتم مثل حافظ و سعدی و اینا اجرا می شد. باز تکرار می کنم برگ سبز حال و هوای لطیفتر و صمیمی‌تری داشت. بیشتر بر یک شعر و اجرای موسیقی متمرکز بود. یک شاخه گل برنامه کوتاه‌تر و خلاصه‌تر بود که ساختاری منظم و جمع و جور داشت. گل‌های رنگارنگ نیز با تنوع بیشتر در انتخاب اشعار و فضاهای موسیقایی مخاطبان گسترده‌ای را جذب می‌کرد. گل‌های تازه هم بعد از فوت داوود پیرنیا و آمدن هوشنگ ابتهاج هرچی گل‌ها رو گل‌های جدیدی رو ضبط کردن به اون گل‌های تازه گفتن. گل‌های صحرایی هم مثل بقیه بود، اما فرقش انتخاب موسیقی محلی بود که در اون پخش شد. هنرمندان بسیار بزرگی هم در این برنامه‌ها اجرای برنامه می‌کردند. خب ببینید، من فرصت ندارم تا به آگهی ها برسیم. تا زمانی که به آگهی ها میخواییم برسیم و فرصت داریم، ما کانه عزیز این گل ها رو برشون پخش کنیم.

0: امشب که روحش بزم فروز من و توست.
1: ماست دماوند خوشمزه با بچست.
2: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: 5 5 5 5. شهروندان بیورلی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
12: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
11: آریل رفعیم شماره 5 است.
13: خب دوستان وقتتون بخیر، برنامه گلگشت رو از رادیو همراه پی میگیریم. همونطور که عرض کردم، اهمیت برنامه گلها به حدی هست که هرچی در مورد اون صحبت بکنیم باز نمیتونیم حق مطلب رو ادا بکنیم. در این قسمت میخوام تاریخچه داوود پیرنیا رو تقدیم حضورتون بکنم.

داوود پیرنیا در سال 1279 خورشیدی در تهران متولد شد. پدرش حسن پیرنیا یا همون مشیر الدوله و مادرش شکوه عظما دختر میرزا احمد خان علاءالدوله از رجال قاجاریه بود. چون خانواده گرایش مذهبی داشتن، اجازه حضور به فرزندان خودشون رو در عرصه موسیقی نمی دادن. اما پدر داوود که از روشن فکران آن دوران بود، فرزند خودش رو اونطور که می خواست تربیت کرد. او تحصیلات ابتدایی خودش رو طبق آداب اون روزگار در منزل با استادان و معلمین اون زمان به پایان برد. بعد به مدرسه سنت لوئی رفت که زیر نظر استادان فرانسوی اداره می شد. در اونجا ادامه تحصیل داد. بعد پدر او را به سوئیس فرستاد برای گذران تحصیل عالیه در رشته حقوق. بعد برگشت به ایران و در دادگستری مشغول به کار شد. داوود پیرنیا انسانی آرام، ساده پوش و مهربان بود. هوش سرشاری هم داشت. به همین جهت مدارج قضایی رو به خوبی طی کرد. بعد به وزارت دارایی منتقل شد. او در دادگستری کانون وکلا را تأسیس کرد و در دارایی اداره آمار را. بگذاریم. داوود پیرنیا در حین فراگیری تحصیلات عالیه با موسیقی کلاسیک آشنایی کامل پیدا کرد و نواختن پیانو را به خوبی فرا گرفت و ادبیات موسیقی ایرانی را نیز از خاطر نبرد. او با زبانهای فرانسه، آلمانی و انگلیسی به خوبی آشنا بود و تسلط او به زبان فرانسه به حدی بود که در نخست وزیری به سمت رئیس بازرسی کل کشور و بعد هم پست معاونت نخست وزیری رو کسب کرد.

0: او همواره در فکر احیای موسیقی سنتی و اصیل ایرانی و زنده نمودن فرهنگ و ادبیات ایران بود و همین فکر باعث شد که به فکر ایجاد برنامه‌های گل‌های جاویدان و بعدم گل‌های رنگارنگ و دیگر برنامه‌های ارزنده رادیویی بیفته. او همیشه با استادانی چون کلونل وزیری، روح الله خالقی، ابوالحسن صبا، مرتضی محجوبی، حسین یاحقی، احمد عبادی، مهدی خالدی، علی تجویدی و جواد معروفی تبادل نظر و همفکری میکرد. این علاقه باعث شد که تمام مشاغل دولتی خودش رو کنار بذاره و با جدیت به هدف والای خودش برسه و این گنجینه گرانبها رو از خودش به یادگار بذاره. او موسیقی اصیل ایران و ادبیات و فرهنگ غنی ما رو نه تنها به مردم ایران بلکه به مردم سایر ملل معرفی کرد. خیلی ها معتقدن اگر برنامه گلها شکل نمی گرفت شاید موسیقی ما هم به فراموشی سپرده می شد. اولین کار او زمان آغاز شد که یکی از فرزندان او که در دبیرستان جمع قلهک درس می خوند، معلم او یعنی دکتر معین افشار که به موسیقی علاقه من بود و با اون آشنا بود، ارکستر کوچکی از دانش آموزا رو تشکیل داد و پیرنیا چون عضو انجمن خانه و مدرسه بود و شاهد اجرای اونا بود، چون دید خیلی جالبه اونو ضبط کرد و از رادیو پخش کرد. این امر باعث شد تا جرقه ساخت برنامه گلهای جاویدان در ذهن او زده بشه که اولین اون همراه با موسیقی که مثنوی همایون بود آغاز شد و ضمن اون اشعاری بر روی ساز تنها به وسیله گوینده خوش صدا پخش میشد و خواننده دیگر این اشعار رو با آواز میخوند که میشد برنامه گلها. من یادم هست عرض کنم که ماکا جان میخوایم مجدداً آرم گلهای جاویدان رو داشته باشید، چون آماده تا من این خاطره رو ازش بگم. میخواست برای برنامه گلهای جاویدان یه آرمی بسازه. آقای محمد شیرخدایی که کلارینت یا همون قرنه می نواخت رو دعوت کرد توی استدیو. الان آقای ماکان عزیز که اینجا دارن پشت دستگاه کار میکنن متوجه میشن که کلمه دیستورد یعنی چی. وقتی که آقای شیرخدایی قرنه را به دهان گرفت و کیو دادن که به نوازه، صدا بردار دو دستی سر خودش را گرفت، یعنی صدا اینقدر زیاد بود که امکان داشت دستگاه را منفجر بکنه. به ایشون گفتن برو آخر سالن و میکروفون همونجا ثابت بود. باز صدا بسیار زیاد بود. مجبور شدن که آقای محمد شیرخدایی رو چه کار بکنن؟ محمد شیرخدایی رو بهش بگن برو توی راه رو. در استودیو رو باز گذاشتن، از توی راه رو شروع به نواختن کرد و همون اول کار قرنه رو لطفا بیارین که می نوازه آقا جان و شد این آرم که الان می شنویم.
1: و اگر از حیث فخامت الفاظ مانند اساتید درجه اول نیست، ولی از لحاظ معانی رقیق و مضامین بکر و وسعت اندیشه و فکر بلند و وارستگی روح، میتوان او را در صف شعرای اول ایران قرار داد، زیرا در عین داشتن مطلب تازه و مضمون بدی.
0: ما کانجا بریم اول آرمش بود. بله
1: اشعاری دارد که
0: آها
1: گل‌های جاویدان.

بسیار عالی، خیلی ممنونم. واقعا ذوق میخواد. کار هنری چند نفر رو در ابتدای راه رو گذاشته بودن که کسی تردد نکنه تا این آقا سازش رو بنوازه. خیلی صحنه جالب بود. در پایان هر برنامه گلهای جاویدان گوینده با اون صدای نرم خودش میگفت این هم گلی بود جاویدان از گلزار بی همتای ادب ایران. همیشه شاد و همیشه خوش باشید. جدا یادش بخیر. گلهای جاویدان در سال 1335 شروع شد و همزمان اولین برنامه کودکان رو نیز تنظیم کرد که صبحها قبل از رفتن دانش آموزان به مدرسه با اجرای فرزندش بیژن به گوش فرزندان این آب خاک می رسید. این رو بگم خدمت عزیزان که سن و سالشون به سن و سال من میخوره، حتما یادشون هست. ما برای شنیدن این برنامه کودک و شنیدن صدای بیژن که کودک بود، شاید بعضی وقتا مدرسه‌مون دیر میشد، حتما میخواستیم بشنویم. ایستاده پای رادیو این برنامه رو گوش میکردیم. برنامه چقدر زیبا بود. خب واقعا این برنامه چقدر غنی و پربار بود، هیچ وقت یادمون نمیره. بیژن پیرنیا، فرزند داوود پیرنیا که اون زمان گوینده برنامه کودک بود، در سال 1323 در تهران به دنیا اومد و از سال 33 یعنی 10 سالگی کارش رو در رادیو که پدرش تهیه کننده اون بود شروع کرد. در اون زمان سیما بینا، آلیسو بلا، اهدیه و خیلی های دیگه، سوسن مطلوبی یادم نمیاد دیگه، با اجرای برنامه میکردم و چقدر زیبا بود. متاسفانه بیژن پیرنیا در سال 1398 در 75 سالگی از دنیا رفت. روح ایشون هم شاد. و اما داوود پیرنیا 71 سال عمر بیشتر نکرد و در سال 1350 از دنیا رفت. این مرد بزرگ کار بزرگی هم انجام داد. باز تا زمان اجازه به ما میده یه گوشه ای از برنامه گلها رو که با شرکت الهه هست با هم گوش میکنیم.

ستاره در هوا میبینم امشو، زمیر زیر پا میبینم امشو، چه عاشق زار مینالید و میگفت که یار از یار جدا.

الا دختر که موهای تو بوره، به همون می روی راه تو دوره، به همون می روی زودی بیایی که آتیش بر دلم مثل تنوره.

0: خرید املاک مسکونی و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: و این تجربه شماست.
4: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
3: پیام شایانی 818 777 77 77.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310 58 69 301 310 58 69 301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.

وقتتون بخیر عزیزان دل، ممنون که برنامه گلگشت رو میشنوید. از قدیم گفتن قدر زر زرگر شناسد.

روزی یکی از شاگردان شیخ بهایی نزد او میاد و میگه که استاد، من دیگه از درس خوندن خسته شدم و میخوام وارد بازار کار بشم و وضع مالیم خوب بشه. شیخ بهایی میگه اشکالی نداره، اما قبل از اینکه بری این کار رو برای من انجام بده و بعد برو. گفت چی کار کنم؟ گفت این سنگ رو بگیر و برو نونوایی چند تا نون بگیر و بیار. پسر رفت و با دست خالی برگشت. گفت نونوایی سنگ رو قبول نکرد و نان نداد. شیخ بهایی گفت اشکالی نداره، برو بازار علوفه به فروشان و مقداری علوفه برای چارپایان من بگیر و بیار. بعد از مدتی پسر برگشت و گفت اونا همین سنگ رو قبول

نکردن و علوفهی هم ندادم. شیخبایی به شاگردش گفت که خب ببین، من هر جا فرستادم قبول نکردن، حالا این سنگا بگیر ببر بازار جواهر فروشان و چند سکه بگیر و بیا. شاگرد تعجب کرد، اونا نون ندادن، سکه؟ گفت برو. شاگرد رفت و مغازه طلا فروشی و سنگ رو به زرگر داد. زرگر اشاره‌ای به شاگردش کرد، شاگرد بیرون رفت و با چند مأمور برگشت. مأموران اومدن به شاگرد شیخبایی گفتن این جواهر قیمتی رو از کجا آورده؟ به اون شاگرد گفتن. شاگرد گفت من دزد نیستم، شیخ بهایی استادم این رو به من داده که اینجا بیارم و در قبالش سکه بگیرم. اونا نزد شیخ رفتن و به هر حال ماجرا ختم به خیر شد. اون وقت شیخ بهایی رو به شاگردش کرد و گفت ببین پسر جان، تجارت علم میخواد و بدون علم نمیتونی وارد اون بشی. ببین این سنگ گوهر شبچراغ بود، اما هیچ کدوم تشخیص ندادن چون علمش نداشتن. شاگرد با شنیدن این حرف از گفته خودش پشیمون شد و رفت سر کلاس نشست. گفت قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری، قدر گل را بلبل بداند، قدر می را می پرست.

ماهی به آب گفتا من عاشق تو هستم، از لذت حضورت می را نخورده مستم. آیا تو میپذیری عشق خداییم را؟ تا این که بر نتابی دیگر جداییم را. آب روان به ماهی گفتا که باشد، اما لطفاً بده مجالی تا صبح روز فردا. باید که خلوتی با افکار خود نمایم، اینجا بمان که فردا با پاسخت بیایم. ماهی قبول کرد و آب روان گذر کرد. تنها برای یک شب از پیش او سفر کرد. وقتی که آمدش باز تا این که گوید آری، یک هجله دید و عکسی بر آن به یادگاری. خود راز پیش ماهی دیشب که برده بودش، آن شاه ماهی عشق بی آب مرده بودش. نالید و یادش افتاد از ماهی آن صدایی، وقتی که گفت با عشق می میرم از جدایی. ای کاش آب می آمد آن شب کنار ماهی، ماهی دلش نمی مرد از درد بی وفایی. آری من و شما هم مانند آب و ماهی، یک لحظه غفلت از هم یعنی همین جدایی.

چندین سال پیش ژاندارم ها به روستاها می رفتن برای سربازگیری. خیلی یادشونه. دوستی می گفت مرا گرفتن و بردن به سربازخونه تو مشهد. دو ماه نگذشته بود که خیلی دلای من برای خانوادم تنگ شده بود. مرخصی نمی دادن. خب منم بدون مرخصی و پای پیاده از پادگان مشهد تا ترقبه که 18 کیلومتر بود رو دویدم و بعد از دیدن خانوادم بعد از یکی دو ساعت برگشتم و از ترقبه تا پادگان رو دویدم. پادگان که رسیدم دم به به، گروهبان متوجه غیبت من شده و منتظر منه. خطمون کرد، تنبیه اونو خواست بکنه، گفت بیاد اینجا دور این پادگان را بدو و سری بیا اینجا. تقریبا 4000 متر بود. شروع به دویدن کردیم. بقیه 1000 متر که دویدن افتادن رو زمین، اما من دور کامل رو هم دویدم. اومدم پیش فرمانده خبردار ایستادم. او که دویدن منو ندیده بود فکر کرد کلک زدم، گفت منو گول میزنی؟ مگه نگفتم دور کامل بدو؟ گفتم دویدم قربان. گفت حرف اضافی نباشه، دوباره بدو بدو ببینم. خلاصه دور دوم را هم که 4 کیلومتر بود دویدم. بدون نفس دادن سر حال جلوی فرمانده ایستادم. همه نگاه میکردن، تازه نمیدونستن که 36 کیلومتر هم چند ساعت پیش دویدم از ترقبه تا اینجا رو که پیاده برگشته بودم و رفته بودم. همین اتفاق باعث شد مسیر زندگیم تغییر بکنه. یه روز منو بدون اطلاع قبلی با یک جیب ارتشی به میدان سعدآباد مشهد بردم برای مسابقه. رئیس تربیت بدنی تا مرا دید گفت چرا کفش و لباس ورزش نپوشیدی؟ این پوتینا چیه؟ گفتم کفش دیگه ای ندارم، اطلاعی هم از مسابقه ندارم. اگه به من گفته بودن جیبه همو میپوشیدم. گفت خیلی خوب خیلی خوب، دیر شد، مجبوری با همین وضع مسابقه بید، ببینم چند مرد حلاجی. خلاصه با همون پوتین گشاد و لباس تنگ سربازی دویدم و دور آخر هم همه داد میزدن باریکلا سرباز، باریکلا سرباز. برنده شدم. وقتی برنده شدم فهمیدم که رکورد ایران رو شکستم با همون پوتین و لباس سربازی. به من کاپ مسابقه رو دادن. خبر رکورد شکنی من خیلی زود به مرکز رسید. یه روز به من امریه دادن تا برم تهران. با اتوبوس رفتم و رفتم دژبانی مرکز، با فرمانده لشکر روبرو شدم. فرمانده گفت تو همون سربازی که با پوتین رکورد شکستی؟ گفتم بله قربان. فورا مرا به استادیو امجدیه بردم برای مسابقه بزرگی که اون 2500 متر بود و اینجا دیگه من کفش و لباس ورزشی داشتم. با شلیک تیر مسابقه آغاز شد. تا دور سوم نفر آخر بودم، به خودم اومدم و شروع به دویدن کردم. دور آخر یه نفر جلوی من بود، همه داد میزدن مشهدی بدو مشهدی بدو. دویدم و قهرمان ایران عزیز منفرد را که سالها رکورددار ایران بود رو پشت سر گذاشتم و در ایران اول شدم. بله این حرفا رو استاد علی باغبانباشی، قهرمان دوی ایران که 29 سال متوالی بدون باخت مقام نخست مسابقات ایران را با 219 مدال طلا داشت رو میگه. این قهرمان در 6 آبان 1400 در 97 سالگی درگذشت. روحش شاد.

خب ماکان جان فرصت دارم این شعر رو بخونم؟ بله متشکرم. پس شما همین سنتور رو داشته باشید. صبر کن، اسباب آرامش مهیا می شود، باغ خوشبختی تو روزی شکوفا می شود. صبر کن، وقتی زمستان بی قرارت می کند، قسمت این فصل طاقت سوز گرما می شود. قسمت این فصل طاقت سوز گرما می شود. جنگل جانت اگر اینک میان آتش است، عاقبت سهم تو باران تسلی می شود. گاه از دل مردگی ها زاده خواهد شد امید، شعله در خاکستر خاموش پیدا می شود. نیست بی حکمت که در اعماق غم افتاده ایم، یوسف در قعر چاه از صبر والا می شود. قسمت بی طاقتان هرگز شکوه عشق نیست، هر کسی تا باورد مجنون لیلی می شود. صبر کن، هرگز حریص خواستن سیراب نیست، آب وقتی بی طلب باشد گوارا می شود. در میان مکتب دنیا صبوری درس توست، درد تو آموزگار راه فردا می شود. اندکی طاقت بیاور در پس این رنج ها، از تو آخر نسخه ای برتر هویدا می شود. از تو نور دیده من ای وطن، ای به از جانم تو در تن، ای وطن رشته مهرت به جانم بسته است، از تو نتوانم بریدن ای وطن، گرچه دورم از تو ای معشوق من، یاد تو باشد چو دیدن ای وطن.

پاینده باشی ای وطن، دلمون برات یک ذره شده، امیدواریم به همین زودی های زود ببینیمت. خب بریم سراغ جهان و یه ترانه قدیمی، ترانه دارا و سارا. اون موقع دارا و آذر داشتیم، کلاس اول دبستان، یادش بخیر. دارا و سارا رو با صدای جهان بشنوید. با امید پیروزی مردم ایران. تشکر ماکان جان، تشکر از شما که به برنامه گلگشت امروز گوش کردید. تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر و گلگشت دیگر، خدا یار و نگهدارتون.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
2: چرا؟
1: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
3: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
5: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
7: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بونلس چیکن برست فقط پاوندی $2.49. لام شنگ فقط پاوندی $5.49. بیف شولدر روست فقط پاوندی $5.49. رویال باسمتی رایس فقط $9.99. روما تومیتو فقط پاوندی $0.89. پرژین کیوکامبر فقط پاوندی $0.49. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
9: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
10: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
9: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
10: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
9: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
10: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
11: Ninety 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد سیاست و یا مبانی و اصول علم سیاست هست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید. متشکرم، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم که میتونم با هاتون صحبت کنم. من یه سوالی داشتم. من حتی شما رو همیشه گوش میدم و میدونم که نظر شما راجع به رابطه جنسی قبل از ازدواج چیه. حالا تا جایی که تونستم سرچ کردم اون ویدیو رو دیدم. اما سوالی که برام یاد میشه اینه که خب این چیزی که گفتی که رابطه جنسی زود هنگام در واقع رشد عشق از من میبره، مثلا حالا تا جایی که من متوجه شدم اینطور بوده که مثلا اگه قراره من با فردی پتانسیل عاشق شدن رو داشته باشیم، اگه وارد رابطه جنسی زود هنگام بشیم شاید این پتانسیل نباشه. میخواستم ببینم این حالا چرا مال بعد از ازدواج؟ چون من مثلا میخواستم ببینم بعد از مثلا یک سال آشنایی، حالا ما شرط ازدواج شاید تو چند سال آینده نداشته باشیم، مثلا این بعد چند سال آشنایی هم همونه، مثلا بعد از ازدواج یا اینکه
0: ببینید عزیز، آخه قرار هست که یه دو تا موضوع یه مقداری روشن بشه. ماجرای تمایل به یا کشش جنسی درستشونه، یعنی سکشوال درایو، قوی ترین نیرویی است که در وجود انسان و میدونیم حتی از چند ماه قبل از تولد در شکم مادر، جنین در شکم مادر با مک زدنش در حقیقت خودش رو آماده میکنه برای این که بتونه در وقت تولد زنده بمونه با خوردن شیر از مادر و یا از شیشه شیر. ولی با خودش 6 تا 7 تا چیز دیگر رو هم در کنار خودش داره، مثل امنیت و آرامش، مثل مسئله فایت اند فلایت، مثل مسئله لذت و درد و یا تمایل برای تولید مثل. حالا در خصوص انسان برخلاف بقیه موجودات میل جنسی رشد عادی و معمولی خودشو داره، مراحلش هم میشناسیم، از تولد تا تقریبا 16-18 سالگی که به چه شکل و فرمی تغییر صورت میده، خیلی هم برخی از اوقات عجیب و غریب به حالات خودشو داره. اما اون چیزی که مسئله انسانیه، اون چیزی که مسئله روانیه، مسئله احساسیه، عاطفیه، هیجانیه، حتی اخلاقیه، انسانیه، یه پدیده ایست به اسم عشق که یه رابطه میان دو نفر بگونهی در میاد که در حقیقت دوتا یکی میشند و این یکی بودن مثل دوتا چشم دیگه اونقدر تفاوتی نمی کنه. این مفهوم قراره یه رشد خودشو داشته باشه، یعنی درست مثل این که شما ممکنه فارسی بدونید ولی ژاپنی ندونید، شما ممکنه فیزیک بدونید ولی شیمی ندونید. بنابراین از نظر من عشق یه مفهوم انسانیه که در به قول فروید والایش و یا سبلیمیشن میل جنسی است، یعنی وقتی میل جنسی به اوج اخلاقی و انسانی و روانی و ظریف و لطیف و حساس خودش میشه میشه عشق. خوب باید مسیر خودش رو طی کنه. وقتی که شما با یک کسی آشنا میشید، روزی که شما درگیر رابطه جنسی شدید، شما مسیر عشق رو میتونید منحرف کنید و یا مسیر رشد عشق رو متوقف کنید. یعنی من چون یه مراحل 12 گانه یا حالا 9 گانه برای مسیر رشد عشق میشناسم، یه چیزی که معمولا بین 6 ماه تا 9 ماه هم طول میکشه، خب این باید راه خودش رو بره تا اینکه بتونه به صورت سالم خودش شما رو به عشق برسونه. عرض من این است که وقتی شما درگیر رابطه جنسی میشید، به دلیل اینکه همه چیز متمرکز در اون میشه، تازه با توجه به شرایط معمولا غیرعادی، غیرعادی به این جهت که معمولا اتفاقی میفته که دو طرف براش آماده نیستن، به قول برخی یه چیز خیلی خوبی حتی خراب میشه، به یه شکل و فرمی در میاد، برخوردهای اول میتونه پر از هیجان باشه ولی درش چیزی نباشه و نارضایتی رو موجب بشه یا آسیب رو. همه اینا وقتی کنار هم گذاشته میشه، پیشنهاد من این است که اگر میخواید عاشق کسی بشید و بعد از اون عشق که ازدواج بکنید، چون امروز ازدواج بدون عشق قابل قبول نیست برای که فقط یک معامله تجاریه، این رو میخواید بهتر خودتون رو نگه دارید. این که شما به من میفرمایید، چون یه بگم برای که اشاره بهش کردید، من برخی از وقت حیرت میکنم که چرا آدم ها با صبر کنن و ازدواج نکنن اگر 6 ماه 9 ماه یه سال و نیم با هم آشنا هستن. غالب اوقات به خاطر یه بازیایی که فقط یه جنبه تجملی ظاهری داره، مثل عروسی یا داشتن خونه خودمون یا برحال زندگی کردنی که دلمون میخواد، با ازدواج اونگونه اون رو آغازش کنیم و اینا مسئله است. بنابراین حرف من این است که من هیچ نظری درباره اینکه آدم ها با هم رابطه جنسی داشته باشن یا نداشته باشن ندارم. یعنی فکر کنم مثلا وارد این بحث شدن نشون دهنده اینی که واقعا نمیفهمیم انسان رو و نمیفهمیم موضوع رابطه جنسی رو. اما عرض من این است که اگر مثل بچه سالم رو میخواید بذارید 9 ماه تو شکم مادرش باشه، صبر کنید تا به موقع متولد بشه. عرض منم این است که اگر شما میخواید به مرحله عشق برسید که با اون ازدواج کنید، بهتر رابطه جنسی رو الان وارد رابطه خودتون نکنید و بگذارید این باشه تا اون زمانی که به عشق و بدون تردید پشتش هم به ازدواج برسید. حالا اشکالی که شما در این نظر میبینید چه هست عزیز؟
1: آخه من
0: حالا جوری
1: که خودم فکر میکنم
0: یه ذره آهسته صحبت نکنید، یه کمی اگه ممکنه بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
1: آره حتما، من فکر میکنم که مثلا شاید اون مسیری که باید بره رو طی کرده بعد از حالا این 1 سال و چند ماهی که با هم در رابطه هستیم. من حس میکنم که حالا شاید دوتامون وارد اون مرحله عشق شدیم و خب دوست داریم که این کار رو انجام بدیم، ولی من همیشه صحبت شما رو گوش میدادم، همیشه تو ذهنم این بود که نه، من فقط با یک فرد، اونم بعد از ازدواجم خواهم
0: اینو داشت. نه نه، من حرفم این نیست. نه نه، ببینید سب کنید، چون مهم دق من عرضم این است که تا به عشق نرسید رابطه جنسی نداشته باشید، ولی بعدا هیچ دلیل نمیبینم که آدمایی که به عشق رسیدن ازدواج نکنن. از 100 نفری که من وقتی بهشون گفتم چرا ازدواج نمی کنید، به جرات میگم 95 تاشون اصلا خودشون گرفتار یه بازی تجملی مربوط به مراسم ازدواج و یا فرض کنید شب عروسی و بقیه چیزا کردن که دلیل نمیدونم. ولی نه، شما به من بگید که نه، صبر کنید شما بگید ما به عشق رسیدیم میخواییم رابطه جنسی داشته باشیم، من اونجا اشکال نمیدونم، چون رشد عشق رو نه متوقف میکنه نه منحرف. حالا شرایط شما که نمیتونید ازدواج کنید چیه با وجودی که به عشق رسیدید؟
1: من دانشجو هستم داخل
0: ایران،
1: یک ترم از درسم مونده و ایشون آمریکا هستن و اینکه ما بخوایم با هم تشکیل زندگی بدیم با توجه به اینکه ایشون میخوان بیان ایران و احتمالا من بعد برم پیش ایشون، میخوام درسم تموم شه و بعد.
0: خب حالا شما در اینجا یه مانعی دارید، ولی به من بفرمایید چه جوری شده که عاشق هم شدید؟ از راه دور؟
1: آره آره.
0: خب اونو من خیلی باش راحت نیست. یعنی دیداری اصلا شما نداشتید با هم؟
1: داشتیم، چرا، ولی کم بود.
0: مثلا چقدر؟
1: تقریباً ما مثلا هر روز تلفنی، ویدیو کال چندین ساعت هست.
0: نه من فقط دیدارتون رو میخوام بدونم چقدر بوده، کی بوده؟
1: یک سفر بوده.
0: خب خب اون کمه عزیز، برای اینکه ببینید بسیاری از چیزها در اون ارتباطاتی که در عمل شما هم دیگه، حتی اینکه میرید یه رستوران میشین، اینکه تو خیابون میاد، اینکه پشت فرمون رانندگی میکنی، برای که ببینید شخصیت انسان یه چیزی نیست که با یه نقش بشه شناخته بشه. من قراره اگر یکی بخواد منو بشناسه باید منو به عنوان پدر بشناسه، به عنوان برادر بشناسه، به عنوان پسر بشناسه، به عنوان کارمند بشناسه، به عنوان راننده بشناسه.
1: آره این حرفیه که خیلی از نزدیکان من به من میزنن و حالا شرط ما خاص بوده دیگه، مثلا شرط ایران داخل یک سال اخیر، ولی من فکر میکنم که مثلا توی تماس های تلفن یا ویدیو کالی که داشتم، خب ایشون و من توی خانواده، سر کار، توی سوپرمارکت وقتی میخواستم بنزین بزنم و همینطور به تبع منو دیدن که همه حالات مختلف. حالا بسته به شرایط ما، حالا من هم قصدم چندین بار دیگه ایشون رو ببینم بعد.
0: نه من اصلا عرضم این است که نه صبر کنید، بیاد فرض رو برای این بگیریم، برای که شاید صورت مسئله رو یه جور دیگه بادید. شما حرفت این است که ما با هم در ارتباط بودیم و عاشق هم شدیم. خب چه کسی، شما که اصلا نمیتونید حالا با هم باشید که رابطه جنسی داشته باشید یا نداشته باشید.
1: حالا داخل موقعی که ایشون رو میبینم قبل از ازدواج توی سفرها،
0: اون انتخاب شماست. برای من معتقدم تا زمانی که شما ببینید، آخه ادعای شما اینه که ما به مرحله عشق رسیدیم، منم ازتون میپذیرم، ولی به من بگید از 10 نفر که این حرف رو میزنن که با هم برای مدت طولانی کنار هم و با هم نبودند، یعنی چهره به چهره نبودند، چقدرشون احتمالا در یه توهمی هستند یا واقع بینانه است؟ میگم خیلی هاشون تو توهم. بعدم حالا چه ضرورتی داره که این کار انجام بشه؟
1: هیچ ضرورتی ندارم، من فقط میخواستم اینو بدونم، چون به هر حال ممکنه پیش بیاد، میخواستم ببینم که مانعی داره از نظر اون رشد عشق و اینها بودن.
0: نه من عرضم ببینید، باز دارم برای بار چندم تکرار میکنم، شما حرفتون این است که ما به مرحله عشق رسیدیم، امیدوارم دقیقا بدونید یعنی چی. چون ببینید من غالب اوقات یه سخنرانی دارم، یه صحبتی تحت عنوان 2 احساس آشنای ناشناخته، یعنی باور من این است که اکثریت مردم جهان، نمیگم مردم ایران، با 2 تا احساس آشنای آشنایان، ولی اکثریت مردم اون 2 تا رو نشناختن، یکی عشق، یکی خوشبختی. حتی دیروز تو برنامه رادیویی بحث خوشبختی بود، یعنی من اگر 100 جا مطرحش کردم خوشبختی رو، متوجه شدم که 95% مردم اگر از من نشنیده باشند، از کسی دیگه مثلا اون رو اینگونه که من ارائه میدم نشنیدم. در خصوص عشق هم همینه، به نظر من مسئله عشق با خیلی چیزا مخلوط شده. اصلا من همیشه در گفتگوهای مربوط به عشق هم حرفم این است که ای بسا اگر یه صحبت مثلا 5 ساعت است، 2 ساعت اول تمام تلاش من این است که بگم عشق چیزایی نیست. برای که اشکال کار در اینه که غالب اوقات مردم
1: شما رو
0: گوش دادن. من کاری به شما شخص شما ندارم، یعنی میخوام بگم، بعدم اون عرض و خدمتتون کردم، کسانی که با هم و کنار هم نبودند و با هم زندگی برای مدتی نکردند و ارتباط نزدیک نداشتن، همدیگر رو در شرایط و وضعیت‌های مختلف ندیدن، احتمال اینکه خطا بکنن هست، برای که با جنبه‌هایی از شخصیت طرف مقابل هیچ وقت روبرو نشده. درست مثل آدمی است که فرض کنید لباس تنشه، تو آدمی که لباسشو در میاره، خب همون آدمه ولی متفاوته.
1: خب توصیه شما برای رابطه که از راه دور باشه، این که حالا اون ریسکای احتمالی که میتونه این رابطه داشته باشه کم تر باشه چیه؟ مثلا من قبل از یه تصمیم جدی تعداد بارهای بیشتریشون رو ببینم، طولان تر ببینم؟
0: حتما این بهتر است، ولی یه زمانی هست که شما خودتون فکر میکنید به اندازه کافی خاطرتون آسوده است. ببینید به یه مرحله از یقین آدم باید برسه، چون یه اشکالی وجود داره که ما در دوران جوانیمون غالب اوقات دوچار یقین وهمی، یعنی مطمئنیم از یه چیزی که واقعیت نداره، certainty of illusion. من فراوون در زمینهای مختلف دیدم. اشکال کار این است که بعد از 40 سالگی ما جهتون عکس میکنیم، حالا شک داریم، خیال میکنیم درباره یقین، یعنی illusion ما درباره certainty. این جابجایی رو متوجهم. بنابراین وقتی یک کسی به من برمیگرده میگه من به اندازه کافی شناختی از طرف مقابلم دارم و به مرحله عشق رسیدم، من حتما ازشون خیلی توضیحات میخوام و خیلی میخوام مطمئن بشم که اون چیزی که از عشقه، چون خیلی از اوقات اصلا عشق نیست، حتی جبران کمبودایی مثل تنهایی است. خیلی از اوقات عشق نیست، فقط یه چیزی بیش از حد خواستن. خیلی از اوقات عشق نیست، بلکه در دنیای وهم و خیال بودنه. من اینقدر در حقیقت عاشق گرفتار و بیمار و اینقدر بیمار عاشق تو کار تراپی دیدم که تا بای جان برای هم ایستادن، ولی حتما عشق نبوده. به همین جهت که عرض کردم دو تا عنوان صحبت، یعنی عنوان صحبت و این است که دو احساس آشنای ناشناخته. ولی شما حرفتون به من اینه، چون من ازتون پذیرفتم، حرفتون این است که میدونید عشق چیه و شما دو تا به عشق رسیدید. بسیار خوب، حالا دیگه مسئله وجود نداره، چون چیزی که توصیه میشد رابطه جنسی نداشتید به خاطر این بود که مانع رشد عشق میشه و یا اون رو به انحراف میکشید. خب شما که به عشق رسیدید چه جای نگرانی است؟ بس که آدمی است که بالاخره به شهری که میخواد بره رسیده.
1: آره من دقیقا اینو میفهمیدم و حالا توی عنواناتون نمیدونم شاید من دقت نکردم، ولی اینطوری بود که رابطه جنسی رو شما را بعد از ازدواج میگفتین.
0: نه آخر درسته عزیزم، برای اینکه ببینید ماجرای ازدواج یه معنایی داره. بذار باز یه چیزی دیگه خدمتتون عرض کنم. اولا یه دهی که حرفی میزنن خیلی هم حرف دقیق و درست میزنن، میگن یه چیز خیلی خوبی رو خراب کردن. آدم ها میان عاشق میشن، ازدواج میکنن، ماجرای عروسیه، تمام اون مراسمه، تمام اون چیزای استثنائیه، همون چیزیست که حتی کسانی که بسیاری از اوقات اصلا مدت هاست رابطه داشتن عروسیه رو میگیرن، حتی عکساشو نگه میدارن، حتی حرف استدلالشون که میخوان به بچه همون نشون بدیم ما یه همچه عروسی کردیم، این هم عکس عروسی ما دو نفر است در زمان عروسیمون. یعنی بسیاری از وقت رابطه جنسی کجا اتفاق میفته؟ بسیاری از وقت وقتی دو نفر حاضر نیستن، خیلی از وقت حتی در شرایط بده. متاسفم این رو خط رادیو میگم، اصلا تو اتومبیل اتفاق افتاده. خب ببینید این خراب کردن یه چیز خیلی خیلی مهم خوبه که یه فردی در یه شرایطی تحت تاثیر قرار گیره، یا تحت تاثیر فرض کنین مشروب یا مواد مخدرن، یا به هر حال به یه مرحله رسیدن که فکر کنن دلیلی برای خودداری ندارن. ولی عرض من این است که اگر از قبل آدم خودشو آماده بکنه میتونه درگیر این مراحل نشه. ولی از اول تا آخر یه بار دیگه تکرار کنم، فقط یه توصیه هست، میخواید به عشق برسید، تا زمانی که به عشق نرسیدید درگیر رابطه جنسی نشه. شما میگید ما رسیدیم که بسیار خوب، ولی شما باید مسئولیت این که به عشق رسیدید رو بپذیرید. دلیلا تمام پسر و دخترها حتی میدونید من دلیل این که در سیدی انسان و عشق اولین سخنرانی است عشق در یک نگاه، اونجا نشون میدم آدمایی که در یک نگاه عاشق میشن اقلا در 12 تا اشکال روانی داره. یعنی علتی که این حرف رو میزنم به خاطر این که وقتی شما یه چیزی رو به گونه ای میخواید غیر عادی استثنائی در یه شرایطی که اصلا فکر میکنید همه چیز همونه، خب اون خیلی خیلی خطرناکه، برای که این نشون دهنده اشکالات و کمبودهای شماست، این نشانه خالی بودن شماست که با یه آدمی پر میشید و بدون تردید بعدن این آدمی که شما رو پر کرده ناچار از خودتون به بیرون پرتاب میکنید و دور میاندازید و باز دوباره خالی و تنها میشید. ولی شما به من میفرمایید ما به عشق رسیدیم، دیگرام و مسئله نداریم. به من میگید نوع درستش چه؟ میگم حتما ازدواجه. برای که وقتی شما رابطه جنسی دارید بعد ازدواج میکنید که قبلا رابطه جنسی رو داشتید، اصلا به یک اعتبار با توجه به اون مراسمی که وجود داره یک در حقیقت دروغه، یه فریبه، یه بازیه، یه گول زدنه. شما براتون این چیزا مهم نیست یا فکر کنید اصلا بی‌معنیه، من کاملا میفهممش. به همینجاست که عرض من این بوده تا زمانی که عاشق نشدید رابطه جنسی نداشته باشید و وقتی هم که دارید دلیل نداری که ازدواج نکنی. شما من میگید یه موانعی سر راهی که اصلا کارش نمیشه کرد، قبول. خب در اون صورت وقتی مانعی هست که آدم کاری که نمیتونه بکنه رو که نمیتونه بکنه. اگر شما بگید نمیخوام، بعدم با توضیح بدید چرا نمیخواید، ولی اگر نمیتونید خب نمیتونید. به هر حال با امیدوارم صحبتمون جواب بدی که می‌خواستید گرفته باشه، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: من هم همینطور آقای دکتر، بسیار متشکرم از وقتی که
0: تقدیر من گذاشتید. خواهش، لطف دارید. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
3: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
3: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
8: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
9: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
10: مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
11: سلام آقای دکتر، عصرتون بخیر باشه.
0: سلام، عصر شما بخیر، بفرمایید.
11: ممنونم. من میخواستم در خصوص اختلافی که با همسرم برم به وجود اومده و مشکلاتی که هر دو داریم باهاتون صحبت کنم، ازتون راهنمایی بخوام.
0: بفرمایید.
11: آقای دکتر، ما 5 سالی که ازدواج کردیم و قبل از اون 10 سال با هم در ارتباط بودیم، دوست بودیم. 1 سال آخرش نامزدی بود و حاصل این ازدواج هم یه حال بچه کمتر از 1 ساله. مشکلی که من و همسرم داریم اینه که خونه ما تبدیل شده به
0: اول هر رو چند سالتون عزیز؟
11: من 36 سالمه، همسرم 37 سالشونه. هر دو مستر MBA داریم و تو این زمینه فعالیت میکنیم و 3 سالم هستش که کانادا زندگی میکنیم.
0: از ایران آمدید به کانادا؟
11: بله.
0: شما یه اشاره که 10 سال با هم آشنا بودی؟
11: 10 سال دوست بودیم با هم. بله.
0: یعنی چی دوست بودیم؟ به عنوان دوست پسر و دختر؟
11: بله، دوست پسر و دختر بودیم. به خاطر اینکه من 21 سالم بود، ایشون 22 سالشون بود، سنمون خیلی کم بود، موقع قصد ازدواج نداشتیم، دوست بودیم با هم فقط. ولی خب هی رفته رفته تصمیممون جدی تر شد برای ازدواج، ولی خب شرایطش مقدور نبود اون موقع برامون.
0: هر دو فرزند چندم هست فرمودید؟
11: من فرزند دوم از 3 تا دختر هستم، ایشون هم فرزند دوم از 2 تا پسر هستن.
0: خب چه خبر است؟ در چه زمینه با هم اشکال بود؟ هر دو موافق بودید بیاد مهاجرت؟
11: بله، هر دو موافق بودیم و خب حالا برامون مسیرش پیش اومد. حالا یه سری مسائل هم در مورد همین مهاجرت هست که حالا خدمتون میگم. ببینید، خونه ما شده یه جنگی که حالا ایشون بیشتر سعی میکنن که قدرت نمایی بکنن و خواسته هاشون رو سعی میکنن که به کرسی بشونن. حالا اینم یه هیستوری پشتش هستش، اینه که خب موقع که ما هر دو با هم آشنا شدیم خیلی جوان بودیم، هنوز شخصیت های حرفه‌ایمون شکل نگرفته بود و خب رفته رفته پیشرفت کردیم، حالا یه جایگاه کاری و شغلی و اجتماعی ثابتی پیدا کردیم که خب خیلی جایگاه ما خوب بود هر دو. ولی خب ایشون بسیار به مراتب بهتر از من بود جایگاهشون، حالا چه از نظر مالی چه از نظر موقعیت اجتماعی، و خب همین باعث شده بود که ایشون حالا رفته رفته توی رفتاراش اون حالت قدرت نمایی رو داشته باشن. ولی خب تا قبل از حالا مثلا یک دو سال قبل از ازدواج من هیچ وقت متوجه نشده بودم که حالا این قدرت نمایی ممکنه که منو دچار درد سر بکنه، یه جورایی سلطه‌گری بخواد باشه. ولی خب توی یه سری مایلستونایی که اتفاق افتاد، مثل همون ازدواجمون یا مثل مهاجرتمون یا اخیراً مثل بچه دار شدنمون، این قدرت نمایی خیلی داره بیشتر بزرگتر میشه. یعنی هر اختلاف نظری که بین من و ایشون هست، ایشون میخوان فقط لجبازی بکنن و یه جنگ برنده بازنده به وجود بیارن به جای اینکه مثلا راه حل بدن. یا یه
0: خب حالا بذارید من اول یه سوالی بکنم، چون واقعا مطمئن نیستم. آخه چطور شما این همه مدت با هم بودید؟ چون این صفت و ویژگی چیزی نیست که پنهان بشه، این صفت و ویژگی چیزی است که ای بسا بعد از چند جلسه ملاقات با کسی پیدا بشه. شما تو 10 سال متوجه نشدید که ایشون در جهت آنچه که با شما مختلف و متفاوتن این گونه عمل میکنن که نظر من درست است و نظر من باید اجرا بشه؟ چرا براتون تعجب آوره؟
11: چرا؟ متوجه شدم، ولی برام مشکلی نداشت، چون قدرت ایشون یه جورایی به منم قدرت میداد و برای من لذت بخش بود که خب در کنار کسی خودم رو تصور بکنم که خب ایشون هم یه قدرتی دارن و برام یعنی مشکلی نداشت.
0: آخه ببینید عزیز، آخه تعریف قدرت نصب کنید، چون آخه اشکال اونجاست. تعریف قدرت یعنی پیش بردن هدف ها با وجود مخالفه. یعنی ما مثلا این تعریفی است که پاور به ما دادن از نظر علمی این بهترینه. یعنی من میکوبم میرم جلو. اگر به من بگید ایشون اینجوری نبودن که قبول ندارم که حالا شدن، ولی مسئله میتونه این چیز دیگه باشه. شما الان به جایی رسیدید که به دلیل اینکه دوتا آدم متفاوتید نقطه نظرگاهاتون با هم بسیار فاصله داره که در اثر مذاکره یا کنار اومدن با هم به نتیجه نمیرسید، پس یکی باید تصمیم بگیر. یعنی من میخوام خونه بخرم، شما قبلا همچین مشکلی رو نداشتید. درست الان مثل بحث مذاکره ایران و امریکاست. یعنی ماجرای اونقدر قدرت نمایی نیست که فاصله هست.
11: بله.
0: یعنی یه شکافیست بینتون. و بنابراین شما وقتی میرسید به چرا پرسیدم درباره مهاجرت، در اینجا اختلاف ها خودشو نشون داده چون قبلا مسئله نبوده، الان مسئله شده، حتی در جهت پرورش و تعلیم تربیت فرزندتونم میتونید بگید که حالا مشکل پیدا کردیم. خب بله، برای که مسئلهش مطرح نبوده، سوالش مطرح نبوده، شما اونو جواب ندادید. ولی تیپ روانی ایشون به هر حال همونه که بوده و حالا الان اومده. فرض کنید در چه زمینه‌ای و ایشون چگونه عمل میکنن، مثلا دو تا سه تا موضوعی که اخیراً سبب شده که ایشون پای عقیده خودش بیسته و شما رو به نوعی وادار کنه که اون رو بپذیرید، چه بوده؟ مثلا در چه زمینه‌ای؟
11: بله، من حالا جدیدترین موردش رو بخوام بگم که در خصوص بچه بوده، اینه که خب ایشون اعتقادشون اینه که بچه ای ما کلا نباید گریه بکنه اگه شب از خواب بیدار میشه. اون فاصله یه مثلا 60-70 ثانیه‌ای که من باید شیر آماده بکنم بدم به دخترمون، یکی باید ایشون باید بیدار شه بره آرومش بکنه که من تا دارم شیر آماده میکنم مثلا یک ثانیه هم گریه نکنه. و حالا روشی هم که ایشون انجام میده اینه که کلا باعث میشه که بچه استیمولیت بشه، بیدار بشه، تحریک بشه و اصلا کلا از خواب بیدار بشه، به این دلیل گریه نکنه، نه به این دلیل که نیازشون لحظه برطرف شده. و این دلیل.
0: خب اگر شما همین حرفتون این باشه که وقتی بچه بیدار میشه بهتره به مرحله کامل هوشیاری نرسونیمش برای که بعدن راحت نمیخوابه، پس بنابراین باید یه جوری آرومش کرد، باید موافق هستم. ولی این خیلی متفاوته با اینکه ایشون یه کارایی بکنه یا شما بگید ولش میکنم میرم یه دقیقه بعد برمیگردم. آ شما حرفتون این است که حالا گریه کردم یه دقیقه اشکالی نداره تا من شیرشو گرم میکنم.
11: بله من حرفم اینه،
0: یعنی بذاریمش گریه کنه ما بریم برای شیرشو فراهم کنیم بیایم بهش بدیم. خواه خیلی نظر درستی شما ندارید عزیز. چرا مثلا فرض کنید شما با خودتون نبریدش اگه قرار شیرشو گرم کنید، یا اصلا یه شرایطی فراهم کنید که شیر یه جوری گرم باشه یا گرم بمونه؟ خیلی چیز
11: خب میگم که شاید مثلا حالا این بچه رو چراغی روشن بشه، دقیقا همون صحبت که میخوام کامل از خواب بیدار نشه رو میخوام انجام بدم.
0: خیلی خب اگر اونو بهشون بگید چون قبول نمیکنه، چون اگر فرض کنید وقتی او بیدارش میکنه مدتی میمونه مسئله است، ولی اگر بگید حالا یه شب یا دو شب بیا یه جوری عمل کنیم که بیدارش نکنیم که اونم راحت بخوابه ما هم راحت بخوابیم، خب در عمل میتونی نشون بدید کدومش کار میکنه دیگه.
11: بله ببینید دو تا مسئله پیش میاد وقتی همچین اختلافی میخوریم، یا اینکه من خیلی عصبانی میشم و واکنش نشون میدم و اون موضوع کوچیک، حالا نسبت به این چیزی که گفتم حالا شاید خیلی کوچیک نباشه، ولی
0: چرا عصبانی میشید شما؟ آقا یه اختلاف، شما خودتون در آغاز دیدید که چی به من گفتید، حرفی بود که خیلی معقول و منطقی بود که قرار اختلافاتون با هم صحبت کنیم به یه نتیجه برسیم. برای اینا که همون شب که نمیشه به نتیجه رسید، اینا رو در روز آدم میگیره میشنه میگه اوکی اینا گزینه هاییست که در مقابل ما هست، بیا راجبه صحبت کنیم، بعد یکی رو انتخاب کنیم که دوتایی جور عمل کنیم. ولی اگر قبلش همون موقع شب شما بخواید تصمیم بگیرید، بعدم شما با یه لغت من عصبانی میشم، خب بیخود عصبانی میشید، شما که نمیتونید عصبانی میشید. آدم خشمگین میتونه بشه، یعنی احساس بدی بکنه، ولی عصبانیت شده عصبانی شده یه رفتاره که ما در حقیقت خودمون عصبانی
11: من واکنش نشون میدم، بعد عصبانیشم واکنش نشون میدم.
0: خب اونجا ما مشکل داریم.
11: بله
0: چون ببینید اولا بذارید با هم این مسئله رو حل کنیم. خشم یه احساس بدی است که من به دلیل اینکه دیگری به هدف من، احتیاج من، خواسته من جواب نده، منو خشمگین میکنه. یه احساسی سه فیلینگ، ولی کاملا پنهانه، فقط در درون منه. عصبانیت یه رفتار و واکنشه. آدما خشمگین میشن به خاطر باورها و انتظارات و توقعاتشون، ولی آدما خودشون عصبانی میکنن. به همین جهت است که من اگر پسرم یه حرفی بزنه وقتی یه پلیسی هم اونجا ایستاده یا ایرانیانی دور بر من هستن، من با وجود که بسیار خشمگینم عصبانی نمیشم، ولی که آبروم میره. برای اگر هیچ کس نباشه ممکنه تو سرش هم بزنه. خب در اینجا چی رو نشون میده؟ نشون میده آدم ها خودشون رو عصبانی میکنند. نتیجتا شما نمیتونید به بهانه ای که من عصبانی میشم واکنش نشون بدید. به هر حال اولا قبلا باید راجبش هم صحبت کنید، دوم خشمگین میشه خب بشید، ناراحتی ناراحت بشید، ولی قرار نیست که عصبانی بشید چون مشکلی رو حل نمیکنه، همه چیزا رو هم خراب میکنه. اگر فقط خودش رو به عنوان یه موضوعی در خودش ببینیم، ولی غالب اوقات این برمیگرده به 5 تا اتفاقی که در روز افتاده که شما همه رو جمع کردید، حالا یه دفعه روی هم میذارید.
11: بله
0: دقیقا همینطور متاسفانه. چون ببینید عزیز، اگر من قرار بشه بخوام اشکالی بگیرم، چه اشکال اول این است که اصلا اون 3-9 سال قرار نبوده شما اینقدر جدی بشید و قرار نبوده این همه مدت به قول معروف با هم بمونید و بعدن بعد از 10 سال ماجرای ازدواجتون مطرح باشه. یعنی یک کاری بوده که به هر حال قاعده کار این نیست، ولی حالا اون شده. ولی بعدم قرار هست که درباره این موضوع، چون موضوع نسبتا مهم میاد، در یه شرایطی با آرامش بشینیم، باید حرف بزنیم، بعد اگه لازم شد حتی مشورت کنیم یا از یاد متخصص بپرسیم، بعد به یه تصمیم برسیم که فکر کنیم درسته، چون خیر و صلاح خودتون و فرزندتون هر دو میخواید. ولی اینکه شما بگید او تحمیل میکنه به من نظرش رو و منم عصبانی میشم، خب این نشون دهنده به هر حال این است که یه اشکالاتی بیش از این در بین شماست و یا مسائل دیگری هم مطرحه. حالا برای اینکه یه کمی شما یه فکرتون رو بکنید تا یه جوابی داشته باشید که بتونیم با هم راجع بهش صحبت کنیم، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم، خودتون فکراتون بکنید، ببینید چه جوری می‌خواید موضوع رو مطرح کنید. من در خدمتتون هستم اگر هر

0: یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
1: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
2: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست، از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا، 818 755 5555، 818 755 5555، Los Angeles Dentists Group.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
4: 818-777-777-777.
6: بیژن، میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه، با ویو کامل، آشپزخونش هم جادار و دلباز باشه.
7: به به، چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
6: وام؟ وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
8: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
9: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010، 310-488-2010.
6: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
10: من میخواستم از آقای دکتر ابی سعودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندان پزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
11: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
12: 310-474-2010، 310-474-2010. sorudivision.com.
13: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهتر هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
14: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
13: شایسته بهترین هاست.
15: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
16: سلام مجدد آقای

0: دکتر.
1: سلام، بفرمایید.
0: در خصوص اینکه شما فرمودین که حالا اختلافاتی که داریم و تو طول روز صحبت بکنیم با هم حل بکنیم، من میخواستم حالا یه نکته هم بگم که همسر من متاسفانه نسبت حل مسئله خیلی بستن و چون فکر میکنن که کلن حرفی که میزنن کاری که میکنن 100% درسته، اصلا به خودشون اجازه رو نمیدن که حالا در مورد مسئلهی صحبت بکنیم و اگرم قراری که صحبت بکنیم همیشه این مکالماتی که داریم باز به یه دعوای دیگه منجر میشه. یعنی متاسفانه ما اصلا یه مکالمه سالم درست توی این سالها نداشتیم و همشون همین منجر به یه اختلاف جدید دیگه شده بدون اینکه مشکلاتمون حل بشه، فقط مشمول گذر زمان میشه و حالا طی میشه تا دوباره به یه مسئله دیگه بر بخوریم.
1: ببینید عزیز حالا کاری ندارم باز به سابقتون، ببینید ماجرای ریلیشنشیپ یا رابطه کاملا با یه موضوع دیگری در هم آنچنان آمیخته میشه که برخی از اوقات تفاوت و تفکیکش مسئله است و اون ارتباط کامیونیکیشنه. شما حرفی که من میزنید این است که ما میدونیم 4 جور کامیونیکیشن داریم که بشکن دیسفانکشنال. یکیش هرچی تو بگی عزیزم، یعنی بشکن پلیکیتینگ، یعنی من هرچی تو بخوای همون کارو میکنم. یکی نوع بلیمینگ، سرزنش کردن، تقصیر تو بود. یه نوع دیگری وجود داره که بیشتر میان افراد تحصیل کرده است که بشکن کامپیوتینگ، یعنی حرفا حسابیه ولی اصلا ارتباطی به موضوع نداره، مثلا مردی گفتن، زنی گفتن، یا به هر حال بچه قرار حرف شنوی، این حرفای مفت بی‌معنی که در یه جامعه هست ولی ما اینو به عنوان اصل میگیریم. و نوع چهارمش دیسترکتینگه، من یه حرفی میزنم شما اصلا یه چیز دیگه جواب میدید، من میگم چرا دیر آمدی، شما میگی برو تو اگر راست میگی وزنتو کم کن، یعنی مثلا اعتراضی که فرزندتون داشت. یعنی میخوام به شما بگم که اونم گفت منم هستم تو ماجرا یا منو تایید کن، ولی تنها نوع درستش لیولینگ برابره. آخه شما با هم ببینید، شما دوتا در یه زمانی با هم نزدیک شدید و با هم بودید، بعد فرضتون به هر دلیلی که کاری ندارم که غالب اوقات برمیگرده به یه نوع خودخواهی، مجبورم اینو عرض کنم، ادامه دادید در حالی که اصلا شما قرار بودید میرفتید دنبال کارتون، ولی این کارو نکردید، بعدم حتی منجر شده به ازدواجتون. ولی الان نوعی که شما حرف میزنید معناش این است که ما با هم نمیتونیم در حد برابر، در حدی که میخوایم متوجه همدیگه بشیم، همدیگه رو بفهمیم، به نظر و نتیجه برسیم، حرف میزنیم و عمل میکنیم. خب چرا اینجوری؟ همیشه اینجوری بود؟
0: بدتر شده. نه همیشه اینجوری نبود. من عرض کنم خدمتتون، من خودم احساس میکنم که شوهرم چون قدرت مالی حالا قابل قبولی به دست آوردن که چون حالا صرفا با تلاش خودشون بوده، خیلی به این قضیه افتخار میکنن، رفته رفتم این اتفاق افتاده، رفته رفته اخلاقشون بدتر شده. یعنی اون صفتایی که شما میگید بله از ابتدا بوده، ولی خب انقدر ویژگی‌های خوب دیگه بزرگتر بوده اینا دیده نمی‌شده، الان دقیقاً برعکس شده. یعنی انقدر این مسائل بزرگتر شده، اون خودخواهی ایشون بزرگتر شده. من هم تا بخشی، یعنی حرف شما تایید میکنم، تا حدودی من هم همون مشکلات ایشون رو دارم. این خودخواهی و این مسائل انقدر بزرگتر شده، قدرت و سلطه ایشون بزرگتر شده که خب خوبیاشون خیلی کوچیکتر شده.
1: آخه من اینو به مسائل مالی مرتبط نمیبینم عزیز، اینو به نارضایتی از مجبورم بهتون میگم ازدواج و رابطه میبینم. یعنی هر دوی شما به نوعی انتظار چیز دیگه ای داشتید. بعدم ببینید شما دو تا کار رو در این مجموعه انجام دادید، یکی مهاجرتی کردید که در حقیقت یعنی همین قواعد رو به هم میزنید. ما تا به حال تو خیابونای ایران راه میرفتیم، حالا بخوایم بریم تو اقیانوس کانادا شنا کنیم. دوم آوردن بچه هست که شما رو دگرگون میکنه، یعنی شما یک کس دیگری میشید، در بیشتر زمین‌ها در مسیر مثبت است و وارد مرزهای خودتون میشید، ولی در این حال یه حساسیت و شکنندگی‌هایی هم پیدا می‌کنید و بعدم معمولاً یه مسئولیتی بیش از پدر حتما در ارتباط با شماست و بعدم شما نه دانشش رو و نه تجربهش رو دارید. یعنی آدم‌ها وقتی بچه دار میشن که 15 تا بچه رو قبلا بزرگ نکردن که بگن تجربه دارم یا میدونم، یا حتی دانشی که در جهت شناخت اصولاً فرزند به ویژه این فرزند هست. خب معلومه که موارد اختلاف حالا پیدا میشه. ما قبلا با هم اختلاف نداشتیم، چرا؟ برای اینکه موضوعی نبود که در موردش تفاوت نظرمون موجب گرفتاری بشه. من اینو اونقدر به این که ایشون قدرتمندند و چه اینچان نمیدم، من در این بیشتر میبینم که شما فرزند وسطید، یه مقداری شما اونجا ظرفیت و تحملتون کم شده و یه مقدار حساس ترید. ایشون فرزند دومند، یه مقدار فشار روشون از جانب بزرگتری بوده. نمیدم چقدر فاصله دارن با برادر یا خواهر بزرگترش؟
0: سال فاصله دارنشون.
1: خب اون خودش خیلی مسئله است، یعنی ایشون هم یه جوری با زورگویی یک کسی روبرو بودند و در نتیجه یاد گرفتن مقاومت و مخالفت رو. یعنی اونها رو من بیشتر میبینم تا اینکه بگم وضعیت مالیشون خوب بود، نتیجتاً احساس برتری یا قدرت کردن. نه اونا بعید میدونم، من بیشتر در این میدونم که بذار ازتون یه سوالی بکنم شاید جوابه. و اون سوال من این است که واقعا اگر همه این چیزایی که الان میدونید و میدانستید باز با هم ازدواج میکردید؟
0: من که 100% نه، ایشون هم فکر میکنم همینو میگن.
1: خب ببینید، شما در حقیقت یه چیزی که این قبط من تا انتظار 80% هم ازتون نداشتم کاملا نشون دهنده نارضایتی شما از زندگی زناشوییتون. این میتونه هم نتیجه مهاجرتتون باشه، هم بچه دار شدنتون باشه، بیش از اینکه خودتون باشید. چون شاید اگر در ایران بودید یه مقدار زیادی از این مسائل و مشکلات رو نمیداشتید، ولی شما دو تا تغییر اساسی تو زندگیتون پیدا شده و ضمناً از آغازم شما درسته که ظاهراً هم دیگر رو دوست داشتید، ولی یه رابطه خواهر برادری داشتید با توجه به سنتون و فاصلتون و در نتیجه الان به یه جایی رسیدید که فکر میکنید ماجرای همسر، چه شما به عنوان شوهر به ایشون نگاه کنید، ایشون به عنوان زن، من خب یه چیز دیگری رو فکر میکنم باید میداشتم، نمیخوام چیزی تندی بگم، و این نشون دهنده این است که اون زیر یه خبرایی هست، چه هست رو نمیدونم. بذارید باز ازتون یه سوال بگم، رابطه جنسیتون الان چطوره؟ خوب، بعد متوسط؟
0: بعد از بچه، بعد قبلش خوب بودم.
1: خب چرا بعد از بچه بعد؟ دلیلی وجود نداره که بعد از بچه بند بشه.
0: دلیلش این بوده که خب حالا یه سری دلایل فیزیکی داشته، ولی خب عمدتاً دلیلش این بوده که انقدر اختلافا تو دوره‌های زمانی کوتاهی به وجود میاد، واقعا هیچ علاقه از سمت من و ایشون برای انجام این کار نبود.
1: خب اون خیلی مسئله است. ببینید عزیز، من یه عرضم این است که شما قراره وقتی کسی رو میشناسید در این آنم بدونید مادریش چگونه است یا پدریش چگونه است، چیزی که اصلا نمیتونیم، حتی چیزی که خودش هم نمیتونه. شما نمیدونید وقتی مادر میشید چگونه مادری میشید و ایشون نمیدونه وقتی پدر میشه چگونه پدری میشه. به همین جهت است که من چرا با شنونده عزیز قبلی در جهت صحبت های ذره تفاوت نظری که داشتم اینجا بود که یه مقدار بودن کنار هم کمک میکنه، ولی شما همینقدر که فاصلتون اینقدر یعنی مدت طولانی با هم بودید اشتباهه. به همین جاست که من بارها عرض کردم یه رابطه که بیشتر از یه سال و نیم یا دو سال طول میکشه حتما یه اشکالات داره. شما مسئلتون سنتون بود، ظاهرا این دلیلتون بود یا بهانه‌تون بود، ولی بعد هم همجوری ادامهش دادید تا سالها بعد که ازدواج کردید. چرایش هم نمیدونم، وارد بحثش هم نمیخوام بشم چون اون کار رو مشکل میکنه. همینقدر دارم بهتون هشدار میدم که الان حرفایی که شما میزنید نشون دهنده این است که خوشحال و راضی از زندگی زناشوییتون هم اکنون نیستید. نتیجتاً یه موضوعی، مثلا یه موضوعی در میانه شب یا بعد از نصف شب که در خصوص بچه است و اصلا یه ماجرای خیلی غیر عادی است و با دو تا نگاه متفاوت خب به این نتیجه میرسید که با هم اشکال اختلاف پیدا میکنی.
0: متوجهم. حالا دکتر چطور میشه روی این کار کرد؟ به حال من ترجیح میدم که یعنی روش کار بکنم و این
1: نه حتما این کار رو باید بکنی،
0: درست بکنم تا اینکه بخوام
1: نه
0: به تموم شدنش فکر بکنم.
1: نه ببینید، کمی میتونید با هم صحبت کنید، ولی یه نفر میخوای که واسطه این گفتگوهاتون باشه، نه اینکه به شما بگم درست و غلط ها کدام، به شما بگه که به هر کدامتون از چه دید و زاویه‌ای بهتر نگاه کنید تا بتونید باش راحت تر باشید، و الا با مشکل روبرو میشید عزیز. گفتم ماجرای مهاجرتتون رو هم دست کم نگیرید، چون متاسفانه این مهاجرت در حقیقت کند شدن ما از یه زمینی است مثل یه درختی که درش عادت کردیم و به یه زمین نامناسب بردنیم. بعدم گفتم یه دفعه بچه هم اونجا خودشو نشون داده، چون شما گفتید 3 سال آمدید.
0: من در همین رابطه هم یه سوالی از شما بپرسم. همسر من متاسفانه خیلی علاقه ای ندارن که حالا تراپی بیان یا یه زوج درمانی بخواد بین ما اتفاق بیفته. به نظرتون من اگه فردن این کار رو انجام بدم تأثیری میتونه داشته باشه توی رابطه؟
1: میتونه کمی کمک کنه، ولی اگر به شما بگم استدلال ایشون برای نیومدن چیه، به من چی میگید؟
0: ببینید حقیقتا ایشون میگه که تو مشکل داری، من مشکلی ندارم، تو باید مشکل رو برطرف کنی، و کلا تو یکی دو بار که با اصرار من حالا تو این جلسات شرکت کردن بیشتر دنبال این بودن که بخوان اشتباه من رو ثابت بکنن، یعنی به جای اینکه دنبال راه حل باشن فقط میخوان بین من و ایشون مطمئن بشیم که اوکی مثلا اون کاری که اون اتفاق اون شب افتاده من مقصر بودم، بیشتر دنبال مقصرن تا حل مسئله.
1: خب متوجهم، ولی ببینید خب این یه چیزی است که باید الان فهمید که هر دوی شما کجا هستید و چی هستید. چون ببینید شما یه کسی بودید مثل دو تا ساقه یه درختی که بزرگ شدن، حالا یه دفعه متوجه شدیم یکشون فرض کنید درخت چنار یا بیده، یکشون فرض کنید درخت پرتقاله. خب حالا همه چیز تو متفاوته، یعنی اون آدمای قبلی نیستید، و اگر حاضر نباشید کنار هم و با هم تغییرات رو بفهمید و بپذیرید گرفتار میشید. اصلا توصیه اینو ندارم اصلا، ولی مواردی مانند شما رو چون تو کار تراپی فراوون باش روبرو شدم تو چند جلسه میشه حل کرد، یعنی اصلا میشه فهمید که موضوع چیه. بعدم حتی برخی از اوقات بر اساس یه اصلی یا یه تفکیک وظیفه‌ای میشه این مسئله رو یه جوری کنار گذاشت و رفت. مثال میدونم احتمالا شما باش راحت نیست، حرف این است که فعلا که بچه کوچک است و وسط شب بیدار میشه تو دو تا اتاق مختلف بخوابید.
0: این کارو میکنیم
1: واسه شما. پس چرا مشکل پیدا میکنید سر بیدار شدن ایشونو گرم کردنشی؟
0: خب ایشون بیدارن اون تایمی که بچه و من بیدار میشم، ایشون بیدارن در اختلاف.
1: یعنی اون زمانی که من خواستم یکی اقلا استراحت کنه شما هر دوتا بیدارید. چقدر از مهاجرتتون راضی هستید؟
0: راستشو بخواین خیلی، یعنی 50-50 یعنی هنوزم فکر میکنیم که اگه یه کوچولو شرایطمون جو بخواد سخت‌تر بشه برگردیم. یه نکته هم من خدمتتون بگم، یکی از بحثایی که ما خیلی میکنیم اینه که ایشون گفتم موقعیت مالی خیلی خوبی داشتن و این موقعیت ایشون اینجا خیلی پایین اومده، تنزل پیدا کرده و از نظر مالی من کمی درآمدم از ایشون بیشتر شد و فکر میکنم که تمام این اختلاف نظرهایی که به وجود میاد به خاطر اینه که خب من از نظر مالی یه مقدار بالاتر رفتم و الان تو روی ایشون دارم میستم به خاطر حالا اختلاف نظرامون دیگه.
1: این شمایی هم که فکر با این شد چون قبلا پولدارتر بودن گردن کلفتر شدن. میدید دوتاییتون متاسفانه یه جوری چون نه زندگیتون هم همیشه از جوونی با هم بودی تو به خاطر مسائل مالی به هر حال یه جوری کنار هم بودی، در این موضوع رو بیش از اندازه بزرگ و مهم میکنی، در حالی که به نظر من گفتم ماجرای ترتیب تولد شما یا جایگاهتون تو خانواده بیشتر تعیین نشون دهنده تفاوتاتونه. مثلا اگر شما نکنیم شما گفتید من 3 تا دختریم، درسته؟
0: بله.
1: خب خودمون هم یه موضوع مسئله هست. به هر حال اصلا پیشنهادی ندارم، ولی اگر همسرتون صحبت هایی که بین ما گذشته رو شنیدن و خودشون راحت و راضی بودن که تعجب میکنن به شک دارم، ولی اگر راحت راضی بودن دوتایی روی خط بیایید به یه جایی میشه رسید که واقعا موضوع و مسئله کجاست. ولی پیشنهاد درست و حتما بهتر یا خوب این است که با یک کسی صحبت کنید و ایشون هم قبول کنن، ولی اگر ایشون نیومدن شما خودتون با یک کسی صحبت کنید ببینید واقعا کجا ایستادید. برای که برخی از اوقات چیزایی هست که به هر حال یک نفره هم میشه فهمید، نه ماجرا ماجرای دادگاه و محاکمه و تقصیری کی نیست، مسئله این مطرح نیست، مسئله اینه که چند روزه میتونید با همکاری هم نتیجه بیشتر و بهتری بگیرید. اون موضوع بحث و گفتگو خواهد بود. به هر حال امیدوارم از اختش بر بیاد، ولی اگر فکر کردید که شک دارم خواستید دوتای روی خط بیاد خوشحال میشم با تو صحبت.
0: خیلی ممنونم آقای دکتر، متشکرم از وقتتون.
1: خواهش میکنم، مواظب هم دیگه باشید. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
9: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
10: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
1: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
11: الو، درود بر شما.
1: درود بر شما، بفرمایید.
11: استاد عزیزم، باعث افتخار واقعا با شما میتونم حرف بزنم. سال هاست که دلم میخواد با شما حرف بزنم استاد عزیزم، و خیلی خوشحالم، ممنونم که این فرصت رو دادید. فقط دو سه دقیقه مزاحمتون میشم و پاسخ شما رو از همین تلفن میشنوم، اگه اجازه بفرمایید.
1: خواهش میکنم، بفرمایید.
11: یک برنامه داشتید استاد ارجمندم مدت ها پیش با فرزان دلجو، و چون که هر دوی شما رو من خیلی دوست دارم نشستم دیدم اون برنامه رو، و به مسائل عرفانی و حکمت و فلسفه‌ام خیلی علاقه دارم. رفتم تو بحر این برنامه شما، چند بار دیدمش از اول تا آخر، خیلی جالب بود. اون که در مورد خوشحالی بود، شما میفرمادید که خوشحالی چیه و اینها.
1: مقصودتون خوشبختیه نه خوشحالی؟
11: بله،
1: مقصودتون خوشبخت مقصودتون خوشبختیه نه خوشحالی.
11: خیلی جالب فرمودید استاد، به خاطر اینکه دقیقاً به همین دلیل بود که الان مزاحم وقت شما شدم، برای اینکه در اون مصاحبه جناب علی تا اونجایی که من یادمه واژه خوشحالی رو به کار میارید همچنان مجری، ولی اون چیزی که مد نظر شما استاد عزیز من هست همون چیزی که فرمودید، در واقع خوشبختی رو شما میخواستید بفرمایید که چی هستش، نه لزوماً خوشحالی.
1: آخه اصلا خوشحالی بحث خاصی نداره عزیز، خوشبختی خوشحالی احساسه و بنابراین این که من یه گفتگویی داشته باشم نیست، مطلبی هم که میفرمایید فکر میکنم در چارچوب بحث مربوط به خوشبختی بود، مثلا چون اشارهی هم کردید که به موضوعی شاید فلسفی و عرفانی هم مرتبطه، حتما مسئله خوشبختی به معنی هپینس. البته میدونید هم در زبان فارسی هم انگلیسی ما این گرفتاری داریم، فارسی خوشحالی داریم و خوشبختی، انگلیسی هم هپی بودن داریم و هپینس، یعنی جالب اینه که این دوتا لغت یه جوری به هم چسبیدن، ولی واقعیت مسئله این است که دو چیز بسیار بسیار متفاوت هستند، ولی بحث در مورد خوشبختی یا هپینس بود که البته در زبان برخی از اوقات تجزیه و تحلیل‌های جامعه شناسی به عنوان well being اون رو میشناسید.
11: استاد عزیزم یک جمله، یک مطلب بسیار خوبی رو فرمودید، این که در مورد واژگان هست و اینا، اتفاقا در مورد در زبان انگلیسی داریم و الان عرض میکنم واژه چیه، ولی جالب اینه که چند تا از نویسندگان خود انگلیسی زبان هم همین اشتباه رو کردن، این واژه هپینس رو میارن، در حالی که اون چیزی که مد نظر جناب عالی و نویسندگان هست فورچن هست یا لاک یا فورچن، یعنی اون کسی که فورچن داره فورچنته، یعنی سعیده، یعنی خوشبخته، لاکیه یعنی خوششانسه، خوشبخته و یک درجه ای از رفاه و به هر حال پولداری و توانگری اقتصادی هم جز به این فورچن هست. وقتی میگن که فورچن به معنای ثروت هست ولی به معنای بخت در واقع، فورچن تلینگ یعنی بختشون، بختگویی، پیشبینی بخت دیگران، و اون چیزی که در زبان انگلیسی هست فورچن یا لاک معادل خوشبختی ما هست که معادل سعادت و سعد عربیه، ولی هپینس همونجوری که استاد عزیزم فرمودند لزوماً کسی که خوشحاله خوشبخت نیست و کسی که خوشبخته لزوماً خوشحالم نیست و هر دقیقه نمیخنده و قهقه نمیزنه ولی خوشبخته به هر حال. و البته این خوشبخت بودن به چیه و المانهای اون چیه، یکی دو تا سه تا میشه برشمرد، مثلا این که انسان خانواده خوبی داشته باشه، خودش انسان زودرنجی نباشه، شهر زیبایی داشته باشه، محیط کار خوبی داشته باشه، یه درجه ای از رفاه اقتصادی، این رو و المانهای دیگه مجموعاً میگیم سعد و سعادت و فورچن یا لاک یا خوشبختی. ولی خوشحالی همونجوری که شما فرمودید واقعا به درستی یه چیز آنیه، مثلا ممکنه یه کسی ورشکسته باشه ولی بخنده، قهقه بزنه، در حالی که یه کسی که ثروتمنده اصلا قهقه هم نزنه. این رو خواستم عرض کنم استاد ارجمندم.
1: بله اونو متوجه هم، ولی البته میدونید سالها قبل، یعنی سال 1960، یه چیزی نزدیک 26 سال قبل، دانشگاه شیکاگو و دانشگاه میلان، البته از دانشگاه شیکاگو شروع شد، تصمیم گرفتن ببینن آیا چیزی به اسم هپینس، نه به معنی لاک و فورچونی که شما اشاره کردید، چیزی به اسم هپینس وجود داره یا نه، و یه 6 سال طول کشید تا تونستن طرح یه چنین مطالعه علمی رو فراهم کنند و در 1966 این طرح آماده شد و دانشگاه شیکاگو و دانشگاه میلان تصمیم گرفتن این رو در سطح جهان پیاده کنند، در 100 کشور جهان، و بر روی یه سمپل یا نمونه گیری 100,000 نفره و در نتیجه به دانشگاه‌های مختلف در سراسر جهان نامه‌ای فرستادن که آیا دانشگاه شما حاضر به همکاری هست یا نه. من خاطرم هست 1975 بود که به دست دانشگاه تهران رسید و چون ما در دانشکده علوم اجتماعی بودیم و به عنوان سوشال ساینسز بود، اونا فرضشون بر این بود که دانشکده ما باید جواب بده، ولی ما دانشکده روانشناسی رو نداشتیم و این بیشتر کار روانشناسی بود، اون در دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه تهران بود و به اونجا ارسال شد و در دانشگاه تهران هم درگیر این مطالعه علمی در 100 کشور جهان شد و حدود 42 تا دانشگاه به دانشگاه شیکاگو پیوستند و دو تا مرکز امریکایی و اروپایی و آسیایی به وجود اومد که میلان، دانشگاه میلان مرکز اروپایی و آسیایی بود و بقیه تحت کنترل دانشگاه شیکاگو در امریکا بودند. 25 سال طول کشید، یعنی از 1966 ادامه داشت تا 1991 و در 1991 اینا با اینکه روی 100 هزار نفر در 100 کشور جهان کار کرده بودن جواب رو به دست آوردن، گفتن چیزی وجود داره به اسم خوشبختی، یعنی یه مفهومی به اسم خوشبختی است. اولا اشاره کردن که این خوشبختی یه احساس و هیجانه، it's a feeling and emotion، چون این موضوع مهمی بود، ولی با بقیه احساسها و هیجانات خوب متفاوته. با شادی همین هپی بودن متفاوته، با لذت pleasure متفاوته، حتی با حظ و کیف enjoyment متفاوته، با satisfaction رضایت متفاوته، با امنیت security متفاوته، با calmness آرامش متفاوته. یعنی گفتن این خودش به خودی خودش یه احساس و هیجان مثبته. من همیشه این مثال رو میزنم در کنفرانس ها که من اولین باری که به من میوه آناناس رو نشون دادم من نخورده بودم، ندیده بودم، از طعمش هم خبر نداشتم. خب من شاید 20 تا 30 تا 40 تا میوه از خربزه و هندونه و نمیدونم طالبی و سیب و پرتقال خورده بودم، بنابراین من الان با یه شکل تازه از یه میوه روبرو شده بودم و وقتی اون رو بریدند و آش کردند و دادن، حالا با طعمش با بوی اون هم آشنا شدم. نتیجتا برای من یه چیز تازه پیدا شد به اسم آناناس، که این آناناس با بقیه میوه ها متفاوت بود. این مطالعه اتفاق نکته اصلیش اینه که گفتن چیزی به اسم هپینس جدا از همه احساس های خوب دیگه، همطور که عرض کردم، مثل لذت و امنیت و آرامش وجود داره به اسم هپینس. و این یه مطالعه علمی 25 ساله بود، 90 میلیون دلار خرج این مطالعه شد. این مطالعه با خودش یه پرسش هم داشت.
11: یک پرسشی دارم، این هپینس که در این ریسرچ فرمودید این معادل خوشحالی ماست دیگه، درسته؟
1: ابدا نه، اصلا معادل خوشبختیه. ببینید خوشحالی به معنی هپی بودنه، به معنی جویه. خب لغت خوشحالی اتفاقا یکی از اون حرفا این بود که رابطه مستقیمی بین هپینس و حتی پلیجر لذت نیست، برای که اصولا از لذت خوشبختی به دست نمیاد مگر لذتی که به مرحله حظ و کیف انجویمنت برسه، چون یه تفاوتی بین پلیجر و انجویمنت هست و یه تجزیه و تحلیلای فوق العاده عمیق و سنگینی تو این کار کردن. گفتم این مصاحبه، این شاید بزرگترین مطالعه علوم اجتماعی، برای که دانشگاه شیکاگو در اون زمان بزرگترین مرکز کامپیوتری که تازه وارد سیستم مطالعاتی شده بود داشت و ضمناً جز رهبران اصلی مطالعات اجتماعی روانی اجتماعی در سراسر جهان بود و همچنان هم البته جایگاه برجسته‌ای داره، ولی در اون زمان بیشتر بود. اینو به این دلیل عرض میکنم که این مطالعه صورت گرفت، اصلا جوابا رو داد و اصلا موضوع خوشبختی رو به اینجا رسون که آدم خوشبخت کسی است که در مغزش نظم برقراره، order in brain، یعنی 80 تا 100 میلیارد سلول مغزی و بیش از 1.5 تریلیون کانکشن مغزی از یه هارمونی و هماهنگی برخوردار هستند که در مسیر رشد و تغییر و دگرگونی برای رسیدن به هدفی درگیر کار و فعالیتی میشن. اصلا تمام ذهنیت مربوط به آنچه که لغت خوشبختیه یا حالا لاکی که شما میفرمایید یا فورچون یا هر چیزی هست کاملا متفاوته. آدم خوشبخت کسی است و خوشبختی فقط در لحظه‌ای حس و احساس میشه که فرد نظم در مغزش برقراره، order in brain، یعنی
11: ولی
1: تمام
11: یک مسئله هست اینجا استاد عزیزم، خیلی معذرت میخوام میونه کلام بزرگوار شما داخل شدم و اینا، این نظم درون ذهن و درون وجود شخص، اولا که اون 100% بشه یا نه اون که جای خود داره، ولی به هر حال یه چیز نسبیش هم بی ارتباط با جهان بیرون نمیتونه باشه به هر حال. یعنی این نظم گرفتن ذهن اون شخص اگر چیز ارضا بخشی باشه و چیز خوشایندی باشه و لذیذ باشه و اینها نمیتونه که با واقعیت بیرون از اون شخص بی ارتباط باشه، درسته؟
1: بدون تردید اصلا ولی مسئله این است که این ببینید درست مثل این که شما احساس شیرینی کنید یا احساس آرامش کنید یا احساس استراب بکنید یا خشم بکنید، یعنی این یه احساس در شماست، هم میتونه در داخل تولید بشه هم نتیجه فعل و انفعالات بیرونیه و به همین جهت است که من اگر غمگینم یا اگر خشمگینم یا اگر نگرانم هم مرتبط به حالات درونی منه هم مرتبط به حوادث و اتفاقات و یا واقعیت‌های بیرونیه. معلومه که خوشبختی هم از این بستا قاعده مستثنا نیست، ولی میخوام اینو عرض کنم که این مطالعه علمی پایان داد به هر گونه بحث و گفتگوی درباره خوشبختی. یعنی این مطالعه در این ساعت به مدت 25 سال در یه همچین مدت طولانی و بعدم کاری که انجام دادن در نوع خودش بی‌نظیر بود، به این معنا که علاوه بر مصاحبه به فردی که مورد مصاحبه بود یه بیپری می‌بستن که در یک روز 8 بار به صدا در می‌آمد و در مقابل او 8 تا پرسشنامه بود که از قبل به او داده بودن که باید پر می‌کرد و وقتی به آخر هفته می‌رسید 56 تای اون رو باید به مرکز چه دانشگاه میلان چه شیکاگو میفرستاد و اینا. اون مطالعه رو عرض کردم در سطحی بسیار وسیع و عمیق برای سالها داشتن تا به نتیجه رسیدن که خوشبختی وقتی است که اون چیزی که به عنوان سایکیک انرژی، انرژی روانی میشناسیم در اختیار شماست و در حقیقت اساسش برمیگرده به مسئله نوعی توجه و تمرکز، یعنی attention and concentration. من تو CD خوشبختی یا USB خوشبختی که 14 ساعت هست و از اون 8 ساعتش از آن من هست و 6 ساعتش از عزیزان آگاه که در این زمینه صحبت کردن اینا هست، اگر فرصتی داشته باشید شما یا دوستان میتونید یا CD خوشبختی یا USB خوشبختی رو که 14 ساعته بشنوید، اون رو در خدمت و اختیارتون هست. بنابراین چون یه کار علمی در یه چنین سطحی به مدت 25 سال طول کشیده و جواب رو داده و مطالعات بعدی و یا کتاب‌های بعدی که نوشته شده همه با توجه به اون بوده و جنبه‌های برجسته و مهم اون رو نشون دادن، میشه فهمید که به هر حال کار اساسی و بنیادی صورت گرفته، مثل اینکه این کار درباره امنیت صورت بگیره یا اعتماد و اطمینان صورت بگیره یا اعتماد به نفس یا حرمت نفس. و بنابراین امروز تکلیف ما در این باره روشنه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی اگر یک دلتون خواست میتونیم راجع به صحبت کنیم، ولی اگر فرصتی شد و دلتون خواست مثل به بقیه دوستان، چون موضوع فوق العاده مهمی است، توصیه میکنم که CD یا USB خوشبختی رو که 14 ساعته اگر بشنون که با همکاری 5 نفر از دوستان دیگر هست و منم در اونجا عرض کردم 8 ساعتش به من متعلقه، 6 ساعتش به 5 نفر از استادان دیگری که در این زمینه گفتگو کردن، میتونه کمک کنه، میتونیم یه بار دیگه صحبت کنیم، ولی من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم از توجهتون و مطالبی که
11: بیان کردم. استاد ارجمندم، تاج سر ما هستید، عزیز دل ما هستید استاد ارجمندم، سپاسگزارم، وقت خوبی داشته باشید.
1: شما هم همینطور. پیمان اجمن بعد از چند پیمان با ما باشید.
7: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
12: ماست. یهو دلم خواست.
13: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818 758 2626 amiritravel.com.
14: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بونلس چیکن برست فقط پاوندی 2.49 دلار. لم شنگ فقط پاوندی 5.49 دلار. بیف شولدر روست فقط پاوندی 5.49 دلار. رویال باسمتی رایس فقط 9.99 دلار. روما تومیتو فقط پاوندی 89 سنت. پرژین کیوکامبر فقط پاوندی 49 سنت. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره مند شوید.

0: 844 MGM-NET.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM-NET هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
4: 323-332-12-30
3: مهدی کاملی. خیلی ساده.
5: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
6: سلام،
5: وقت شما بخیر. بفرمایید.
6: عرض کردم که من از امریکا تماس میگیرم خدمتتون. 3 سال پیش هم زنگ زدم، فکر میکنم 5 دقیقه آخر برنامه‌تون بود. خیلی مختصر و مفید تونستم توضیح بدم و شما اون موقع به من گفتید که خیلی مواظب باش که کارت به طلاق میکشه. و 4-5 ماه بعد از اون تماس من درگیری ها و اختلافات شدیدی پیدا کردم با همسرم و اینقدر این شرایطی که دارم گسترده است که اصلا نمیدونم اصلا از کجا شروع کنم به تعریف کردن.
5: نه، احتیاج نیست. صبر کن. اولا من که هیچ یادم نیست. بگید شما چند سالتونه؟
6: بله، من 39 سالمه و
5: همسرتون چند سالشون؟
6: همسرم هم دقیقا 39 سالشه.
5: ایشون چه مدتی است امریکا هستن؟
6: با هم 8 سال پیش اومدیم.
5: یعنی شما در ایران ازدواج کردی؟
6: بله، ما در ایران ازدواج کردیم، 6 سال اونجا بودیم و 2018 اومدیم امریکا.
5: یعنی شما 14 سال ازدواج کردید؟
6: بله، 14 سال.
5: فرزند چی دارید؟
6: یه پسر داریم که 8 سالشه و موقعی که اومدیم امریکا 4 ماهش بود.
5: هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
6: من عمران خوندم، اومدم اینجا دانشجوی، اومدم اینجا PhD گرفتم و مشغول کار شدم. خانمم لیسانس شیمیه و خانه دارم.
5: خب به من بگید هر دو فرزند چندوم هستید؟
6: من فرزند آخرم از 4 نفر و اختلاف حدوداً 13-14 سال با نفر بعدی دارم و خانمم بچه اول هست از 2 نفر، از 2 تا بچه.
5: خب 2 تا مشکل اصلی و اساسی که با هم دارید چیه؟ در چه زمینه ایه؟
6: مشکل مالیه اصل به نظر.
5: یعنی چی؟
6: که مشکل مالی هست و این مقداری هم سلطه‌گری. کلا من خیلی مشکلات داشتم ولی آدمی بودم که هی کوتاه اومدم و سعی کردم به هدفم برسم و بیام جلو و همونطوری که شما گفتید موفقیت تا جای خوبه که سلامت فیزیک و روان تو هزینه نکنی، ولی متاسفانه من هر دوتا اینا رو هزینه کردم و تهش هم موفق نبودم.
5: من که سبق نظر تحصیلات که شما بالاخره در ایران درستون خوندید، اینجا آمدید درستون خوندید، پس از نظر تحصیلی به هدف یا برنامه این که معمول هست رسیدی. الان تو شغلتون هم کار کردم که دارید همون تو همون شغل و کارم هستید، درسته؟
6: بله.
5: خب پس این بابت ما مشکلی نداریم. در چه زمینه ای شما به دنبال هدف هایی بودید که ترسیدید؟
6: به آرامش رسیدن که به آرامش نرسیدم.
5: خب آرامش که هدف نیست. آرامش که یه مسئله یک بیشترش درونیه که باید حل بشه، دوم شرایط خارجیه که باید تغییرش داد. مسئله چرا آرامش ندارید؟ چرا احساس ناراحتی و نگرانی میکنید؟ از چی؟
6: به طور مشخص من همسرم دیگه نمیخواد با من ازدواج بکنه و نمیخواد ببخشید با من ادامه بده و میخواد طلاق بگیره.
5: خب حالا صبر کنید. من اگر از ایشون بپرسم دو تا دلیلی که میخوای به خاطر اون جدا بشی طلاق بگیری چیه، به من چی میگن؟
6: احتمالاً یکی من آدم خسیسی هستم، آدم عصبانی هستم.
5: اون همینجا بیستید. خب شما آیا خسیسید؟ چون یه اشاره هم به مسائل مالی کردید، مشکل مالیتون چیه که با هم داشتید؟
6: مشکل مالی که با هم داشتیم، اول اینه که توضیح بدم خدمت شما، من از یه خانواده اومدم که توش به هم قناعت رو یاد دادن و آینده نگری یاد دادن.
5: خب اون که چیز نصب کنیم که خیلی چیز درستی نیست. غالب اوقات یعنی ایجاد یه وحشتی درباره نداری و بد بودن نداری در آینده‌ای که مال 50 سال بعده و حالا زندگی رو الان خراب کردن، یه قناعت نیست. یعنی اینا ببینید از اون چیزاییست، شعارهاییست که در یه فرهنگی که مردم از گرسنگی میمیرن معلومه اینا رو شعار داده میشه. و بعدم مسئله این است که شما آمدی تحصیلاتی کردید، یه درآمدی دارید، خب قرار این درآمد رو خرج کنید، یک کمی کمیش هم نگه دارید برای آینده یا بیمه های برای خودتون داشته باشید که خاطرتون آسوده باشه اتفاق خاصی نمیافته. ولی این چرا باید هم نگرانتون کنه هم شما رو به یه آدمی که نخواد خرج کنه در بیاد، یه احساس ناراحتی هم بکنه؟
6: دلیلش اینه که به نظر میاد من بر اساس درآمدم هزینه میکردم و خب سالایی که تو ایران بودم درآمد خیلی خوبی نداشتم و بعد هم که اومدم امریکا دانشجو بودم و سالهایی که درآمد مناسبی نداشتم خیلی بیشتر از سالهایی بود که حالا الان به درآمد مناسبی رسیدم.
5: آخه اینا که مهم نیست. ببینید نه صبر کنید. من برگردم بگم من 6 ماه قبل یا 11 سال قبل یا 14 سال قبل غذا کم میخوردم یا پول نداشتم غذا بخرم. خب تموم شده رفته. الان چی؟ الان شما من اگر درست شنیدمتون شما دکتراتون رو گرفتید و دارید کار میکنید، فقط همسرتون نمیدونم چرا ایشون کار نمیکنن، مثلا چرا خانه داره؟
6: ایشون الان یه کار پارت تایم دارن ولی اون هم یه ماجرایی داره. ولی در جواب اینکه من آدم خصیصی هستم یا نیستم، نه به نظر خودم نیستم.
5: خب
6: من اهل دور ریختن نیستم.
5: خب من متوجهم، ولی آخه بسیار از وقت آدم ها فکر کنن خریدن میوه یا رفتن سفر یا رفتن یه سینما دور ریختنه. آخه این برگره به تعریفه.
6: نه اصلا هیچ کدوم اینها برای من چیز نیست.
5: خیلی خب شما پس بید الان در
6: من بیست حرف اینجوری میکردم آیده تا مثلا این بود که 100 جفت کفش داشته باشم.
5: چی؟ نفهمیدم یعنی کی قرار 100 جفت کفش داشته باشه؟
6: سر پوشاک مثلا، سر موضوع پوشاک من با خانمم خیلی هم نظر نبودم.
5: یعنی چی؟ نه به من بگید اختلافتون چی بوده؟ شما چی میگفتید؟ ایشون چی میگفتن؟
6: مثلا من میگفتم در ماه مثلا اگر ما درآمدمون 10 میلیون تومنه، منطقی نیست که 5 میلیون تومنش رو هر ماه بابت پوشاک هزینه کنید.
5: و حتما حرفتون درسته.
6: خب هیچ کس این حرف من رو قبول نمیکرد.
5: یعنی هیچ کس این چی قرار نیست ایشون قراره با قرار، یعنی ایشون قبول نمیکرد گفتن باید من کاری به خانواده
6: داشتم. همیشه همه چیز کم بود آقای دکتر. یعنی منو به شرط، من خودم خیلی تولد و مناسبت ها رو خیلی دوست داشتم، ولی از زمانی که ازدواج کردم از تمام مناسبت ها و تولد ها و از همه چی بدم میامد، چون میدونستم که فارغ از این که من چی بگیرم تهش قضاوت میشم و هیچ کس هم خوشحال نیست. انگشتر بگیریم این انگشتر یاقوت فلان نبود، لباس بگیری حد من در این حد این لباس نبود. یعنی طوری شده بود، طوری برای من شده بود که اصلا دیدنی انقدر این مناسبت ها توقع پشتش بود که اصلا نمیشد با یک گل ساده یه تبریکی گفت، حتما باید یه
5: خورم. اگر ایشون یه همچین نظری داشتن، نظر غلطی بوده. بنابراین اصلا قصه این است که تو قرار یه کارای عجیب و غریبی بکنی که معمول و مرسوم نیست، تو 5-10 نفر یا 100 نفر کسانی در رادیو اندازه شما و درآمدتون، یا اون همه یک یا خرید میخواستن یا هدیه میخواستن به دلیل مناسبت ها و این نمیخواستن. خب ایشون انتظارش انتظار غلط و بدی بوده، و بعدم تازه اینا نشانه خوبی نیست، اینا نشانه یه مقدار کمبود ها و یا به هر حال گرفتاری های ذهنیه.
6: یا مثلا فرض بفرمایید موقعی که ما شروع کردیم این رو، خب یه خونه سیجاری بود و جای خیلی مناسب شهرم شاید نبود، سمت غرب تهران بود و من خانواده همسرم مثلا مرکز تهران میشن سکونت داشتن و مستجر مالک هم نبودن و دائما اینو تو سر من میزدن که ما اصیلیم، ما فقط تو منطقه اصیل میتونیم زندگی کنیم، اصیل بشیم. در صورتی که من تفکرم این بود که میگفتم نه، من مالک باشم ولی جای پایین شهر باشم، من دوست ندارم برم مستاجر باشم، بالای شهر باشم. اگر با مالک بودن پایین شهر شروع کنم، یه روزی به وسط شهر میرسم.
5: ولی اگر البته تو نگاه هاتونه، من نمیدونم، البته ایشون هم نیستن. بعدم میدونین الان شما راجع به گذشته در این صحبت میکنید که من نمیدونم داستان خونه مال خودم و اجاره و اینا، غالب اوقات یه بحثای بیشتر ذهنیه و یه زمینه برحال آموخته های دوران کودکی است که خیلی واقعیت نداره، برای که بحث اقتصادی که درست و غلط اینا رو میتونه برای یه کسی در یه زمانی نشون بده کاملا نظر علمی مشخص، بنابراین کنارش علم نشسته. و بنابراین به من شما میگه مطلوبیت پولتون و یا آنچه که دارید کجاست. هم ببینید آیا همسرتون قبول داره که انتظار و توقع ایشون بیش از حده؟ چون شما واژه‌ای که به کار بردید متفاوت بود، مسئله اینی که متهمید به اینکه خسیسید. خب خسیسی یه گرفتاری و بیماریه که حالا ریشه‌هاش هم میدونیم، دوتا ریشه اصلیش رو، ولی من چون همچین قضاوتی الان نمیتونم بکنم یا نظری بدم، برای اینکه شما یه گزارشی دارید میدید که به هر حال من رو به این که واقعیت چه هست نمیرسونه. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم و هر جوری که خودتون فکر میکنید من رو میتونه به اینجا برسونه که در حالی که در زندگی شما نبودم و نیستم، بتونم یه تصویر و تصوری نسبتاً درست و نزدیک به واقعیت از اون داشته باشم، بعد ببینم واقعا پرسش چیه، مسئله و مشکل چیه. گفتگو رو با هم ادامه میدیم. روی خط باشید لطفاً. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
4: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
9: شما صبحا چی میخورین؟
10: یکم نون و ماست.
9: زهرا چی؟
10: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
9: اون وقت شب جای مزه با شام
10: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
9: این که همش شد ماست.
10: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
11: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
12: نوش جون.
11: نوش جون.
12: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
13: چرا؟
12: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
14: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
15: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
16: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
17: مصریانی.com. با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
18: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
19: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
20: 310-310-4946 Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.
21: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
22: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
5: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
6: بله آقای دکتر، من متوجه هستم که برنامه رادیویی و من خب نمیتونم 12-13 سال زندگی رو 30 دقیقه برای شما خلاصه کنم، ولی از اینجاش میخوام شروع بکنم. ما قبل از اینکه بیایم امریکا، من یه منزل مسکونی داشتم، یه آپارتمان مسکونی داشتم، این رو کردم به اسم خانومم و ما اومدیم اونجا. و بگم که ایشون خیلی با مهاجرت آمریکا اصلا موافق نبود، هیچ همکاری نکرد. حتی
5: خب شما چرا آمدید؟
6: من اصرار داشتم بیام چون نمیتونستم اونجا ادامه بدم، یعنی حقوقی که به هم میدادن میشد $100 و راه طلبی بگیم یا هرچی.

0: گرده بودم، حالا شده بودم اینجا یه دانشجوی هیچی ندار و خانومم خیلی حمایت کرد که ما تونستیم بمونیم و ادامه بدیم، ولی در بدو قضیه موافق نبود. این بیشتر اختلاف مالی از سر این خونه شروع شد. این خونه در حال ساخت و ساز بود، یعنی تموم نشده بود. موقعی که ما آمدیم آمریکا بعد از یک سال این تکمیل شد و ما دادیمش اجاره و اجاره‌ای که می‌گرفتیم یه مقداری تو آمریکا کمک می‌کرد، بهمون کمک می‌کرد. بعد از دو سه سال از این قضیه که گذشت، همسر من گفتش که این خونه رو بدیم به خانواده من، به پدر و مادرش که دوچار مشکلات مالی هم و مستجر هم به هر نوعی. اول که
1: ببینید شما یه جوری راجب مستجر حرف بیزنید گویی مثلا یه گناهکاره. مستجر یعنی چی؟ گفتم توجیه بسیاری از اوقات اجاره کردن یه خونه از نظر اقتصادی کاملا برتری و امتیاز داره بر خرید خونه. این اول.
0: این شرایطی هستی خودم هم حتی اینجا دارم
1: نه بعد هم یه کسی به شما برگرده بگه تو یه خونه ای داری اینو بده به پدر و مادرم، و نمیدونم چرا یه کسی که ازدواج کرده انتظار داره شوهرش خونهش رو بده به پدر مادرش. بله اینکه شاید اونا حتی برن اونجا بشینن یه مسئله است، ولی خونه رو آیا شما به اسم پدر و مادرشون کردی؟
0: نه، صحبت همین بود که اون خونه چون جای خوبی نیست برای زندگی پدر مادرش نیست، ما بریم اون خونه رو بفروشیم یه جای دیگه یه خونه بخریم به اسم خانومم و مستاجرش بشه پدر مادرشون.
1: شما چرا از اول خانه رو به اسم همسرتون کردی؟
0: ببخشید اشتباه، نمیدونم چی بگم.
1: یعنی چی خوشت بود؟ شما رفتید ازدواج کردید، وقتی ازدواج کردید خونه میخرید به اسم زنید؟
0: به دلیل این که موقعی که میخواستیم بیاد باردار بود، گفت حالا راست یا دروغ من میترسم، هیچ پشتوانه ندارم فلان، ما بدبختیم، همین چیزی هم که نداریم هم تو داری الان ریسک میکنی که بریم ببینیم.
1: شما بدبختید، دوتاییتون با هم بدبختید یا خوشبختید؟ این که به اسم ایشون باشه یه دفعه چی میشد؟ از بدبختی بیرون میامد؟
0: بعدن فهمیدم آقای دکتر، همش شگرد بوده که این دست خودش بیفته. بعدن از طریق مادرش و مکالماتی که به گوشم رسید متوجه شدم اینا همش برنامه بوده، ولی اشتباهی بود که من کردم.
1: مسئله اشتباهی تو نیست، نصب کنید. موضوع اشتباه شما یه جاییست، ولی یه کسی که اینگونه که شما میگید با فریبکاری همچین بازی رو در بیاره که یه ملکی رو تصرف کنه، مسئله منه. آیا واقعا ایشون این کار کرده؟ و قبول داره؟
0: اگه ادامهش رو گوش بدید فکر میکنم
1: بده ادامهش رو بدید.
0: من گفتم که ما
1: اونه رو این که چی گفتید ایشون چی شنیدن کاری ندارم، چی کردید؟
0: در نهایت اون خونه رو دادیم اجاره، سه سال اجاره اون خونه دست پدر مادر ایشون بود، جای دیگه اجاره بکنن. بعد از سه سال یواشکی به خانم من گفتن که اون خونه رو تو باید جا به جا کنی، چون شوهرت اونو به تو هبه کرده، مجانی داده، میتونه پس بگیره. اون خونه رو باید زودتر جا به جا بکنی. و اینها رو من از طریق دوربین مدابسته که تو خونه داشتم چنیدم. جلوی این قضیه رو گرفتن، حدود یک سال و نیم درگیر دادگاه بودیم این خونه توقیف بشه فلان اینها.
1: در نهایت با کی درگیر بودید؟ با کی؟
0: با دادگاه، مراجع قضایی.
1: مراجع قضایی با کی؟ طرف شما و چی بود؟
0: طرف حساب همسرم بود که این ملک بدون اینکه پولی داده بشه، معامله ای انجام بشه، به صورت هبه داده شده، اینو میخوان ما برگردونیم.
1: یعنی شما با همسرتون رفتید دادگاه برای حل این مسئله؟
0: وکیل گرفتیم تو ایران، نرفتیم ایران، من نرفتم ایران.
1: نه من کاری ندارم که رفتید یا نرفتید، که مسئله نیست. یعنی شما از همدیگه شکایت کردید، زن و شوهر، در دادگاه؟
0: بله. بله.
1: خب اسم این که ازدواج و زندگی زن و شوهر نیست. اصلا من کاری ندارم که تقصیر کیه و کی راست میگه کی دروغ میگه. وقتی کار به اینجا برسه که زن و شوهر هم بیاره به دادگاه ببرن برای پول سر یه خونه،

0: اونم به گونه ای که شما توضیح میدید که در آغاز چگونه این خونه داده شده و اصلا برنامه چه بوده یا انتظار چه بوده، اینا که واقع بینانه نیست. عزیز شما از سایر دوستان و آشنایانتون هم یه چیزایی شنیدید که زن و شوهر با هم یک چنین کارهایی بکنن؟ تو بازار ممکن آدم های غریبه میخوان از هم بی استفاده و سو استفاده کنن، ولی اسم این استفاده و سو استفاده است. غیر از اینه
1: من اسمشو میذارم در دست داشتن قدرت تا موقعی که شرایطی که پیش بیاد بتونم کنترل آدم ها رو به دست بگیرم. بارها اینو شنیده بودم که بین مکالمه خانوادگیشون که فلانی همه چیزو کرد به اسم خودش، دیگه مرده حالا نمیتونه تکون بخور.
0: خب این حرفیست که زده میشه و گفته میشه، ولی به شما چه؟ اوکی، ببینید عزیز، اگر قرار باشه آدما که میخوان زن و شوهر هستند و میخوان بدنشون رو بعد بچهشون رو با هم شریک و سهیم بشن، اصلا مسئله مال من و مال تو وجود داشته باشه که خیلی کار احمقانه است.
1: خب آقای دکتر، وقتی یواشکی داشتن خونه رو جابجا میکردم، موقعی که من فهمیدم بهش گفتم نکن، گفت به تو ربطی نداره، خونه منه، میخواستی ندی، به تو دیگه اصلا ربطی نداره، مال منه، حقمه، خوب کردم گرفتم. اگه من نبودم، ایشون به من اینو میگه، میگه تو دکترا به خاطر من گرفتی. میگم باشه، تو خیلی به من کمک کردی، ولی سهم من صفر، سهم شما صده.
0: حالا شما چه اصراری داشتید که این زندگی رو ادامه بدید یا داشته باشی؟
1: به خاطر بچه.
0: یعنی چی به خاطر بچه؟ چرتوادی به بچه
1: نمیدونم آقای دکتر، همین الانش هم من به خاطر بچه هم گیر کردم.
0: یعنی چی به خاطر بچه؟ بچه تو زندگی که اساسش بر محبت و دوستی نیست، اساسش بر بازی و ایبس و فریبه، اساسش بر استفاده و سود، اگر چنین، من که نمیدونم اصلا چه اهمیتی داره بچه چی میشه؟ اونم یه دونه بچه؟ من باز جمله‌مو تکرار میکنم که قبل از پیام ها گفتم، من هنوز یه تصویر و تصوری ندارم. بذار جمله رو اینجوری بگم، اگر الان همسرتون روی خط میامدن چه چیزایی رو قبول نمیکردن و میگفتن این گونه نبوده و درست نیست یا دروغه، چی به من میگفتن؟
1: تنها چیزی که به این قضیه اضافه میکردن این بود که این منو انداخته زندان. آدمی که
0: کی انداخته زندان؟
1: بنده باعث شدم که ایشون اونجا دستگیر بشه. البته من باعث شدم یا نه؟
0: به عنوان چی ایشون دستگیر بشه؟
1: Domestic violence.
0: مگر ایشون علیه شما رفتار برخورد فیزیکی بدی داشتن؟ جان؟
1: بله داشتن.
0: یعنی ایشون با شما برخورد فیزیکی چی عزیز نفهمیدم؟
1: بله، برخورد فیزیکی با من داشتن و توی خیابون بود و نزدیک محل کار من بود. و از قضا دقیقاً تو نزدیکی، یعنی ما داشتیم، من در حال رانندگی کردن ماشین بودم که این اتفاق افتاد و ایشون شروع کرد گرفتن فرمون ماشین که ماشین رو منحرف کنه. شانس یه دونه اسکول اونجا بود که یه ماشین پلیس هم جلوش بود و همه این اتفاقا انگار جلوی پلیس افتاد. و اونجا یعنی شد که ایشون 3 ساعت بازداشت نگه داشتن تا من مثلا یاد بگیرم چی به چیه، چه جوری باید کارا رو کرد که ایشون در بیاد. بعدم حدود 1 ماه هم استیوی اوردر داشتیم که من یا تو محل کارم میخوابیدم یا توی ماشین میخوابیدم.
0: حالا چه اصرار داشتید؟ باز دوباره سوال میکنم، چه اصرار داشتید که توی همچین زندگی بمونید؟
1: نمیدونم چه جوابی به شما بدم آقای دکتر؟
0: خب جان نمی‌تونی جواب بدی.
1: اینکه این شرایطو به هم بزنم بدتر بشه نمی‌دونم.
0: یعنی چی بدتر بشه؟
1: از این بدتر خودم می‌دونم دیگه چی می‌خوام.
0: شما ممکنه من بفرمایید پس برای چی دانشگاه رفتید؟ این دنیاست که من اگر یه چیزی بده، خطرناکه، حتی کار رو اینقدر بالا میگیره که توش دروغه، فریبه، توطئه هست، بعد حتی برخورد فیزیکیه، بعد حتی زمینه‌ای برای بازداشت شدن یه کسی فراهم میکنه، بعد شما نگرانید که ازدواج دیگه بکنید مثلا تو اون چاقو کشی بشه یا تیراندازی بشه؟ چی دارید میگید عزیز؟
1: من دیگه اصلاً به ازدواج دیگه و اصلا
0: نمیتونم. خیلی خوب، بس بنابراین بس نصب کنید آخه حرفای خودتون رو من دارم تحویلتون دارم. بدتر بشه چی؟ شما که خوشبختانه به این نتیجه میرسید که نباید ازدواج کرد، خیلی خوب دیگه هیچی بدتر نمیشه. حالا پرسشتون از من چیه؟ چون حقیقتش همونطور که از آغاز خدمتتون عرض کردم من اصلا نمیفهمم موضوع چیه، یعنی هیچ تصویر و تصوری ندارم.
1: من مجبورم برم ایران که این قضیه تموم بشه ظاهرا، و اگر ایران هم برم ممنوع خروجم، باید مهریه ایشون رو کامل بدم و قبول نمی کنه که اون خونه رو اون وقت به جای مهریهش برداره.
0: چقدر هست مهریه ایشون؟
1: 110 سکه. و خب دیگه هر چیزی که اینجا ساختم تقریبا دوباره میشه صفر، باید برم و دوباره برگردم شروع کنم اگه بتونم برگردم.
0: چرا بتونید برگردید شما اگر میخواید بدیرم؟ مانعتون چی؟ اگر بخواید
1: اجازه خروج رو بر ندارن تا شما مهریه رو کامل تصویه کنید. این مقدار قوانین سختگیرانه هست.
0: نه متوجه ابتدا نمیدونم هنوز قوانین مهریه همونه یا نه، چون یه چیزایی شنیدم ولی نمیخوام بحث حقوقی داشته باشم. به هر حال عزیز من کوتاهش میکنم چون فکر میکنم مطلب خاصی باشه. هیچ آدمی قرار نیست تو زندگی که اساسش بر دروغ و دشمنی و جنگ هست بخواد بمونه به اسم ازدواج، حتی 15 تا بچه داشته باشه، چه رسه به یک.
1: مرسی
0: آقای دکتر. آمدیم موضوع خودتون باشه.
1: خیلی متشکرم، ممنونم.
0: خواهش میکنم. متاسفم. بسیار متاسف. شنگ و نجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: با سلام، خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری 877-829-9227.
12: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
13: Asset Protection چیست؟
12: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
13: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
12: افرادی که در رشته کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
13: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
12: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
13: 818-285-2850.
12: 818-285-2850. قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی
13: طلایی. talailaw.com.
14: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
15: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
14: برای چند نفره؟
15: 4, 10, و 15 نفره.
14: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
16: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
17: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
18: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
17: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شوند.
18: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
19: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
20: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
19: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
20: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
19: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
20: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
21: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: جهان در هفته‌ای که گذشت.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه سلام و درود بر شما. وقت یکایک شما بخیر. با یکی دیگر از برنامه‌های جهان در هفته‌ای که گذشت از رادیو همراه همراه شما هستیم. در این برنامه که حدوداً به مدت یک ساعت تقدیم شما می‌شود، نگاهی بر وقایع، رویدادها، اخبار و حواشی خبرهای ایران، آمریکا و جهان طی هفته گذشته خواهیم داشت. از شما دعوت می‌کنم با این برنامه همراه باشید.

در آخرین خبری که تا زمان ضبط این برنامه بامداد روز جمعه از سوی ترامپ در مورد توافق با ایران صادر شده آمده است که دونالد ترامپ اعلام کرده که روز جمعه در اتاق وضعیت کاخ سفید جلسه با حضور مشاورانش برگزار خواهد کرد تا تصمیم نهایی درباره توافق با ایران را اتخاذ کند. او در پستی در شبکه اجتماعی خود رو سوشال مواردی را که باید در توافق احتمالی گنجانده شود برشمرد و گفت که ایران باید متعهد شود که سلاح هسته‌ای تولید نکند، تنگه هرمز دوباره باز شود، هر گونه مین دریایی جمع‌آوری شود، محاصره آمریکا علیه ایران لغو گردد و اورانیوم با غنای بالای ایران توسط آمریکا خارج و نابود شود. رئیس جمهور آمریکا در توضیح لغو محاصره دریایی علیه ایران گفت کشتی‌هایی که به دلیل محاصره دریایی بی‌سابقه و فوق‌العاده ما در تنگه گرفتار شده بودند، محاصره‌ای که اکنون لغو خواهد شد، می‌تواند روند بازگشت به خانه را آغاز کند. ترامپ درباره ذخایر اورانیوم غنی شده ایران نیز اعلام کرد که این مواد توسط ایالات متحده از زیر زمین خارج خواهند شد. توافق شده که فقط آمریکا و چین توانایی فنی انجام چنین کاری را دارند. این عملیات با هماهنگی کامل با جمهوری اسلامی و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد و این مواد نابود خواهند شد. او همچنین نوشت تا اطلاع ثانوی هیچ پولی رد و بدل نمی‌شود. درباره مسائل دیگری که اهمیت بسیار کمتری دارند نیز توافق حاصل شده است. اکنون در اتاق وضعیت جلسه خواهم داشت تا تصمیم نهایی را بگیرم. اما از سوی دیگر محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی با آمریکا روز جمعه تهدید کرد که تهران امتیازات مورد نظر خود در توافق پایان دادن به جنگ را با موشک می‌گیرد و پیش از اقدام واشنگتن درباره این توافق اقدامی نخواهد کرد. او در شبکه ایکس همچنین نوشت هیچ اعتمادی به تضمین‌ها و حرف‌ها نداریم، فقط رفتارها معیار است. این موضع‌گیری یک روز پس از آن انجام شد که چند رسانه غربی خبر دادند آمریکا و ایران به تفاهمی برای تمدید آتش بس و رفع محدودیت عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز رسیدند، اما این توافق منتظر تصمیم و امضای نهایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است. قالیباف در پیام خود اعلام کرد که اقدامی پیش از اقدام طرف مقابل انجام نخواهد شد. از سوی دیگر رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گفتند گزارش‌ها درباره توافق تهران و واشنگتن صحیح نیست. خبرگزاری تسنیم در این مورد به نقل از یک منبع مطلع نوشت متن توافق تا این لحظه جمع‌بندی نهایی نشده است. اما روز جمعه آمریکا اعلام کرد در حال انجام اقداماتی هماهنگ برای قطع دسترسی حکومت ایران به منابع مالی است که به گفته واشنگتن موجب تقویت اقدامات تهاجمی منطقه‌ای و تروریسم جهانی می‌شوند. در همین راستا وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه چندین نهاد، فرد و کشتی را که ستون فقرات اقتصاد غیرقانونی نفت ایران نامید تحریم کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده که با این تحریم‌های تازه آمریکا به طور مستقیم شریان‌های مالی سپاه پاسداران و ساختار نظامی ایران را هدف قرار داده است. در چارچوب این اقدامات وزارت خارجه آمریکا 8 نهاد را تحریم و 8 کشتی را به عنوان اموال توقیف شده معرفی کرد. این کشتی‌ها به دلیل مشارکت در حمل نفت یا محصولات پتروشیمی ایران هدف قرار گرفتند. همچنین 3 نهاد و 1 فرد نیز در ارتباط با تجارت محصولات پتروشیمی با منشأ ایرانی تحریم شدند. تامی پیگوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در شبکه ایکس نوشت ایالات متحده در چارچوب سیاست فشار اقتصادی شدید ناوگان مخفی و شبکه‌های غیرقانونی نفتی حکومت ایران را هدف قرار داده است. تحریم‌های امروز میلیاردها دلار درآمدی را قطع می‌کند که صرف تامین مالی سپاه پاسداران، نیروهای نیابتی و حملات علیه شرکای ما می‌شود. هر نهاد یا شرکتی که در تجارت نفت ایران مشارکت داشته باشد با خطر جدی تحریم‌های آمریکا روبرو خواهد شد. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اعلام کرد که بازیگران کلیدی یک شبکه فروش نفت را تحریم کرده که ده‌ها میلیون بشکه نفت ایران با ارزش میلیاردها دلار را جابجا کرده است. آمریکا گفت این شبکه یکی از گره‌های اصلی توانایی ایران برای کسب درآمد و حتی انجام فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در خاورمیانه است. وزارت خارجه ایالات متحده تأکید کرده برای مقابله با هر فرد یا نهادی که در هر نقطه جهان که توانایی حکومت ایران برای حمله به همسایگانش یا مردم خود را تأمین مالی کند تردید نخواهد کرد و
واشنگتن همچنین هشدار داد هر نهادی که با تجارت غیرقانونی نفت ایران همکاری کند یا در معامله محصولات انرژی ایران مشارکت داشته باشد در معرض تحریم‌های آمریکا قرار خواهد گرفت. همزمان ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی علیه تجارت نفتی تشکیلات نظامی ایران اعمال کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در این بیانیه گفت که 8 کشتی دخیل در انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران به بازارهای جهانی تحریم می‌شود. این کشتی‌ها شامل نفتکش فلورا با پرچم جزایر مارشال، نفتکش هوانکایو با پرچم کومور و یک نفتکش دیگر با پرچم پاناما است. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا نیز در بیانیه گفت ما اجازه نخواهیم داد دولت ایران درآمدهای نفتی خود را برای بازسازی نیروهای مسلح و توانایی‌های نظامی‌اش افزایش دهد. آمریکا همچنین بیش از 15 نهاد مرتبط با تجارت نفتی تشکیلات نظامی ایران از جمله 2 شرکت در هنگ کنگ و 1 شرکت در دبی را تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد برخی از نهادهای ایرانی تحریم شده از زیرساخت فروش نفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای تامین فرآورده‌های نفتی از خارج از ایران استفاده می‌کردند. این تحریم‌های تازه در شرایطی اعمال شدند که بر اساس گزارش‌ها واشنگتن و تهران به یک توافق اولیه برای تمدید آتش‌بس و رفع محدودیت‌های کشتیرانی در تنگه هرمز دست یافتند.

در هفته گذشته پیت هکست وزیر جنگ آمریکا در جریان سفر خود به سنگاپور با تو لام رهبر و فان وان گیانگ وزیر دفاع ویتنام دیدار کرد. او همچنین در سخنانی به جمهوری اسلامی هشدار داد که از پیگیری برنامه هسته‌ای خود منصرف شود. هکست روز جمعه در دیدار با تو لام با اشاره به همکاری‌های دو کشور گفت: فکر می‌کنم راه‌های زیادی داریم که بتوانیم این مشارکت را گسترش دهیم. مشارکتی که تیم‌های دفاعی ما درباره آن صحبت کردند. با رهبری شما و رهبری رئیس جمهور ترامپ که به جهان نشان می‌دهد دو کشوری که چند دهه پیش اختلاف داشتند، امروز با احترام متقابل و احترام به حاکمیت به جهان نگاه می‌کنند و مردم ما می‌توانند مسیرهای جدیدی به سوی همکاری و صلح ایجاد کنند. او روز جمعه در عرشه ناو یو اس اس باکسر در سنگاپور اعلام کرد حکومت ایران باید از برنامه هسته‌ای خود دست بکشد و اینکه در ادامه چه اتفاقی رخ می‌دهد به جمهوری اسلامی بستگی دارد. هکست با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ در نشست کابینه در اوایل هفته گذشته گفت: ترامپ به دوربین نگاه می‌کند و می‌گوید خوب، ایران یا می‌تواند از راه درست با یک توافق پشت میز مذاکره‌ای این کار را انجام دهد و یا میتواند با نفر سمت چپم هکست طرف شود. این دومین بار بود که هکست در این رویداد شرکت میکند. او سال گذشته در سنگاپور گفته بود تهدیدی که چین ایجاد میکند واقعی است و میتواند نزدیک باشد و همچنین تاکید کرده بود که ارتش چین در حال تمرین برای رویارویی واقعی است. وزیر جنگ آمریکا گفته بود واشنگتن برای مقابله با آنچه پنتاگون تهدیدهای به سرعت در حال گسترش می‌داند، به ویژه در قبال موضع تهاجمی چین نسبت به تایوان، توان دفاعی خود را تقویت خواهد کرد. طبق اعلام پنتاگون، سخنرانی هکست و رویکردی مبتنی بر عقل سلیم برای حفاظت از منافع حیاتی آمریکا در منطقه هند آرام متمرکز است.

و رئیس جمهور جمهوری اسلامی هفته گذشته دستور توسعه کریدورهای جایگزین تجاری برای مقابله با محاصره دریایی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را صادر کرد. مسعود پزشکیان بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت بنادر شمالی کشور، توسعه کریدورهای جایگزین تجاری و بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای همسایه از جمله پاکستان، روسیه و آذربایجان برای تامین و واردات برخی اقلام مورد نیاز تاکید کرد و خواستار تسریع در عملیاتی سازی توافقات مرتبط در این حوزه شد. دستور جایگزینی کریدورهای تجاری خلیج فارس و دریای عمان در حالی است که بنادر شمالی ایران کمتر از 10% سهم در ظرفیت کل بنادر کشور دارند. آمارهای گمرکی آذربایجان نیز افزایش ترانزیت کالا یا تجارت دو جانبه با ایران را نشان نمی‌دهد. وضعیت مشابهی نیز در تجارت ایران و ترکیه دیده می‌شود. سنتکام روز پنجشنبه اعلام کرده بود که از زمان آغاز محاصره دریایی جمهوری اسلامی نیروهای آمریکایی مسیر 111 شناور تجاری را تغییر دادند. پیشتر دونالد ترامپ تاکید کرده که این محاصره دریایی تا رسیدن به یک توافق واقعی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. روز جمعه پزشکیان همچنین وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرد تا کشورهای مبدا تامین کالا را در سریع‌ترین زمان ممکن شناسایی و فرایند خرید و واردات با انسجام و سرعت بیشتری دنبال شود. اکنون 70% واردات گندم و بخش عمده‌ای از واردات جو و تا حدودی ذرت ایران پیشتر نیز از روسیه و ترکیه انجام می‌شد و دقیقاً مشخص نیست اقلام کشاورزی و غذایی دیگر مانند برنج، چای، روغن، سویا، گوشت و غیره که عمدتاً از هند و آمریکای جنوبی تامین می‌شود چگونه وارد کشور خواهد شد. طبق آمار فاو ایران سالانه 20 میلیون تن تولید و 17 میلیون تن واردات غلات دارد. از طرفی محاصره دریایی آمریکا شامل واردات اقلام غذایی نمی‌شود و طبق گزارش سنتکام ده ها کشتی حامل مواد غذایی به بنادر جنوب ایران تردد کردند.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
5: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
6: چرا؟
5: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
7: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
9: رادنی مصریانی.
10: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
11: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته جهان در هفته ای که گذشت با شما هستیم و به اتفاق به شماری دیگر از اخبار و رویدادهای هفته گذشته نگاهی می‌اندازیم.

همزمان با تحویل هواپیماهای جدید سوخت‌رسان آمریکایی به ارتش اسرائیل، ستاد پشت جبهه این کشور به رسانه‌ها گفت تدارکاتش برای سومین جنگ احتمالی با ایران به صورتی ادامه دارد که بتوان جامعه را با بیشترین سرعت برای جنگ دیگر آماده کرد. در این میان رسانه‌های اسرائیلی نگرانی کشورشان از توافق احتمالی آمریکا و ایران را بازتاب دادند و نوشتند جنگ اخیر اهداف اسرائیل را محقق نکرده است. افسران ارشد اسرائیل در گفتگوهای همزمان با رسانه‌های این کشور در روز جمعه گفتند از مسئولان کشوری و نظامی فرمان گرفتند تا اقدامات لازم برای دفاع از مردم و پشت جبهه اسرائیل را برای سومین جنگ احتمالی با ایران انجام دهند. به گزارش شبکه کان، افسران یاد شده گفتند دستور دارند به گونه ای شرایط را مهیا کنند که جامعه در بخش دفاعی و پشت جبهه مانند یک خودرو بتواند به سرعت از صفر به صد برسد. آنها افزودند برنامه ریزی جنگ بعدی باید محرمانه پیش رود و هیچ اطلاعی از آن به عوامل و افرادی در جامعه اسرائیل درز نکند تا بیشترین غافلگیری برای کشور هدف را به همراه داشته باشد. بر اساس این گزارش در آن صورت پشت جبهه اسرائیل نخواهد توانست از قبل به مردم هشداری برای تدارکات و آمادگی بدهد و از این رو شرایط باید از حالا به گونه ای فراهم شود که در کمترین بازه زمانی بتوان از زندگی عادی روزانه وارد فاز جنگ شدید شد و آماده دفاع بود. در دو جنگ پیشین نهادهای مانند مقامات محلی، شهرداران و بیمارستان‌ها پیشاپیش هشدارهای آمادگی را گرفته بودند تا برای مقابله با عواقب حملات موشکی ایران آماده باشند. بر اساس گزارش ارتش اسرائیل در جنگ 40 روزه ایران حدود 550 فروند موشک به این کشور شلیک شد که 72% آن کلاهک خوشه‌ای داشت. این حملات به 1200 نقطه در اسرائیل آسیب زد، اما 25 منطقه دستخوش تخریب شدید شد. ستاد پشت جبهه اعلام کرد در بررسی‌هایش پی برده از میان 21 نفری که در حملات موشکی ایران در جنگ 40 روزه کشته شدند، اکثر آنها عرب، کارگران خارجی، مهاجران و برخی سالمندان بودند که عبری را که زبان اصلی دستورات پشت جبهه برای دفاع بود نمی‌دانستند و از این رو این ستاد نحوه انتقال مفیدتر اطلاعات به این دسته از مردم را در جنگ‌های بعدی در نظر گرفته است. به گزارش شبکه کان، دستورالعمل‌های دفاعی تازه اسرائیل به نحوی آماده شده که در هر جنگ بعدی سیستم‌های هشدار بهتر عمل کنند. همکاری با مقامات محلی کارآمدتر و یگان‌های نجات سریع‌تر و مفیدتر باشند تا پشت جبهه ملزم به سازگاری سریع با واقعیات در حال تغییر باشد. همزمان شبکه 12 تلویزیون اسرائیل ارزیابی ارتش این کشور را منتشر کرد که هاکیست ایران در هر جنگ احتمالی بعدی سریع‌تر پاسخ خواهد داد و توان آتشباری موشکی آن نیز قوی‌تر خواهد بود. در این ارزیابی آمده که ایران از دو جنگ با اسرائیل برای نحوه استفاده از موشک‌ها درس عبرت لازم را گرفته و همان گونه که در جنگ دوم متفاوت از جنگ نخست عمل کرد، در جنگ سوم نیز بر اساس آموزه‌های تازه خود اسرائیل را هدف قرار خواهد داد. داوید بیتان، یک سیاستمدار با نفوذ حزب حاکم لیکود و رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان اسرائیل، این هفته به مردم کشورش گفته بود آماده باشند که از این به بعد هر یک سال و نیم یا هر دو سال یک بار یک جنگ شدید و گسترده با ایران را تحمل کنند.

اما رسانه‌های اسرائیل همچنین روز جمعه از رسیدن نخستین هواپیمای سوخت‌رسان تازه به این کشور خبر دادند. اسرائیل برای آمادگی در جنگ با ایران و عملیات در دوردست این هواپیماها را به آمریکا سفارش داده بود. بر اساس گزارش‌های مختلف اسرائیلی 6 تا 8 فروند سوخت‌رسان از مدل KC-46 در روز پنجشنبه در پایگاه نواتیم فرود آمد. یک افسر ارشد نیروی هوایی گفت اگر این سوخت‌رسان‌های نسل جدید را در جنگ 40 روزه می‌داشتیم، ظرفیت سوختگیری و پرواز جنگنده‌ها به میزان قابل توجهی افزایش می‌یافت. به نوشته جروزالم پست، داشتن این سوخت‌رسان‌ها قواعد بازی را تغییر می‌دهد و استقلال اسرائیل برای عملیات احتمالی علیه ایران را تضمین می‌کند، حتی اگر دولت‌های بعدی آمریکا مخالف باشند. در این میان به موازات انتشار گزارش‌های جهانی از پیشرفت بیشتر در تلاش‌های سیاسی آمریکا در دستیابی به تفاهم آمریکا با ایران، رسانه‌های اسرائیلی تأکید دارند که کشورشان از این بابت نگران است. گزارش شبکه CNN آمریکا بر اساس تصاویر ماهواره‌ای که حاکی از تلاش ایران برای باز کردن دریچه تونل‌های بمباران شده شهرهای موشکی است نیز بر نگرانی اسرائیل افزوده است.

اسرائیل هیوم گزارش داد رئیس جمهور آمریکا متن تفاهمی را که مذاکره کنندگان آمریکایی و ایرانی با همکاری میانجیگران متعدد به آن دست یافتند برای نخست وزیر اسرائیل و شمار دیگری از رهبران منطقه ارسال و ملاحظات آنها را در این زمینه دریافت کرده است. مقاله‌ها و تحلیل‌های متعدد نوشته شده توسط چهره‌های امنیتی و رسانه‌ای اسرائیل در پایان هفته گذشته از جناح‌های مختلف راست و میانه این ناخوشنودی را بازتاب داده که اسرائیل به خواسته‌هایش از جنگ با ایران دست نیافته است. تایمز اسرائیل پنجشنبه نوشت تفاهم واشنگتن و تهران بر اساس جزئیاتی که تا حالا از آن منتشر شده به این معنی است که اسرائیل باید در پی گرفتن تضمین‌هایی برای امنیت خود در برابر ادامه تهدیدهای ایران باشد. سردبیر تایمز اسرائیل در سرمقاله جداگانه این جنگ را شکست تاریخی نامید. ماریو پنجشنبه نوشت این توافق اگر برای آمریکا بد باشد برای اسرائیل یک تهدید وخیم بر جا خواهد گذاشت. این روزنامه افزود بنیامین نتانیاهو که خود را طی چند دهه به عنوان آقای امنیت اسرائیل نشان داد باید سکوتش را شکسته و مخالفت با این توافق را علنی کند، همانطور که در مخالفت علنی با برجام در ریاست جمهوری باراک اوباما حتی به کنگره آمریکا رفت و علیه آن سخنرانی کرد. نخست وزیر اسرائیل هفته گذشته برای چهارمین بار طی کمتر از دو هفته با رئیس جمهور آمریکا تلفنی گفتگو کرد. رسانه‌های اسرائیل گفته بودند در این تماس درخواست دونالد ترامپ از اسرائیل که در جنگ جاری با حزب الله از حمله به بیروت خودداری کند مطرح شده بود. اسرائیل همچنین هفته گذشته حملات در جنوب و شرق لبنان را تشدید کرد و نتانیاهو به ارتش دستور داد نقاط دیگری در لبنان را اشغال کند. هزاران نیروی ذخیره اسرائیل برای تشدید جنگ احضار شدند. اسرائیل همچنین در واکنش به حملات حزب الله که به تازگی با ریزپرنده‌های فیبر نوری 11 سرباز این کشور را کشته، عملیات در لبنان را تشدید کرد.

بعد از چند ماه قطعی اینترنت در ایران در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، اینترنت در کشور به طور نسبی وضع شد. مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران از روند افزایش ترافیک بین‌الملل اینترنت خبر داد، اما گفت که بهبود کیفیت آن چند روز زمان می‌برد. به گزارش ایرنا، بهزاد اکبری اعلام کرد که بهبود کیفیت سرویس ها و بازگشت ترافیک بین الملل به دلیل طولانی شدن قطعی اینترنت چند روز طول می کشد. ایرنا همچنین به نقل از کارشناسان گزارش داد که فرایند اینترنت باید تدریجی باشد تا از آلودگی شبکه به انواع ویروس ها و بدافزارها جلوگیری شود. پیش از این دولت مسعود پزشکیان چند بار خواستار برقراری مجدد اینترنت شده بود و تاکید کرده بود که قطعی اینترنت موجب ضربه به حوزه علمی کشور و خسارات اقتصادی می شود و مستقیم و غیر مستقیم بر کسب و کارها تاثیر می گذارد.

یک موشک نیوگلن شرکت بلوریجین که بدون سرنشین بود روز پنجشنبه در جریان یک آزمایش روی سکوی پرتابی در ایالت فلوریدا منفجر شد. این رویداد ضربه جدی به پروژه فضایی جف بزوس محسوب می شود، در حالی که این شرکت تلاش می کند فاصله خود را با اسپیس ایکس ایلان ماسک که در آستانه عرضه اولیه سهام است کاهش دهد. ویدیویی که توسط ناسا اسپیس فلایت منتشر شد که پرتاب‌ها از فلوریدا را به صورت زنده پخش می‌کند نشان داد که موشک عظیم نیوگلن حدود ساعت 9 شب به وقت شرق آمریکا روی سکو روشن می‌شود و سپس به یک گلوله آتش عظیم تبدیل می‌شود که شعله‌ها و دود غلیظ را به ارتفاع بالا می‌فرستد. بلوریجین در حال آماده سازی این موشک برای چهارمین پرتاب خود بود. این پرتاب قرار بود 48 ماهواره آمازون لئو را به مدار پایین زمین ببرد. در چارچوب تلاش برای ایجاد یک شبکه اینترنت ماهواره‌ای در رقابت با استارلینک ماسک. به گفته یک منبع آگاه که به دلیل حساسیت موضوع نخواسته نامش فاش شود، این ماهواره‌ها در زمان حادثه روی موشک نصب نشده بود. این انفجار تازه‌ترین شکست در مسیر طولانی و پرتأخیر پروژه نیوگلن است. موشکی که قرار است نقش کلیدی در انتقال فرودگرهای ماه و محموله ها در برنامه آرتیمیس ناسا ایفا کند. این حادثه تنها دو روز پس از آن رخ داد که ناسا قراردادی 188 میلیون دلاری برای فرود مریخ نوردها روی سطح ماه با بلوریجین امضا کرد و کمتر از یک هفته پس از آن که اسپیس ایکس که از نظر توسعه چند سال جلوتر است یک آزمایش نسبتاً موفق از موشک نسل بعدی استارشیپ انجام داد. بلوریجین تاکید کرد در جریان یک آزمایش هات فایر که در آن موتور موشک روی سکو روشن می شود با یک ناهنجاری مواجه شده است. جف بزوس در پستی در شبکه ایکس نوشت روز بسیار سختی بود، اما هرچه نیاز به بازسازی داشته باشد را بازسازی می کنیم و دوباره به پرواز بر می گردیم. ارزشش را دارد.

قابل اثر اینکه قیمت هر یک دلار آمریکا هفته گذشته در بازارهای ایران 171,200 تومان معامله شد. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، به پایان برنامه این هفته جهان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. در تهیه و تدوین این برنامه عمدتاً از سایت‌های مختلف خبری فارسی زبان از جمله شبکه‌های خبری صدای آمریکا، رادیو فردا، بی بی سی فارسی، یورو نیوز، دویچه وله و ایندیپندنت فارسی RFI و نیز شبکه‌های غیر فارسی زبان استفاده می‌شود. با سپاس از خانم غزالی معتمدی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-07-07 هیجریلا.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
3: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بونلس چیکن برست فقط پاوندی $2.49، لامشنگ فقط پاوندی $5.49، بیف شولدر روست فقط پاوندی $5.49، رویال باسمتی رایس فقط $9.99، روما تومیتو فقط پاوندی $89، پرژین کیوکامبر فقط پاوندی $0.49. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
4: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
5: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
1: جوانان را انتخاب کنید تا بیولی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیولی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
6: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
1: به جوانان رای دهید تا بیولی هیلز جوان شود.
6: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

با بخش دوم برنامه جهان در هفته‌ای که گذشت همراه شما هستیم. از شما دعوت می‌کنم به ادامه این برنامه از رادیو همراه توجه کنید.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته از همه کشورها خواست فوراً توافق‌های ابراهیم را امضا کنند. اقدامی که ممکن است به عنوان یکی از شروط دستیابی به توافق صلح با ایران مطرح شود. توافقنامه ابراهیم مجموعه ای از توافق‌ها برای عادی‌سازی روابط دیپلماتیک میان اسرائیل و چند کشور عربی است که در سال 2020 و در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ امضا شد. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: من به طور الزامی درخواست می‌کنم که همه کشورها فوراً توافقنامه ابراهیم را امضا کنند و اگر ایران

وزیر دفاع پاکستان گفته که کشورش به هیچ توافقی که با ایدئولوژی های بنیادین پاکستان در تضاد باشد نخواهد پیوست و افزود که نمیتوان به اسرائیل اعتماد کرد. موضوع تشکیل کشور مستقل فلسطینی و راه حل دو کشوری در طول تاریخ یکی از نقاط اختلاف میان کشورهای دارای اکثریت مسلمان از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر بوده است. حمله نظامی اسرائیل به غزه روابط دیپلماتیک را بیش از پیش پیچیده می کند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه، از آغاز کارزار نظامی اسرائیل در غزه تا کنون بیش از 72,300 نفر کشته شدند. جنگ غزه پس از حمله تحت رهبری حماس به جنوب اسرائیل در روز 7 اکتبر 2023 آغاز شد. حمله‌ای که در آن حدود 1,200 نفر کشته و 251 نفر دیگر گروگان گرفته شدند. در سال 2020 آمریکا مجموعه ای از توافق‌ها را برای برقراری روابط رسمی دیپلماتیک میان اسرائیل و 4 کشور میانجیگری کرد: بحرین، مراکش، سودان و امارات متحده عربی. اسرائیل سالها با انزوای منطقه‌ای روبرو بود. این طرح ابتدا از سوی امارات متحده عربی و بحرین در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ امضا شد. این توافق به افزایش گردشگری، تجارت و همکاری‌های امنیتی بیشتر کمک کرد. بعدها مراکش و سودان نیز در قالب توافق‌های جداگانه‌ای که در سال‌های 2020 و 2021 امضا شد، به آن پیوستند و اخیراً نیز قزاقستان در سال 2025 به این روند ملحق شد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در سال 2020، این طرح را فرصت قرن توصیف کرد که می‌تواند مبنایی برای مذاکرات بیشتر با فلسطینی‌ها باشد. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، اما این طرح را سیلی قرن خواند. او در سخنرانی تلویزیونی خود از کرانه غربی گفت: به ترامپ و نتانیاهو میگویم بیت المقدس برای فروش نیست، همه حقوق ما برای فروش نیست و قابل معامله نیست و توافق شما این توطئه به نتیجه نخواهد رسید. رهبران جمهوری اسلامی نیز این توافق را محکوم کردند. موضوع تشکیل کشور فلسطین همچنان یکی از اصلی ترین نقاط اختلاف میان کشورهای عربی و اسرائیل است. این توافق از اجماع دیرینه کشورهای عربی فاصله گرفت، اجماعی که بر اساس آن بهای عادی سازی روابط با اسرائیل کشور مستقل فلسطینی بود. شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی، درباره حاکمیت فلسطینی ها گفت که شرط او برای این توافق موافقت اسرائیل با توقف الحاق بخش های وسیعی از کرانه غربی بوده است. حدود 700 هزار شهروند اسرائیلی در حدود 160 شهرک در کرانه غربی و بیت المقدس شرقی زندگی می کنند. این شهرک ها بر اساس قوانین بین المللی غیر قانونی تلقی می شوند، اما اسرائیل این موضوع را رد می کند. در سال 2020 مقامات اسرائیلی برآورد کردند که تجارت با امارات متحده عربی طی چند سال می تواند سالانه به حدود 4 میلیارد دلار برسد و بیش از 15 هزار فرصت شغلی ایجاد کند. بر اساس داده‌های اداره مرکزی آمار اسرائیل، حجم تجارت میان اسرائیل و کشورهای عضو پیمان ابراهیم در سال 2023 از 4 میلیارد دلار فراتر رفت که نسبت به سال 2022 افزایش 16 درصدی داشت. برای امارات متحده عربی این توافق امکان توسعه بیشتر اهداف نظامی و تجاری این کشور را فراهم کرد. امارات و بحرین توانستند آشکارا با اسرائیل تجارت کنند، کشوری که یکی از پیشرفته ترین بخش‌های فناوری پیشرفته جهان را در اختیار دارد. مراکش شاهد عادی‌سازی روشن روابط دیپلماتیک و برخی دستاوردهای اقتصادی بود، در حالی که مشارکت سودان تا حد زیادی متوقف شد و پیوستن قزاقستان بیشتر جنبه نمادین داشته است. به طور کلی 7 اکتبر 2023 نقطه عطف بزرگی در روابط دیپلماتیک خاورمیانه بود. این حمله و جنگ پس از آن در غزه باعث کند شدن روابط اقتصادی و افزایش تنش‌ها میان اسرائیل و کشورهای منطقه گردید.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در نشست کابینه خود تاکید کرد که در مذاکرات برای رسیدن به توافق پایان دادن به جنگ درباره کاهش تحریم‌های

انتقال پول به تهران گفتگو نمی کند. ساعتی بعد از این اظهارات ارتش آمریکا اعلام کرد 4 پهپاد ایرانی را در تنگه هرمز سرنگون کرده است. ترامپ در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره احتمال کاهش تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت: ما اصلاً درباره کاهش تحریم‌ها یا دادن پول صحبت نمی‌کنیم. ما کنترل پول‌هایی را در اختیار داریم که آنها ادعا می‌کنند متعلق به خودشان است. ما کنترل آن پول را حفظ خواهیم کرد. به افسود هر وقت ایران رفتار درستی داشته باشد و کار درست را انجام دهند، اجازه خواهیم داد به پولشان دسترسی پیدا کنند. به ساعتی پیش از برگزاری جلسه کابینه خود در یک تماس تلفنی کوتاه با شبکه پی بی اس نیوز نیز در پاسخ به این سوال که آیا توافق فعلی به این معناست که ایران در ازای لغو تحریم‌ها اورانیوم با غنای بالای خود را واگذار خواهد کرد یا خیر، گفت: نه اصلاً خبری از لغو تحریم‌ها نیست. نه. او افزود: آنها قرار است اورانیوم با غنای بالای خود را کنار بگذارند، نه در ازای لغو تحریم‌ها، نه اصلا. ایران بیش از 400 کیلو اورانیوم غنی شده تا حد 60% دارد که در تأسیسات زیرزمینی هدف قرار گرفته و در جنگ 12 روزه سال گذشته مدفون است. رئیس جمهور ایالات متحده در نشست کابینه خود در کاخ سفید همچنین گفت که ایران بسیار مایل است به توافق برسد، اما آمریکا هنوز از توافق پیشنهادی رضایت ندارد. ترامپ در این نشست در حضور خبرنگاران گفت: ایران خیلی مصمم است، آنها خیلی می‌خواهند که به توافق برسند. تا اینجا هنوز موفق نشدند. ما از آن راضی نیستیم، اما خواهیم شد. او سپس بار دیگر ایران را به اثرگیری حملات نظامی تهدید کرد و گفت: یا به آن نقطه می‌رسیم یا اینکه مجبور می‌شویم کار را یکسره کنیم. دونالد ترامپ تأکید کرد جمهوری اسلامی می‌خواهد به توافق برسد و چاره دیگری ندارد. به افزود که حکومت ایران اینترنت را از حالت قطعی خارج کرده چون اقتصاد این کشور پس از جنگ دچار سقوط آزار شده است. او افزود: تورم آنها 250% است. پولشان هیچ ارزشی ندارد. کل سیستم اقتصادیشان از هم فرو پاشیده. رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از صحبت‌هایش بار دیگر بر لزوم جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی اشاره کرد و گفت: مردم می‌دانند که ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. من این کار را برای جهان انجام می‌دهم و نه فقط برای خودم.

بامداد پنجشنبه و ساعتی پس از آن که یک مقام ارتش آمریکا از حمله علیه عملیات پهپادی ایران در نزدیکی تنگه هرمز خبر داد، سپاه پاسداران اعلام کرد یک پایگاه هوایی آمریکا را هدف قرار داده است. بامداد پنجشنبه خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام خبر دادند که نیروهای آمریکایی 4 پهپاد انتحاری ایرانی را که در اطراف تنگه هرمز تهدید ایجاد کرده بودند ساقط کردند. سنتکام اعلام کرد که نیروهای آمریکایی همچنین یک ایستگاه کنترل زمینی ایران در بندر عباس را که در آستانه پرتاب پنجمین پهپاد بود هدف قرار دادند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا تاکید کرد که این اقدامات سنجیده و صرفاً دفاعی و با هدف حفظ آتش بس انجام شده است. این دومین بار در 3 روز گذشته بود که آمریکا اهدافی را در ایران هدف حمله قرار می‌داد. واشنگتن گفت این حملات در چارچوب دفاع از خود انجام گرفتند. باراک راوید خبرنگار وبسایت اکسیوس نیز از قول یک مقام ارشد آمریکایی نوشت که جمهوری اسلامی 4 پهپاد انتحاری را به سوی یک کشتی تجاری ایالات متحده پرتاب کرده، اما ارتش آمریکا این پهپادها را سرنگون کرده است. در این گزارش آمده بود که ارتش آمریکا یک واحد دیگر از پرتابگرهای پهپاد جمهوری اسلامی را نیز پیش از اقدام به شلیک روی زمین هدف قرار داد و منهدم کرد. ساعتی بعد از این حمله روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به دنبال آنچه تعرض ارتش آمریکا به نقطه‌ای در حاشیه فرودگاه بندر عباس نامیده، یک پایگاه هوایی آمریکایی را به عنوان مبدأ تجاوز نزدیک به ساعت 5 صبح به وقت ایران هدف قرار داده است. روابط عمومی سپاه در این اطلاعیه افزود که این پاسخ یک اخطار جدی است تا دشمن بداند تجاوز بدون پاسخ نمی‌ماند و در صورت تکرار پاسخ ما قاطع‌تر خواهد بود. در این اطلاعیه به نام کشوری که پایگاه آمریکا هدف قرار گرفت اشاره نشد، اما ارتش کویت اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور حملات موشکی و پهپادی متخاصم را رهگیری کردند. در نخستین ساعت بامداد پنجشنبه به دنبال انتشار گزارش کاربران در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر شنیده شدن صدای چندین انفجار در نخستین ساعت بامدادی در بندر عباس، خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه با تایید این خبر از درگیری میان نیروهای ایران و آمریکا خبر دادند. خبرگزاری فارس به نقل از منابع خبری خود نوشت صداهای انفجار بامدادی در شرق هرمزگان و حوالی تنگه هرمز در نتیجه تبادل آتش بین نیروهای مسلح ایران و آمریکا و فعال شدن پدافند رخ داده است. فارس ادعا کرد که چند فروند شناور آمریکایی تلاش داشتند بدون هماهنگی قبلی از تنگه هرمز عبور کنند که با واکنش نیروهای دریایی جمهوری اسلامی مواجه شدند. این خبرگزاری نزدیک به سپاه افزود که در پی این اقدام آمریکایی‌ها به سمت یک پایگاه نظامی شلیک کردند. با این حال ارتش آمریکا بلافاصله اعلام کرد که این تبادل آتش را نقض آتش‌بس جاری نمی‌داند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نیست به نقل از یک منبع نظامی ناشناس گزارش داد که نیروهای آمریکایی به مناطق اطراف بندر عباس شلیک کردند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز جمعه اما ادعای تلویزیون جمهوری اسلامی را رد کرد که گفته بود ایران همچنین ادعا کرد که یک هواپیمای آمریکایی را در نزدیکی بوشهر سرنگون کرده است. ادعایی که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز جمعه آن را رد کرد. به گفته سنتکام هیچ هواپیمای آمریکایی سرنگون نشده است. تمام تجهیزات هوایی ایالات متحده تحت کنترل و قابل حسابرسی هستند.

0: چه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
5: بی مثل بهرام،
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: شما صبحا چی میخورین؟
8: یکم نون و ماست.
7: زهرا چی؟
8: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
7: اون وقت شب جای مزه با شام
8: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
7: این که همش شد ماست.
8: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون،
9: نوش جون.
11: با سلام، خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
12: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
13: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
12: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
13: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
12: اکنون زمان رهایی است.

0: میدونیم ساعت چنده. ببخشید
1: feeling nothing more than feeling trying to forget my feeling. چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای

0: 짠 노래 노래 호도 노래 남이래 از خون جوانان وطن لاله خدا لاله جانم لاله دمیده از خون جوانان وطن لاله
1: شب خرداد به آرامی یک مرثیه از روی سرسانیه ها می گذرد و نسیم خنکی از حاشیه سبز پتو خواب مرا می روبد. بوی هجرت می آید. بالش من پر از آواز پر چلچله هاست.

پدر بزرگ میگفت ای کاش میشد بهار را چون گردن بندی از جنس فیروزه به گردن آویخت. ای کاش نغمه هایش سرازیر بر تمام زندگی می بود و هر روز صبح بلند می شدیم صدای پرنده ها را چون بهاری دیگر و دیگر می شنیدیم. پدر بزرگ می گفت ای کاش می شد بهار را گول زد، هر روز صبح به باغچه سری بزند، به درختان سری بزند، به پروانه و پرنده و این همه زیبایی نظری بیافکند. پدر بزرگ جالب اینجاست وقتی او به بازار می رفت یا دست فروشی می دید که میوه های نوبرانه می فروشد، می گفت بهار است که دلبری می کند، بهار است در کوی و برزن که دلبری می کند.

هر جای این شگفت‌انگیز جهان هستی که هستید، به دور از تاریکی های زندگی و لحظاتتان بهاری.

چشم‌اندازی اوریان که دیریست در آن خواهم زیست. چمنزارانی گسترده دارد که حرارت تو در آن آرام می‌گیرد. چشمه‌هایی که پستان‌هایت روز را در آن به درخشش وامی دارند. راه‌هایی که دهانت از آن به دهانی دیگر لبخند می‌زند. بیشه‌هایی که پرندگانش پلک‌های تو را می‌گشایند. زیر آسمانی که از پیشانی بی ابر تو باز تابیده. جهان یگانه من به ضرب آهنگ طبیعت اوریانی تو پایدار خواهد ماند.

ایران همیشه کهن، سرزمین باورها و اسطوره‌های بسیار کهنه و دیرپا، ماندگار و شگفت‌انگیز است. ایرانیان به جشن نشستن را به فال می‌گرفتند. هر فصلی جشن‌های متعددی داشت. بهار سرفصل آغاز جشن‌های کهن ایرانیان دوران باستان بود. اما خرداد ماه جشنی ویژه داشته است در میان ایرانیان باستان. ایرانیان عقیده داشتند که خرداد ایزد آبهای جاری و پربرکت باران و آبهای روان است که باعث باروری و حاصلخیزی زمین‌های کشاورزی است.

ایرانیان میگفتند خرداد نقش اساسی و مهمی در حفظ نظم و تعادل در جهان دارد. آنها با برگزاری جشن خردادگان به این ایزد بزرگ ادای احترام می‌کردند و از او برای بارش باران و حاصلخیزی زمین و برکت دوباره و دوباره طلب یاری می‌کردند. در اوستا اما از خرداد به عنوان یکی از امشاسپندان، یکی از ایزدان بزرگ یاد شده است. امشاسپندان در باورهای زرتشتی تجلی اهورامزدا در جهان هستی است.

شما در کافه بسیار کهنه هستید که صندلی های چوبی قدیمی و ساعت های ایستاده روی دیوار و عکس های فوق العاده کهنه شما را محاصره کرده است. در این هنگام من کنار شما هستم با یک گیتار. خاطرات دوران مدرسه و خاطرات عاشقانه‌تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست.
2: آخ یهو دلم خواست.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
4: مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو امان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
5: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان. 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
6: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کلهگوشه گل نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست ز بد عهدی ایام هنوز قصه قصه که در صحبت یار آخر.

0: دوران خیلی خوبی رو ما داشتیم، برای که ما دوران خیلی قدیم، من که الان نزدیک 90 سالمه، دوران خیلی قدیم رو ندیدی بودم.
1: درسته.
0: یعنی من 7-8 ساله بودم مدرسه پسر و دختر میرفتم.
1: درسته.
0: من تمام مدارس هم که تصدیق شیش هم گرفتم پسر و دختر بود. ولی
1: میگن زمان جنگ قطعی هم شده بود، چه ما یادتونه؟
0: بله بله، زمان جنگ ما یادمون میاد که میرفتیم تو زیرزمین، یه زیرزمین خیلی بزرگی داشتیم ما، طرف های چیز میشستیم اونجا که مجلس بود.
1: درست.
0: بازارچه
1: بهارستان
0: چی بودن، یه اسمایی داشت دیگه، ما اونجا میشستیم نزدیک مجلس.

در اوایل قرن بیستم در شهر نیو اورلن آمریکا اتفاق عجیبی افتاد که باعث به وجود آمدن یک نهضت بزرگ شد. مکتبی آغاز به کار کرد که نه تنها در موسیقی درخشید، بلکه تبدیل به یک فرهنگ شد و دم از آزادی‌های بسیاری می‌زد که فراتر از ذهن انسان‌های قبل از اون بود. موسیقی جاز در این شهر در آمریکا پدید آمد. موسیقی جاز جایی بود که فرهنگ افریقایی، موسیقی بلوز آمریکایی، موسیقی کلیسایی، ریک تایم و فرهنگ اروپایی با هم ترکیب شدند و ویژگی هایی ساختند، مثل بداهه نوازی که مهمترین قسمت موسیقی جاز است. ریتم خیلی زنده، آزادی در بیان، آزادی در جمله های موسیقی با رعایت یک سری قوانین در نواختن. و در دهه های بعد جاز از نیو اورلن به شهرهای دیگه مثل شیکاگو، نیویورک و شهرهای بزرگ دیگر آمریکا سفر کرد.

قولهای بزرگی در موسیقی جاز آمریکا چون خورشید درخشیدند، قولهای چون دوگ الینتون، مستر چارلی پارکر نوازنده ساکسیفون و بزرگان دیگری که شاید ما زیاد اسمی ازشون نشنیده باشیم و شاهکارا و آثارشون و شاگردانشون در موسیقی جاز آمریکا هنوز می درخشند. در این روزها اواخر می سال 2026 یکی از قولهای بزرگ موسیقی جاز و ساکسیفون نواز بی همتا در آمریکا خاموش می شود. اکثر جراید هنری در دنیای مجازی که مطالب هنری و آثار هنرمندان رو و همچنین بیوگرافی اونها رو دنبال می کنند، این مطلب رو نوشتن که قول بزرگ ساکسیفون درگذشت. سونی رولینز. سونی رولینز ساکسیفونیست و نوازنده عجیب غریب آمریکایی بود که جزو بزرگترین بداه نوازان تاریخ موسیقی جاز است. او در سال 1930 در نیویورک متولد میشه و به خاطر صدای قدرتمند و خلاقیت فوق‌العاده ساکسیفون به یک نوازنده افسانه‌ای تبدیل میشه. آثار سونی رولینز جزو معتبرترین و شناخته شده‌ترین آلبوم‌های موسیقی جاز در جهان است.

او انقدر تمرین میکرد که یک نوازنده افسانه‌ای بشه و همسایه‌ها از دستش شکایت کردند و مجبور بود روی یک پل در نیویورک ساز بزنه که صدای تمرینش رو کسی نشنوه و سالها روی پل ساز میزد و باعث شد که آلبوم بریج رو بسازه. او در اوج توانایی و قدرتش از موسیقی جاز و از بازار فاصله گرفت، موسیقی رو کنار گذاشت چون احساس میکرد که باید خیلی تمرین کنه. احساس عجیبی بوده کسی در این مقام و پیغامیست برای هنرمندان بزرگ که انگار میگن باید گاهی از جهان فاصله بگیری و خودت رو پیدا کنی دوباره برگردی، اما مواظب زمان، وقت و غروب های آفتاب.

زیبایی های جهان را پایانی نیست وقتی شما در کف کلاش هستید. من هم کنار شما هستم، تنها با یک گیتار. بهترین ها رو براتون آرزو می کنم. بام زیبایی ها ارزانی شما.

وقتی به هم نزدیک می شویم بیشتر از هم فاصله می گیریم. وقتی با هم هستیم بیشتر تنهاییم. آرام آرام خانه‌ای در ذهنمان شکل می گیرد. او تنهاست، من تنهایم، و از دودکش خانه اندوه بالا می رود. دیوارهای گلی نامرئی لخت و عور، به هر طرف که می نگریم به خودمان برمی گردیم.

0: ساده،
1: خیلی ساده.
0: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
1: خیلی ساده.
0: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
2: 323-332-12-30 323-332-12-30
3: صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
3: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: Asset Protection چیست؟
5: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
6: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
5: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
6: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
5: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850
5: 818-285-2850. قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: طلایی.com. مده
8: دردو بدی جده مد.
7: بابا اینقدر اشخال نریست تو خودت، پدر بدر در موردی
8: بگی چی کار کنه بخیر.
7: که در اینگه حتمه میشه ام بیاها سفارش بدی.
8: بذار روده اجازه بگیرم. روده
7: جوان روده
8: سفارش بدی با دیر میشه بیاها.
7: بذار ببینم میری چی میگه. میری جان
9: جونم عزیزم،
7: از آن جوانه میگن اردر بدی میشه بیاها.
9: هرچی قلب بگی قلب
8: جون.
9: از او جواره
8: لازم نیست چیزی بگی. به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده، از وبسایت myhatem.com سفارش
7: بده. بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویاهو میکشونه. 949-768-0122.
10: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
11: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمیومد.
10: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
11: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
10: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
12: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفری در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
13: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
14: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
13: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
0: خیلی ساده،
1: خیلی ساده.
0: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
1: خیلی ساده.
0: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
2: 323-332-12-30 323-332-12-30.
0: مهدی کاملی. خیلی ساده.
15: Yeah.
0: شما مهمان زیبایی های کافه‌ای هستید، پر از روایت های کهن. کافه کلاش از دوردست ها، زیبایی ها و میراث بزرگی به ما به ارث رسیده است. ایرانیان دوران کهن مراسم خاصی داشتند، رسوم ویژه‌ای داشتند و سنت ها و گاهی اوقات خرافات خاصی رو دنبال می‌کردند. برخی از اینها بسیار زیبا ماندگار و در کتاب‌های

گیسوان باز کن تا بشورد، شرم از آن شمیم شمالی. حاصل جمع آب و تن تو، ضرب در وقت تن شستن تو، هر سه منهای پیراهن تو، برکه را کرده حالی به حالی.

یک روز نمیدونم آفتابیه یا ابری، ولی یک مردی با یک کلاه نمدی و پشت یک بساط دستفروشی، غمگینم نیست، انگار مرد خیلی عاقل اندر صفیح نگاه میکنه به جهان، و بساطی رو پنگ کرده روی این چرخ دستی که پر از زندگی، پر از بچگی و دوران مدرسه و خاطرات خیلی خوبه. این مرد چی میفروشه؟ کمی خوراکی فکر کنم، کمی آب نبات، بعد شکلاتایی که پیچ بود، لواشک، از این آب نبات چوبیا، یه چیز شبیه چسب زخم، سیگار، کبریت، چند مدل آدامس رنگی، آدامس توت فرنگی، آدامس موزی، باد بزن، شونه، خیلی چیزهای دیگه هم داره و منتظره که بیان و از اون کمی زندگی و خوراکی بخرن. این مرد دستفروش در اوایل دهه 50 کنار یکی از خیابان‌های تهران نشسته بوده و با کلاهی که بسیار زیباست بر سر داره و یک ساعت خیلی قشنگ، فیگور بسیار زیبایی داره و روبرو رو نگاه میکنه، انگار به یه عکاسی کسی داره نگاه میکنه، چون خیلی عکس زیبای از کار در اومده. مرد دستفروش در روزگاری نچندان دور، تهران قدیم، اوایل دهه 50. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کافه کلاش.

ای سلامم ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو شادیم تو، مایه آزادیم تو، ای وطن.

0: مثل سبزی چمن ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای وطن.
1: یارم چو قدح به دست گیرد، بازار بتان شکست گیرد. هر کس که بدید چشم او، گفت کو محتسبی که مست گیرد. در بحر فتادم چو ماهی، تا یار مرا به شست گیرد. در پاش فتادم به زاری، آیا بود آن که دست گیرد؟ خرم دل آن که همچو حافظ جامی زمی الست گیرد.

0: کافه کلاش،
1: پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: چپ چپ.
3: چی؟
2: چپ چپ.
3: چرا یواش میگی؟
2: میترسم تموم شه.
3: نه ترس، چپ چپ برای همه هست. چپ چپ برای همه هست.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
4: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
7: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
8: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیوم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
8: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
10: الو سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
11: سلام جناب ملکی پور. چرا وانش؟
10: وامش چه مشکلی داری؟
11: کوچیکه.
10: مگه وام کوچیک میشه؟
11: وام نه، وان، وان حمام.
10: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
11: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
10: پس اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
11: به شرطی که وانش جادار باشه.
12: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
13: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
14: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان، بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010. surudivision.com.
15: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
16: سوهل.
17: بله رئیس.
16: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
17: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
18: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
19: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

هر گوشه این جهان تو را می جویم، در اوج سکوت هم تو را می گویم. ای جان جهان و جانم از تو سرشار، دست از طلب تو من مگر می شویم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
3: بی مثل بهرام،
2: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
4: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
8: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
10: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
9: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
0: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
3: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish Iranian American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
0: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
3: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
2: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
7: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

درود بر شما و درود بر میهن محبوب ایران. امروز 29 می 2026 هشتم خرداد ماه 1405 خورشیدی است، میانه آدین است. از این که امروز ابتدا به ساکن از یک چهره دوست داشتنی یاد بکنیم که صاحب یک صدای خاطر انگیز برای چندین نسل، برای چندین نسل از ایرانی ها و فارسی زبانان، تقریبا در همه جا میشناسند، در تمام کشورهایی که زیر چتر فرهنگ پارسی، زبان فارسی است. یک هنرمندی که ویژگی های خارق العاده هم داشت. اول اونجایی که من به خاطرم هست، از همون آغاز میانه با انقلاب مذهبی نداشت، مخالفان سرسخت انقلاب مذهبی بود، اصلا میانه با بازی های رایج سیاسی اون زمان نداشت. ببینید اغلب احزاب ریز و درشت اون زمان سعی میکردن که چهرهای مطرح ما رو، ببینید چپ ها چهرهای مطرح ما رو بیارن در ویترین خودشون جا بدن، چهرهای مطرح رو بیارن توی ویترین و موفق هم شدن، شمار زیادی از اونها رو در ویترین خودشون قرار دادن و اونها رو بکنن زینت المجالس چپ و همینطور گروه های مخالف خان. اما او هرگز زینت المجالس اونها نشد، به عاقبت یه انقلاب مذهبی به خوبی واقف بود، همیشه مخالفت کرد، همیشه خیلی محجوب، مردم دار، بیشیل پیله، راستگو و در برابر مردمش خیلی امین. ده ها اثر درخشان موسیقی مدرن مال اوست، کاری هم نیست که خونده باشه و تا سالها برای مردم خاطر ساز نباشه. چه کارهای همسفر، شازده خانم، یوسف گمگشته، شام آخر و و خلاصه یه نماینده موسیقی مدرن ما بود در دوره ای که ایرانی ها نمی دونستن حکومت پروریستی چیه، چگونه حکومتیست، نه با دنیا درگیری داشتن، نه جنگ و بمباران خوابهای اونها را آشفته کرده بود. اولین کاری که او اجرا کرد و با من معروف شد تصادفا با همون کار خانه به دوش بود، اولین کار او کیک زمستان 1351 هزار در سریال خانه به دوش پرویز کاردان عزیز که دیگه با ما نیست، یادش گرامی. و این 4-5 تا کاری هم که اول خون از بابک بیات بود، شعرش مال ایرج جنتی عطایی بود، دومی، سومی، چهارمین و پنجمین کار همه مال بابک بیات و همگی هم جا افتادن و او رو تبدیل کردن به یک چهره خیلی محبوب در میان خوانندگان ما.

ستر جان، مشتاقیم تو رو دوباره بر صحنه ببینیم. زانوانت پرقدرت باشه، تنت سالم باشه، عطر صدات همیشه دلنواز باشه و حنجرت پرتوان. خیلی ازت سپاسگزاریم. سپاس از همه دستاورت هایی که تا به حال داشتی. این واقع خودش دارایی بزرگه. ممنون که همه ما رو ثروتمند کردیم.

استاد جان سلام از ما. خب همینان عزیزم، امروز باز دوباره تا دلتون بخواد خبرهای زد و نقیز گرفتیم از این ور اون ور. فکر کردم که به جای پرداختن به خبرها که راجع به اونها صحبت بکنیم. ببینید رژیم نظامی امنیتی ایران، چون دیگه رژیم مذهبی هم نیست، حوزه ها که کاملا امروز زیر سلطه امنیتی ها قرار گرفتن، نه حرفی میزنن، نه بیانیه میدن، نه فتوا میدن، عملا منع شدن از هر گونه اظهار نظر. رژیم، این رژیم، این پسمانده رژیم علی خامنه‌ای الان در منگنه دو تا نیروی توانمند تاریخی، یک طرف توده های خشمگین و ناراضی هستن در ایران، یک طرف آمریکای دونالد ترامپ که تصمیم بره معماری ژئوپلیتیک در دنیا رو تغییر بده، نظام امنیتی جدیدی برای خاورمیانه رو باز تعریف کنه. این یه واقعیت. دو نیروی توانمند، پسماندگان رژیم علی خامنه‌ای تا اینجا چه کردن؟ تلاش کردن که از طریق سرکوب، اونم سرکوب سیستماتیک، سرکوب وقف ناپذیر 24 ساعته، حتی با حضور تو خیابون‌ها، توده های خشمگین، ناراضی و عصبی رو مهار بکنند یا بترسونن، مرعوب بکنند یا ساکت کنند. این شاید درست در باشه، اما نمیتونند و به نظرم هرگز هم نمیتونند، هرگز نخواهند توانست که مردم رو این توده ها رو با این همه به اصطلاح نارضایی و خشم و عصبانیت اینا رو وادار به تسلیم بکنن. و در این حال تد سعی کردن با ایجاد بحران‌های نظامی، همینطور عملیات تخریبی، اونم توی منطقه، دنیا رو در یک حاله از تهدید بی‌ثبات کننده نگه دارند. هزینه هم که برای این اقدامات پرداختن خیلی سنگین، بسیار سنگین بوده تا اینجا برای خودشون، اما میدونن، خودشون هم میدونن که این وضعیت پایدار نیست. ظرفیت اونا برای حفظ بحران موجود خیلی زود ته میکشه. الان شروع کرده به ته کشیدن. دست کم الان منابع مادیشون خیلی کم شده، صادراتشون کم شده. بنابراین برای کنار اومدن با حکومت ایران هیچ نسخه با دوامی وجود نداره. هر نسخه‌ای که پیچیده بشه خیلی زود بیات میشه، مثل گوشت در معرض هوا زود بیات میشه. امروز هم ببینیم، امروز که ما بلند شدیم گوش ما در معرض انواع خبرهای ضد و نقیض بوده. جمع بزنید همه این خبرهای ضد و نقیض، چه از نایه این و چه از نایه اون و در تهران، ذره ارزش بنیادی نداره برای که برسید به یک تحلیل درست. چون شما برای تحلیل درست باید اول یه مجموعه به اصطلاح داده هایی داشته باشید که بتونید اونا رو در کنار هم قرار بدید. داده ها باید درست باشن تا شما به نتیجه درست برسید. و واقعا شما نمیدونید این خبرهایی که برسه کدومش درسته کدومش نادرسته. قدرت راست آزمایی هم نداریم. خب پس اجازه بدید حرف آخر رو من همین الان بزنم. فکر میکنم قال قضیه رو بکنیم. هر وقت شنیدید که اورانیوم غنی شده از ایران خارج شده، مطمئن باشید که سازش صورت گرفت. پس اصل اونه. هر وقت شنیدید که اورانیوم غنی شده از ایران خارج شده، اون وقت حتما سازش صورت گرفته. مطمئن باشید که قضیه مربوط به موشک‌های بالستیک هم حل شده، یعنی صنایع موشک‌های بالستیک هم برچیده شده. تا اون زمان همه اظهار نظرها و بیانیه ها رو اونا رو به عنوان حواشی این رویداد مهم مرور بکنید، اما اونها رو جدی نگیرید. میتونید بخونید، گوش کنید، ولی هیچ کدوم رو جدی نگیرید. اورانیوم هم ممکنه به دو صورت خارج بشه. صورت اولش چیه؟ آمریکا و ایران اعلام بکنند در نهایت صراحت، توافق نهایی شد، تموم شد. اون طرف گفتن رهبر تایید کرده، این منم گفتن دونالد ترامپ تنفیذ کرده، تمام. آمریکا اجازه پیدا کرد با حضور نیروهای خودش، چه نیروهای امنیتی چه نیروهای تخصصی حوزه صنعتی،
بره در نقطه از ایران که سپاه هم اونجا را اعلام کرده اورانیوم را از کشور خارج بکن. صورت دوم چیه؟ طرف جمهوری اسلامی در یک قرار مدار فوق محرمانه به طور مخفیانه اورانیوم رو تحویل آمریکا بده یک کشور ثالث بیان که در ایران این موضوع اعلام بشه. صورت اول یعنی توافق علنی با توجه به جنگ قدرت موجود در ایران تقریبا غیر ممکنه، چون در نهایت باید اعلام بشه یا ادعا بشه که توافق یا تفاهم رو رهبر تایید کرده. رهبر که میگن مجتباس دیگه، میگن رهبر مجتباس، یعنی بر توافق انگوش مهر تایید زده. توافق با چی؟ با قاتل پدرش، مقام ولایت فقیه، رهبر معظم، رهبر شهید انقلاب، ایشون که پسر اون پدر باشه مهر تایید گذاشته و توافق رو پذیرفته با قاتل. این به معنای پایان کاره. رهبریش که قرار بوده نستوه باشه، شکست ناپذیر باشه، نمانده خدا و امام زمان روی زمین باشه، ولی کوتاه آمده در برابر قاتل پدرش، مادرش، همسرش، فرزندش، همه محارم ولایت که توی بیت رهبری بودن، در خدمت ولی عصر بودن، در برابر قاتل اینها لنگ انداخته. اصل ولایت رو به اون متلایق قمارباز فروخته. این حرفش که اونا میزنن دیگه. اما به هر حال حتی اگر معامله مخفیانه هم صورت بگیره، ترامپ با توجه اون بافت به رفتاری که از اون سراغ داریم، حتی اگر مدتی کوتاه سکوت بکنه، حتی با صدای بلند اون اعلام میکنه، مال اعلام نکنه، چون معناش اینه که برنامه هسته یه جمهوری اسلامی تمام شد و بزرگترین برگ برنده دست ماست و این یه پیروزی برای او در داخل آمریکا، در خاورمیانه، در کل جهان. پایان دادن به برنامه هسته‌ای یعنی جراحی خاورمیانه با موفقیت به اتمام رسید و جراح دلش بخواد با صدای بلند اعلام بکنه کار من بوده دیگه.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
11: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولنولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: خب امیران عزیز ارجمندم، امضا سخنرانی های از آقای دکتر حسن منصور منتشر میشه که به نظرم علاقمندان میتونن این متن این سخنرانی ها رو دست کم در سایت خود آقای منصور پیدا کنن و بخونن. گذار از تاریکی صده ها به نوزایی فرهنگ ایرانی، این آخرین سخنرانی آقای دکتر منصور روز ششم ماه می بود در کنگره حزب مشروطه. حالا به صورت گفتار بوده و این گفت این اون رو منتشر کردن، فوق‌العاده خواندنی است. دکتر حسن منصور عزیز با ما هستن، استاد برجسته رشته اقتصاد. آقای دکتر منصور درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میلودی عزیز، همکاران گرامی و همه ی شنوندگان ارجمند برنامه‌تون.
0: دکتر منصور ابتدا به ساکن اوضاع رو چگونه میبینید؟
1: اوضاع نیاز به گفتن نداره، بغرنج بغرنج و در بنبست. یعنی جمهوری اسلامی در چندین جبهه داره میجنگه. در جبهه مردم به لحاظ روحی از پا در آمده، از جمهوری اسلامی چیزی باقی نمونده. جمهوری اسلامی مرده است، برای اینکه جمهوری اسلامی برای مردم ایران دیگه زنده نیست، پیوندی با مردم نداره. با این جنایاتی که در حق مردم انجام داد و این ادامه داره، یعنی روزی نیست که چند جوان، چند انسان شریف ایرانی را از پا در نندازن، در نتیجه پیوندی با مردم نداره و متوسل شده به اجامر، به اوباش، به حرزگان و خیابون رو با اینا پر میکنه، خواب و آرامش از مردم میگیره و تهدیدشون میکنه، عربده میکشه. اون وقت تمام حرزگان رو پیرامون خود جلب میکنن، با نمایش ها رو میده مردم. این از نظر کشورداریش امروز. در جبهه خارجی به بنبست رسیده به خاطر اینکه حربه‌ای که بهش متوسل شده این سلاح دولبه‌ای بوده، یه طرفش خودش میبره، اون طرف دیگرش جهان رو میبره. یعنی اومده خلیج فارس رو مسدود کرده، نه اینکه بسته باشه بلکه ناامنش کرده. اوقافی شما در یک معبر عمومی فشنگی رو منفجر کنید و دیگه از اونجا رد و بدل عبور و مرور رد بشه که قطع بشه از اونجا، این آثار گرانی برای اقتصاد جهان به بار آورده و قیمت نفت رو، قیمت فرآورده‌های نفتی رو، کود رو بالا برده و اگر ادامه پیدا بکنه تولیدات کشاورزی رو در خیلی کشورها کاهش خواهد داد، احیانا متوقف خواهد کرد. در نتیجه چنین بحرانی در دراز مدت میتونه به بحران غذایی خوراکی بسیار کشورها منجر بشه. این ضرری است که به اقتصاد جهانی میخوره. اقتصاد خودش هم متوقف شده. فرق دنیا با جمهوری اسلامی این است که دنیا روی مسائل حساب میکنه. جمهوری اسلامی تا جایی که فشارها روی مردم آوار بشوند حساب نمی کنه. در نتیجه پیش خودش میگه که خب همین مردمی که با هم می جنگن، هرچه نحیفتر و ضعیفتر بهتر، در نتیجه نسبت به اون حساسیت نشون نمیده. با وجود این کار به جایی میرسه که دیگه امکانی برای حرکت روش باقی نمونه، برای اینکه درآمدهای دلاریش به شدت کاهش پیدا کرده، صادراتش عملا به مرحله توقف داره نزدیک میشه، خیلی کاهش پیدا کرده. رقمی در دست نداریم، آمار نه، ولی آماری که در دست داریم گزارش از تانکرها، کشتیهای رد شده، احیانا در سطح اقیانوس دیده شده، اینا خیلی کمه و تا حد صفر گزارش میشه. به این ترتیب جمهوری اسلامی امکانات مالیش به شدت کم میشه. این رو از ناله های رئیس دولت هم میشود فهمید، از هشدارهایی که در دور کشور از سوی بانک مرکزی داده میشه که تورم میتواند به 180% بالاتر هم برسد. اینا چشمندازهای واقعی اقتصاد کشور و گزارش های پراکنده از سطح خیابان به خانواده ها که فلان مواد غذایی به شدت گرون شده، کم شده، مواد دارویی برای بیماری های بسیار حساس پیدا نمیشن، بیماران در رنجن، این داستان ها. در نتیجه از روی کشورداری جمهوری اسلامی هیچ وقت هنرش کشورداری نبوده و امروز از این بیهنری هم چیزی قابل ملاحظه باقی نمونده. از این نظر وضعیت اقتصادی همینطور وضعیت سیاسی و فرهنگی اسف انگیزه و روحیات مردم رو به شدت کدر کرده جمهوری اسلامی. یعنی مردم به شدت ناراحت، عصبانی از این حکومت که امیدی بهش نداشتن، ناامیدتر، و اینکه امیدان که هرچه زودتر از شر این نظام رها بشوند بیشتر و بیشتر دقیقت میشه و اینا به این ترتیب ناگذیرن که تن به یک نوع سازش بدن. در این سازش هم چون هیچ وقت صمیمیت در کار نیست، همیشه دروغ یک طرف سکه‌شونه، از این نظر جهان بهشون اعتماد نمی‌کنه و به جای درستی نمی‌رسن. اینجاست که با طرف دیگری که روبرو شدن، نظیر آقای ترامپ، او هم از بازی‌های شکل خودشون در میاره ولی قضیه عملا مبهم میشه، ولی که استراتژی غرب روشن تر هست برای ما، ولی با بازی‌های آقای ترامپ قضیه هر از گاهی دچار ابهام میشه که این در کجا حد یقفش کجاست، کجا میخواد متوقفش آقای سوپر امریکا.
0: آقای دکتر منصور، معمولا وقتی بحران های از این دست رخ میده، خب اقتصاد اهمیت ویژه‌ای پیدا میکنه، بعد مسئولان اقتصادی برنامه‌ریزی میکنن، طرح میدن، دائما با مردم در ارتباطن، ولی در ایران در این زمینه هیچ کسی توضیح به هیچ کس نمیده، هیچ برنامه‌ای وجود نداره. تصمیم گیرنده اقتصادی تو ایران کیه؟ کیه که تصمیم نهایی رو میگیره؟ کیه که در این زمینه برنامه ریزی میکنه؟ چون من دیروز شنیدم از همین مقامات آمریکایی که میگن یکی از مشکلات بزرگ الان اینه که مقامات ایران با هم در ارتباط نیستن، کمتر هم دیگر رو میبینن، حالا یا زندگی پنهانی دارن یا عملا دور از هم به سر میبرن در نقاط مختلف. بفهم.
1: بله، ولی این خبر خیلی تازه‌ای نیست. ارتباط بین اینها مدت زیادی قطع شده. ببینید، در درون کشور قطعا انسان هایی که کار توان، کار بلد هستند، حضور دارند، ولی هیچ وقت اونا نیستن که سخنشون به گوشا برسه. یعنی مثلا این هم اقتصاددان در دومین کشور هستن، اقلا چند ده نفر اقتصاددان مرغوب در دومین کشور حضور دارن، ولی از اینا سخنی گفته نمیشه و مطلبی هم به چشم نمیرسه از اینا. طرف های رسمی اقتصاددان های و یا مسئولان نهادهای اقتصادی، اینها هنر خودشون رو در این برنامه ریزی ها و اجراییات نشون دادن. یعنی مثلا آقای همتی که رئیس بانک مرکزی شده، دوباره پس از چندین بار رد صلاحیت شدن، امروز متوسطشون ایشون رو بردن. ایشون چقدر بلده، چقدر بنگهی در ایران مسئله بلد بودن چقدر معنی داره. یعنی یک رئیس بانک مرکزی آیا میتواند در اون کشور سیاست پولی اجرا کنه یا اون رو باید فلان دستگاه امنیتی و سپاهی تایید کنه بیان که بدونن که سیاست پولی چه معنی داره؟ در نتیجه در چنین مخمسه‌ای قرار میگیرن مسئولان، حتی اگر اندک سوادی داشته باشن، در تجربه چیزایی آموخته باشن، ناگزیر منویات اونایی که دست به تفنگن و حکم میرانن اونا رو اجرا بکنن. در نتیجه به جایی نمیرسیم. امروز هیچ چشم‌اندازی برای این که اینا چه کار خواهند کرد، چه باید بکنند، به فرض اینکه اکنون به یک آتش‌بسی دست پیدا بکنند، خب فردا میخوان چیکار کنند؟ تمام زورشون گذاشتن به این که بگن در ما بخشی از دارایی‌های ما رو همشو آزاد کنید. فرض کنید که آزاد کردن و اون 10-12 میلیارد دلار رو به شما دادن، شما چیکار میکنید؟ اولا اون حفره‌ای که در اقتصاد ایران باز شده بسیار بزرگتر از این حرف هاست. یعنی شما صدها میلیارد دلار نیاز دارید که همین خودتون گزارش کردید 270 میلیارد دلار خسارت. شما که اهل ترمیم خسارت نیستید، هنوز خسارت‌های جنگ 8 ساله رو در جنوب کشورمون آباد نکردید، هنوز اون خرابی ها رو درست نکردید، ولی در این زمینه تلاش خواهید کرد سلاح‌های از بین رفته رو جبران کنید. برای اون پول می‌خواید. چقدر پول می‌خواید؟ 10 میلیارد دلار کفایت میکنه؟ قطعا نمیکنه. این همه ابزار آلات جنگی در سپاه و ارتش و اینجا از بین رفته، مصرف شده یا بمباران شده، اینا رو چگونه میشه ترمیم کرد؟ اقلن 20 سال کار نیاز دارید که اینا رو ترمیم بکنید. در نتیجه این پول رو هم بگیرید، اولویت های شما چیست؟ آیا میایید که این رو در درجه اول داروی مردم رو تنظیم کنید، شیر بچه ها رو تنظیم کنید، یا اول این رو میفرستید به حماس، به حزب الله؟ اینا مسائلی است که هنوز روشن نیست. این دستگاه واقعا ببینید در دنیا جنگ شده جناب میبودی، در دنیا چندین رساله، مثلا من رساله های در دوره دانشجویی، رساله هایی که جامعه نردکنی درباره چگونه هزینه جنگ رو تامین کنیم، این اون وقت خوندم. و بعد از پایان جنگ چه کار باید بکنیم جلوی این تورم افسار گسیختهی که مثل سونامی در راه دل خواهد آمد، چگونه جلوش بگیریم؟ برای اون طرح داده. این 1940 داده طرح رو، 1943 عملا برنامه اجرا کردن. این مندیات جان مینارد کینز در انگلستان به صورت قانون در آمده و اجرا شده، در نتیجه تونستن در عرض چند سال این بحران شدید رو مهار کنن. ولی انگلستان یک کشوری است که همه چی جاش بود، دچار جنگ شده بود، ویرانی گرفته بودش، وسط لندن بمباران شده بود، هزاران نفر جوان را از دست داده بودند، مردم دچار قحطی گرسنگی شده بودند، ولی شرایط از هر نظر تفاوت میکرد با جمهوری اسلامی. برای اینکه اولا اینجا نظامی داشتن با اشتغال کامل، اشتغال کامل جنگی، یعنی آدم بیکار وجود نداشت، نظامی داشتن که در چارچوب منطقی کار خودشو بلد بود، به محض اینکه شرایط ناامن کننده از میون برخیزند اینا میتونستن شروع به کار بکنن و کردند. بی پول بودن، ولی به محض اینکه آمریکا اومد طرح مارشال رو پیاده کرد و به اینا پول تزریق کرد، در برابر هر دلاری که تزریق شد در این اقتصاد اشتغال پدید آمد. در نتیجه آن پدیده رخ داد که بهش میگیم معجزه اقتصادی. توانستن در عرض 4-5 سال به حد بالای پیش از جنگ برسند و دوباره کشور رو بسازند. ولی چنین شرایطی در ایران وجود داره در چند نظر. اولا اشتغال کامل نداریم، اونا در حد اشتغال کامل بودن، ما همیشه بیکاریمون بالای 20% بودیم، بازار کار ما بسیار مخدوش بوده، برای اینکه 85% بانوان ایران اصلا وارد بازار کار نمیشن. دمدستگاه های اقتصادی ایران سالهاست فرسودند، اونا فرسوده نبودند، در جنگ شکستند و ترمیم شدند. یک نظام پولی مسئول وجود داشت، میتونه سیاست پولی پیاده کنه در این کشور، یعنی با تنظیم نرخ بهره میتونه از حجم پول رو بیشتر کنه، کمتر کنه، با نیازهای اقتصاد تطبیق بده. چنین وضعی در ایران وجود نداره. اصولا نرخ بهره در ایران ممنوعه، یعنی نرخ بهره بانکی در صورت در ایران رسمیت نداره، اسم عوض میکنه ازشون رو بزنه سود، اون رو میگذارن ربا، و در نتیجه نظام پولی رو به خاک سیاه نشوندن. در چنین وضعیتی هیچ کدام از عوامل اجرایی سیاست پولی وجود نداره. اونگه برای این کادر لازم دارید. کادر چی؟ کیو دارید شما؟ به جز تعدادی از افرادی که اونا رو جیره خور و مطیع خودتون کردید در بانک مرکزی و دیگر نهادها، آدم های کاردان رو من میدانم، یعنی کسانی که با من تماس داشتن میدونم که اینا کاری نیستن، کار رو فهمیدن، الان هم از عمری میگذره، لابد همشون بازنشسته میشن، ولی اونا که در چند سال پیش من میشناختمشون میدونستم، اونی که کار بلد هست در جریان تصمیم گیری نیست. یک آدم نادان تصمیم میگیره، اونا باید اون تصمیم ها رو اجرا بکنن. در چنین دستگاهی امکان اجرای سیاست پولی و سیاست مالی که باید از طرف وزارت اقتصاد اجرا بشود وجود نداره. به این ترتیب چشماندازی برای بعد از پایان جنگ هم وجود نخواهد داشت و این همه خرابی در دست یک همچو حاکمیتی واقعیت این است که اوضاع رو بسیار آشفته نکنید.
0: تشکر میکنم. از بازار رو آگهی عبور بکنیم. پرسشی دارم از آقای دکتر. این به آخرین مقالهشون رو خوندم، اشاره شونی که رنسانسی الان در حال تکوینه، بازگشت به ملی‌گرایی باستانی نیست، قرار نیست به گذشته برگردیم، بلکه باید ریشه های تمدن ایرانی رو احیا بکنیم و خودمون رو سازگار بدیم با دنیای مدرن. برمیگردیم نظر آقای دکتر منصور رو گوش میکنیم.

0: رستوران 7000 بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 East Thousand Oaks Boulevard در شهر Thousand Oaks. تلفن 805-371-8100. صدف Thousand Oaks، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز

0: جانسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
2: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
3: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
4: ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.

0: دکتر حسن منصور عزیزیم. نظر دکتر منصور اینی که ما برمایه هایی داریم در هستی شناسی نظم اخلاقی ریشه‌دار فرهنگ ایران، باید بریم سراغ اونها و اینا رو انطباق بدیم با خرد و وجدان فردی. خلاصه کلام آخر آقای دکتر منصور اینه که وقتی میگن رنسانس، وقتی میگن بیداری، این به معنای بازگشت به دوره باستان نیست، قرار نیست به گذشته برگردیم. نه، ما میتونیم به اصطلاح تمدن کاوی بکنیم، تمدن خودمون رو بکاویم، لایه های ژرف تمدن رو بیرون بکشیم و بعد با تمدن مدرن اون رو در هم بیام. این چیزی به نظرم نسل جوان تو ایران کاملا درک کرد، کاملا درک کرده اینو و این خیلی نکته مهمیه. دکتر منصور سراپا گوشی.
1: خواهشون رو بارم چقدر دقیق و زیبا بیان کردید جناب بادی عزیز. ببینید امروز در این زمینه، یعنی یکی از بزرگترین کتابایی که در این زمینه وجود داره، کتابی است که ماکس وبر در 1905 چاپ کرد، یعنی 120 سال پیش از این چاپ کرد، با عنوان رشد سرمایه‌داری و اخلاق پروتستانت. کتاب بسیار پر و بسیار پرملاتی است، اطلاعات فراوانی داره در تحولی که در درون مذهب کاتولیک انجام گرفت و از دل کاتولیسیزم شاخه های لوتر و کالوین، به ویژه کالوین، رخ نمودند و سرگشیدند. در اونجا ضمن کشاکشایی که ظاهر این کشاکش تئولوژیک الهیاتی است، مفاهیم جدیدی زاده شد و در واقع ریشه گرفت در درون اون مذهب کاتولیک و اونجا بود که تحولاتی که زمین ساز انقلاب علمی و فرهنگی بود پایه

0: گرفتم اونجا. مثلا یکی از استدلال ها که من اشاره کردم به صورت خیلی گذرا در چند پاراگراف این بود که ما میخواهیم خدا رو بشناسیم، در درون دین کاتولیک داره صحبت بکنیم. برای شناختن خدا کالوین میگوید که ما دو منبع داریم، یک منبع پیور خالص ناب انجیل وحی شده است، یکی دیگر خود طبیعت است که آفریده خداست. برای شناختن خدا بهترین منبع شناخت این آفریده خداست. راهی که برای مطالعه این طبیعت داریم علم است. بس علم رو باید به دقت بیاموزیم ببینیم چگونه است. وقتی از طریق علم جهان رو شناختیم به خداشناسی نزدیک شدیم، چون کار خدا رو شناختیم. قبول این اصل در دل کاتولیسیزمی که بسیار بسیار سطحی نگر بود، یعنی اینا در تاریخ ها میخونیم صدها نمونه میشود گفت که بر سر این که بر روی یک نوک سوزن چند فرشته میتوانند بنشینند، صدها سال اینا گفتگو کردن با هم دیگه و فرقه ها تشکیل دادن روی این قضیه. یا اون یکی نقل میکند که وقتی در مورد این که دندان اسب چند تاست سالها با هم بحث کردن، یک طلبه جسور به خود اجازه داد بگه که خب آقایون چرا این هم اختلاف میکنید، یه اسب بیارید دندوناش بشمرید. گفتن که تو بیشوری، تو دندان اسب رو دلیل میدونی، نوشته های ارسطو رو دلیل تلقی نمی کنی. ملاحظه میکنی جا انداختن این است که برای شناختن خدا باید طبیعت رو از راه علوم بشناسی زمین ساز رشد علمی و انقلاب علمی و فرهنگی در درون فرهنگ اروپایی شد. و اروپا از قرن 16 به بعد که این رفرماسیون در سده های 15 و 16 ادامش تا 17 ادامه پیدا کرد، این زمین سازی سبب انقلاب علمی و فنی در این جامعه شد با تمام بالا پایین ها، با تمام محاکمه گالیله ها، ولی توانست پیش بره و جا بیفته. به دوری در قرن 18 و 19 اروپا از این منجلاب بیرون آمده بود و در مسیر علم‌اندیشی قرار گرفته بود. فلسفه علمی هم مسلط شده بود، فیلسوف پشت فیلسوف آفریده می شد به میدان می اومد. اون وقت پرسش این است که در میان جوانان ایرانی که در ایران زندگی امروزی می خواهند، می خواهند چه بکنیم؟ زندگی امروزی بر پایه های کهن استوار نمیشه. یعنی بر پایه تعلیمات حوزوی زندگی امروزی وجود نداره. من جمله دیگر ذکر کردم، برای من خیلی جالبه، در جاهای دیگرم اینو گفتم. ویلفردو پارتو، فیلسوف و اقتصاددان برجسته ایتالیایی، این مفهومی رو پرورونده، من خیلی خلاصه در اونجا ذکر کردم. او میگوید تمدن‌ها میمیرند، ازشون پوسته ای بر جا میماند. همانطوری که این مسئله من گفتم، همانطوری که از دل پیله ابریشم پروانه پر میزند، پوسته به جا میمونه. او اسم این پوسته رو میگذاره رزیدو، یعنی بازمانده. میگه خیلی از تمدن ها که وجود دارند اینها رزیدو هستند، روحشون پرواز کرده رفته. تمدن مدرن، تمدنی که زنده است، یه ویژگی داره. اون این است که آن تمدنی زنده است که بتواند زندگی امروزی خودش رو که مردم با آن زندگی میکند بر پایه بنمایه های فرهنگی خودش باز تولید کنه. یعنی ببینید شما به عربستان سعودی نگاه کنید که مربوط خودمون نباشه. عربستان سعودی با اینترنت زندگی میکنه، با تلفن موبایل زندگی میکنه، با هواپیما زندگی میکنه، با قطار و اتومبیل بنز زندگی میکنه. کدوم یک از اینا رو میتونه با پارادایم خودش بسازه؟ هیچ کدوم نمیتونه بسازه. پارادایم خودش او رو به جز شطور به جایی راه نمیبرد. به این ترتیب اینها رو میگه رزیدوی هستن، اینا تمدن زنده نیستن. حالا ما بخوایم به تمدن زنده دست پیدا بکنیم، ابهامی که در نزد نسل جوان ممکنه وجود داشته باشد این است که پس ما باید بیاییم همون راهی رو بریم که اروپا رفت. درسته از اروپا خیلی چیزا باید بگیریم. اصول اتکا به کار، به انضباط، به تقسیم کار دقیق، احترام به تخصص، احترام به حقیقت، کار وجدانی، درستکاری که بیشترین نمونهش در انگلستان ذکر شده، در اونجا هلند و انگلستان. خب اینها، آیا اینها رو ما در فرهنگ خودمون داریم یا نداریم؟ به چه صورت داریم؟ وقتی نگاه میکنیم آنچه که از فرهنگ کهن میتونیم بگیریم، پناه به پوسته کهن نیست، بلکه گرفتن این اصوله، یعنی زندگی کردن در مبنای قانون مداری، قانون مندی های کیهانی که در اصل اشای فرهنگ زرتشتی وجود داشته. این که حکومت باید در خدمت جامعه باشد، هر جا انحراف پیدا کرد اونجا فره از اون میگریزد، این یه اصلیست که حکومت باید در خدمت مردم باشه. مهر یعنی مهر وزیدن بین انسانها، بین مسئولین و کشور مردم و مسئولین، اعتماد به همدیگر، کار درست و دقیق، اینا در فرهنگ ایران حتی بازمانده هاش امروز در اینجا و اونجای کشور باز وجود دارن. ما میتونیم این اصول رو از اونجا اقتباس بکنیم و این رو تطبیق بدیم با این اصولی که در غرب جا افتاده و یه تمدن زنده است که خودشو مدام بازسازی میکند، و بتوانیم در مدت کوتاه چند ده ساله به مرزهای تمدن امروز برسیم. پیام من در این نوشته در واقع این بود، البته نوشته نبود، سخنرانی بود، چون عزیزانی اصرار کردن که اینایی گفتی بنویس، آوردم این رو قلمی کردم، به صورت مختصر در اونجا آوردم.
1: چقدر سپاسگزار آقای دکتر حسن منصور، فوق العاده توضیحاتی که دادی، و ممنون میشم اگری که اجازه بدید که جلسه بعد هم حتی به این موضوع بپردازیم، اگه ممکنه باز بیشتر بحث بدید، چون خیلی مبحث مهمیست و خیلی خیلی روشنگره. و جالبه که وقتی نگاه بکنیم به طرز فکر نسل جوان در ایران، نسلی که امروز در ایران زندگی میکنه، متوجه چقدر آشنا شدن با این مفاهیم و چقدر راه درست رو دارن الان میرن، و این خیلی اسباب امیدواری است. ممنونم از شما.
0: جای امید و تشویق کننده همین وجود این جوانان علاقمنده. حتما
1: همینطوره دکتر منصور. تشکر از شما. شب بخیر دکتر. شب بخیر.
2: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773
3: 342-9000. با سلام. خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن، بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن، هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک، خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227. شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل بلب ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
6: این 100 دلاری مال کیه؟
7: ببینم، واسه منه.
8: فکر کنم مال منه.
6: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
9: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
10: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
9: چند صد دلار؟
10: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
9: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری مال کیه؟
11: آقا چرا از قفسه‌ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
12: خورشت قرمه سبزی. اون بالاست، دستم نمیرسه.
11: این همه خورشت تو طبقات پایینه. چرا فقط حالا اون یکی؟
12: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
11: خورشت‌های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.
1: خب دکتر مسعود نقره‌کار عزیز با ما هستن در اورلاندو. دکتر نقره‌کار درود بر شما، خوش آمدید.
13: سلام و درود دارم برای شما و
1: شنوندگان عزیز. گفتم پرویز، منظور پرویز قلیچخانی بود. آقای قلیچخانی از دوستان شما بود نه آقای دکتر نقره‌کار؟
13: بله بله، ما در واقع عرض میشه گفت حدودا کودکی و نوجوانی، تو ایشون هم بچه تیرد و قلو بودن همون جنوب شهر تهران، اون منطقه بیستیم نجف آباد و تیرد و قلو. خب پرویز اونجا میشستن، یعنی یه کوچه بود به نام کوچه برق ادیسون که یه کارخونه برقی هم سر کوچه بود و در اون کوچه برق ادیسونشون، ادیسون در واقع ایشون، خانوادش اونجا میشستن. اون روبروی اون کوچه هم یک بیابانی بود، من قبلنم به نام بردم، تو رمانای منم هستش، به نام بیابان زغالی.
1: خب
13: که اونجا محل بازی فوتبال بچه های محله بود. آه. من پرویز و البته بزرگتر از من بود، با برادر کوچکش بیشتر من دوست بودم، ولی بعدها دیگه با خود پرویز طوری که حتی همخانه هم بودیم و فعالیت سیاسی با هم، فعالیت فرهنگی، و تا به هر حال امروز.
1: از خیلی تسلیت بگم،
13: برحال از همون محله ها
1: تسلیت
13: دوستی های اون دوران تا حدود 60 فکر کنم 63 4 سال میشه که من این آشنایی رو با ایشون دارم.
1: آقای دکتر اورکان اون زمانی هم که ایشون به اوج شهرت رسید و دیگه خیلی محبوب و قهرمان محبوب من رو، در همون محله باز زندگی میکرد یا رفته بود از اون محله؟
13: نه خیر، پرویز میدونید 17 سالگی تو تیم کیان بازی میکرد و خیلی معروف شد و حتی فکر کنم 19 سالگی شد مرد فوتبال سال ایران. خیلی جوان بود و خب بعد نه دیگه، موقعی که تو اون حد رسید از اون منطقه اومدن توی میدان جاله، همون خیابون خورشید تو زرین نهر، که اونجا یه آپارتمان 4 طبقه درست کرده بود که بعدها بعد از انقلاب طبقه دومش من می نشستم و خود پرویز طبقه 4 و خب بودیم با هم فلواقع همونطوری که عرض کردم، هم تو فعالیت های سیاسی هم فعالیت های فرهنگی، ولی خب ورزشی هم من به عنوان هوادار و نزدیکش بودم. میدونید که پرویز تو زمینه مسائل سیاسی از همون نوجوانی به عنوان یک کسی که به هر حال تفکرات چپ داشت، چپگرا بود و آرمان‌های به قول خودش سوسیالیستی، فعال بود همون دورم که تو اوج بود و به یاد دارید حتما اون دستگیریش و اون شرایطی که براش پیش اومد و اون رو ادامه داد. در تبعیدم که بود در واقع همون فکر و همون تفکر رو در راه همون آرمانی که خودش میگفت و به اون وفادار بود تلاش میکرد. غیر از حالا فعالیت های سیاسی در خارج کشورم، میدونید که نشریه آرش رو منتشر کرد که نشریه آرش یکی از مطرح‌ترین و پرتیراژ‌ترین نشریه‌های ایرانی بود در خارج کشور. 110 شماره از اون نشریه منتشر کرد، منتها نشریه هم باز تو همون فضای درون چپی بود، فی‌الواقع مسائل مربوطه به چپ‌ها و اینها رو بیشتر، اگرچه هرچند دیدگاه‌های مختلفی هم درش انعکاس پیدا می‌کرد. به هر حال هم تو حوزه سیاست و هم تو حوزه فرهنگ و ورزش که دیگه جای خود داشت. هم امروز بعد از مرگش من شنیدم و دیدم در داخل ایران صاحب نظران ورزشی در مورد مرگش صحبت کردن و در این حال گفتن تاریخ فوتبال ایران تا کنون فوتبالیستی به توانایی و ویژگی‌های پرویز قلیچخانی نداشته. این صحبت هاییست که در داخل ایران صاحب نظران ورزشی کردن. به هر حال شخصیت ویژه‌ای بود و خب دریغ که از دست داد میشه.
1: آقای دکتر اورکان ازدواج هم کرد آقای قلیچخانی؟
13: بله، پرویز تو همون نوجوانی تو اوجش با خانم فاطمه صفا که از شناگران، یه بانوی جوانی هم بودن فکر کنم جوانتر از پرویز، پرویز اون موقع 20-21 سالش بود ازدواج کرد، ایشون جوانتر هم بودن ولی قهرمان شنای تیم ملی بودن این خانم. تو اون موقع هم خوب میدونید یک بانو، یک دختر جوان تو اون سطح مطرح بود. بله ازدواج کرد، دو تا دختر داشت داره و یکی اولدوز نامشه و یکی حاله، که اولدوز به الان یکی از خواننده های موسیقی جاز توی امریکا.
1: آها چرده اولدوز.
13: بله خواننده مطرحی هم هست توی همین،
1: یعنی به انگلیسی میخونن.
13: بله بله بله بله، پرویز داره اولدوز
1: داره.
13: دورای
1: اون وقت آقای دکتر امریکا از دید سیاسی نظرش بعد نسبت به انقلاب 57 چی بود؟ اونجایی که من میدونم خیلی نظر انتقادی داشت.
13: خب ببینید، اون مثل همه ماهایی که توی 57 به هر حال فعال بودیم، پرویزم به این دیدگاه رسیده بود که اون اتفاقی که در جامعه ما افتاد، یعنی همون حالا تحت عنوان انقلاب 57، به هر حال دستاوردی نداشته و فی الواقع دیدیم دیگه، حالا تکرار نمی کنم که چه گذشت و چه بر سر ملت مناورد حکومتی که در واقع در اون انقلاب بر قدرت نشست. دیدگاهاش به هر حال تعدیل شده بود نسبت به انقلاب، ولی و در این حال این نشریاتی هم که منتشر کرد واقعا بسیار نشریات وزینی هم کار میکرد و خیلی زحمت میکشید. این نشریات هم با اینکه در اون چپی میشه گفت بود و بیشتر اون تفکرات تبلیغ میکرد، ولی به این تنوع فکر و این در واقع دیدگاه های مختلف و اینا هم خیلی توجه داشت. تو همون نشریه ها میبینیم در رابطه با داریوش همایون مطلب هست، یا از آقای داریوش همایون هست، یا خیلی از طیف های سیاسی مختلف تو همون نشریه مصاحبه میکرد با افراد مختلف. یعنی یک نگاه دموکرات و آزاد منشانه ای هم تو این رابطه داشت، ولی خب تا این اواخر بر همون آرمان های چپ و سوسیالیستی خودش بود و تا اونجایی هم که میتونست تلاش میکرد تو اون رابطه.
1: آقای دکتر امریکا، یکم از زندگی خانوادگی، وضع خانوادگی چی بود؟ مثلا از چه خانوادگی بود آقای کلیچکانی؟
13: پرویز اصلا چپ شدنش بیشتر برمیگرده به اون فضای خانوادگی که توش بزرگ شد. پدر پرویز قلیچخانی کارگر کولپزخانه بود و خب این توی خانواده کارگری متولد شده بود و بزرگ شده بود. همون فضای خانواده، پدرش هم در این حال جزء فعالان حرکت‌های کارگری دوره خودش بوده، یعنی فعال بوده و این خیلی رو پرویز تأثیر گذاشت. البته پرویز بعدها که خب شهرت پیدا میکنه خیلی نزدیک میشه به فدایان خلق و همون پذیرش همون مشی فدایان خلق. دلیل دستگیریش هم سال 1350 که به یاد دارید شما حتما که اومد توی تلویزیون و مصاحبه ای رو کرد، دلیل دستگیریش هم این بود که فلواقع هم حمایت میکرد از اون ایده و هم در سفرهایی که به خارج میکرد و برمیگشت خب کتابهای مارکسیستی و اینا با خودش میآورد. اینا گزارش شده بود به سازمان امنیت و نهایتا هم گویا درگیری در دانشسرای عالی ورزش داشته با مامورین که دیگه اونجا دستگیر میشه، زندانی میشه، ولی بعد از مدتی آزاد میشه. بعد از آزاد شدنش هم خب فوتبال بازی میکنه و به همون خوبی قبل از دستگیر شدن، ولی خب دیگه پرویز سابق نبود، پرویز قبل از دستگیریش نبود.
1: وقتی که به شهرت رسید توی کار ورزش، وضعیت مالی خانواده بهتر شد یا نه، یا همونجوری مونده بود؟
13: نه، خیلی ساده زندگی میکرد. میدونید که قلیچخانی یکی از فوتبالیستایی بود که تو اون دوره، الان البته فرق میکنه، در اون دوره خیلی از باشگاه‌های اروپایی خواستارش شدن، هم باشگاه هم بایر مونیخ، من یادم همون موقع میخواست اصطلاحا میگفتیم ورزشگاه رو بخرن، یا چندین باشگاه دیگه. من یادم هست که اتفاقا وقتی در ایران مطرح شد که میخوان اینو در واقع همون اصطلاح بخرن بایر مونیخ یا چند تا باشگاه مال ترکیه و کشورهای دیگه، یادم هست که خانم دیبا شهبانو همون موقع مصاحبه ای داشت، گفتگوی داشت راجع به ورزش، که اونجا مطرح میکنن که ما به این ورزشکارهایی که به هر حال بیشتر منظورش خلیچخانه بود که باشگاه دیگه اینا رو میخوان بخرن، باید کمک کنیم و در واقع شرایطی پیش بیاریم، یعنی اون که نرن، چون اونا پولای خوبی هم پیش بینی میکردن. و اینجا هم تلاش شد که به پرویز در واقع این کمک ها بشه، ولی نپذیرفت. بسیار ساده زندگی کرد، ساده زندگی میکرد. بعد از انقلاب اوائل حتی وانت داشت و تا حدودی با وانت کار میکرد، بعد از همین انقلاب 57 که در واقع اومد. و حتی مواردی هم من شاهد بودم، رفت تو کارخونه کار کرد. نه اصلا با اون ورزشکارهایی که در واقع ما میشناسیم از این نظر بسیار متفاوت بود. یعنی اگر میخواست، شما مثلا ببینید آقای علی پروین هم دوره ایشون بود، ببینید چه سرمایه هنگفت و یعنی زدن به بیزنس و کار و اینا و به چه اوجی از نظر مالی رسیدن، ولی پرویز به این مسائل واقعا توجه نمی کرد. یه زندگی ساده و خیلی جمع جوری داشت.
1: خدافزی کنیم آقای دکتر نقره‌کار عزیز.
13: سپاسگزارم.

0: من میخواستم از آقای دکتر ابی سعودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
1: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
2: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
3: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بونلس چیکن برست فقط پاوندی $2.49، لم شنگ فقط پاوندی $5.49، بیف شولدر روست فقط پاوندی $5.49، رویال باسمتی رایس فقط $9.99، روما تومیتو فقط پاوندی $0.89، پرژین کیوکامبر فقط پاوندی $0.49. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
5: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1. راجر تننبام.
6: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
5: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
7: Take my hand.
8: خیلی ساده.
7: Take my whole life too.
8: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
9: 323-332-12-30 323-332-12-30
8: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: خب امیران با کی هستیم؟ با سرکار خانم دکتر فروغ کنونی عزیز در آلمان. خیلی هم دیر وقته علالوش کردن تو در برابر دوربین هستم، من دارم میبینمشون در رادیو عرضه مانیتور داریم میکنیم. درود بر شما، خوش آمدید خانم کنونی.
1: درود بر شما جناب میبودی نازنین، همینطور همکارانتون و هموطنان پرمهرم در هر کجای دنیا که هستید، براتون بهترین آرزوها رو دارم. بسیار خوشبختم که امشب میتونم در خدمت شما باشم، البته امشب ما، ولی خب فکر میکنم امروز برای هموطنان ما در امریکا.
0: ممنونم. الان داشتم میخواستم بیام تو برنامه، چند دقیقه پیش داشت آقای دکتر بقایی صحبت بکنه، من روزنامه آلمان رو ورق می‌زدم، رسیدم در تورینگن دوباره چند تا پناهجو عراقی و سوری و اینا تجاوز دست جمعی به دختر آلمانی 22 سال. خیلی غم انگیز این خبرهای هر روزه توی کشور شما. چه میکشید؟ خود افکار عمومی الان بی خودی نیستید، راستا دارن این روز دروز تقویت میشن. می‌دونید در یکی از ایالت‌ها بود، امروز من در نظرسنجی نگاه کردم 41%، یعنی به مراتب قوی‌تر از همه احزاب سنتی آلمان. بفرمایید.
1: نگرانی خیلی از در واقع کسانی که به هر حال موافق چنین احزاب پوپولیستی نیستند این هست که در واقع این به سمتی پیش میره که ما به زودی یک دولت متشکل از این احزاب داریم، به خصوص در مورد حزب AfD این نگرانی وجود داره و خیلی معتقدن نزدیک به واقعیت. واقعیت اینه که من متوجه شدم که آلمان یک جوری داره به این سمت پیش میره و هرچه که در واقع مهاجرین آمده از کشورهای اسلامگرا، به خصوص مهاجرینی که بسیار هم خوشحالن از اینکه این وضعیت رو در اینجا دارن که میتونن در واقع اون ایده های مذهبی اسلامیشون رو با شدت هرچه تمامتر اینجا نگه دارن و مورد دفاع قرار میگیرن، هرچه اونها بیشتر به این سمت میرن که حق خودشون میدونن که غیر مسلمان ها رو آزار بدن. خب طبیعتاً به نظرشون زنان کافر، چون غیر مسلمان رو کافر زمینی میدونن، زنان کافر انسان حساب نمیشن، حالا به عبارتی باید ببخشن البته همیهنان از استفاده از چنین عبارتی، ولی خب این فکتیه که در ذهنیت اونها هست. بنابراین به خودشون اجازه میدن که خب لباس تو بدون حجاب در واقع یک جور دعوتنامه برای تجاوز محسوب میشه از نظر من، و همینه که هست. یک مقدار هم خشم تعلق به طبقه خاصی از جامعه هم در اونها هست که خب این رو یه مقدار خود جامعه آلمان هم البته به این به اصطلاح پنبه آتش میزنه، باید قبول کنیم. از سوی دیگه هم خب طبیعتاً هرچه اینها رادیکالتر رفتار میکنند، جامعه مستحصل به این فکر میکنه که یک راه حلی باید پیدا کنه، و راه حل رو فعلاً این احزاب پوپولیستی هستند که به شکل یک معجزه دروغین در دستان خودشون دارن به مردم عرضه میکنند. چون ببینید بحث AfD برای مثال فقط بحث مهاجر غیرقانونی نیست، از مهاجر غیرقانونی شروع میشه و معلوم نیست به کجا میره. اینها دامنه ی تقاضاهایی که دارن دامنه عجیب و غریبیه، پیشنهاداتشون هم الزاماً پیشنهادات عاقلانه‌ای نیست، منتها از همون تاکتیک‌های قدیمی سیاسی استفاده میکنن. مثلا 70-30، 70% ممکنه حرفایی بزنه که هر حزب معقول دیگه در واقع تحت یک چارچوب قانونی باید در آلمان بزنه، منتها اون 30%ی که گیم چنجر هست به اصطلاح، اون 30% خطرناکیه و اگر اونها رو بتونند در واقع پیش ببرند، حتی میتونند در واقع با یک اکثریتی اگر خیلی موافق پیدا کنند، ساز و کار دموکراتی در اینجا اینه که حتی میتونند قانون اساسی رو زیر سوال ببرند و خب جریانات جبران ناپذیری رو بر فضای دموکراسی آلمان، چیزی که خیلی هم آلمانی ها بهش افتخار میکنند، وارد کنند. حالا این جزئیات پیچیده‌ای داره که من الان فکر میکنم وقت برنامه اجازه نمیده، ولی خب جامعه آلمان متنفر و زخم خورده داره در واقع این جریان دوگانه رو نگاه میکنه، چون خودش رو مستحق این توهین های این چنینی نمیدونه.
0: خانم کرمی، همین را که خود شما رو دارم میبینم، یه امروز داشتم با آقای دکتر کرمی در نروژ صحبت میکردم، ساختخت نو داره میره به نروژ، دعوت شده یه مراسم خیلی رسمی در اونجا سخنرانی کنه، برای به عنوان کسی که میخواد نمایندگی کنه نسل خودش رو. بعد این همه دختر جوان در شبکه‌های اجتماعی که حضور دارم، مثلا در دوره‌ای که من به خاطرم رفته بودم به یکی از جلسات فدراسیون که در شهر کلن برگزار، در منزای شهر کلن رفتم، اونجا از بین کل کسانی که نشسته یک خانم وجود داشت، اسمش مامک بود، یه نفر، یک رفت. یه خانم دیگه هم بعدن اومد، همسر یکی از فعالان سیاسی بود. با آقای سعدی رفتیم در این کنگره مربوط به کنفدراسیون بود، به عنوان تماشاچی وارد شدیم. در اونجا مثلا جمع بزنید 5 تا خانم نبوده، 5 تا زن نبودن. در جریان جنبش 57 هم خانمایی که حضور داشتن اسمشون ما امروز بلدیم، تعداد انگشتان دست. امروز اکثریت چهره‌هایی که در این جنبش حضور دارن و خیلی فعال خانم ها هستن واقعا. حالا یک شب خود شما، خود این شما چی میگه این حضور؟
1: ببینید، مهمترین چیزی که میگه همون چیزی که در واقع پدران ما مادران ما میگفتن، حق گرفتنیه. یک این در واقع به قول شما در فقط هم ایران اینطور نبوده که خانوم ها اساسا پذیرفته بودن که یک سری مسائل زنان مردانه است و بایستی رو همین منوال خودشون رو جدا نگه دارن. آقای ببودی، تو روال برنامه شما این هست که من همونان از خاطرات هم میگم. یکی از قدیمی ترین خاطراتی که من به یاد دارم اینه که نمیدونم شاید هم گفته باشم تو برنامه‌تون، این دیگه دوست پدر من اومدن و از من پرسیدن میخوای چی کاره بشی و من خیلی هم با ذوق بهشون گفتم خب رئیس جمهور بشم. برای من اصلا از بچگی این، حالا من نمیدونم چرا فکر اون موقع رئیس جمهور شاید نزدیک انتخاباتی چیزی بود، شاید من این بحثا رو تو خونه میشیدم برام جذاب شده بود، ولی تو ذهن یک، اینو مثال زدم که در واقع اینو بگم، تو ذهن یک بچه، تو ذهن یک کودک اساسا نمیشه و نمیتونم معنی نداره. اینها چیزهایی هست، بر ساختهایی هست که بعدها وارد ذهن میشه. توی مغز من اصلا زن و مرد وجود نداشت. خب یه مقدار تربیت خانوادگی بود، تربیت، یعنی مثلا من یادمه که من وقتی نوجوانم که بودم یه بار به پدرم گفتم من اگه رانندگی یاد بگیرم بعد لاستیک ماشینم خراب شه بعد چیکار کنم، گفت بعد تعمیرش کنیم. یعنی اصلا خیلی به نظر بدیهی و گوه همکار که من میکنم دیگه، باید وایسی کنار تعمیرش کنی و لاستیکو بزنی زیرش و جک بندازی و بعدم یادت باشه همیشه اون لاستیک زاپاس رو زیرش بذار که اگه جک در رفت ماشین رو پات نیاد پایین. و یعنی کامل آموزش داد و اصلا من هرگز اصلا به مخیلم نمیرسید که ای مگه خانومم میتونه. حالا این یه مثال خیلی دمدستیه و من مطمئنم میلیون ها مثال این چنینی در دنیا ما داریم، یعنی پدرانی که اینجوری بودن، مادرانی که اینجوری بودن. مثلا برای ماها اصلا این که سیاست عرصه مردانه باشه تعریف شده نیست. جالبه، من شاید بعدها وقتی وارد سیاست شدم دیدم خیلی اینجوری فکر میکنن، یعنی واقعا نشیده بودم چنین چیزی رو، واقعا باورم نمیشد که اینو یک عرصه مردانه بدونم. به نظرم خیلی نرمال بود و شاید هم اگر از من میپرسیدن، حالا از اون ذهن معصوم غیر جنسیت زده، که خب پس چرا این همه خانوم های کمن، میگفتم خب خودشون دوست ندارن. یعنی مغز من شاید اینجوری فتوا میداد، ولی چون نمیدیدم، واقعا نمیدیدم. یعنی من تا سالهای سال اصلا باورم نمیشد که نه، انگار واقعا یه عده معتقدن. من فکر میگم اگه خانوم ها دخیل نیستن لابد خودشون نمیخوان، اصلا تو مغز من تعریف نشد. و بعد دیدم نه، انگار واقعا یه عده به خودشون اجازه میدن، میگن مثلا این زنونه است، مثلا خانومو چه به راننده تریلی بودن، به تو چه، شما رو چه به دخالت تو زندگی بقیه. حالا میدونید یک چنین چیزهایی رو که بعد رو شنیدم متوجه شدم که نه، مثل این که جهان اون دنیای فانتزی که پدر مادرها برامون با محافظت خودشون میسازن اساسا نیست و خب واقعا ایده های عجیب و غریب تو ذهنهای دیگه است. تو سیاست هم همینه. توی جنگ جهانی دوم یکی از مهمترین کسانی که چهره جنگ رو تفسیر کرد هانا آرنت بود. به هر حال این زنی بود که هم جسارت‌های زندگی خصوصیش به هر حال قابل تأمله، هم اشتباهاتش قابل بررسیه. الان میتونید نگاه کنید و ببینید که چطور این آدمی که نازیسم رو و اون سیستم آلمانی رو در واقع با اون ظرافت اومد تعریف کرد و مسئله تفکر سیستماتیک آلمانی رو با ابتذال شر توضیح داد، چطور بعدها خودش به قولی مالکش استادی بود که دلباختش بود و با عجیبه با یک نوع شاید وقاحت مثال زدنی اومد و مثلا انکار کرد که طرفدار نازیست بوده این استاد معشوقش. ولی به هر حال این زن رو نمیتونید انکار کنید از این نظر که یکی از مهمترین نظریه‌های سیاسی جهان حاضر رو داد و در واقع تئوری این که چطور ممکنه یک تفکر غیر نقادانه جهان رو به ورطه‌ای بکشونه که جنایتش 20 میلیون کشته بر جای بگذاره. زنان من فکر میکنم خلاصه اگر بگم آنچه که حذفشون میکنه باورهاشونه، یعنی شما وقتی و البته یک کمک بزرگ
0: یعنی خودشون حذف میکنن خودشون.
1: نه من فکر نمی کنم زنان خودشون نمیدونند که دارن خودشون رو حس میکنن. شاید مهمترین مسئله اینه. من خیلی دیدم و شنیدم که خانم‌ها میگن وای آخه ما چه جوری این کارو بکنیم. بعد من میگم مثلا برادرت هم اینو میگه؟ میگه نه. میگه تو چرا اینو میگی؟ اگر سوال برادرت نیست چرا سوال توئه؟ این ایده از کجا اومده؟ منتها اگر بخوام منصف باشم این سوال رو خودش تو ذهن خودش نگذاشته، این سوال رو یک نفر در ذهن اون کودک پاکی که تفاوت رو نمیدیده گذاشته. بله
0: گذاشته. ببینم بیشتر اون اتفاق افتاد اون وقت
1: ماشین پنچر نشد، ولی خب من تعمیر ماشینم رو خیلی وقت خودم انجام دادم زمانی که با پارتنرم در ایران بودیم. خب ایشون خیلی اهل کتاب بودن و واقعا همیشه من فکر میکنم ما یکی از بزرگترین استرابامون این بود که مثلا اگر در یک مجلس عمومی باشیم چجوری قانعش کنیم که یه وقت کتابش رو یواشکی تو جیبش در نیاره. همیشه با کتاب، یعنی یه جا نشسته بود تو ماشینم همیشه یه کتاب دستش بود. بعد اساسا من یادمه که ما ماشین رو برده بودیم تعمیرگاه، ایشون نشسته بود کتاب توی ماشین داشت کتاب میخوند و من دو تا تعمیر ماشینم لازم داشت. فکر میکنم باید یک تعمیری در داخل حالا اطراف موتور انجام میشد. یه جا من با چراغ کوچیک ماشینم عوض میکردم به خاطر اینکه این چراغ راهنما دیدی تند راهنما میزنه، یعنی یکی سوخته دیگه، یعنی باید اون رو عوض میکردم. همون بغل مکانیکی رفتم چراغ کوچیکو گرفتم بهش گفتم آقا یه پیشگوشی هم به من بده تا تو داری اونجا رو درست میکنی من اینو تعمیر کنم. شروع کردم چراغو باز کردن، خلاص از پشتم باز میشد، داشتم اینو از پشت باز میکردم، مال پراید راحت در میومد ولی خب ماشینای ما از پشت باز میشد. خلاص داشتم اینو در میآوردم یه چراغ کوچیکو عوض کنم، یو یه صدای کلیک شنیدم. اون موقع این گوشیای همراه نبود، دیدم که یه این شاگرد مغازه مکانیکی حواسش نبود گوشیش رو سایلنت نیست، اومده بود داشت عکس میگرفت که یه خانوم رفته تو کمر توی ماشین، آقای نشسته داره کتاب میخونه توی ماشین تو سایه. و اینو بعد که دید من صداش برگشتم چرا شما داری عکس میگی؟ خب خیلی جالبه شما دارین تعمیر میکنید، اون آقا نشسته اونجا، آقای مهندس مثلا نشسته اونجا. بعد شدم آها اینم باز از اون رفتارهاییه که من اصلا متوجهش نیستم ولی خب ممکنه برای خیلی جدید. این اتفاقا خیلی افتاده، خیلی افتاده.
0: تشکر. یه ترانه بعد انتخاب بکنید از بازار آگهی عبور میکنیم همینم با سکه خانم دکتر فروغ چندانی عزیز هستیم تا لحظات دیگر.

0: بنده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجری را در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجری را هر بنده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-07-07 hegarilagroup.com.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
2: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
6: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
7: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
8: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
9: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم، شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترین نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
10: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
9: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
10: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

0: با خانم دکتر رویانونی عزیز هستیم. رویانونی مجدداً درود بر شما.
1: زنده باشید. درود بر شما و بر هموطنان نازنینمون مجدداً.
0: خاطرات این دوران خیزش تا به امروز، خوب و بدش، یا هر چی که دلتون میخواد سراپا گوش.
1: ببینید، باز در مورد حالا این راجبه زن بودن و در این مایه ها هم پرسیدید آیا دوباره برای ماشین برای من اتفاقی افتاد. بذارید یه خاطره از این بگم و اینکه واقعا این چون با مزم هست شاید برای بینندگان ما جذاب باشه. من یک بار در مجموعه انقلاب یک عادتی که داشتم با اتومبیلم وقتی که میرفتم، یه عادت بدی البته یاد گرفته بودم، سویچ رو ماشین میذاشتم، بعد مثلا میومدم قفل ماشین رو باز نگه میداشتم، در میبستم ول میکردم که ماشین قفل بشه. یکی دو بار من اینجوری سویچ ماشینم رو گذاشتم تو و در رو قفل کردم. تو مجموعه انقلاب گیر افتادم اینجوری. بعد یادم هلال احمر بود، رفتم بهشون گفتم میشه به من کمک کنید و اینا. خلاص کارت ماشین شانسی که آوردم توی کیفم بود بهشون نشون دادم و تونستن اینو به من، دیدم که این زه کنار شیشه رو باز کرد، یک حالت میله یه که سرش گرد شده بود رو مثل قلاب انداخت تو و به من نشون داد که ببین یه زامن اینجا داری، زامن رو که بکشید قفلا میپره بالا. آقا فقط تو بایستی همزمان اون یکی در رو نگه داری با ما بکشی. آقا ما اینقدر خوشحال شدیم آقای مهمونی، تیم دمت که ما که این کار رو میکنیم، در رو قفل میکنیم، اینجوری دیگه این نجات پیدا میکنیم، این درم نمیمونه دیگه به صورت چیز پشت در نمیمونه. خلاصه یکی دو بار دیگه خودمون رو اینجوری نجات دادیم تا اینکه چشمتون روز بعد نبینه. ما یک بار به منزل دوستی میرفتیم و ماشین رو پارک کردیم، من موقع یک پرایدی داشتم و پشت سر من دیدم دو تا آقا دور این ماشینشون میگردن پریشان، همینجور که داشتم قفل فرمون میزدم و قفل پدال میزدم و اینا، دیدم یکیشون اومد گفت خانم جسارت ببخشید میشه سویچ ماشینتون رو یه لحظه به ما بدین؟ و همینجور باج و باج گفت ببخشید به خاطر اینکه ما کلید ماشین رو گوشیم صندوق عقب در بستیم ماشین قفل شده.
0: خب
1: بعضی وقتا پرایدا سویچاشون به هم میخوره، راست میگن. من یه بار شده بود در یه ماشین دیگر که اصلا رنگ ماشین من نبود، رفتم توش نشستم تو خدای من قرآن آویزون ماشین آینه ماشین نکردم، بعد دیدم ماشین مغلیه. البته یه چنین وضعیتی من سویچو بهشون دادم که امتحان کنن، ولی خب نشستم تو ماشین دیدم که خب آوردن گفتن نه نخورد و تو ببخشید ماشین خودتونه، انشاءالله دزدی که نمیخواییم بکنیم. کارت ماشین رو ببینم، خلاصه بنده های خود کارت ماشینش رو دمیدیم نبیسیم که واقعا گرفتار شدم. خب برید از این بوتیک این بغل بپرسید ببینید آویز لباس فلزی داره، اگه داره یه دونه بگیرید، سرش قلاب فلزی داره. نه نه اینو یه ذره ما رو کج و کله نگاه کردن و هیچی دیگه. حالا ما می‌خواستیم بریم مهمونی با کفش پشت بلند و خلاصه خیلی با تیپ خیلی رسمی هستن، یه تیپ لباس شب و رسمی و اینا، این بنده های خدا بردن. و بعد من به این آقای گفتم که خب این زه ماشین رو بردارید توضیح بدم. برای زه گفتم اشکال نداره من این زه ماشینتون رو بردارم. اینا اصلا این دوتا آقا هاجو باز گفتن نه اشکال نداره. به اون آقای گفتم شما اگه میشه از اون ور، وقتی بهتون گفتم دستگیره رو بگیرید بکشید، خلاصه ما این قفلی رو قلاب و انداخت رو بشون که حالا بکشید، یعنی که میداخلی چهار تا قفل میپرید بالا، خلاصه در وا شد، در وا شد.
0: متخصص
1: با تعجب نگاه میکرد که من چرا باید بلد باشم در ماشین باز کنم، یه خانم چرا باید بلد باشم؟ بعد یکیشون پرسید با خانم ببخشید شما چرا اینو بلدین؟ بعد دیگه اوج باوزه بازی می بود که گفتم آقا ما ماشین میدوستیم شبا بعد درس میریم جیب مردم رو میزنیم، چرا بلدم؟ یکی به میاد داده خلاص دیدم دیگه که واقعا این چهره های متعجب این طور افر که اصلا تشکرم نکردن، یعنی اینقدر متعجب بودن که این پروسه چی شد آخه چرا؟ البته خیلی وقت پیش بودی هر خان چند 15-16 سالی پیش اون موقع کمتر میدیدید خانمایی که از این کار عجیب غریب بکنم، ولی خب الان خانمای ایرانی که دیگه ماشاءالله.
0: خب حالا خاطرات تلخ و شیرین بعدش هم اگر از انتقادی هم اگر سلطان مطرح کنید چون مهمه، در این دورهی که خیلی فعال شدید دوره خیزش، چه چیزایی براتون برخورنده و چه چیزا خیلی خوب بود، چه روندی رو قابل نقد میدونید؟
1: ببینید واقعیتش یه فکر نمی کنم این نقد ها خیلی به زن بودن ربطی داشته باشه. گاهن چرا، من گاهن می بینم که یک نفر اینجوری فکر میکنه که اه مثلا تو چی میگی و اینا، ولی زیاد نیست و زیاد هم مهم نیست. در این دوران فعال بودن، من اتفاقا امروز داشتم به یک عزیزی میگفتم، آره جالبه که شما هم ازش میپرسین، حرف ایران بود و حرف فعالیت برای ایران و این پاک باختگی در واقع کسانی که فعالیت میکنند برای ایران در برابر این قضیه، و اینکه واقعا که شما از یک جایی به بعد هیچ چیز رو نمیتونی برای خودتون بخوای. یعنی دقیقا این عشقهای اساطیری که شما در کتاب های مولانا مثلا میدیدید، این که باید از جان بگذری از خود بگذری، رو واقعا باید در مورد ایران تو بعضی رو ببینی. اما یه اصطلاحی حالا من به کار بردم، بهش گفتم میدونی کار برای ایران

0: یک چیز عجیب تو این فرهنگ، حالا شما که خودتون به هر حال اصحاب رسانه شد این رو خیلی بهتر لمس میکنید، به عنوان یک چهره ای که پاک باز بودید برای ایران آقای میمونی، شاید بتونید منو تایید کنید و خیلی خوب میشه اگه اینطور باشه، ولی این فرهنگ ایران و ایرانی 10 برابرش رو 10 برابر 100 برابرش رو به شما برمیگردونه. شما هر کاری که برای ایران میکنید اینقدر عشق میگیرید از هموطنا، یعنی تو این 24 ساعتی که حالا من میدیدم کم کم اینترنت رو داره بس میشه، این پیام هایی که اومده بود، پیام تشکر برای من فرستادن، آخه من چیکار کردم براتون، الهی فداتون شم. آخه این ایده تشکر، این ایده ای که مثلا شما باید ممنون باشید از کسی که شما رو فراموش نکرده، میدونید این مثل این تیر عشقی که تو کارتون ها راجب پدیده این فرشته عشق اروپایی، اساطیرای اروپایی صحبت میکنه، مثل اون تیر میاد رو قلب آدم میشینه و آدم فکر میکنه خب من دیگه اصلا به شما ها مبتلام، من دیگه به این هموطن مبتلام، به این محبتش مبتلام، چیکار میشه که من بیشتر از اون چه که کاری برای ایران کرده باشم واقعیتش و تلخی چشیده باشم شیرینی چشیدم، اینو نمیتونم انکار کنم و این رو با افتخار میگم. یه وقتایی دارم فکر میکنم که باور کردنی نیست، مگه میشه که این همه آدم محبت ببینه، مگه میشه این همه لطف. یه ذره من خب میدونم بعضی از هموطنها شاید تجربیات دیگری داشته باشم، ولی این مسیری بود که من یادم یک عزیزی یه بار بهم گفتش که من میدونم که تو این راه رو به هر حال میرفتی، تو آدمی نبودی که تحمل کنی این وضعیت رو، ولی حواست باشه که این مبارزه با یک رژیمه، رژیم ولت نمیکنه، سختی خودش رو داره، داشته به هر حال تهدیدا هست، مشکلات هست، قطع ارتباط ها هست، زمانی که خیلی از دوستان من متوجه شدند من دیگه اون اکانت ناشناس در توییتر نیستم، این من هستم که دارم می‌نویسم، من متوجه و من دیگه حاضر بودم که بیام از عقایدم مثلا در رسانه ها دفاع کنم، اون موقعی که ما حرف براندازی رو می‌زدیم کسی حرفشو نمی‌زد، خب خیلی ارتباطا رو با ما قطع می‌کردن، یعنی مثلا من دوستانی داشتم که یک شبه دیگه نبودن، اون موقع این برام تلخ بود و تلخیش در این بود که من گفتم می‌دونید ما چون ایران رفت آمد می‌کنیم و من اینجوری بودم که منم میخوام رفت آمد کنم، واقعا به خاطر که شما بیدرد سر رفت آمد کنید، اینا تلخی هاش بود ولی بقیهش فقط لذت بود و عشق بود و محبت. خب فضای سیاسی کلن فضایی برای خیلی ها قدرت طلبیه، یعنی خیلی ها به چشم فرصت دارن بهش نگاه میکنن به امید این که تقاری بشکند مازدی بریزد. به هر حال خب من نه آقای میمونی، من اینو از شما پنهان نمی کنم، من هدفم اینه که شرمندگی این که آخون توی مملکت حکومت کنه رو در برابر نسل بعد نداشته باشه. این قول رو به خودم دادم که اون فروغ 4 ساله که موقعی که میخواست کارتون جزیره اسرارآمیز رو ببینه گریه میکرد که چرا تلویزیون خانم لورا رو نشون نمیده، خانم لورا پری دریایی بود، لباسش صدف بود و چون مثل این که از نظر اینو شرعی نبود این شخصیت کارتونی رو اینا سانسور میکردن و خانواده‌ام برام توضیح دادن که اینو سانسور کردن. سانسور یعنی چی؟ گفتن که یعنی این که لباسش خوب نبوده بنابراین ما نباید ببینیم. بعد اولین چیزی که به مغز من رسید این سوال بود که یعنی یه نفر دیده اون وقت واسه ما داره تصمیم میگیره که ما ببینیم یا نبینیم، و بعد زدم زیر گریه که چرا خب اون اگه بعده چرا اون دیده، اگه اون میتونه ببینه چرا ما نمیتونه. من به اون فروغ 4 ساله قول دادم که اجازه ندم هیچ بچه 4 ساله دیگه ای گریه کنه، به خاطر اینکه همین ریز کاری‌ها رو بفهمه، حالا جنگم بود این داستانم بود، امیدوارم که در واقع شرمنده نشیم دیگه، این در واقع هدف منه، برابر این فقط خوشحالم.
1: بابا این قسمت آخر واقعا یه بیست بزرگ بود به شما، ذات فوق‌العاده بود، ممنونم، مبتلا هستید بنابراین به ایران. خب خانم کنانی عزیز، ترانه درخواستی، ترانه‌ای که انتخاب کردید
0: از خانم مهستید یکی از بهترین کاراشون آوازک رو میخوام، برای که فکر میکنم نوستالژی خیلی از هموطنان ماست.
1: ممنونم، خیلی تشکر میکنم از حضورتون، با هم گوش میکنیم ترانه انتخابی سکا خانم دکتر فروغ کنانی.

0: رستوران‌های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران‌های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
5: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
6: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: 5 5 5 5 شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل روفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
10: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
9: آریل روفیم شماره 5 است.
11: مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو. ایمان سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو، ایرواین.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما در روزهای شنبه از چند هفته قبل ساعت 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم به جای برنامه رازها و نیازها تقدیم حضورتون میشه. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام دکتر هلاکویی.
0: سلام. من خوبم، بفرمایید.
1: خیلی ممنونم و سلام بابت وقتی که در اختیارم گذاشتین. من امروز من دفعه دوم هم که زنگ میزنم، حالا میدونم شاید من یاد باشه یا نه، یه بار باید من از آلمان تماس میگیرم. بعد تک بچه هستم، پدر مادرم متأسفانه جفتشون اعتیاد داشتن، حالا شاید از این جهت یه ذره یادتون بیاد. بعد من اینجا دانشجو هستم، درس میخونم، 27 سالمه و امروز بایدم که راجع به رابطه‌ای که دارم با تون یه مشورت بکنم.
0: بفرمایید.
1: چون که شما من خب خودم آلمان زندگی میکنم ولی دوست پسرم انگلیس زندگی میکنه و کلن انگلیسیه.
0: شما چند سال آلمان
1: کار میکرد؟
0: شما چند سال آلمان هستی؟
1: 6 سال آلمان زندگی میکنم. 6 سال آلمان زندگی میکنم.
0: چی خوندید؟
1: سالم بود که اومدم اینجا.
0: چی خوندید و چی دارید میکنم؟
1: من دامپزشکی میخونم و تقریبا یک سال و نیم از درسم مونده. حالا یه دارم با دکترام بخوام بنویسم شاید دو سال، ولی یک سال و نیم تا دو سال تقریبا درسم مونده.
0: و خب این آقا پسر چند سالشون؟
1: سی سالشونه، سه سال از من بزرگترم.
0: و چی خونده، چی میکنه؟
1: رشتش فاینانس بوده و منیجر یه شرکت خیلی خوب اینوست فیرما توی لندن.
0: شما کجا با هم آشنا شدید؟
1: در واقع یه اینجور بس که این شرکتی که توش کار میکنه یه شعبه دیگه هم تو شهر که من تو زندگی میکنم داشت و اون اومده بود دو تا از منیجرها یا اون شرکت که در واقع حالا کارشون تقریبا شهر و هم دیگه مون باردار بودن و تقریبا 6-7 ماه اینجا کار میکرد و ما با هم دیگه آشنا شدیم و ادامه دادیم.
0: خب ایشون اصلا گفتید انگلیسیه دیگه، درسته؟ پدر و مادرش انگلیسی هستن؟
1: بله بله.
0: و اون وقت بله، کجا میخواد بله، زندگی بله. اون میخواد کجا زندگی کنه؟
1: راستش ما پلنم بیشتر اینجوریه که من درسم تموم شد دارم اونجا زندگی کنم. یعنی من خودم خیلی دوست دارم که این کار بکنم. قبل از این که باشون آشنا بشم من یه بار لندن سفر کرده بودم و تقریبا چون یه سری دوست قدیمی از ایران دارم که اونا جا مهاجرت کردم، تقریبا یه چند هفته اونجا بودم. خیلی فضای اون کشور خیلی بیشتر از آلمان دوست دارم، چون احساس میکنم خیلی اینترنشنال تره و من میرم برام نمیمد که اصلا کلن اینجا مهاجرت کنم قبل از اینکه باشون آشنا بشم.
0: شما به زبان انگلیسی آشنا هستی؟ به زبان انگلیسی آشنا.
1: زبانم بد نیست ولی اگر قرار باشه که اونجا کار کنم و زندگی میکنم فکر کنم مثلا یه 6 ماهی بعد یه ذره فوکس بیشتری بذارم، ولی بیسم اوکیه و خب کاملا با خوش و خانواده و اطرافیان روزمره و اینا کاملا اوکیه، ولی از درسی و اینا الان همچنان دارم یه ذره زبانم تو زمینه تخصصی بهتر میکنم، ولی خب من کلا استعداد زبانم خوبه و فکر میکنم که برام مسئله نباشه.
0: خب حالا شما مدرکتون رو وقتی که از جایی که هستید اگه شما نکنم شاید آلمان بگیرید، این مدرک قابل بس. انتقال هست به انگلستان یا امتحاناتی باید بدید یا دوره‌ای باید بگذرونید؟
1: نه من هیچ چیزی نباید بدم، میتونم
0: یعنی شما گفتید
1: کاملا شروع کنم کار.
0: شما در آلمان در تحصیل میکنید درسته؟
1: بله.
0: یعنی کسانی که در آلمان
1: تحصیلی میتونم تو همه اروپا کار کنم،
0: پس مانعی برای این کشور به اون کشور وجود نداره و بنابراین مدرکی که شما در آلمان میگیرید برای انگلستان هم قابل قبوله.
1: بله.
0: و در این باره تردیدی هم نداری درسته؟ شک نداری؟ تحقیق کردید؟
1: بله. نه تحقیق کردم. بله.
0: اوکی خب حالا برای چی تلوت کردی؟ تلفن کردی؟
1: خیلی وقتا برنامه شما رو گوش میدم و خیلی وقتا دیدم که آدم صحبت میکنی که مثلا آدم با یه فردی که ایرانی باشه دیت کنه یا حالا آشنا باشه خیلی بهتره، و اینکه نمیدونم راستش بخواهم من خیلی اینجوری بودم که آیا مثلا این داستان که شما بعض وقتا میدیم به بعض آدم ها که مثلا بعد از 2 سال بعد تکلیف رابطه روشن بشه و اینا، ولی خب من میدونم که با توجه شرایط خودم و اینکه ما توی کشور و توی شهر زندگی کنیم خب این رابطه قراره تقریبا 2 سال لانگ دیستنس باشه، بعد تا حالا ما بتونیم یه جای دوباره زندگی کنیم، و میخواستم بدونم که مثلا به چه چیزایی باید توی این زمینه توجه بکنم یا چه مانعی میتونه وجود داشته باشه.
0: خب موضوع اصلی و اساسی این است که شما از 2 فرهنگ بسیار مختلف و متفاوت میایید. شما از ایران میایید و ایشون یک فرد انگلیسی است. دوم، شما مدتی در آلمان بودید و خوشبختانه مقدار آشنایی با مسائل مربوط به مهاجرت و تفاوت ها بودید و هستید و زبان انگلیسیتون هم بد نیست، پس از این بابت موضوع مسئله ای نیست. اینکه حالا با توجه به شرایطتون به جای اینکه در ظرف 2 سال تصمیم برای ازدواج بگیرید حالا کمی بیشتر شد مسئله نیست. برای پرسش من این است که شما اگر بپرسم ظرف این مدت اولا چه مدتی است دقیقا با هم آشنایید، و اگر بگم چند ساعتی تو این مدت با هم بودید به من جوابتون چیه؟
1: ما تقریبا 1.5 سال که همدیگر میشناسیم، من خانواده ایشون هم دیدم، حتی یه بارم باشون یه مسافرت چند روزه رفتم مثلا 2 تا 3 روزه، و تقریبا 6 ماهی که 6 ماه و نیمی که اینجا بودن خب ما تقریبا هر روز با هم یه وقت میگذارونیم، یعنی مثلا با هم یه غذا درست میکردیم یا مثلا یه کاری میکردیم، ولی خب الان که ایشون برگشتن و من هنوز اینجام تقریبا ماهی یه بار همدیگه رو میبینیم. حالا وقتی که من دانشگاه داشتم 3-4 ماهی که من دانشگاه داشته باشم مثلا یه آخر هفته و از 5 شنبه شب تا حالا 1 شنبه یا 2 شنبه در واقع همدیگه رو میبینیم هر ماه، و هر روز با همدیگه تلفنی حداقل نیم ساعت حرف میزنیم. و
0: بنابراین ببینید از نظر از نظر مدت آشنایی و ارتباطتون خوشبختانه به اندازه کافی بوده. حالا به من بگید 2 تا جنبه خوب و مثبت ایشون چیه، یعنی 2 چیزی که توجه شما رو بیش از همه جلب کرده و از او خوشتون آمده.
1: راستش ما اول آشناییمون مثلا من دوستم این آدم خیلی آدمیه که راجع به آدم ها خیلی کر میکنه و آدم ها رو شاید به آدم میبینه، یعنی اصلا مثلا خیلی آدمی نیست که یکی رو از روی ملیت، رنگ پوست یا حالا چه میدونم شوخ کاری چیزی جاج کنه، خیلی به اون چیزی که اون آدمه هست خیلی آدم ها رو شاید به آدم میبینه. من این حس رو خیلی ازش میگیرم و این که خیلی با همه
0: اون خیلی خوبه، اون بسیار خوبه. دیگه چی؟
1: و دومین اخلاقش اینه که خیلی آدم کرینگیه. مثلا حتی اگر با این که مثلا 6 تا منیجر رو منیج میکنه و خیلی سر شلوغه، ولی وقتی که مثلا من یه امتحان مهمی داشته باشم یا اتفاق مهمی تو زندگیم مثلا بیفته، استرس باشم هرچی، مثلا ممکنه حتی از میتینگش بیاد بیرون مثلا یه دقیقه مسج من بده، یا مثلا با من خیلی ساپورت میکنه. مثلا اینکه خب من پدر مادرم جفتشون رو از دست دادم، خیلی احساس امنیت میکنم واقعا تو رابطه. احساس میکنم یه آدمیه که مثلا تام ناراحت باشم به سنگ بزنم، میشینه حرف من رو گوش میکنه، با من راه حل پیدا میکنه و این خیلی برای من ارزشمنده.
0: به من بگو که چند تا خواهر برادر داره، چندومی هست خودش؟
1: بچه اول یه برادر دیگه هم داره که تقریبا 2.5 سال براش کوچیک‌تر.
0: و اون چی کار میکنه و چی کار هست؟
1: برادر فکرم حسابداری خونده و عنوان حسابدار توی شرکتی کار میکنه، ولی خب کارش خیلی معمولی تر از برادرشه. برادرم خیلی کار و زندگی بهتری داره.
0: با پدر بزرگ زندگی میکنه یا تنهاست؟
1: نه تنها زندگی میکنه. پدر مادرش رابطه خوبی داره، مثلا این که از هفته و دو هفته یه بار مثلا با هم یه کاری بکنن و اینا.
0: جنبه مثبت دیگری رو داره که بخوای بهش اشاره کنی؟ از ظاهر و قیافه و ایناش تو خوشت میاد؟
1: ظاهر من اولی که باش آشنا شدم یکم مثلا دیدم که شاید قدش و جفتش از اون چیزی که ایدال منه مثلا یه ذره پایین تره، ولی از قیافه، تیپ، استایل، کلاس و اینا من کاملا دوستش دارم و حتی مثلا کسی دیگه هم واقعا به چشمم نمیاد که بگم که مثلا این از دوست پسرم بهتره. و من خیلی آدم جذابیه و اصلا به مرور زمان جذابیت با تجربه این که به نظام خصوصیات اخلاقی خوبی داره که من دوست دارم بیشترم میشه.
0: از تو که کوچکتر جستش نیست یا قدش که نیست هست؟
1: نه من خدا شکر اینقدر کوریزه میزم همه از من یه سرگردن باشن.
0: قبل خب بس بنابرای تو اصلا به حساب نمیای، اون همین بوده که تو را هم آدم میبینه دیگه به خاطر این رزم. حالا بگذار ما بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم. به من بگو بینتون اتفاقی افتاده یا یه جنبه بعد من پی چیزی هست یا نیست، با هم گفته گوره ادامه میدیم. شنگ و نجمن بعد از
1: حتما
0: با ما باش.
2: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
3: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
3: ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده‌های خودتون رو 100 درصد پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می‌کند. 818 999 99 99.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
9: مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایرمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
0: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد. خب من این فرصت کودک فکری کردم و دقیقا رسیدیم اون قسمتی که شاید حالا من یه ذره شک داشتم و خودم خیلی علاقه مطمئن نیستم که تو آینده قرار شدی باشد، اینه که خب دوست بفر من OCD داره و اینو تقریبا میشه گفتش که هم در واقع دو ماه اولی که با هم دیگه در رابطه بودیم خب به من گفت و واسه من اصلا قبل از این که بهم بگه، حالا البته خب تازه هم با هم آشنا شده بودیم ولی خب اصلا خیلی احساسش نکرده بودم، ولی میدونم که به خاطر موضوع هر روز داروی مصرف میکنه و قبلش مثلا روان پزشک و اینا میرفت و خب بعدش که این دا موضوع رو با من مطرح کرد، من بهش گفتم که اگه قرار باشه که مثلا ما با هم دیگه ادامه بدیم و رابطه جدی رو بسازیم من اوکی هم مثلا موضوع، ولی تو بعد باید روانشناسم راجع به مثلا موضوعاتی که داری صحبت کنی. چون هم موقعی که برای من این داستان تعریف کرد گفتش که مثلا من یه ذره میترسم. اولین باری که موضوع برای من تعریف کرد تقریبا سه ماه بعد از رابطه هم بود و من قرار بود باش برم خونش برم زنین بار انگلیس و به من گفتش که مثلا نمیدونم من زره مثلا استرس دارم که تو قراره ببرم مثلا تو خونم و اینا، با اینکه مثلا خونه اینجاست خیلی راحت همون بعد سه ماه و اینا خب مثلا یک لیتر داشت، چون هم بعد وقتا سر کار دیر میمد و اینا من دانشگاه میرفتم چیز مجموعی که خب مثلا اشکالی نداره تو میتونی بیای خونه من مثلا من میام پشت در نمونی و خیلی اوکی بود چون خونه خودش در واقع اونجا رو نمیگید، ولی وقتی خونه خودش که شد مثلا این گنجوگست که من یکم استرس دارم و میخواستم موضوع باید مطرح کنم و شاید مثلا یکم استرس داشته باشم که اصلا یه روزی اگه قرار باشه بچه‌ای داشته باشم مثلا اینا خونه بخوان همه چی رو به هم بریزن، مثلا این موضوع استرس من که من بهش گفتم که تو داری روانپزشک می‌بینی و دارو مصرف می‌کنی و من تا حالا اینو نفهمیده بودم از رفتار تو. ولی خب این چیزایی که تو ذهنت داری و اینا رو باید داری روانشناس باش راجعش صحبت کنی و کمک بگیری. که در واقع از اون موقعی که برگشت انگلیس، حالا یه داستان بیمه و اینا بود که نمیتونست اینجا اونقدر انجام بده و روانشناس میره و خب من حس میکنم که بهتر شده، خودش هم همین حس رو میکنه. ولی خب این موضوعیه که میذاره منو میترسونه، چون من نمیدونم که مثلا این موضوع قراره تو آینده چقدر تشکیل بشه، چقدر بدتر یا بهتر بشه، نمیدونم. چون یه چیزی که اگه بتونیم
0: ببینید عزیز، آخه موضوع OCD اگر واقعا تشخیصی که داده شده obsessive compulsive هست، قصه در این است که شدتش چقدره. درست مثل آدمی است که چاقه یا لاغره، به اندازه 1 کیلو 5 کیلو لاغر یا چاقه یا 50 کیلو. این پس بعدم چه مدتی است که متوجه شده؟ و همطوری گفتید معمولا با دارو درمانی و روان درمانی هر دو رو میخواد. حالا چه کارایی کرده به نظر شما که برخی از اوقات غیر عادی آمده، یا اینکه شما را حالا به خاطر به خانه خودش بردن متوجهم در درونش نمیتونیم چه میگذره، چون میتونه اونجا طوفانی باشه، ولی مثلا چه حساسیت هایی درباره چه چیزهایی نشون میده، یا ماجرایی که اگر بچه باشه نظم اینجا رو به هم بزنه براش مسئله است، این تا چه اندازه هست؟ البته نوع شغل و کارش یه مقداری به هر حال در اون زمینه های فایننس و اینها یه مقدار دقت لازمه، ولی بیش از حد یه مقدار بار بدبینی و منفی بودن رو داره. چه چیزایی درش دیدید، یا چه رفتاری دیدید، یا چه حرفایی ازش شنیدید که به نظرتون غیر عادی آمد توی این مدت هر چی بوده؟
1: چند موضوع از چیکرن شروع میکنم تا حالا یه چیزایی که رفعی زرمون تره. اولین باری که من شد این موضوع رو حس کردم، واقعا یه شد موضوع من گفته بود ولی من خودم متوجهش نشدم، ولی اولین باری که این موضوع رو حس کردم این بود که خب مثلا یه موبلی داره که این موبل سفیده و خیلی هم مثلا حالا قیمتش هم نسبت گرونه، موبل داشتم بستنی میخوردم و احساس کردم که مثلا یه دفعه یه بشقابی آورد داد به من، مثلا چیزش که مثلا رو موبل نریزی و اینا، مثلا یه مثل که مثلا یه حالت استرس توری، یعنی مثلا اینجا بود که حالا بیایم بشقاب، یعنی احساس کردم یه چیزی بیشتر از اینه، از اینه. و یا این که مثلا چند باری شده که مثلا داشتم غذا درست میکردم یا چیزی و مثلا میاد نگاه میکنه ببینه مثلا کثیف نکرده باشی، یا مثلا جمع و جور میکنه ولی مثلا چیزی نمیگه. و اینکه و حالا اینکه مسمونش باشم و اینا، حالا یه بار دوباره من داشت پرسیدم که حالا که مثلا من اینجا بودم تو چه حسی داشتی، گفتش که خب من الان یه ذره تو رو میشناسم، میدونم که من خونه نباشم تو حواست مثلا به همه چی هست، حس خیلی بهتری دارم از این موضوع. ولی اون موقع چون تا حالا اینو تجربه نکرده بودم خیلی استرس بیشتری داشتم. و رسد به مسئله که شاید بزرگتر باشه راجب یکی هم راجب مسئله مالیه، مثلا که ما شاید این موضوع در من یه اختلاف داریم. اولا این که خب مثلا من دختر ولخرجی نیستم و مثلا حساب کتاب خودم دارم، چون خیلی وقته که تنها زندگی میکنم و فهم کنم تو این موضوع از پس همه چی بر اومدم. ولی مسئله اینه که خب من یه جاهایی مثلا شاید خیلی ایزی تر باشم. اصلا بگم دوست فرمان اصلا آدم خصیصی نیست، یعنی من نمیتونم بشونم که این آدم خصیصیه، ولی بعضی جاها مثلا یه سری افکار خاصی داره. مثلا یه با داشتیم راجع به خرید کردن ما صحبت میکردیم، یه کچه الوار گرمی خریده بود و اصلا درست من گفتش که نمیدونم مثلا من الان ازش پرسیدم چند خریدی، اولش نگو با من مثلا خوب شاید نمیدونم، نگو با خواهد نمیدونم، یه احساسه بعدی نسبت به این موضوع دارم، چون فکر میکنم که الان من این کچه الوارم مثلا 1000 پوند خریدم ولی دیگه نمیتونم رو بفروشم، در واقع پولم دیگه تموم، مثلا هیچی دیگه رفته دیگه، مثلا این کوچه خرم، ولی مثلا اگر یه ماشین گرون بخرم یه ساعت گرون بخرم مثلا خب من میتونم فکر کنم که من رفتن رو بفروشم، پول در واقع تنوز هست. من دیدم که خب چرا مثلا وقتی یه چیزی میخری داری من فکر میکنی که الان بفروش، حالا نمیدونم به خاطر کارشه واقعا یا به خاطر موضوع یا هر جفتش. این یکم برای من مثلا فکرم این بحث ما در واقع هفته پیش اتفاق افتاد و من یکم اینجوری بودم که نمیدونم واقعا تا چه حدی اوکی هست و یا اصلا خوبه بده طبیعی یا نیست.
0: نه طبیعی که نیست،
1: خیلی متفاوت اومد.
0: نه طبیعی که نیست، یه کسی فرضش برای این باشه ما پول در میاریم برای که نگه داریم و بیشترش کنیم، یا پول در میاریم یا ازش استفاده کنیم. یعنی پول یه وسیله است یا اینکه یه هدفی است در جهت داشتنش. در حد ارتباطی که کوتاه حتی بوده با پدر مادرش داشتید، اونا رو چند اندازه دیدید که مرتب و منظم بیش از حد هستن یا تمیز و پاکیزه هستن که شاید بوی استراب و استرس و وسواس رو بده؟
1: مامانش تا حدی مدلی هست، ولی باباش اصلا. ولی مامانش چیزه، مامانش هم مثلا خیلی مرتب و تقریبا میشه گفت حسابگر و فلان. حالا من از مامانش رو یادم، چرا مثلا اگر بگیم که افراد باشه 100، من مامانش رو مثلا رو 60، مثلا این 50 بگیم مثلا نرماله، من مامانش رو رو 60-65 میبینم.
0: ولی خودش رو؟
1: نه حالا مرسه، نه معمولی.
0: خودش رو؟
1: خودش هم مثلا میتونم بگم 65-70 میبینم، یه ذره بیشتر از مامانش.
0: خب این حساسیت رو نسبت به چه؟
1: ولی وقتی که مسافرت میریم
0: بگو عزیز.
1: الو، مثلا وقتی که ما مسافرت و اینا میریم مثلا اصلا اینجوری نیست. مثلا اینجوری که آره مثلا رستوران بریم، مثلا یه رستوران خوب بریم روزی یه بار، مثلا هتل خوب بریم، یا مثلا من تولدم موبایلم خراب شده بود، مثلا حالا بیا اون گوشی که دوست داری. یعنی من میگم مثلا رفتار حساسات مثلا نمیام، ولی مثلا این حرفش به نظرم یه جوری، یعنی مثلا من اینجوری بودم که دیدم که خب تو داره پول در، من دقیقا روش گفتم خب داره پول در میاری که در خود استفاده کنی، مثلاش لذت داره، زندگی بهتر شده. که البته اینطوری هست تا حدودی، یعنی من هم خیلی تعجب کردم که این حرف رو زد.
0: حالا یه سوالی دارم،
1: مثلا تو زمینه های خرج کردم در خودش و
0: رو یه سوال بیا فرض رو بریم بگیریم که تو آمدی مدرک رو گرفتی و رفتی انگلستان و پای استخدام تو میدونی مثلا چقدره، اگر حقوق تو 100 پوند باشه یا درآمد تو، درآمد اون چقدره؟ هر دو مشغول کار شوی، در دو دارید کار میکنید، یه سال از کار تو گذشته، یه سال اون که سال هاست داره اون کارو میکنه، درآمد تو و درآمد او چقدره اگر مال تو 100 پونده؟
1: درآمدش خب خیلی خوبه، یعنی من هیچ وقت نمیدونم دقیقا چقدر، ولی میدونم که خیلی پول درمیاره.
0: خب آخه آیا اون پوله؟
1: یه پسر 30 ساله تو لندن آلدی آپارتمان خریده باشه، به نظرم خیلی در درآمدش خوب باشه. به من چقدرش مستقیم نپرسید.
0: ولی حال فرض کنید که اجاره اون آپارتمان چقدره اگر اون رو میخواستید اجاره کنید؟
1: $2,500
0: خب بنابراین نشون میده وضع مالیش خوب. چون ببینید در این گونه موارد مهم اینه که اندازه تو، آره با توجه به اون مقایسه، چون از این بابت آگاه هستی، گفتم درآمد تو 100 پوند، درآمد اون چقدره یک سال بعد از اینکه تو کارتو شروع کردی؟
1: یک سال بعد از این کارم شروع کنم، فکر میکنم اون همچنان 5 برابر من. یعنی
0: در خصوص بچه با هم چه صحبتی کردید؟ تعداد بچه، داشتن بچه؟
1: خیلی بچه دوست داره، ما عجبتون دو تا بچه دوست داریم و آره اونم دو تا
0: اوکی. بسیار. چیز دیگری هست؟ عادتی، اعتیادی، کاری که دو دوست نداشته باشی رو انجام میده؟
1: نه واقعا نه، من که اصلا خیلی آدم چیز داره، حتی راجع به این چیزا اگر که باش صحبت کنم مثلا بالاخره زر کوتاه میاد و مثلا مورال، یعنی مثلا فکر من بهش بگم که اوکی من اینجوری فکر نمی کنم که رد می فرزم میگه اوکی مثلا یا مثلا حالا روش صحبت کنم قوانی یه جوری بالاخره همیشه با هم کنار می آی
0: باور مثلا
1: من بهش بگم که آقا تو میای تو آشپزخونه من نگاه جا
0: باور مذهبیش چیه؟ یعنی مسیحیه؟
1: مذهبی نیست نه مسیحی هستش رو کاغذ ولی آدم مذهبی نیسته.
0: یعنی روزای یک شنبه کلیسا میره یا نمیره؟
1: نه نمیره فقط کریسمس هم مثلا با مامان باباش چون بچه بودن میرفتن حالا یه شبا میرن مثلا در همین هست فقط هر کریسمس یه بار میره.
0: و فکر بونی پدر مادرش هم با تو مخالفتی ندارن؟
1: نه من هم که مام باباش خیلی عمل دوست دارن حتی مثلا این هفته هم با ما اومدن که بفهم به خاطر من با من بریم رستوران ایرانی و مثلا پولی هم مثلا اوکی بودن.
0: ببین عزیز من
1: همیشه من برم اونجا من دعوت میکنم.
0: من با توجه به اطلاعات که میدی واقعا مسئله و مشکل خاصی نمیبینم. من معتقدم یک کمی دیگه بیشتر با هم باشید، الان 6 ماهی یا صبر کن که درس تموم بشه بخواید بری همه چیز خوب باشه بری انگلستان تصمیمتون رو بگیرید. عیب و ایرادی نمیبینم. خیلی اون چیزایی که میتونه موضوع و مسئله باشه با توجه به ویژگی روانی تو اتفاقاتی که بینتون افتاده و شرایط و وضعیتی که او داره عادی به نظر میاد.
1: اوکی. من یه سوال دیگه از خودم داشتم، این که من احساس میکنم که دو تا چیز تو من خب با تعداد چیزهایی که در من پیش اومده باش بزرگ شدم خیلی پررنگ بود. اول از همه من خیلی تله رها شدگی بدی داشتم و احساس میکنم که خیلی تو این چند ساله با توجه به مطالعاتی که داشتم و حالا روانشناسایی که رفتم اون مثلا تو حد زیادی حل شده، ولی چیزی که باز الان خیلی درگیرم این داستان نقص و شرمه. یعنی من احساس میکنم که مثلا حتی من راجع به مسائل مالی هم ما با هم دیگه صحبت میکنیم چون حالا الان من دانشجو هم و خیلی وقتا خیلی پولا رو میده مثلا من شرمنده میشم، احساس میکنم آدم زیادی هم. چرا؟ چون مثلا قبلنه که مادر بزرگم زندگی میکردم هیچ وقت اجازه نداشتم چیزی بخوام، مثلا همیشه مثلا اینجوری بوده ای حالت مثلا زیادی بودن سربار بودنی داشتم همیشه و احساس میکنم که همچنان دارم با خودم حمل میکنم و اصلا با شوهر نیستم و همچنان هم راجعش مثلا با مشاورم و اینا صحبت میکنم ولی احساس میکنم خیلی چیز سنگین و بدیه. مثلا احساس میکنم اگه یکی خیلی احساس میکنم خیلی وقت چیزها رو به خودم میگیرم اگه یکی اعصاب نداشته باشه
0: سعیش میکنم
1: من کار
0: رو
1: بعدی کردم.
0: خب به هر حال اونو احتیاج به کمک داری. ببین عزیز به هر حال با توجه به حوادث و اتفاقات زندگی و با توجه به چالش هایی که در زندگی بوده، چه زندگی در آلمان چه حالا بعدن ازدواج با یه مرد انگلیسی رفتن به انگلستان، به هر حال این تغییرات غیر متعارف فشار رو روی تو میگذاره. ولی من چیزی درت نمیبینم بیش از اون میدونی و میتونی. گفتم ای با ایرادی واقعا نمیدونم، ولی اینکه تو بری با یه روانشناسی مداری کار کنی که مسئله آنچه که بیشتر مرتبط میشه به سلف استیم و حرمت نفس تو از اونجا نشه میگیره، تو این زمینه مطالعه بکنی یا حتی اگر بتونی، من یه CD 12 ساعته دارم درباره حرمت نفس که به صورت CD یا USB میتونه باشه، اون رو تهیه کنی یک یا دو بار بشنوی میتونه کمکت کنه. بعدم با یه خانم روانشناسی حالا چه ایرانی چه انگلیسی چه هرچه میتونی کمی کار بکنی، ولی من فکر نمی کنم مسئله و مشکلی پیدا کنید. و بعدم این حال تو هم در تضاد و تعارض با ای بس و زمینه خفیف شخصیت وسواسی و مجبور او یا اصلا کسی که مقدار زمینه OCD داره نخواهد، نه چیزی من توش نمیبینم عزیز. من معتقدم یک کمی بیشتر صبر کن، درس رو تموم کن، با یه دقت بیشتری به روابطتون فکر کن، ببین اگر به هم بیشتر هر روز آشناتر و علاقه منتر شدی جایی برای نگرانی نیست که به هر حال اون فاصله ها و تفاوت های فرهنگی و یا اطلاعات دیگری که من دادی رو داشتید و یا دارید.
1: پس در رابطه خودمم فکر میکنی همین فرایند با روانشناس هم اینو ادامه بدم در واقع بهتر خواهد.
0: به نظر من همون کفایت میکنه عزیز، اونقدر سنگین و شدید نیست و اینا رو مطمئنم با گذشت زمان حل میکنی. برای خوشحال شدم با صحبت کردم، امیدوارم من که خیلی ساخته. مرسی عزیز،
1: خیلی ممنون، روز خیلی خوب داشته باشین. خدا
0: نگهدار. شنگرایشون بعد از چند پیام با ما.
10: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
11: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555. 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group.
12: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
13: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
12: 818-777-777-777.
14: سلام آقای مجرد، راجع به خونه ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
15: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
14: وامش چه مشکلی داره؟
15: کوچیکه.
14: مگه وام کوچیک میشه؟
15: وام نه، وان، وان حمام.
14: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
15: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
14: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
15: به شرطی که وانش جادار باشه.
16: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
17: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
18: من می‌خواستم از آقای دکتر ابی سعودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
19: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
20: 310-474-2010 sorudivision.com.
21: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
22: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
21: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.

0: هستمه و این یه احساسی که به بن‌بست رسیدم توی زمینه مهاجرت و حالا چه در زمینه کاری، چه پیشرفت‌های کاری و اینو و چه در زمینه روابطم. و
1: شما من بفرمایید چند سالتون؟
0: من 28 سالمه، 3 سال مهاجرت کردم، یه کشور اروپایی هستم که انگلیسی زبان نیستم و اینجا برای مقطع دکترا اومدم توی یه رشته مهندس.
1: فرزند چندم هستید عزیز؟
0: من فرزند دومم و یک خواهر دختر آسمانی 2 سال بزرگتر از خودم دارم.
1: بسیار خوب. به من بگید خب الان شما با توجه سنتون که در ایران درس تو خوندید و بعد آمدید اینجا و خوشبختانه وارد دوره دکترا شدید، تردیدتون درباره چیه؟ شما که یک آمدید، دو باید دکتراتون رو بگیرید، الان منتظر یا مردد در چه زمینه هستید؟ من گفتم که آخه من اصلا دلیل، ببینید عزیز، مثل اینکه من بگم من سوار هواپیما شدم در این میره یه جایی بعد بگم نمیخوام برم اونجا، خوب این که راهی ندارم. شما در با توجه به سن و سالتون درس در ایران خوندید، تونستید وارد رشته دکترا در یک رشته در اروپا بشید، الان هم آمدید و دارید درستون رو میخونید. تا زمانی که درستون نخوندید، دکتراتون نگرفتید، اصلا چه پرسش شما دارید؟
0: من دکترامو دفاع کردم و تموم شده، 3 ساله هست دکترا اینجا و تموم شده. الان مسئله که دارم اینه که بعد از دکترا هم توی زمینه کاری خیلی دارم به مشکل میخورم، همین که اصلا حالا یه مسئله کاری که داره پیش میاد و اون مسئله اقتصادی که کلن توی اروپا هست، من از 26 مثلا خیلی نمیدونم که حتی مثلا نتونستم، چندی ماهی که من دنبال کاری میگردم نتونستم پیدا کنم و خب یه ذره احساس میکنم که من خیلی تلاشمو کردم و ولی بعد از این دکترا احساس میکنم که اصلا این تلاش رو سعی کردم به جای رسیده.
1: خب آخه سوال این است که آخه سب کنید، شما در چه رشته خوندید؟ دکتراتون در چه زمینه ایه؟
0: مکانیک من.
1: خیلی خب، شما عملا خب به عنوان یه خانم هستید تو این رشته هستید، چطور براتون کار نیست؟
0: مسئله اینه که یه مقداری اینجا حالا حقیقتا قبل از این اتفاقایی که توی ایران هم بیفت و اینا، من خیلی بیشتر به مصاحبه و اینا میرفتم و حتی یک موردی بود که من قبلش هم یه کشور دیگه اروپایی که حالا به خاطر مسئله اقامتی من نمیتونستم برم و ترجیح دارم که همینجا بمونم، ولی خیلی توی زمینه دفاع دیفنس هست بیشتر این شغلی که من بتونم برم و خب یه مقدار احساس میکنم مثلا اشتباه کردم حتی اومدم این دکترا رو خوندم و خب شرایطم توی ایران احساس میکنم از نظر پیشرفت و درسی خیلی جایگاه بهتری داشتم، با وجود این که مثلا دکترا رو تموم کردم، الان دکترا این شدم که نمیدونم که کار درستی کردم اصلا، اینجا ادامهش رو باید چیکار کنم؟
1: نه ببینید عزیز، وقتی شما با توجه به شرایط جهانی و یا برداشت و دریافتی که از وارد یه رشته‌ای شدید که به هر حال یه نوع احساس مسئله امنیتی کشورها در جهت استخدام شما، اونم در بخش چه صنعتی چه دولتی مطرحه، خب چطور به اینا توجه نکرد؟ اگه شما آمدید گفتید من میرم، اولا مکانیک اگر خوندید حالا یه مسئله است، ولی اگر یه تخصص ویژه دارید که باید در یه جای خاصی کار بکنید که این فقط وقتی است که بتونید از مراحل به هر حال اطلاعاتی و امنیتی اون کشور را بگذرید و اون الان مانع شماست، خب باید بپذیرید انتخاب رشتتون درست نبوده، این دو دلی نداره، برای اینکه شما یه جایی رفتید مثل اینکه یه کسی در امریکا بخواد رئیس جمهور بشه، خب باید متولد امریکا باشه، این نباشه که نمیشه. حالا مال شما به اون سختی و قطعیت نیست، ولی واقعا چه خبره؟ و شما چرا نتونید توی محیط های دیگه‌ای مثلا یا محیط

0: دانشگاهی کار بکنی.
1: حالا محیط دانشگاه کلن علاقه خودم نبود، به خاطر حالا شاید از زمانی هم که اومدم این دکترها که اینجا گذارندم خیلی دکترهای سختی بود برام و من حتی بعد از یک سال مجبور شدم تو زمینه کاری که داشتم کار کردم و عوض کنم، به خاطر اینکه یه مشکلاتی توی پیشتیم با یکی از افرادی که کار کردم خوردم و من یه مدتی دیگه حتی یه کشور دیگه اروپایی رفتم و حقیقتا خب اون تایم که من داشتم روی این موضوع کار میکردم خیلی میتونم بگم خب اون لحظه به این فکر نمیکردم، نمیدونستم که اصلا قراره که این زمینه ها بره سمت زمینه های دفاعی یا همچی چیزی. یه مقداری هم خودم کلن آدم حالا چندین ساله که مشاوره نمیدم کلن یه مقدار استرس که زیاد دارم، استرس و اون شاید بخش اعتماد به نفس منفی هم دارم، حالا بر اساس صحبت های که از شما شنیدم یعنی احساس میکنم که دیگه نمیتونم تغییرش بدم و احساس میکنم مثلا تا اینجا الان سعیم کردم، چون من توی ایران یه رشته نزدیک به مکانیک بوده ولی یه رشته دیگه مهندسی میخوندم و اومدم اینجا، احساس میکنم دیگه نمیتونم هی عوض کنم و یه مقداری به یه
0: بنبست
1: رسیدن.
0: نه ببینید مسئله با هم مخلوط نکنید. من درقل از یک کسی که به هر حال تحصیلات عالیه داره انتظار دارم استدلالاش درست باشه. اول شما سنتون اولا کمه، بعد از اون اگه لازم شد چهار دفعه دیگه هم عوض میکنید. اگر فکر میکنید یه راهی که رفتید اونجا رای نیست که شما رو به مقصد و منزلی برسونه، خب برمید. این که شما بگید دلم میخواست خیلی صاف و مشخص و یه دست و یک نواخ بود، خب نبوده. به علاوه در 28 سالگی به هر حال به اینجا رسیدید، قبلنم یه اشاره بهش کردم، این چیز کمی نیست. حالا اصلا بیایید و یه چیز دیگه هم کنارش بخونید که من نمیدونم، یه دو سالم طول بکشه، خب بکشه. نگران چی هستید؟ حالا پرسش اول من این است که شما اصلا میخواید تو اروپا بمونید یا میخواید برگردید ایران؟
1: من قصدم اینه که بمونم توی اروپا و بتونم یه جایی در واقع استیبل بشه زندگیم، ولی متاسفانه به خاطر این شرایطی که پیش اومده احساس میکنم، مثلا فکر میکردم که بعد از دکترا من میتونم یک استیبلی داشته باشم توی کشوری که هستم. متوجه منظورتون هستم که من میتونم برم یه چیز دیگر رو بخونم، ولی یه مقداری احساس ناامیدی میکنم که حالا اگه من رفتم یه چیز دیگر هم خوندم و باز هم نشد، خب به هر حال
0: خب آخه این استدلال یه آدم تحصیل کرده است که بیاد دنیا رو اینجوری ببینه که من یه کاری کردم نشده بعد بگم حالا اون یکی هم اگر نشد، خب این که نشون میده نه عقل در اینجا دخالت داره نه هوش نه استدلال. این چه ارتباطی شما از اینجا به اونجا وصلش؟ ما دنیایی نداریم که یک به یک باشه، اگر یه چیزی اینجا اینجوری شد بعدیش هم اینجوری میشه. آخه این که خیلی کودکان است. دوم شما دارید به من میگید تو حرفاتونم پیداست که زمینه برای استراب و استرس دارید. خب این مثل فوتبالیستی است که بگه پام شکسته چیکار باید بکنه؟ باید بازی فوتبال رو عوض کنه؟ خب باید بره پاشو درست کنه. ماجرای استراب و استرس یه سب کنید یه بیماری نیست که بگیم کاری براش نمیشه کرد، یه کاریست که آگاهی میخواد، دارو درمانی میخواد، روان درمانی میخواد، کاملا هم میتونه خوب بشه. خب چرا خودتون تو اون وضعیت قرار میدید؟ بعدم از خودتون نراحت بشید عزیز.
1: راجع به این قضیه که استراب، من خیلی شون صحبت شما رو گوش میدم. خب من الان چندین ساله که با یک مشاوره صحبت میکنم و مثلا در اواخر دکترام حتی حالا یک روانپزشکی گفتن که استراب استفاده کنم و سعیم کردم که اون دیدم رو به زندگی مقدار تغییر بدم.
0: نه این اصلا سعی کردن این عزیزم نصب کنه، اینی که بگم من سعی
1: روند مشاوره و دارو درمانی قرار به کجا برسه؟ یعنی
0: حتی
1: نمیدونم که باورم رو عوض کنم.
0: خب حتما باید عوض کنید این نتیجه. عزیزم ببینید شما چرا به من یه جوری حرف میزنید که گویی آدم بی سوادیست که در یه تاریکی داره حرکت میکنه، نمیدونه باید به راست بره به چپ بره مستقیم بره؟ چرا اینجوری برخورد میکنید؟ شما استراب و استرس دارید، رفتید بر روی مشابه، میبینید 3 ماه گذشته اونقدر نتیجه ای نگرفتید، حتما باید عوضش کن. تموش. شما در حدیست که اذیت میشید، روانپزشک به این نتیجه رسیده که شما باید دارو بخورید، حتما دارو میخورید اگر قرار تا آخر عمر، برای که همه غذاها دوان، همه دواها غذا. آخه شما یه جوری حرف میزنید که اگر به من نمیگفتید به این مدارج رسیدید، حرف من این بود که شما کلاس ششم ابتدایی رو هم تموم کردید یا نه؟ چرا فقط واکنش نشون میدید؟ چرا یه بازی های کودکانه نشون میدید که خودتون با خودتون دارید؟ چرا خودتون رو یه جوری آزار میدید بعدم یه دفعه میرید سراغ اعتماد به نفس و حرمت نفس و استراب و استرس؟ گوی اینا یه چیزایی هستن که مثل قد کوتاه یا قد بلنده که هیچ کارش نمیشه کرد، فقط من شما رو میتونه راحت یا ناراحت کنه. آخه این نگاه که نگاه واقع بینانه عاقلانه علمی نیست. بعدم تو این گونه موارد به مجردی که یه چیزی جواب نداد آدم جاشو عوض میکنه، اطلاعات دیگری رو میگیره. بعدم شما اگر درباره این بیماری یا استراب و استرس و هر چیزی از این قبیله یه نگاه و مطالعه کمی هم میکردید، حتی تو چند ساعت، متوجه میشید شما با یه مشکلی روبرو هستید که کاملا کاملا قابل حل، معالجه و خلاص شده. به همین ساده. مثل که من برگردم من باید 1 پوند یا 2 پوند یا 1 کیلو یا 2 کیلو کم کنم یا اضافه کنم، بگم نمیدونم چیکار کنم، چجوری برم گوش بچسبونم به بدنم اضافه بشه؟ آخه قرار نیست که گوش به بدنتون بچسبونید. نه نکنید عزیز. بعدم شما یه نگاه بد و منفی دارید که نمیدونم از کجا میاد، و این کاریست که یه روانشناس خوب خانم میتونه کمکتون کنه که از این حال در بیاد. و اگر این کسی نیست که واقعا کمکتون کنه، بیاد بیرون. بعدم به من میگه زیر فشار دارو درمانی، اولم یه جوری مسئله مطرح کردید که گویی مثلا رسیدید به یه بنبستی که به شما میگن یه هفته دیگه بیشتر به پایان عمرتون نیست، باید چی کار کنید؟ به شما درس بخون، حالا این رشته میرم یه رشته دیگه. بعد اون یکی هم شاید اینجوری بشه. یعنی شاید اینجوری بشه. الان هم اصلا نمیدونم دقیقاً مسئله جان بگو عزیز.
1: نظرتون اینه که مثلا آدم بره یه دکترا یا یه دونه ارشد دیگه هم بره بخونه؟
0: همیشه میتونه این کارو بکنه، چرا نکنه؟
1: درسته که همیشه میتونه و متعجب میشم که چیز میگین، ولی اصولا آدم ها مثلا اون چیزی که من حداقل میبینم یه رشته ای رو سر میکنم اون
0: باز رفتی
1: من نمیدونم همون رشته و توی همون بتونم کار کنم. این که هی من بخوام از این شاخه به اون شاخه بپرم،
0: عزیز من، آخه این پرت و چرا باز دو مرتبه شروع کردی پرت و پلا گفتن؟ یعنی من کاملا متوجه هستم این چه استدلال عقلیه. میلیون ها نفرن که رشته دیگر رو دوم و سوم هم میگیرن، میلیون ها نفر هستن که شاخه به شاخه میپرن، میلیون ها هستن که هیچ رشته رو قبول نمی کنن. این شد مبنای بحث تو که آدمایی رو میشناسم که اینجوری یا اونجوری؟ چه اهمیتی داره؟ اصلا من حیرت میکنم این چه نگاهیست به خودت و دنیا؟ چرا با بقیه تو چه کار داری؟ تو الان در یه شرایطی هستی که باید با توجه به واقعیت تصمیم تو بگیری و با توجه به امکاناتی که داری، دانایی و توانایی هایی که داری و مشورتی که میکنی، پرم لازم شد 2 تا دکترای دیگه هم بگیری، 2 تا دکترای دیگه هم بگیر اگر این بهترین انتخاب. نه نیست که خب نیست، ولی تو با اینکه بعضیا اینجوریان بعضیا اونجوریان، تازه شما 2 تا بچه هم بودید، من نمیدونم چرا اینجوری شدی. برای که متاسفانه برخی از اوقات ما در بین 6 تا 7 8 سالگی از نظر رشد عقلی یه جایی میستیم، بعد دفعه جهان ما میشه 1 به 1. یعنی تا میگن میخوای بری خونه، می حسن آقا چرا نرفته خونه؟ تا میگن میخوای بری خونه، بگی جواد رفت خونه که خانش خوب نبود، خانش بدتر شد. آخه این بحث و استدلاله. شما اومدید توی رشته اولا قبلا حساب کردید، اصلا الان هم معلوم شده اشتباه بوده. خب اشتباه گذشته در گذشته، مهم اینه که از حالا میخوام من چیکار کنم. شما اگر یه راهی اومدید متوجه شدید اشتباه چیکار میکنید؟ خب میگردید ببینه از اینجایی که آمدی که ای بسا 50 کیلومتر یا 50 مایل هم راهتون دورتر شده، خیلی خوب برحال این اشتباه من، ولی حالا باید انتخاب درست بکنم که به جایی که میخوام برسم برسم. به اینکه بقیه چرا مستقیم رفتن، خیلی ها هیچ وقت تو زندگیشون اشتباه نکردن، خیلی ها اصلا این ور اون ور نمیرن، تو خونشون نشستن، اصلا من نمیم به تو چه مربوط عزیز. بنابراین شما الان بعدم شما 28 سالتونه، حتی از 38 سالتونم بود من نگرانتون نبودم. تو 28 سالگی تر رشته تحصیلی و شغل و دانشگاه یه دو دلی و گیر و گرفتاری داری و یه راه های برات سخت یا بسته است یا از اینجا نمیشه، خب یه جای دیگه. مشکل شما باز انتخابتون بین خوب و بهتره، یعنی یه زندگی خوب یا یه زندگی بهتر. شما که یه دفعه نمیگن به خاطر اشتباهاتی کردید یه مرتبه باید برید نمیدونم تو خونهای مردم خونهاشون تمیز کنید کارگر نظافت چی بشید، چی درست کردی برای خوده؟ حالا اگر فکر کنیم من تو میتونیم با هم حرفی بزنیم و حرفی برای گفتن شنیدن داریم، میتونیم بریم پیاموار بشتاییم برگردیم صحبت با هم ادامه بریم. روی خط باش عزیز، روی خط باش و لطفا راحت باش و خودت باش و یه مقدارم واقع بینانه هوشمندانه عاقل و معقول و منطقی بذار با موضوع برخورد کنیم، چون من که شرایط تو رو هیچی نمیدونم، ولی اصلا تعجب میکنم که کسی بخواد موضوعی از این قبیل رو اینقدر بزرگ و مهم بدونه که اصلا به یک اعتبار به هم بریزه. خب چی شده؟ هیچی. من خودم دو تا فوق لیسانس داشتم، از ایران اومدم بیرون، اقتصاد روانشناسی، آمدم امریکا دکترا گرفتم جامعه شناسی، برگشتم ایران استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران شدم به عنوان جامعه شناس. اوضاع به نظر من به هم ریخت، انقلاب حتمی و قطعی بود. دو سال قبل از انقلاب در 77 من اومدم امریکا، با وجودی که دکترام از امریکا بود، دو تا فوق لیسانس داشتم، کار برام نبود، رفتم فوق لیسانس سوم رو گرفتم، Marriage Family Child Counseling، رفتم تو کار روان درمانی و تراپی، چون اون دوتا به دردم نخورد. من برگردم بگم تو این سن و سال هستم، دوتا فوق لیسانس دارم از ایران، یه دکترا دارم از امریکا، حالا تو امریکا کار ندارم، خب میرم کار پیدا میکنم، خب رفتم به فوق لیسانس سوم گرفتم، با اون کار رو شروع کردم، بعد به اینجا رسیدم که الان هستم. ببین از این ما تو دنیایی هستیم که قرار نیست که متوقف بشیم و تو سر خودمون بزنیم به خاطر اشتباهی که کردیم، یا اصلا اشتباه نشده اینجوری شده، تقصیر تو که نبوده، و بعدم فکر کنیم که دیگه باید دیگران یه جور دیگه عمل کردن. خب به من چه؟ اونا خب زندگی خودشون دارن، من زندگی خودم رو دارم، من قرار راه خودم رو برم، اونا قرار راه خودشون رو برن. بنابراین روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم برگردیم گفتگو رو با هم ادامه میدیم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310 58 69 301 310 58 69